0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תגיד,

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נלמד? אף אחד לא יכול עלינו.

0: הגדולים של אילת, מלום 2 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: פורמידבל, פורמידבל. Tu étais formidable, j'étais formidable.

לחיות אני אלוף העולם.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביב.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים? זרעתי לחיים, ידיי היו מקות, זרעתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו. אך

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם.

מעליי, שומרים עליי מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

אלייך, שומרים אלייך ואלייך, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זוכות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן, בוקר טוב, בוקר אור, 7 דקות אחרי 6 בבוקר, בבוקרו של יום חדש, יום שלישי בשבוע. אנחנו כאן, 102 FM אלעד, 99.5 בצפון, ובכל מקום, כמובן דרך האפליקציות של התחנות הללו, יוצאים אל יום חדש. היום השלישי בשבוע, אומרים פעמיים כי טוב, יאללה. קפה בתשרי תשפ"ז, היום 6 באוקטובר 2026, ובין ימים שאנחנו זוכרים, אתמול זה היה יום האבל הלאומי העברי, מחר זה יום האבל שלנו האמיתי, 7 באוקטובר, זה התאריך, 3 שנים לאסון שפקד את מדינת ישראל, בדיוק לפני 3 שנים, הטבח הנורא אי פעם, 7 באוקטובר, זה מחר. היום בין לבין הימים הללו אנחנו מנסים איכשהו לנשום אוויר ולהבין איפה אנחנו חיים. אז אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, אל היום החדש הזה, ואתם מקווים עוד שישנתם מספיק טוב הלילה, ואתם מספיק ערניים כדי לעלות על ההגה, או בכלל, להתעורר, ואם לא, אז תעצרו שנייה, תשטפו פנים, תמתחו את הגוף, תעשו איזושהי פעילות גופנית, ותצאו חזקים יותר, ערניים יותר. חשוב מאוד להיות ערניים בבוקר. אז תודה רבה שאתם יחד איתי. בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים, לכל המילואימניקים והמילואימניקיות, לכל המתעוררים והמתעוררות ולכל המתעמלות והמתעמלים. אנחנו שמחים שאתם פה יחד איתנו. זה כיף לפגוש אתכם בכל בוקר מחדש. נהגים, נהגות, צאו בבקשה בזהירות. תהיו ערניים, הדליקו אורות, האור יגיע בהמשך, בהמשך השעה שלנו ב-6.37, ואנחנו נפרד מהאור הזה ב-6.18 דקות לעת ערב, ואז ניכנס ל-12 שעות חשיכה, ו-19 דקות עד לאור הבא של הבוקר הבא. אבל אנחנו בבוקר הזה, אז יאללה, בואו נצא ביחד אל היום. נרגיש שאנחנו בסדר. היום צפוי גשם מקומי בדרום ובמזרח, רביעי התחממות, בערב קריר, חמישי התחממות, וחם ויבש מן הרגיל. פירוט מלא לימים קדימה ניתן לכם גם בהמשך השעה. יאללה, כאן גיא בזק, עומרית לברי אביאל נמצאת ב-102 FM, ואתם פה יחד איתנו יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, ועם השיר הבא, מאמי. לא יודע, נתן גושן קודם עשה לי חשק לשיר הזה, שם הוא הזכיר מאמי, ופה יש עוד מאמי, ארנון צדוק משנות ה-80. מאמי חזרי אליי. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לשיתופים שלכם, לתקוות שלכם, לבוקר טוב שלכם.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז שיהיה לנו יום שקט, אמן, יום של בשורות טובות, רק שלווה ושקט, ושנדע לראות את הטוב תמיד אחד אצל השני ובכלל. הרבה אהבת חינם. הנה אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, והנה המפתחות של המועדון שלנו. בוא נראה מי זה שפתח לנו את המועדון הלילה. מי זה? נלך לחצות ונראה,

בוא נאמר בוקר טוב גם לאביבה בוזגלו ולמוטי בן אבו, ובוקר מבורך לאילנית הראל ולאילנה משאלי שגם ניסו להגיע ממש ממש מוקדם, ומוניר עמר אבו ג'וואד, ונחל יום טוב לסעיד אבו קאסם, לאב שלום אזולאי שפתח את העסק שלו ממש מוקדם בבוקר, רק כדי שיהיה לכם טעים בבוקר, דורון רוזן ומשה פרנקו ולירוי לוי ואפרת כהן מאלת, ויום טוב לשלומי טנצר היקר שכבר מסיע את נוסעיו אל חוף מבטחים. ויסם, נסיף אבוריש, סבח אל חיר, סנבטו יום הערן, לשי פרנקו, נאחל גם יום טוב. לרמלאי שלנו, אילן סניקר, ממגדל העמק הגיע גידי בן עמי, מטל אל גלי פה, אז תאמרו לה גם בוקר טוב, היא השקיעה בכם, תראו, תראו זה יופי, ואיזה בוסם חדש, מה זה? יוסי רחמתי, בוקר טוב, רמזי חלבי, חמודי החמודי, חמודי החמוד, פדול, מפקיעין, יש לנו פה את אייטם קבלן, שהוא קבוע כאן מגיע בבוקר, מוקדם, וחבשי מיקסל ולוסי דדון, אלי רנשמוע, יוסף אייק, נדב חיים שלי, יום שלישי פעמיים כיתו, ובוקר יפח, אבי דהן היקר, גיא אליהו, גיא צ'ו, בוקר טוב למרים אמר מבית שען, לאייל רז, מאור מזרחי המקורי, בוקר מבורך, ברי אפשטיין, יום טוב לאמיר בלומר, ושלישי נחמד למירי עזרי, לרבב, למורן אמיר, רוסי סוסחה, גם הגיע, הוא מגיע מכפר כמה, ליז מהברי כמובן, לא שוכחים אותך יפה, רונן אוזן והילד דהן ואבי רביבו, יום טוב לגלית עומר, לערן אמר מאפולה, לאלון זיגר דרגון שלי, בוקר אש, היום שוב, אחרי אתמול, מה אתה כותב לי? שהיה יום עצוב, גיא היקר, מדרגון היקר, בוקר טוב אח שלי יפה, רק שיהיה לנו שמח על הלב אח שלי. יקירוס לוי מירושלים, שרון פיקט מסן דיאגו ארצות הברית, שומע אותנו דרך האפליקציה, אלי להב, יוסי מנחם, קובי עטיאס, יניב מלכה מאלת, הנה בשבוע הבא אני אצלכם. שלומי חדד, בוקר טוב, בוקר טוב לליאל בן סימון, לאבי קורן, לגידי בן עמי, בוקר טוב לאולגה, לשלומי חדד, גם בירנבאום הגיע, ססו לו מקום, יש מקום לכולם? יאללה, מה נאחל לכם? חסרית חדה תאחל לנו. נאחל לכם שיהיה לכם רק טוב, שיהיה לכם בוקר חייכני, שיהיו רק דברים טובים בדרך, חייכו אחד לשני, גם ברמזורים. כן, ככה אנחנו, עם ישראל חי.

0: שנדע רק דברים טובים. אמן, אמן, אמן. אריאל, בוקר טוב, אתה הראשון שמשמיע אצלי פה קול.
1: בוקר טוב לכולם, יום שלישי, שלישי פעמיים כי טוב. אשמח לשמוע איזה שיר של ליאור נרקיס מהישנים. מגיש אותו לכולם באהבה. ביי ביי.
0: לא הלכתי לישן מדי, אבל שיר יפה. כמה אהבנו. בואו נתעסק קצת באהבה על הבוקר, אני אוהב. בוקר טוב למנשה, לאיילת מנשה, לשלומי חדד, לאולגה מכיסרה, גם הצטרפה.

0: איזה יופי, כמה אהבנו, כמה אהבנו. כן, כן, כן. ונמשיך, ונאהב, תמיד. תשקיעו באהבה, זה חשוב, זה חשוב, זה משחרר, וזה טוב, וזה עושה נעים לנפש. מה אתה אומר, זינגר? דבר אליי, מה אמרת?
1: מה קורה, המלך? התכוונתי שהברכה של אתמול, שלא השמעת למאזינים עקב היום העצוב, תשמיע היום עם ההקדשה לקבעים, ואוהב אותך ואת המשפט ששלחתי, ושיהיה לך אחלה בוקר של הביוקר.
0: אז המשפט שהוא כתב לנו זה, אל תיתנו למי שלא היה בנעליים שלכם להגיד לכם איך לקשור את השרוכים. יפה, אהבתי. והברכה מאתמול שלא השמעתי, בבקשה.
1: גיא בזק, בוקר טוב, אח יקר. כאן דרגון המכונה דרגון היום, מה נשמע נסיך? אחרי יומיים קשים של עבודה מאומצת של לוחמי האש ההירואים מתחנת חיפה במחוז חוף, אנחנו אחרי, איך אומרים בשפה המקצועית, אולי עוד כמה פינישים קטנים. אוהב אותך גיא בזק, שיהיה בריאות, עושר, כושר, ורק אהבת חינם תנצח. תקדיש היום בבקשה את השיר לכל הלוחמים בתחנת חיפה, לילות קסומים של שראל, ושיהיה לנו אחלה בוקר של הביוקר.

0: 95.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא צ'וק, ליום שלישי. בוקר טוב לכל חברי מועדון השש, נמשיך לשמח אותנו כל בוקר, ולחיילנו שעזרו בשלום, לעובדי מוסחמן ולאישה מדהימה פטריסיה.
2: היום זה יצא פטריסיה, לא פטריציה. מה קרה, יוסי? יוסי, אוקיי. דש לפטריציה, מה זה משנה, איך תקרא לה? הכל בסדר. אנחנו כאן, מועדון השש, עכשיו 6:30 בדיוק, וזה הזמן טוב להתעדכן לגבי מזג האוויר. אז ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, שתדעו, קלים ברובם, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, שתדעו שלא תופתעו. מחר תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, מחר זה רביעי, הן תחזורנה להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. ובחמישי, עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים של חמישי יחלו לנשב להם רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בשישי, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים של שישי הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף, הרוחות הללו אלה רוחות של סתיו. היום בירושלים 23 מעלות, בתל אביב 27, חיפה 26, צפת עם 23 בצהריים, קצרין עם 28, טבריה 29, נצרת 28, עפולה 29, בית שאן 31, אשדוד היום עם 28 מעלות, באר שבע גם 28, ים המלח ועין גדי שם 30 מעלות היום, ומה קורה לאורך העוטף, שם 28 מעלות גם היום בצהריים, מצפה רמון עם 25, אלת רק 31 מעלות היום בצהריים, זה נעים, זה כל כך יפה, כי אני בשבוע הבא לוקח וויקנד, רביעי, חמישי, שישי, שבת באלת, ואני הולך לבקר את החברים שלי ולראות את הנופים האהובים שלי. איזה כיף, כיף. אני, הילדים, אולי גם הכלבים, כי זה מזג אוויר כבר נעים. מה זה, 31 מעלות, הם לא יסבלו מהחום שם. אומרית, מה את אומרת? נפגיש את הכלבים בינינו? אני הולך ללון איפה שאומרית גרה, בקיבוץ אליפז. כן, כן, כן, יהיה נחמד. יאללה, אז כן, זו הבשורה. מה אני יכול לספר לכם עוד? שהוואטסאפ ממשיך לקבל מכם הודעות, המספר שלו 0529-59-49-59, עד 7 אנחנו נבלה פה ביחד, והנה ההודעה הבאה, היא שייכת ללוסי דדון.
3: בוקר טוב, גיא צ'וק במועדון 6.
2: בוקר טוב.
3: יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, בבשורות טובות.
2: תודה רבה.
3: גיא, אפשר לשמוע את השיר של אייל גולן חדש, בודד בעיר גדולה?
2: ברור, מה זה? את שואלת או את אומרת?

לוסי, תזכרי, אנחנו מועדון השש, לא מועדון שש, מועדון ה-שש. לירוי ביקש אני אחדד את זה. ואנחנו ב-99.5 וב-102 FM באלת. כן.

בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב לכולם. שלישי, כי טוב. אשמח לשמוע את השיר כאב של לוחמים, לזכר הגיבורים שלנו. השם ייקום דמם. תודה רבה, יום טוב לכולם.

0: מאור מזרחי אחר. עכשיו, מאור מזרחי מאקו קורא לעצמו המקורי, ויש את מאור מזרחי שמגיע גם מהחיות, אני מאמין שהוא שומע אותנו, הוא חבר מאוד של נדב חיים מהפינה בבר לב, אז שיהיה לכם בוקר טוב. עכשיו, למה אני אומר שיש לנו אנשים מקוריים? כי יש לנו עכשיו גם את קובי אטיאס, ששימו לב, הוא עושה חיקוי אחד לאחד של יוסי מן, יוסי מנחם ופטריציה. הוא עכשיו הקליט לי חיקוי שלו, אתם חייבים לשמוע אותו, זה פשוט אחד לאחד, זה מטורף, זה מטורף. תקשיבו, הנה קובי אטיאס. יוסי, יש לך מישהו שיכול להחליף אותך כשאתה לא תהיה פה, בבקשה.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב למועדון השש. אני רוצה לשלוח דש חם לכל עובדי מוסחמן, לפטריציה האישה האהובה, ליוסי, לאדי, לחיים, למוניר עם הקפה המצוין, לכל החברים, שיהיה אחלה יום.
0: סתם של המאזינים, זה יוסי המקורי, תקשיבו.
2: בוקר טוב גיא צ'וק ליושי, בוקר טוב לכל חברי מועדון השש.
0: איזה אנשים מצחיקים אתם, איזה אנשים מצחיקים אתם, אתם עושים לי כיף על הבוקר, רסת צחוקים. בנימין, מה קורה אצלך, אח שלי?
3: בוקר טוב, גיא היקר. בוקר טוב לכל מאזיני מועדון השש. יום שלישי, פעמיים כי טוב, שלנו יום טוב, בשורות טובות בעזרת השם. אני רוצה להקדיש שיר לאח שלי היקר, אדם גנם, מבית ג'אן, שכל בוקר מאזין לתוכנית ולא עולה לשידור.
0: לא בסדר.
3: אבל לא נורא. אוטוטו יעלה.
0: אוקיי.
3: תקניס לו רוח ים של אופר לוי. בבקשה. תודה רבה ויום טוב.
0: הנה כבר מתנגן לו אופר. 6:42, בוקר מבורך לכולנו, יום שלישי בשבוע, 102 FM אלעד, 99.5 בצפון ובכל מקום. באתי.

0: איזה שיר יפה. עופר לוי. מי איתי עכשיו? ציפי, ציפי ביטון מרמת ישי.
1: חיים.
0: בוקר טוב.
1: להגיד
0: מה?
1: כל יום שאנחנו קמים, תודה רבה לאלוהים, כי אנחנו עשירים.
0: כן.
1: עשירים בחיים, עשירים בחופש. וזהו, רוצה להקדיש את השיר תודה של חיים משה לכולם. אבל לכולם.
0: לכולם.
1: ביטון, רמת
0: ישי. תודה רבה שבאת למועדון שלנו. וליאל בן סימון רוצה לדעת מאיפה בא השם מועדון השש. מכיר את מועדון החמש?

0: עשר דקות לפני שבע בבוקר, אתם על מועדון השש. אריאל בן זקן, שפתחנו את המועדון, כתב, התלבטתי בין ליאור לנקיס לשרית חדד שתנגן לי. איך שאני מסיים את ההודעה, בום, שרית חדד. ואז בחרת ליאור נרקיס. הוא אומר, צריך למלא אותו היום. מבינים? הוא פתח את המועדון, אז נתתי לו אפשרות לבחור איזה שיר שהוא רוצה, ופתאום אני באתי בטלפתיה, ושידרתי את שני האומנים שהוא אוהב כנראה, ויצא ככה, אז כיף לי. כיף לי שאנחנו מבינים אחד את השני, וכיף לי שאנחנו ככה ביחד, אה? הנה, חושבים גם אותו דבר. יפעתוש, בוקר.
1: נו מה, אם אני אפתח פעם מקום, יקראו לו מועדון השש, והלוגו יהיה כמובן איור נדיר שלך.
0: באמת?
1: מה אתה חושב? יאללה. מועדון השש, אין מועדון כזה בעולם, אין.
0: תעשי לי כזה. יפעתוש היקרה, יפעתוש ישראל. אראל, מה אתה מספר לי הבוקר? בוא נשמע אותך.
2: בוקר טוב, גיא. אני עדיין תקוע על דרך הרדיו.
0: זה היה תוכנית של פעם. אתה צודק. איזה כיף. מי עוד איתנו פה הבוקר? הזכרנו את לירוי מירושלים ודוקס הערבה שלנו, שלמה בלייכר, ואופר אבי סידריס, גם הוא מגיע לאלת ואני אגיע אליכם בשבוע אבוא לבקר. מי עוד איתנו כאן? רונן אוזן, שכחתי להזכיר אותך, כמובן, כמובן, כמובן. ואיפה אביתר? אביתר ורצברגר מלימן מדבר איתי גם כן הבוקר.
3: בוקר טוב, גיא בדג, בכל מועדון השש. כאן דליה ממושב לימן, עם אבא אביתר ואח עידו. אנחנו רוצים את השיר היו היה של כברת. שבוע טוב לכולם.
4: תענים לנו קצת הזמן בדרך לעבודה והבית ספר.
0: יאללה, אח שלי, אביתר, דליה וכל המשפחה. הנה היו היה כברת. בוקר טוב. יש יותר ישראלי מזה, אני שואל אתכם.

0: בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל מועדון השש, 102 FM באלעד. רוצה לאחל יום מבורך לכולם. דרישת שלום חמה לחבר שלי היקר, אריאל ברנס מאקו. יום טוב לכולם, ברכה והצלחה. שים לנו את השיר של רועי אדם, אבי עד חול. שים, שים. הלאה, נשיר.
1: נחיל לך, נחיל לך, תכף.

0: אך לאמיל שבעולם, אמיל, סו בזהירות שם באגד קריית חיים.
1: אם אתם מדברים כמובן דרך הרדיו אחד עם השני, אנחנו ניפרד עם השיר הזה של רועי אדם, אבי התחול, כמו שביקשת, אבי חי, שלא יכול לנו יום מבורך, רק דברים טובים, שמרו על עצמכם, וניפגש מחר, נפתח עוד בוקר ביחד. תודה לעומרית לברי אביאל ב-102 FM, ממני גיא בזק, יום טוב.

0: אלעד באלעד.
1: הבוקר של אלעד עם עומרית.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בכמה מהיישובים בעוטף עזה שאליהם חדר ארגון הטרור חמאס בשבעה באוקטובר, חסרים כיום חיילים ביחס לסדר הכוחות שנקבע למשימת ההגנה. כך נודע לישראל היום. ביישובים טוענים כי חיילים משתחררים וכי אין אפשרות מספקת לגייס או לספח מחליפים. בצהל מסרו כי לא חלה ירידה בתקנים, אלא התאמה של היקף האיוש לצורך המבצעי. לקראת יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר, ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית פנה ליותר מ-100 אוניברסיטאות בארצות הברית בדרישה להיערך להפגנות סביב טקסי הזיכרון. בארגון ביקשו מהנהלות הקמפוסים להבטיח את ביטחון הסטודנטים ולמנוע הטרדות ושיבושים במהלך האירועים. טורקיה ופקיסטן הודיעו כי יפרסו כוחות בערב הסעודית במטרה לחזק את הגנת הממלכה על רקע הסלמה בתימן והלחימה מול החותים. מתקפת כטב"מים נרחבת הלילה לעבר מוסקבה. ראש העיר הודיע כי אוקראינה שיגרה כ-650 כטב"מים לכיוון המחוז וכי 105 מהם יורטו בסמוך לעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: אין לי גם מקום אחר, לכן אני איתכם גם הבוקר הזה כאן ברדיו אילת 102.7 ועוד 7 דקות. אנחנו יחד פותחים את התוכנית השלישית שלנו לשבוע הזה, בוקר יום שלישי בשבוע, 6 באוקטובר 2026, כ"ה בתשרי התשפ"ז. אנחנו מתעוררים ביחד בשקט עם 3 שעות של מוזיקה, נתחיל ברגוע, כמו שאנחנו אוהבות ואוהבים, להתחיל את היום שלנו בכיף, בשקט, ולאט לאט נגביר את הקצב כדי להתחזק ביחד. אנחנו נאמר תודה ובוקר טוב גם לגרי סיגור של השעות של מוזיקה. לי קוראים אומרי, תני אתכם עד 10, זה אמיר דדון, זה קורה לאט. אז ענה טובה.
1: חזרת לשם בלי להגיד.

הרי סטיילס עם סיין אוף טיימס. איזה שיר יפה ומרגש, אנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מהו 2FM? 7:15 כבר עכשיו בבוקר יום שלישי בשבוע.

0: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: מה קרה?
0: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
1: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
0: ומה עם בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם מנות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטב תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זו אוי לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי

סהרה אתונה ויסמין מועלם. זה שיר נפלא. ביצוע מצוין. אתמול אני והבן שלי הקטן טיינו יחד במדבר ועשינו כל מיני ורסיות לשיר הזה. הוא רק בן 10, כמו כולם, יודע את כל המילים של השיר. וזה היה מצחיק. זה היה נחמד. חיפשנו אפילו בסהרה. שאל אותי איפה הראש שלי. היה מעולה, פשוט מעולה. אז תודה לטונה וליסמין מועלם. מה השיר המושלם הזה. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. מצאנו גם כל מיני אבנים, הבן שלי מוצא דברים מטורפים. אז מוצא כל מיני חתיכות של המינרל שממנו עושים נחושת, ודיברנו על איך נתיח אותו, הוא יעשה מזה תכשיטים, ויפתח חנות קטנה. ממש סיינטיסט, ממש מדען. ממשיכים קולדפליי, והסיינטיסט שלהם. רדיו אילת, 102 FM.

בוא נעשה יו אגן כשראתה אחותך שוב. אנחנו בין הימים האלו של שמחת תורה, מחר 7 באוקטובר. הרבה דברים צפים, הרבה רגשות, אפילו פחדים. אנחנו שומעים, שומעות, אם אתם צופים, צופות ברשתות בטלוויזיה, הרבה סיפורים היו אתמול, וטוב, טוב שדברים עולים. אנשים פתאום התחילו להוציא דברים שעוד לא שמענו, שלא להאמין, 3 שנים אחרי ולא שמענו את כל מה שהיה באותו בוקר נורא. והדברים האלה קורים והם נמצאים והם יישארו, וטוב שכך, הזיכרון הזה צריך להישאר איתנו כדי שנזכור שהכוח הוא אצלנו ואנחנו צריכים לתמוך ולעזור ולהיות אחד בשביל השנייה. זה מה שהציל אותנו גם בבוקר ההוא וגם במקרים אחרים וגם בכל יום שאנחנו מצליחים לעבור בהצלחה. אז גם אם קשה, כדאי לראות בסופו של דבר אלו סיפורי הגבורה, האנשים ששרדו, אלו שהיו שם ועברו באמת את הקשה ביותר, ואנחנו כאן בשבילם גם בבוקר הזה ובכל השבוע הזה. הם תמיד יהיו איתנו בלב, בנפש, ופשוט להישאר חזקים בימים האלה, גם אחרי תחילת השנה, אחרי הימים הנוראים, אחרי יום כיפור, תמיד לזכור בכל בוקר שכל יום זו הזדמנות חדשה להתחיל מחדש. אז בואו באמת נישא תפילה פנימית כזאת ונאמר לעצמנו, בבקשה, בוא נהיה אנשים טובים יותר, להסיר עצלנות ודחיינות מהמחשבות, מהגוף, לשנות את הגישה, את המעשים, את המחשבות, את הדרך שבה אנחנו מגיבים, לא לרדוף אחרי הדברים הלא נכונים, לכוון מחדש, ממש לבקש את זה, לבקש שאלוהים יקרב אותנו למה שהוא הכין עבורנו בחיים האלה. אם יש משהו שלא נועד עבורנו, פשוט שלא יהיה, ואם מישהו לא נועד עבורנו, שזה ייחשף בפנינו ולא נהיה איתו. למלא את הימים במשמעות, את הלילות בשלווה ואת הבית בנוכחות של האלוקות, ולקרב את הלב שלנו אליו, אל האחד. רדיו אילת 102 FM, 38 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. העיקר שלא נסתכל אחורה בכעס, בלי חרטות, עם המון אהבה בלב. אלה הוא אייזיס, Don't look back in anger.

0: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17. טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.

פאוורפול, רדבנד, יחד עם פול טאנק, שיר מעולה. אנחנו רדיו אילת מהמשתיים FM, עכשיו כבר כמעט 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. 48 דקות אחרי השעה 7, אם תרצו לדייק. אני רוצה לספר לכם ולכן, בטח שמעתם בפרומים שאני שמה בשעה האחרונה, שהיום יש לנו כמובן את תוכנית המומחים המצוינת עם המומחה שלנו, שמולי קליין המצוין, ובשעה 11 הוא יארח את אדי, הבעלים של מתחם פורטונה, שזו פיצה פורטונה משובחת ברמות, אני מאוד אוהבת לאכול שם גם מהילדים, כל המשפחה, גלידת בנצי החדשה וזוהורה, ואנחנו נשמע על איך זה להיות בעל עסקים שכאלו ומסעדות מצליחות כאלה בעיר, מלא מלא שאלות, ובטח לכן ולכם בעלי עסקים, או בכלל, אם תרצו להזמין פיצה סתם, לא, אבל באמת יש לכם שאלות שקשורות לשידור שלנו בשעה 11, תתחילו לשלוח שאלות כבר מעכשיו ל-054-6-102-345, ונוכל לענות עליהם בשידור חי, כאן עם שמוליק ואדי, יהיה מעניין ובעיקר יהיה טעים. יש כמעט 10 דקות לפני הסוף, בואו נשמע עוד מוזיקה. זאת אדל כמובן, make you feel my love.

היהודי טראביץ ואהוב עוזר עם האיש האוף, שיר נהדר שלוקח אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד. אני רוצה לומר לכן ולכם תודה על ההזנה המוקדמת. אנחנו משתמעים מיד אחרי חדשות השעה 8 עם עוד מלא מוזיקה טובה ודברים טובים. לפני הפרסומות נמשיך באושר ובעוני יחד עם שי עמר. עד אז, החדשות, ונשתמע שוב, אל תלכו לשום מקום.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
8: למהדרין.
9: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
4: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית מזהירה בנקים ברחבי העולם כי אם ימשיכו לבצע עסקאות עם בנקים איראנים הנתונים לסנקציות, הם עלולים להיענש בעצמם בסנקציות אמריקניות, גם ללא הודעה מוקדמת. הצבא האמריקני פינה מבריטניה את כל 12 מפציצי B1 שהוצבו בבסיס פרפורד בעקבות מידע מודיעיני על תוכנית איראנית לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים ולפגוע הן במטוסים והן בחיילים האמריקנים שמוצבים בו. עוד בחדשות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר להוציא להורג בירי את נידאל חסן שהורשע בטבח בבסיס פורט הוד שבטקסס בשנת 2009, שבו רצח 13 בני אדם ופצע 32. שר ההגנה פיט הקסט יקבע את מועד ההוצאה להורג ומקומה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד מעונן. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

בי, זכרו לברכה, יחד עם סילביאנה אסקווה, הפורטוגזית, הברזילאית. בעצם השיר הזה הוא תרגום לשיר טרם דס אוז, שיצא מסגרת האלבום ארץ טופית משגעת, 1987. מתי כספי, כמה אתה חסר במוזיקה שלנו, וכמה טוב השארת. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, פותחים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, עם כל הלב, כל רזון. האזנה מעולה.

אברהם טל ותואר גדסי, הכל יעבור. שכמעט ורבע, 14 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. אתן ואתם, יצאתם כבר ליומכם. מקווה שהכל בטוב, חיוך גדול. יאללה אתכם, כמה אתם אוהבים את עצמכם, כמה אתם מדהימים ומדהימות, ויאללה שיום גדול, אני פה. אושר כהן, עודיה.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

אני רוצה לספר לכם על ספר שפורסם בשנת 1908. הספר פורסם עוד אלפי שנים לפני, אבל בשנת 1908 פרסמו אודות הספר הזה, נקרא דקיבליון, הקיבליון, חוכמה עתיקה בת אלפי שנים, שחושפת טענה אחת קיצונית ליקום שבעה חוקי ברזל נסתרים, שפועלים עלינו בין אם אנחנו מאמינים ובין אם לא. בעצם הם לא איזושהי תורה או, אתם יודעים, מקום לאמונה עיוורת, פסיכולוגיה מעשית שנועדה להוציא אותנו ממצב של, נקרא לזה קורבנות כזו, ולהפוך אותנו לאדריכלים של החיים שלנו. אז יש בהם שבעת החוקים הללו. הראשון הוא חוק המנטליזם, שאומר שהכל הוא התודעה, כל מה שקיים סביבנו ברגע הזה, איפה שאתם יושבים, החברה שאתם עובדים בה, הטלפון שבעת שלכם, כל זה היה פעם רק מחשבה בראש של מישהו. המציאות הפיזית שלכם היום היא תוצאה ישירה של מחשבות שחשבתם אתמול. תחשבו על זה. שתיים, זה חוק ההתאמה, כפי שלמעלה, כך למטה. מה שאומר שבעצם העולם החיצוני שלכם הוא בסך הכל מראה למצב הפנימי. למשל, אם הבית שלכם מבולגן, החשבון בנק בקאוס, בקיצור, זה לא חוסר מזל, זה השתקפות פיזית של תודעה מפוזרת וחוסר מיקוד. אם אתם רוצים לשנות את מה שבחוץ, תסדרו קודם את מה שבפנים. החוק השלישי הוא חוק התדר, הרטט. שום דבר אינו נח, הכל זז, הכל רוטט. מדע הקוונטים כבר הוכיח את זה, רגשות הם לא פסיכולוגיה, הם פיזיקה. הם פחד, אשמה, בושה, תדרים איטיים ודחוסים, לעומת אהבה והכרת תודה והתלהבות, שהם תדרים מהירים. זה מדוד, זה דבר שאפשר למדוד, ואי אפשר להמשיך לחיות במציאות בתדר גבוה, כשאנחנו משדרים בתדר נמוך. אגב, פיזיקה קוונטית, אני רוצה להגיד, אני שומעת מלא אנשים פתאום בכל מיני רילס וכאלה מדברים על זה שהם מבינים בפיזיקה קוונטית. פיזיקה קוונטית זה דבר מורכב והוא דבר מדיד, ומנסים למצוא כל מיני מפעילים דברים שהם לא פשוטים לעשות אותם כדי למדוד את זה, באמת מאיץ חלקיקים וכאלה. אז מי שמדבר על פיזיקה קוונטית שבאמת יבין מה זה הדבר הזה. אבל בגדול זה תדרים. ארבע, חוק הקוטביות. לכל דבר יש שני כתבים, לכל דבר יש את ההפך שלו. זה בעצם הסוד לשינוי מצב הרוח. למשל, אהבה ושנאה או פחד ואומץ הם לא דברים שונים, הם בדיוק אותו דבר. הם פשוט שני מינונים שונים על אותו רצף, ואנחנו אלה שיכולים להחליק על הרצף הזה באופן יזום באמצעות פעולות פיזיות. החוק החמישי הוא חוק הקצב. הכל זורם פנימה והחוצה למטוטלת תנופה מתמדת. זה אומר שהסבל שנוצר כשאנחנו נאחזים בכוח בתקופות הטובות ומתרסקים כשהמטוטלת יורדת. אם אנחנו רוצים באמת לשלוט בהכל בעצמנו, אנחנו צריכים להישאר ניטרלים עד כמה שאפשר בשני המצבים, למעלה ולמטה. השישי הוא חוק הסיבה והתוצאה. לכל סיבה יש תוצאה, לכל תוצאה יש סיבה. מקריות היא רק שם לחוק שלא הכירו. אין כזה דבר מזל רע, יש רק חוקים. והדבר האחרון זה חוק המגדר והיצירה, שאומר בעצם שבכל דבר יש עיקרון זכרי ועיקרון נגבי, וכדי לברוא משהו בעולם, עסק, מערכת יחסים, פרויקט, צריך לשלב בין האנרגיה הנקבית, שזה הרעיונות, האינטואיציה, החזון, וזה חייב לפגוש את האנרגיה הזכרית, שהיא הפעולה, ההיגיון והעקיפה. רעיון בלי פעולה הוא פשוט פנטזיה, פעולה בלי חזון הוא שחיקה. זה הכל, אז תחליטו אתם איך אתם רוצים להפוך את לאן אתם רוצים לקחת את החיים שלכם. חוקים פשוטים, בסיסיים, זהו. אנחנו רדיו אילת 102 FM, עכשיו כבר 8 ועוד 28 דקות. Hey, it's a mess out there. They can leave. Stay with me, תשארו איתי. I'm good right here. זה קלווין האריס, ג'סטין טימברלייק, אסי פרל וויליאמס.

טוב, אם אנחנו כבר בענייני פארטי ואיך להעלות את המצב רוח, שזה משהו שאנחנו עושים כאן כל יום ברדיו אילת 102 FM. עכשיו כבר 36.8, בוא נדבר בימים האלה במיוחד, ולפעמים כל אחד צריך את זה כל בוקר, קצת דברים שמעלים לנו את מצב הרוח. אז סרוטונין טבעי, פשוט אם אתם בבית, אז... לא יודעת, לשבת בשקט, לשבת שנייה, אם אתם מנגנים, לנגן מוזיקה, גם אם אתם לא מנגנים ויש לכם איזה כלי לנגן, זה מאוד מאוד עוזר. אם אתם יכולים לצאת לטבע, אפילו אם יש לכם איזה גינה ליד הבית, זה גם יכול להספיק. אם יש לכם יותר מזה, אז ממש לצאת, אנחנו כאן באילת, יש הרבה טבע סביבנו, לצאת כמה דקות לטייל מסביבנו, בערים, בים, זה עושה מאוד מאוד טוב. אפשר לעסוק בגינון, מעלה את הסרוטונין בטירוף. אם אתם בינה שקצת זה, אפשר לצאת לשחות בים, גם אתם לא שחיינים גדולים, זה עושה פלאים. בערב להביט בכוכבים, לפני הערב לצפות בשקיעה, לשבת מול הים, אתם יודעים, אני לא חייב אפילו לשחות, לשבת מול הים. כל אלה מעלים את הסרוטונין באופן טבעי ועוזרים לנו מאוד לשפר את מצב הרוח שלנו. אוקסיטוצין טבעי, אתם יודעים, מה שמשחרר לנו בעצם את הורמון האהבה, אוקסיטוצין, מה שמשתחרר אצל אישה כשהיא יולדת ומשכיח ממנה את כל הכאבים של הלידה וגורם להתאהב בתינוק. אז דבר ראשון זה פשוט לעשות משהו בשביל מישהו, להכין אוכל למישהו למשל, להתחבק עם מישהו שאתם רוצים, רוצות, אוהבים, אוהבות. לעזור למישהו אחר, למישהו זר שאתם לא מכירים, גם מוציא את ההורמון הזה מהמקום שלו, משחרר אותו ועושה לנו טוב. לקבל את עצמנו, את הפגיעות שלנו, זה עושה מאוד מאוד טוב. לכתוב יומן, לחיות את הרגע, לקבל, ללטף חיות מחמד, מאוד מאוד מאוד משחרר את האוקסיטוצין. יש לה חיות, יש להן יכולת לרפא אותנו. ולהיות קרובים לבן, בת הזוג, כמובן ילדים, ילדות. זהו, בקיצור, כל מה שעוזר לבסט את מערכת העצבים זה חיוך. באמת, תלבשו חיוך, גם אם זה נשמע, כאילו מה שנשמע, שנאמר, fake it till you make it, אז פעם אמרתי, די, איזה שטויות. תקשיבו, זה עובד. פשוט לחייך, גם שמרגישים שלא, הפרצוף הזה משדר למוח, היי, אני מחייך, הכל בסדר, זה עושה לנו באמת טוב יותר, זה טיפה מרגיע. אם אתם יכולים לישון כמו שצריך, דיברתי השבוע על שעות שינה של נשים, חשוב מאוד מאוד, נשים לפחות 8 שעות, גברים יכולים גם קצת פחות, אבל כדאי שגם תשנו. שקט, נותן למערכת העצבים מרחב לנוח, טבע מפחית את הסטרס, מחדש אנרגיה, תשאירו, תשאירו, זה מרגיע, זה משחרר ומעלה את מצב הרוח. תלכו, פשוט תלכו, גם להניע את הגוף וגם מפחית מתח בכלל, להניע את הגוף זה דבר שמאוד מאוד עוזר. אור השמש כמובן שתורם באיזון הורמוני ומשפר את מצב הרוח. ליצור קשר עין עם האהובים והאהובות שלנו, וגם משהו שאנחנו מדברים איתם ונראים לנו אמינים, זה יוצר חיבור וביטחון ותחושת שייכות. גם יציבות, ליצור שגרה, סדר וביטחון, כל זה מפחית חרדה. שיחות עמוקות, באמת, עם אנשים שאתם סומכים עליהם, איך אני מרגיש, מה אני צריך, ואם אין לכם מישהו כזה, יש מספיק מקומות שאפשר להתקשר אליהם, ויהיו שם אנשים שממש יכולים לדבר איתכם עם הרבה מאוד אהבה ולעשות לכם טוב על הלב, אז מומלץ בחום. מי שיודע או רוצה, יש תרגולי יוגה ככה בעיר, בחינם, אם פשוט תלכו לזה, זה תענוג, יש בחוף עוד מעט מתחיל, בדן שם מתחיל עוד מעט כל הדבר הזה, יש כל יום שישי בשעה 10 בבוקר בחוף כיסוס, תלכו, פשוט תלכו, ומגע, מגע מפחית חרדה ומגביר תחושת ביטחון. טוב, יש עוד כל מיני, אבל זה הדברים המאוד מאוד פשוטים. אנחנו נדבר כל יום על משהו, אבל היום הזה הרגיש לי שאנחנו צריכים להתחזק שוב. אז נתתי את אלה. מחר נעביר עוד קצת, גם מחר נצטרך להתחזק. העיקר שנהיה ביחד. עכשיו 8:40, 20 דקות לפני 9. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. ואני כאן איתכם באולפן. תודה עליכם, תודה עליכם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
9: עכשיו באילת,
7: הבוקר של אילת עם

משינה עם החדש שלהם כמו הדובים, אתן ואתם על רדיו אילת, מהיו 2:10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו בין היום הזה, שמחת תורה שהיה לפני שלושה ימים, לבין 7 באוקטובר שיתקיים מחר, ויום הזיכרון הלאומי שהמדינה הכריזה עליו ככה באופן מעניין בין לבין. ואני חושבת שזה הזמן באמת לזכור את כל הגיבורות, כל הגיבורים שיצאו מביתם להציל ולעזור וחוו וראו זוועות ופשוט המשיכו לא חת והצילו אנשים רבים ורבות וזה הזמן באמת להסתכל להם בעיניים, להגיד תודה ולהבין בכלל מה זה הדבר הזה, להיות גיבור, להיות גיבורה. המשמעות היא באמת להסתכל לפחד בעיניים, לדעת שזה רק פחד, עומס כזה שמשכנע אותנו שהוא אמיתי. ואני מדברת גם על החיים שלנו, הקטנים, בלי דברים אירועיים של לצאת ולהציל אנשים, בלי לראות אף אחד ולא לפחד מכלום. לפעמים אנחנו מפחדים להגיד משהו, ואנחנו נחלקים, חונקים אותו בגרון, או מפחדים לעשות מעשים שאנחנו לא יודעים מה יהיו התוצאות שלהם. ואנחנו כאן בשבוע פרשת בראשית, בלימוד, ומתחילים מההתחלה, הפעם עוד יותר מחוזקים בשנה שעברה. ויש משפט שאומר מבראשית, קמה להמשך מלאכה, אמיצה, גיבורה. אז אנחנו כאן, זו עובדה, תודה לגיבורים ולגיבורות, יש הרבה. אנחנו ממשיכים עם יהודה פוליקר והפיפונים. ההורים, תודה כל הזמן לאנשים הגדולים, לאנשים הקטנים, לאנשים שעשו דברים הירואיים, לאנשים שקמים בבוקר, מחייכים, מצליחים ללכת לעבודה על אף הדברים הקשים. אתם מדהימות, אתם מדהימים. אתם על רדיו אילת, 102 FM.

עם האפיפונים של יהודה פוליקר אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה מיד אחרי חדשות השעה 9 עד הפרסומות. אנחנו נהיה עם שיר חדש ברי סחרוף, נחזור מיד אחרי החדשות של שעה 9 כמו שאמרתי. אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: רחוב אלבוגים 17.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: מיד באילת,
8: הבוקר של אילת עם עומרית
9: אילת 102 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חשד לניסיון חיסול בירושלים. גבר כבן 50 המוכר למשטרה נפצע באורח קשה בפיצוץ רכב ברחוב מאיר פיינשטיין בעיר. נער בן 13 שהיה עמו ברכב נפצע באורח בינוני. במשטרה בודקים עם מטען חבלה וצמד לרכב. הצבא האמריקני פינה מבריטניה את כל 12 מפציצי B-1 שהוצבו בבסיס פרפורד בעקבות מידע מודיעיני על תוכנית איראנית לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים ולפגוע הן במטוסים והן בחיילים האמריקנים שמוצבים בו. עוברים לכלכלה, יציבות נרשמת הבוקר בשוק המתח, מדווח כתבנו ניצן כהן.
12: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 3.05 שקלים. האירו נסחר גם הוא ללא שינוי ברמה של 3.43 שקלים. מחיר הנפט מתייצב הבוקר ברמה הנמוכה מ-$90 לחבית, מה שמושך את הבורסות בניו יורק לעליות שערים חדות. הבוקר החוזים העתידים על המדדים המובילים עולים, ובבורסה ייפתח המסחר כשפערי ארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.1%.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
14: כוכבית 6188.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

Cosmic Girl, Cosmic זה ג'מיאקוואי, ואתם רדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר זה, בוקר יום שלישי. פעמיים כי טוב, כן, גם בימים הקשים פעמיים כי טוב. יאללה, בוא נדליק שוב את הנצית, את האש מחדש. Real light my fire, take that. המשך יום מקסימה, האזנה טובה.

0: לא עלות, תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17.
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון. עכשיו באילת.
8: הבוקר של אילת עם...

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ל...

אלה עם הכוכבים בעיניים, אחרי כל הדרך הארוכה שהם עברו. אלו אותם אנשים, אותם סיפורים. עברו דרך ארוכה והנה. יש להם עדיין כוכבים בעיניים. ג'ס ג'ק, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 9, הבוקר כמעט 9:30. אני רוצה לספר לכם מה קורה היום בעיר בשעה 5 אחר הצהריים. תוכלו להצטרף לסיור קולינרי בשדרות האוכל של יעלים. יעל לרנר הנהדרת מובילה את הסיור הזה עם טעימות וסיפורים על השכונה, ביקור בעסקים ומסעדות. זה מתחיל במתנס יעלים כבר היום בשעה 5, אמרנו, מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו בבקשה. בשעה 5:30 תוכלו להגיע למפגשי הצפרות, למי שחובב ציפורים, זה נהדר. סיור עם צפר מקצועי, להיכרות עם בעלי הכנף החיים באזור, ואלה שמבקרים בו, זה קורה ביער הולנד בששת הימים כאן באילת. כניסה חופשית, אבל הרשמו מראש בבקשה. מה עוד? ב8:30, המופע במזרקה מוזיקלית, אורות, מוזיקה, כל זה לכל המשפחה. וכאן ברדיו אילת 102 FM, אחריי כרגיל לעצם העניין עם אודי שכטר, ואחרי זה כמובן המתמחים, המומחים עם שמולי קליין, 054-6-102-345 לשאלות שלכם, תשתחו כבר עכשיו. זה שמולי קראוס עם

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ', קשר
6: למהדרין.
7: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
8: השעה בחסות.
9: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
10: עכשיו באילת,
11: הבוקר של אילת עם אומי.

מייקל סמבלו, שזה מניאק ורוקד כמו שהיא לא קדם מעולם. תרקדו את הנשמה שלכם, כמה שזה עושה לנו טוב. תעלו על שולחנות, תרקדו על הרצפה, תרקדו במשרה, תרקדו בבית, תרקדו איפה שאתם רק יכולים ויכולות, כמה שזה עושה לנו טוב. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. עכשיו כמעט 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר, 47 דקות בדיוק אחרי 9, אנחנו בחברה להגנת הטבע יחד עם אריאל זילבר. אחרי זה נחזור להיפרד.

טוב, אם אנחנו כבר בענייני טבע, בוא נדבר קצת על מזג האוויר. כרגע הטמפרטורות לא מאוד גבוהות, שעות ה-32 מעלות כאן באילת, זה נעים מאוד. זהו, אנחנו כבר בסתיו, זה המצב. וכן, אלו פילי הטבע, פשוט משתנה, ואנחנו אפילו לא שמים לב, הקיץ נגמר, הסתיו מגיע, מזג האוויר נהיה נעים יותר, זו דרכו של עולם, בלי שנעשה שום מאמץ. זה כל כך כיף לראות, פתאום זה קורה. ככה משתנות להם העונות. ולנו, יש זמן לשמוע עוד שיר, איזה כיף, אז אני שמה את עונות של אביב גפן. רק אחרי זה ניפרד, איזה כיף, בואו נהנה. אגב, שבוע הבא שוב יהיו כמה ימים לחמים, רק שתדעו, אנחנו באילת, נו, הכי כיף שיש.

טוב, זאת הפרשנות של אביב גפן לעונות. ראייה בעייתית מעט, יש לומר, זה אביב גפן שלה, זה היום הוא קצת שונה. היית באיזה חודש, כל מיני, מה זה היית באיזה חודש? לא נדבר על שבועות. טוב, נו, בסדר, ראיית זווית ראייה אחרת, זווית ראייה של אישה שעברה את החודש, את השבוע, כמה פעמים. גברים, נשים, איזה ממש מאדים, נוגה. מזל שאנחנו מוצאים את קו השווה בין לבין. בין העונות. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 10 בבוקר. הגיע הזמן לסיים את תוכנית הבוקר הנפלאה שהייתה לנו היום. אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה שהזנתם. תודה כמובן לדריו חודיקוב מאחורי הזכוכית כאן, וגרי סגור שאין כמותו. הוא יהיה כאן מיד בהמשך. יחד עם אודי שכטר בעצם העניין. אחרי זה, כמובן, המומחים עם שמולי קליין, ואז עוד יום מלא במוזיקה טובה. לי קוראים אמרית, אני אחזור גם אחר, תבואו גם, יהיה כיף, 7-10, עוד מלא מוזיקה ודברים טובים. מחר אנחנו נעבור את הבוקר הזה ביחד, 7 באוקטובר, יום שיציף הרבה מאוד דברים, הרבה זיכרונות. עוד יום לא פשוט, אנחנו כאן ביחד איתכם, נעשה את זה הכי טוב שאפשר, נחזיק אחת השנייה, אחת השני, מה שצריך, נעלה את התדר ביחד עם כל הקושי. שיהיה לנו היום יום שלישי, יום טוב, פעמיים כי טוב, לא לשכוח קערות מים לחיות בחוץ, עוד נעשה אחד טוב קטן, מה יכול להיות רע? יאללה, 50 סנט, ביום סי, מרי ג'י בלייג' אין דה קלאב, מסיימים לנו את התוכנית. ולוקחים אותם משם לפרסומות ולחדשות, שיהיה לכם אחלה של יום, נשתמע.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. מיד באילת,
9: עצם העניין עם אודי שכטר.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להגביר דריכות בעזה לקראת מחר, 7 באוקטובר, בעקבות מידע על כוונות חמאס לנסות לבצע מתקפות ופיגועים נגד הכוחות. כץ הורה להיערך לכל תרחיש ולפעול לסיכול כל איום. העבריין איציק בר מוחה הוא הגבר שנפצע בוקר באורח קשה בניסיון החיסול בירושלים. גם בנו בן 13 שהיה עמו ברכב בדרך לבית הספר נפצע באורח קשה. בצהל התייחסו לאימותים שנרשמו הלילה במודיעין במהלך פעילות של המשטרה הצבאית נגד עריקים, ומסרו כי מספר רב של אנשים התאגדו במקום ופעלו באופן מאורגן לשיבוש המעצר ולהפרעה לפעילות החיילים. בצבא הבהירו כי פעילות האכיפה תימשך. עוד בחדשות, נקבע מותו של אדם שנורה הלילה באקדח טייזר בידי שוטרים בחיפה במהלך טיפול באירוע של הפרת סדר. נסיבות האירוע בבדיקה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
14: כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בעצם העניין, יום שלישי, 6 באוקטובר. יום קשוח אתמול מאוד, ככה תזכורת לטבח ההמוני שעברנו בשבעה באוקטובר, שצוין בחמישה באוקטובר, אבל אנחנו בתוך זה, כי גם אחר שבעה באוקטובר, מן הסתם הצהרות, הזכרות, ומה לא, בתוך כל הכאוס הזה שאנחנו נמצאים בו. בעצם העניין הוא שלישי, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026, מפיקת המשדר דריה חודיקובה, מנהל אולפן תחילי השידוח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ואם נדבר היום? נדבר על הטיסות מחול בעקבות המחדל של פליי דובאי. כבר עלו על מי השם בערך, זה לא מי השם, זה יותר מה היה הנועל שלא קוים, ומה הנועל שכן קוים, ומי אחראי הביטחון שקיבל גם במקביל כסף באתי להגיד מהקטרים, דומה, מהאמירטים, כדי להדריך אותם איך לנחות בישראל. עמית קוטר, עורך האתר פספורט ניוז, עם כל הפרטים, ומה יהיה מעכשיו, האם בטוח לטוס לישראל ממש בימים אלה, אחרי יש מה שהתגלה. נשמע על מסילת ברזל מצרית המתקרבת לטאבה, פרויקט ענת בסמוך לאלת, 500 קילומטר, לא קריית שמונה אלת, לא רוקט בולט, אלא דווקא מיזם מצרי, אל עריש טאבה הוא נקרא. סגן אלוף במילואים אלי דקל יהיה איתנו על הסיפור הזה, האיש שמטריע כל הזמן ממלחמה עם מצרים. נשמע לביקור של המכינות הקדם צבאיות כאן באלת, טל היגליצקי, מנהל המרכז העירוני אלת מתגייסת, יהיה איתנו. היום כל בתי הספר באלת זוכים לביקור של מכינות קדם צבאיות. איתן קובי, במסגרת שיטותינו במנהלי מטות, איתן קובי, עמך ישראל, נציג עמך ישראל באלת, יהיה איתנו. וגם מאיפה בא פתאום הגשם הזה, בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. גרי, ראית אתמול קצת תזכורות על השבעה באוקטובר?
1: כן, לצערי.
0: כן.
1: היו דווקא דברים מאוד, הייתה עוד כמה דברים מאוד, מאוד מרגשים, והיה גם את השעות הראשונות של הפיגוע, של הפיגוע, של השבעה באוקטובר, מהצד של סורוקה, שזה כתבה פשוט מרתקת, כי הכל מצולם, אז אתה רואה את האנשים הראשונים שנכנסים, איך הם מגיבים, וסיפור אנושי שבשקט זה יכול להיות כמה סרטים הוליוודים.
0: כן, לצערנו יש בעל כורחם כמה כוכבים לימים הללו. אחת מהן היא עמית מן, שכנסיית השכל, שילבו אותה בתוך השיר שלהם, שום דבר לא יפגע בי. עם מילים מצמררות, כתבה אתמול מאוד גדולה עליה ועל המשפחה ועל כל הזמן שעבר שם במרפאה בקיבוץ בערי. תשמע, עצוב, עצוב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, סיפור הנס שהתרחש עם טיסת פליי דובאי לישראל, אצלנו ייזכר כנס. יש בעקבות זה אבל הרבה מאוד חומר שנאסף לגבי הבטיחות של הטוס לישראל, בידי מי הפקידה ישראל את ההגה כשהם הגיעו לכאן, ותחקירים רבים נעשים, וגם אני מקווה לקחים. שלום עמית קוטלר, עורך האתר פספורט ניוז.
2: אהלן, מדהים, מה שלומך?
1: אני בסדר. מה כבר אפשר להגיד?
2: אמרת נכון, אמרת נכון, תחקירים נעשים ויעשו, ואנחנו ממש בחיתולי האירוע. זאת אומרת, קודם כל, כמו שאמרת, נס, לשמחתנו, אנחנו לא בשבוע של הלוויות, והיה יכול להיות פה אלוהים ישמור, פשוט אלוהים ישמור, אבל באמת הדברים עוד נחקרים ויחקרו, והנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה היא מאוד מאוד התחלתית ביחס למה באמת קרה שם.
1: אוקיי, אם אני אקבץ את מה שאומרים לנו גם בארקיע וגם בישראל, שהמתווה שלהם נניח של טיסות רטובות, שיש מטוסים זרים, אושר על ידי ראש הממשלה באופן ישיר, אומרים ישראל. זה לא...
2: משרד התחבורה וראש הממשלה, כן, נכון.
1: אוקיי. אז מה אנחנו יכולים להגיד?
2: אני אגיד לך, מה שאנחנו יכולים להגיד, וזאת שאלה שאנחנו נשאלים בימים האחרונים, מבוקר עד לילה. כי אנחנו רואים באמת שבעיקר בעונות השיא, עכשיו גם בחגים, בקיץ כמובן, החברות הישראליות עושות את הטריק, לא נקרא לזה טריק, את השימוש במטוסים זרים, רטיבה חכורה, כמו שאמרנו שקוראים לזה, צוות זר, הנציג היחיד הישראלי שנמצא על הטיסות האלה, הוא דייל, שדובר עברית, כל הצוות, טייסים, דיילים, כולם זרים, והשאלה והחשש עכשיו בקרב הישראלים, האם בטוח לעלות על טיסה של חברת תעופה ישראלית, שמופעלת על ידי חברה זרה. אז כששאלו את משרד התחבורה, התשובה הייתה במסיבת העיתונאים במוצאי שבת, אולי. אנחנו לא עובדים באולי, אנחנו צריכים לספק תשובות לעם ישראל, לפחות אנחנו מנסים לעשות את עבודתנו, ואנחנו כן יודעים שיש בדיקות קפדניות על ידי חברות התעופה הישראליות לצוותים האלה. להגיד לך שהיו בדיקות קפדניות שכאלה לפני השבוע שעבר, ושלא עושים עכשיו בדיקות יתר, אני לא אגיד לך שזה לא נכון, בודקים עכשיו עוד יותר והרבה יותר.
1: בעצם אתה אומר לי שעכשיו אחרי הביטחון הם חברות התעופה עצמן?
2: חברות התעופה ש... זו לא העבודה שלהם, כמובן שזו העבודה של גופי הביטחון בישראל, אבל חברות התעופה בעצמן, כן, גורמים בחברות התעופה אומרים לי, אנחנו בודקים בעצמנו, עושים עכשיו את הבדיקות שלנו גם מול ההנהלות של החברות הזרות, של החברות שמהן חוכרים את המטוסים, לוקחים את הפרטים של הטייסים ונסים להבין האם יש איזשהו אדם בעייתי כזה או אחר, ובכלל, אני רוצה לתת לך עוד דוגמה להראות עד כמה העצבים מתוחים עד הקצה. אתמול שני אירועים חריגים וחמורים בטיסות של חברת טוס, שהיא חברה כפריסאית בבעלות ישראלית. האחד קורה אתמול בבוקר מלרנקה לתל אביב, הדיילים מוצאים על המטוס נוסעת שהסתננה למטוס, נוסעת שלא הייתה אמורה להיות בטיסה הזאת, היא מורדת מהמטוס עוד על הקרקע בלרנקה, אירוע חמור וחריג שהוא לא אשמת חברת התעופה, אשמת שדה התעופה, גם זה נחקר עכשיו, אבל זה לא הכל. אתמול בלילה מבולוניה לתל אביב, גם אותו חברת תעופה, עולים שלושה אזרחים באיזה אזרחות אזרבייג'נית או משהו כזה, שהם עם דרכונים מזויפים בכלל, עולים על הטיסה לישראל, לא מורשים לעלות, על הקרקע, בבולוניה מורידים אותם מהטיסה. אתה מבין, אירועים שאנחנו לפני זה אולי אפילו לא שמענו עליהם, דברים חמורים וחריגים שפתאום צפים, בגלל איזשהם מצבים שעוד יותר נלחצו, והכפתור עוד יותר הלך על הקצה, אז פתאום אנחנו רואים ומגלים עוד דברים, אני לא יכול להגיד לך שזה בלתי קשור, אנחנו לא שמענו על דברים כאלה בשבועות האחרונים, פתאום תוך יום אחד אנחנו שומעים על עוד אירועים ביטחוניים כאלה, בטיחותיים, מאוד מאוד משונה, הדברים באמת על הקצה.
1: מה שאתה אומר, יכול להיות שהיו מקרים כאלה, אפילו לא היינו שומעים עליהם. ככה זה נסגר ברמה המקומית.
2: בדיוק, ועכשיו הכל ככה צף על פני השטח. אנחנו רק יכולים לקוות שבסופו של דבר, האירועים הכל כך חמורים האלה, לרבות הטיסה של פליי דובאי בשבוע שעבר, יביאו לאיזשהם פרוטוקולים חדשים. אנחנו שומעים פעם אחרי פעם, ואני מסכים עם זה לחלוטין, שצריכים לחקור את המקרה הזה, כאילו חלילה הוא באמת היה מקרה אמת, וכאילו ריסקו פה מטוסים 170 נוסעים לא עלינו, שאלוהים ישמור על תל אביב. אז אנחנו באמת צריכים לחקור ולבדוק.
1: היום כבר ידוע לפי הפרסומים על טרמינל 3. ששם שהו באותו זמן אלפי אנשים.
2: עוד מילה, כן, באמת, אודי, אני באמת לא רוצה אפילו לדמיין. עוד מילה, מה שקורה כרגע מבחינת הנושאים שמעוניינים לחזור ולטוס, שואלים אותנו המון, האם בכלל בטוח לטוס לאמירויות, האם בכלל אפשר לטוס דרך האמירויות, דרך אתיחד, עם קונקשן, אתיחד נזכיר, חברת תעופה שעדיין מפעילה טיסות לאבו דאבי מדי יום, שיש טיסות ביום עכשיו, אפילו יותר מבדרך כלל, האם בטוח לטוס איתם, האם כדאי לעשות בכלל קונקשן באמירויות, נזכיר, יש אזהרת מסע לאיחוד האמירויות, עוד לפני כן, שעדיף לא לעשות את הקונקשן דרך שם אם אפשר, יש אלטרנטיבות, אפשר לעשות את זה למשל דרך אדיס אבבה, דרך אתיופיה, אתיופן איירליינס הרחיבה את המטוסים שלה בגלל הביקוש לקונקשנים עכשיו, בגלל שאנשים רוצים לחזור לישראל ולטוס מישראל, לא דרך איחוד האמירויות.
1: אנחנו מדברים על הטיסות למזרח, זה היעד.
2: בעיקר.
1: אוקיי.
2: בעיקר, כן. טיסות למזרח, דרך...
1: לא, אבל יש אנשים שהרבה שגם נוסעים לדובאי, אתה יודע, לא מעט.
2: נכון, נכון, אבל עכשיו, בוא נגיד, יש צניחה משמעותית מאוד, עוד אין לנו את המספרים, לא עבר עדיין שבוע, אבל כן, אני שומע מסוכני הנסיעות, משרדי הנסיעות, לא נוסעים לדובאי. אנשים ביטלו כרטיסים, אנשים שמחזיקים בכרטיסים, ויתרו עליהם, לא נוסעים כרגע לדובאי. זה פגע בבטן המאוד רכה של הישראלים, המאוד מאוד לחוצה גם כך בתקופה הזאת, ובטח בשבוע הקשה הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. עכשיו, מבחינת הקונקשנים, מה שאמרתי, הטיסות לדרך אדיס אבבה, דרך אתיופיה, אתיופיאן איירליינס הרחיבו את המטוסים, הם טסים עכשיו מטוסים רחבי גוף לישראל כדי לתת מענה, לא לשם שמיים, כן, הכל בכסף, אבל הם הרחיבו את המטוסים שהם טסים איתם לישראל, כך שיש עוד אופציות, יש עוד אלטרנטיבות. כמובן שזה לא רלוונטי למי שטס למערב, שזה הרבה יותר נוח ונעים, וגם עניין שנסיים אולי אם זה בכלל לא קשור, המחירים עכשיו לטיסות לאירופה, למשל יורדים למחירי רצפה, אנחנו אחרי החגים, ביקוש הולך וקטן.
1: רגע, חשבתי אלה, יעלו מחירים עכשיו, נניח למזרח או דברים כאלה.

0: המחירים עכשיו יורדים בחברות הזרות, בחברות הישראליות.
1: טוב, מילה אחרונה למה שקורה במשרד התחבורה, כי שם צף שם אחד, שהוא בעצם גם קיבל כסף מהאמירטים, וגם היה אחראי מטעם משרד התחבורה, כלומר, החזיק בשני כובעים, בשניהם מתפרנס יפה.
0: כן.
1: זה מפילים עליו את העתיק, או שמה הוא קיבל אישור, או מה?
0: אז גם לא ברור, כי בהתחלה במשרד התחבורה אמרו שזה בכלל היה באישור של מנכ"לית המשרד הקודמת, שהיום היא במפלגה של אייזנקוט, וכמובן שהפכו את זה לסיפור פוליטי, אחר כך הם שינו את התגובה שלהם, ואמרו שהוא כן קיבל אישור, והאישור שלו הוא
1: דל מיד. רגע, היא במפלגה של בנט. קרן טרנר.
0: סליחה, נכון, קרן טרנר במפלגה של בנט, תודה על התיקון. אז אני אומר, בהתחלה אמרו שזה באשמתה, בגלל שהיא הייתה מנכ"לית המשרד שאישרה לו, אחרי זה הם תיקנו את התגובה שלהם, אמרו, אנחנו אישרנו לו, אבל בסופו של דבר ביטלנו את האישור הזה. בקיצור, מה שקורה כרגע, במילה אחת, במשרד התחבורה זה כאוס, נפל עליהם התיק הזה, והם לא ממש יודעים להתמודד איתו מבחינה תקשורתית, אז הסיפורים הולכים ונחשפים. לצערי, אני חושב שאנחנו נשמע עוד עניינים שהיו לא סדירים סביב כל האישורים וכל סיפור בדיקת הטייסים שטסים לישראל בזמן הקרוב. עוד לא נאמרה מילה האחרונה בסיפור הזה, כמו שאמרנו, החקירה של הטיסה עצמה ושל כל המכלול של אישור הטייסים והטיסות לישראל רק התחילה.
1: עמית קוטלר, עורך האתר פספורט ניוז, אני מאוד מודה לך שהתפנית בעבורנו. תודה רבה.
0: תודה, אודי.
1: שלום, סגן אלוף במילואים אלי דקל.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אתה שימשת בצהל בעבר כראש ענף מחקר ושטח ויעדים בחטיבת המחקר באמן. אנחנו מדברים עכשיו על מצרים, דווקא בכיכר השבת, אני חייב להגיד לך, אנחנו מוצאים את הכתבה הזאת על מצרים שמקדמת פרויקט רכבת שעפתני אל עריש טאבה, שאמור 500 קילומטר עם רכבת גדולה, לקדם פעילות כלכלית ולחזק את השליטה המצרית באזור. כשאתה קורא את השורות לחזק את השליטה המצרית באזור, אתה אומר מה?
2: אני אומר שזה הכל דיבורים. למצרים יש תוכנית לחבר את אל עריש לרשת הרכבות שבתוך מצרים. הם פועלים באמת בכיוון הזה. הרכבת לאל עריש עוד לא הגיעה. והרכבת לאל עריש תגיע, משום שבאל עריש הולך ומוקם נמל מאוד מאוד גדול, ונמל, בכדי שהוא יוכל לפעול ביעילות, צריך גם רכבת, לא רק כבישים.
1: כן, אבל אנחנו עוסקים בטאבה. השכנים שלנו כאן, אתה יודע שנהגנו לחשוב שהמצרים זרקו פה כמה משקיעים ששמו פה קצת קזינו לטובת הישראלים, יש את החופים מן הסתם בסיני, יש את בתי מלון בשארם, שזה, בוא נגיד ככה, שזה כבר מתייחסים לזה כחלק ממצרים, אבל הצד הזה התייחסנו אליו לא יותר מדי, אבל מה זה אומר רכבת לטאבה? האם המצרים יש להם תוכניות לגבי האזור?
2: מה שמניע את המצרים לתכנן, והם כבר מתכננים איזה שנים, ובכל מקרה מדובר בדבר שאם הוא יתגשם, הוא יתגשם רק עוד, אני לא יודע להעריך בדיוק, תלוי כמה משאבים יפנו לזה, אבל מינימום זה ייקח עוד 5 שנים, למשל לא התחילו בכלל. אז ללכת ולהניח קו רכבת של 300 קילומטר, זה דבר שלוקח שנים. עכשיו, כל הסיפור הוא כפול. אנחנו מאיימים על מצרים, אנחנו בארצות הברית, באיזושהי יצירת קו סחר עולמי שילך מהודו, והסתיים בסופו של דבר בנמל אשדוד. וזה מאוד מאיים על המצרים, בגלל שזה מאיים על הסחר בתעלת סואץ, שזה מקור פרנסה. והם אומרים ככה, אם אתם הולכים להניח קו רכבת מהודו לזה, אנחנו נקים קו מתחרה מטאבה לים התיכון ולמסחר באירופה, ואנחנו נקל אתכם במחירים וכן הלאה. זה הלוגיקה. אז א', הודו עוד לא מניחה את הקו רכבת לכיוון אשדוד. ואם מתקים, מדובר בקו של אלפי קילומטרים, אלפים. זה לא דבר מהיום למחר, צריך להתכונן כמובן. וכאשר הקו הזה אולי יקרום אור וגידים ובאמת יהווה איום, אז יתחילו לחשוב לבנות נמל בטאבה, הרי אתה רוצה לשנע סחורות מטאבה אתה צריך שבת,

0: הדבר היחידי שיש זה שמש, חופים וצל ו... ותיירות זולה. אין נמל בטאבה. צריך א' לבנות נמל, מה צריך לסלול כביש. בקיצור, מדובר בדברים לאחרית הימים. אני ממליץ לעסוק כרגע בדברים יותר חשובים, והדברים היותר חשובים זה קו הרכבת שבאמת הולך ומוקם לכיוון אל הריש. וקו הרכבת אל הריש, הכוונה שלו, אני מניח, היא באמת מסחרית. כלומר, לאפשר מסחר טוב של נמל אל הריש, עם אירופה. אבל, וזה אבל ענק, בכדי לשנע כוחות לסיני, המצרים יש להם היום 61 מעברים על תעלת סואץ. אבל כל המעברים האלה לרכב. אין שום ספק שהרכבת עולה על אפשרויות השינוע ברכב, בגלל שברכבת ניתן להעביר בזמן נתון הרבה הרבה הרבה יותר טנקים או תחמושות או לא משנה מה ליעד מסוים. בכבישים אתה צריך לשמור מרחק בין רכב לרכב, זה יוצר שיירות של עשרות קילומטרים, קיצור זה הולך לאט. רכבת, המרחק מטנק לטנק 8 מטר, אתה יכול לעשות רכבת שלוקחת 200 טנקים, אין שום בעיה.
1: בוא נגיד ככה, למען מאזיננו, אתה מטריע לאורך שנים כבר על ההתחמשות של מצרים בסיני, ולא למטרות מלחמה באל-קאידה.
0: אין שום ספק, חלק מההתחמשות אין לו שום קמצוץ של קשר לקאידה. אני אתן שתי דוגמאות. המצרים בנו בסיני 3 מוצבי מקם, מה שנקרא רדאר. באל-קאידה אין מטוסים, אז כשזה לא צריך מקם בכדי להילחם נגדם. מי שבונה 3 מוצבי מקם בסיני, רואה מולו צבא סדיר כמו צהל. אני לא מניח שהם מקימים את 3 מוצבי מקם לקדם מתקפה מירדן.
1: מה האינטרס של מצרים להשקיע הון עתק? מה האינטרס של מצרים להשקיע הון עתק במלחמה שאולי תהיה עם ישראל, שאנחנו כביכול הגבול השקט שלהם? אנחנו לא עושים בעיות כמו החוטים לדוגמה.
0: זה מה שהניע אותם לחמש את רצועת עזה. למה הם חימשו את רצועת עזה? למה הם הקימו את הפתח? למה הם הקימו את הפדאיון? את השאלה הזאת אתה יכול לשאול מ-48 לכל אורך ההיסטוריה. מצרים דואגת ללא ערף להקיז את דמה של ישראל, או במישרין, או בעקיפין. מי שעצם עין בצורה כואבת לזרימה של אלפי מסעיות עם תחמושות, עם אמצעים לבניית התשתית של עזה להילחם בנו, זה המצרים. כאשר בטאבה, כאשר מישהו מנסה להעביר עם מכונית פרטית, במקרה נפל לו איזה כדור מהמחסנית מהמילואים, ישר עוצרים אותו. וכאן אלפי מסעיות זורמות לרצועת עזה בלי חשבון.
1: לצערנו גם אנחנו עברנו הרבה מאוד מסעיות עם מלט וחומר וברזל.
0: אז בסדר, זה תוכנית אחרת לבעיותיה של מדינת ישראל ולכשליה. אבל המצרים עמלים ללא לאות לבנות יכולות צבאיות. עכשיו, זה לא אומר שמחר הם הולכים לכבוש את תל אביב. אבל עצם זה שיש להם יכולות צבאיות, הם קופים עלינו מהלכים. אנחנו שותקים בגלל העוצמה הצבאית שנבנית ללא פשר בסיני. בלי שום קשר לרכבת. הרכבת, כפי שאמרתי, הם בנו 61 מעברים על תעלת סואץ. על ההדסון אין כל כך הרבה מעברים. וגם לא בקהיר.
1: אתה אומר, אין כבר את הפריבילגיה לעצום עין. סגן אלוף מילואים אלי דקל, אני מודה לך מאוד על הדברים.
0: תודה רבה. ביי ביי.
2: עכשיו בילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת.
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: המומחים, עם שמולי קליין. אילת.
4: 102 FM. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11?
1: המומחים, עם שמולי קליין.
2: אילת, 102 FM.
3: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.

0: דיים FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
3: מכינות קדם צבאיות מגיעות לאילת, זה כבר נהיה תו תקן לתלמידי י"ב, רגע לפני הגיוס, לוקחים עוד שנה. שלום טלי גלצקי, מנהל המרכז העירוני, אילת מתגייסת, שלום.
4: בוקר טוב, שכטר.
3: איגליצקי זה בעצם, זה לא
4: איגליצקי. איגליצקי,
3: כן, ברח על יוד. קודם כל אני מניח בוקר חשוב בכיתות י"ב ברחבי העיר.
4: מבחינתנו יום חג.
3: יום חג. כן, שמיים פחות, אבל היום חג, כן. תספר לי קצת על סיפור המכינות שבעצם שוטף את ישראל.
4: כן, מכינות ושנות שירות זה יד רשותי ששמנו לעצמנו לקדם את הילדים אחרי שהם מסיימים את בתי הספר, לצאת למכינות ושנות שירות. זה שנה ממש ממש חשובה, שנה שבה הם מקבלים ערכים נוספים, מקבלים את האחריות, את ה... הכנה לצבא, את כל הכלים שמאפשרים להם להגיע לנקודת הפתיחה במקום אחר לגמרי. זה... הרבה יותר מכל מלשה וכל ילד אחר שמגיע לגיוס.
3: אוקיי, בואו רגע נעשה הבדל. אמרת יש מכינות ויש שנת שירות, מה ההבדל ביניהן?
4: נכון. האופי, בסוף מכינות, עולם המכינות מתעסק המון בערכים, בסדרות שטח, בהכנה לצהל, בהקשר הזה. שנות השירות מתעסקות בעיקר בנישות מקצועיות, בתרומה לקהילה, בהתנהלות עצמית, באחריות, בכל הערכים האלה. וזה גם כן כלים חשובים מאוד שמגיעים לצבא.
3: בעצם המכינות הן, כמו שהן נשמעות, הכנה לצהל, לשירות משמעותי?
4: חד משמעית, כן. מתעסקות המון בערכים, בתרומה לקהילה, בסדרות שטח, בהכנה לצהל, כשמו כנו.
3: אוקיי. האם בצהל מתייחסים אחרת למי שמגיע ממכינה, למי שמתגייס ישר מבית ספר?
4: מי שמגיע לצהל אחרי שעבר שנת מכינה, או שנת שירות גם, כן?
3: כן.
4: הוא מגיע אחרת, הוא מרגיש אחרת, הוא מתנהל אחרת, הוא הרבה יותר בוגר, אחרי שהוא קיבל במהלך השנה הזאת את ההכנות הכי טובות שיש, ובגלל זה גם אמרתי מקודם שהוא בעצם, גם רואים אותו בצורה אחרת בהתנהלות שלו. כי במהלך השנה הוא מקבל המון המון דברים, והוא חווה המון המון דברים שמכינים אותו בצורה מקסימלית לצבא, לשירות המשמעותי, וככה הוא מתפקד גם.
3: איך יודע כל תלמיד כאן באילת שהיום נחשף לחלק מהמכינות? אני רואה שלא כל המכינות בכל בתי הספר. כלומר, יש כאלה בברנקו וייס, יש כאלה ברבין, בגולדווטר, בבגין, בכל אחד, אפילו בקידום נוער. אני רואה שגם לשם הגיעו מכינות. איך הם יודעים למה לבחור?
4: נכון. אנחנו עושים פעולות הכנה. דרך אגב, היום הזה הוא יום חג לא סתם. כי השנה הצלחנו להביא 32 גופים, מכינות ושנות שירות, לעיר, שזה אירוע שלא היה, לא היה כזה, בסדר גודל כזה בעבר. וכמו שאמרת, אנחנו פורסים אותם בצוותים, מדלגים אותם עם מסעות מסודרות לבתי הספר, לכלל בתי הספר, גם הגדולים וגם הקטנים. ואנחנו עשינו פעולות הכנה בשלושה שבועות האחרונים, עשינו פעולות לפני החגים וגם מיד אחרי שחזרנו, של שיחות, הרצאות, גם בכיתות, גם שכבתיות. אני באופן אישי גם עשיתי לחלק מבתי הספר, שבעצם מסביר להם מה זה עולם המכינות, מסביר להם מה זה שנות השירות, מסביר להם איך להיכנס, והעובדה שצריך לחקור לפני שמקבלים החלטה. צריך להגיד פה דבר חשוב, שאנחנו משקיעים ביום הזה, ביום חג הזה, בעצם את אוכלוסיית השמיניסטים, היוטבטים. מסיבה אחת ועיקרית, כי אנחנו מנגישים להם פה בעצם גלגל הצלה, סוג של הזדמנות אחרונה להירשם למכינות ושנות שירות, כי הרישום על פניו לכל בן אדם אחר שמנסה להירשם היום הוא בלתי אפשרי. הרשימות נפתחות בסוף אוגוסט, תחילת נובמבר, למכינות ולשנות השירות, וחלקם נסגרות, המכינות המבוקשות גם נסגרות יום אחר כך אפילו, אבל פה אני נותן להם בעצם את האפשרות להירשם גם אחרי שהם...
3: כלומר, אחרי המפגש עם הנציגים אפשר עדיין להירשם, אם השתכנעת, אם אותו תלמיד י' ב' השתכנע שהוא רוצה ללכת לאחת מהן.
4: נכון, אנחנו חילקנו את היום הזה בצורה כזאת שכל צוות שמגיע לבית הספר נכנסים לכל הכיתות בשכבת י' ב', עושים מעגלי שיח ב-40 דקות הראשונות, וב-40 דקות הבאות בעצם אנחנו יוצאים לאפנינג בחוץ עם כל העמדות, הגופים פורסים את כל האמצעים שלהם, ובעצם הם מביאים את הילדים להתעניין, הילדים שואלים שאלות, הם מקבלים תשובות ואפילו נרשמים.
3: אחת המכינות המעניינות היא דווקא מכינה חדשה, מכינת אסף, על שם אסף חמה מגיבור ישראל. אני רואה שהיא מופיעה בכמה בתי ספר. מה אתה יודע על המכינה הזאת? מה היא תעניק?
4: חממי היה חבר טוב, גם אני, כמו שאתה יודע, ודיברנו בעבר אחרי 25 שנות שירות בצבא, וגם נפגשנו בדרך והתחברנו. והמכינה הזאת מביאה הרבה מאוד ערכים ברוח של חממי, הרבה מאוד עשייה סביב עולם התרומה והנתינה, ואני באמת באמת לא סתם הבאנו אותה לפה, כי זה אחד הדברים החשובים גם בהתנאה וגם ביצירה לדרך, בטח ובטח ברוח שלה ושל חממי, שיכולו להביא את הילדים למקומות הטובים ביותר.
3: מכינה אחת שאני לא רואה פה, אחת המכינות המבוקשות בארץ, היא המכינה פה בבאר אורה.
4: כן, לצערי הרב, גם כמי שמכיר את המכינה הזאת והיה בה, הגעתי לשם לא מעט פעמים להרצות שם, מכינת באר אורה במדיניות לא מקבלים ילדים אילתיים מבחינת המרחק. בסוף הרעיון מאחורי הדבר הזה שילד שיוצא למכינה קדם צבאית, הוא יתנתק מהבית, הוא יהיה רחוק,
3: הבנתי.
4: הוא
3: יאתגר את עצמו מבחינת החוסן. זה לא מתקשר להורים, בואו קחו אותי, בקיצור.
4: בדיוק, אני גישו אותי שם המשחק, ובסוף החיזוק החוסן זה חלק מההישגים הנדרשים בשנת המכינה, בשנת השירות, זה חלק הזה.
3: בקיצור, אפשר לסגור את זה שאתה עם המומחיות שלך, הוא אומר להורים של תלמידי כיתות י' ב', קחו את הילדים למכינה, אלא אם כן הם קיבלו איזה שיבוץ נורא יוקרתי ונורא שציפו לו בצהל ישר מבית הספר, את זה אולי לא כדאי לעכב.
4: אני חייב להגיד, לדייק את מה שאתה אומר, היום כל מי שנרשם למכינה הוא שנת שירות ויש לו תפקיד, התפקיד נשמר לו. גם אם הוא דוחה את הגיוס בשנה, כן כן, ממש ככה. הגיוס נדחה בשנה והתפקיד נשמר לילד עד הגיוס.
3: זאת אומרת שהוא לא מפסיד תפקיד אם הוא הלך לשנת שירות.
4: לגמרי שלא, להפך, אנחנו מודדים. אני גם אומר בהרצאות שלי, אם אני הייתי יכול לחזור 27 שנים אחורה, הייתי עושה את אחד מהשניים, או מכינה או שנת שירות, ולא כדי לבוא לשירות הצבאי שלי הרבה יותר חזק ובאמת שווה.
3: תהלי גליצקי, מנהל המרכז העירוני אלת מתגייסת, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
4: תודה רבה, יום טוב שיש לך.
3: יום טוב.
4: יום טוב, ביי.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול התחלנו את סיורנו במטות המקומיים של המועמדים השונים, מפלגות השונות בבחירות הארציות. היום נבקר עם את איתן קובי, מפלגת עמך ישראל. שלום איתן.
2: היי, בוקר טוב, מה העניינים?
1: אנחנו בסדר, איך אתה?
2: אני מצוין, אמנם נמצא עכשיו באיכילוב, אבל בסדר גמור.
1: מה הקשר איכילוב?
2: אתה רואה.
1: פרטי. ביקרו פרטי, לא אצלו, אופר וינטר. טוב, אתמול, מה שאני קורא בסקרים, אופר וינטר, מפלגת עמך ישראל, חוטפת קצת מכה בדרך, או מכה גדולה בדרך, אני לא יודע. הסיפור של עמך ישראל הוא אחד הדברים היותר מעניינים בבחירות האלה, אפשר להגיד.
2: תראה, עמך ישראל, אתה יודע, אני נחשב, הייתי נחשב תמיד כביביסט באלת. ואיש ימין. אבל מה שמחזיק...
1: אני מניח שאתה עדיין איש ימין. כן.
2: איש ימין, כן, אפילו יותר, יותר מכמה שאתה מכיר. העניין הוא שבזמנו בחרתי בכלל בבנט, בזמן מה שאני קורא לו הבגידה הגדולה, ואחר כך התחברתי עם הליכוד, ועכשיו בחרתי פשוט להגף את... לעשות הכל על מנת להגף את ממשלת הימין מימין. עכשיו, אני מתחבר לאנשים שיש להם עשייה, ואני חושב שאופר וינטר מגיע עם המון המון המון עשייה ביטחונית, הוא נקי כמובן מכל נושא השביעי לאוקטובר, אבל אני גם לא מאשים את... את הימים ביותר מדי שביעי לאוקטובר. מה שקרה אתמול עם יוסף חדד, אני נתתי לו התחייבות ליוסף חדד. התכתבנו הרבה לפני, אמרתי, ברגע שאני נכנס לפוליטיקה, אני רוצה לחבר בין הערבים, השפויים במדינה, מה שנקרא, אוהבי הארץ, אוהבי הדו-קיום, אוהבי השותפות, לבין עמך ישראל, מה שנקרא. וזה בדיוק מה שווינטר עשה. הוא לוקח את המיטב של האנשים בישראל.
1: כן, אבל אני רואה את התגובות של חבריך, בוא נגיד, בליכוד. אלעתים גם בליכוד, שאומרים בסוף, אתה יודע, אתה יכול לנסות חבר, אבל בסוף הם כותבים, ערבי הוא ערבי.
2: אז אני לא חושב שערבי הוא ערבי. יש לי הרבה חברים ערבים. יש לי, המטפלות של אמא שלי היקרה.
1: אבל זה התגובות שאתה מקבל.
2: הם לא, ערבי זה לא ערבי.
1: איתן? איתנו?
2: הוא חיבור מבורך. ואופר וינטר יודע את מי הוא בוחר, הוא לא בן אדם תמים, הוא לא בן אדם טיפש, הוא בן אדם מאוד מאוד חד, ולדעתי הוא עושה בדיוק את מה שצריך לעשות. אני מבחינתי, אם הייתי עכשיו אומר, תתפור לי חליפה של מפלגה ימנית, עמך ישראל, זאת בדיוק החליפה שהייתי תופר.
1: אם חשבת להגף את נתניהו מימין, יש הרבה מאוד אנשים שאנחנו מכירים שאמרו נאגף את נתניהו בימין, הלכו לבן גביר. מה מפריע לך בבן גביר, נניח היית רוצה להגף מימין?
2: להגיד לך את האמת, שאני לא כל כך מפריע לי בן גביר, אבל אני חושב שאני לא שם. אני לא שם, אני חושב שבן גביר לקח את זה טיפה יותר לקצה, אני לא שם. אני, יש לי בעיה קשה עם להגיד ערבי זה ערבי, ויש לי בעיה קשה אם לקחת את זה יותר מדי ימינה. אני חושב שאני ימין שפוי, ואני חושב שהמפלגה של עמך ישראל היא ימין ציוני, לא רק שפוי, אלא אמיתי לגמרי. אני לא רואה את אופר וינטר אחרי הבחירות עושה תרגילים כמו שבנט עשה. אני לא רואה אותו מתחבר עם כל מיני גופים שלא קשורים בכלל לימין. אני רואה שם בן אדם אמיתי, אני רואה את הנבחרת שהוא הקים, נבחרת אמיתית, אני רואה את יוסף חדד שהיה במשך, אתה יודע, שנים האחרונות, ראש החץ של ההסברה הישראלית, ופתאום על איזו אמירה שהוא אמר לפני 5 שנים, שבאדי רואי גם נתניהו אמר את זה, אז זה נאום בר אילן, ומאז עברנו שביל לאוקטובר, עברנו הרבה דברים, ודעות משתנות. יכול להיות שבעבר מדינה פלסטינית, דבר שאני אנטי מוחלט, כן? אנטי מוחלט. מבחינתי אין להם שום זכות קיום, עד כדי כך. אני מבחינתי יש ערבים ויש פלסטינים, זה לא אותו דבר לחלוטין, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר. אני יש לי קו מאוד מאוד ברור בעניין הזה, אבל זה שהוא אמר לפני 5 שנים איזושהי אמירה, ובינתיים הכל השתנה, אז...
1: תגיד, מפריע לך שהליכוד בעצם... מפריע לך שהליכוד לוקח את וינטר באופן פרויקט אישי ומצהיר על כך שהוא הולך לפרק אותו? זה מפריע לך? כאחד שעד לפני רגע היה בתוך הליכוד.
2: מה? לא הבנתי אותם.
1: עד לפני רגע היית תומך בראש מפלגת הליכוד, ועכשיו המפלגה
2: שם... אני גם עכשיו תומך בנתניהו כראש ממשלה, שלא היה לך ספק שאין אחד שמתקרב אליו בכלל, ביכולות וברזומה, אבל אני חושב שצריך לשים לידו את האנשים הנכונים. ואופר וינטר, תמיד חשבתי שהוא איש הכי נכון גם ברמה הצבאית, עכשיו הוא כבר לא ברמה הצבאית, אז ברמה הפוליטית, והוא ילמד, אמנם הוא טירון פוליטי, אבל הוא איש נבון, איש חכם, יהודי יקר, ישראלי יקר, הוא יעשה בדיוק את מה שמצופה ממנו.
1: ספר לי עכשיו על העבודה, ספר לי עכשיו על העבודה בתוך אלעד שאתם מקיימים, הקמתם מטה, פה באלעד.
2: יש ב-13 לחודש מפגש, אופר והצוות יגיעו לאלעד. יעשו פה סיור, יפגשו אנשים, יש מפגש במלון אירוד.
1: איך הולך לך ברמה האישית? אתה מתקשר למניח לאנשים, נעשה לשכנע אותם.
2: אני עושה מה שצריך לעשות, כמובן. אני גם די פעיל בנושא של המיתוג של אופר וינטר בערבה ובאלת. עושים מה שצריך, למרות שבאופן מוזר, כשאנחנו העלינו איזשהו קמפיין שילוט, למחרת בבוקר זה ירד, ושאר המתמודדים לא ירדו. זה רק אומר לך איזשהו משהו לגבי העניין. אם תרצה, אני יכול לשלוח לך גם תמונות. אנחנו נעשה מה שצריך על מנת שהקהל האלתי וה...
1: לא הבנתי, לא הבנתי את עניין. לא הבנתי את עניין קמפיין השילוט. מה זאת אומרת? קמפיין שילוט ממומן?
2: עברנו, עשינו במשך יומיים קמפיין שילוט של, אתה יודע, תנינו שלטים בכל מיני נקודות, צמוד לנקודות של המתמודדים שכבר העלו לפנינו. מה שקרה זה שבבוקר אותנו הורידו, את רובנו הורידו.
1: מי זה הוריד?
2: מי זה הוריד? לדעתי, עיריית אלעד.
1: מה, אתה אומר,
2: אני לא חושב שמישהו... אבל כשמורידים, אם רוצים להיות כנים, אז מורידים את כולם. וכולם לא ירדו. אז... יכול להיות עיריית אלעד, יכול להיות אנשים טובים אחרים, אי אפשר לדעת. אבל בפועל ירדו כמעט 40-50 שלטים.
1: איתן קובי, מפלגת עמך ישראל, ביקור גדול ב-13 לחודש כאן של אופר וינטר
2: במפלגה. כן, אני גם מקווה שהוא אצלך גם, נכון?
1: אנחנו פתוחים כמובן, ותמיד מזמינים את מי שרק רוצה. אנחנו מקווים, לדעתי, גם, לא יודע אם אופר וינטר עצמו, אבל מישהו... המפלגה שלו אכן יגיע לך.
2: אופר וינטר, אני מאמין שהוא יהיה אצלך ב-13 באהבה גדולה. יכול להיות שגם עם יוסף חדד, ובאהבה גדולה תוכל לשאול את כל השאלות שצריך, ותאמין לי ש...
1: טוב, יוסף כבר לאולפן שלנו מכיר את הדרך. איתן קובי, כן, איתן קובי, מפלגת עמך ישראל. תודה רבה.
2: ביי ביי.
1: בריאות.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת. עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11 המומחים, עם שמולי קליין. אלת, 102 FM.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יותם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
9: עכשיו באלת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
9: וב-11 11.
10: המומחים עם שמולי קליין.
11: אלעת, 102 FM.
12: הוא היה הראשון שיצר בז באלת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אלת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אלת.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: קמנו בבוקר והיורה כבר כאן, בערך כמה טיפות. שלום בועז דיין, חזה ומפעיל אתר ישראל וודר, שלום.
13: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אתה ידעת שזה בעלינו או שרק אנחנו לא שמנו לב?
13: כן, כן. סך הכל גשם באזור הדרום והמזרח היו צפויים היום במשעות הבוקר המוקדמות עד אחר הצהריים. אז ככה שאני לא מתפלא שירד אצלכם גשם. יש איזשהו חשש קל משיטפונות. לא יותר מידע.
1: לא. נראה לי זה הגזמה. כלומר, לא ראינו שיטפון פה. ראינו טיפות.
13: נכון, אבל אתה יודע, ברגע שהעננות היא בתפרוסת כזאת, היא דווקא על האזורים האלה, יש איזשהו חשש קל משיטפונות. אני לא אומר שיש שיטפונות כרגע, אבל לקחת את זה בחשבון לפחות עד שעות אחר הצהריים. בהמשך הגשם יגיע לחוף הצפוני בכלל, והתפשט לצפון הארץ ומרכזה, מקומית כמובן, אז
1: רגע, אנחנו התחלנו את המסע הארצי? אנחנו הראשונים?
13: אתם הראשונים עם הזרם סילון שעבר אתכם, או שהוא כבר עובר אתכם עכשיו, בשעות האחרונות. ובעצם הגשם החל מדרום, והוא התפשט עם האוויר הקר מהצפון. איזה משהו כזה, אתה יודע, של סתיו כזה. אבל זה יהיה מאוד קצר, כי כבר משעות הלילה לתוך מחר יעשה בהיר, ובחמישי כבר יעשה חמה רגיל, גם בשישי.
1: זאת אומרת, מי שחשב שמי פה החורף הגיע,
13: לא. לא.
1: תגיד, אנחנו באוקטובר, מה? זה בדרך כלל...
13: תראה, אנחנו בתחילת אוקטובר. יש לנו, אנחנו דיברנו בעבר על הסופר אל ניניו, והאל ניניו הוא כרגע על 3.3 מעל הממוצע. צפי הוא לשיא, קרוב ל-4, 4.2, לקראת נובמבר, דצמבר. זה משהו שאף פעם לא היה, אז מאוד קשה לחזות איך הדבר הזה ייראה. מאוד מאוד יכול להיות שאת אוקטובר אנחנו פחות או יותר נעבור, לפחות עד המחצית, עד השליש האחרון יבשים, אבל מהשליש האחרון להערכתי, סוף אוקטובר לתוך נובמבר, אנחנו נקבל מערכות הרבה יותר משמעותיות.
1: אז יגיע הגשם. היום זה אתה אומר פרומו. תקדים, בלי תקציר כזה, יהיה גשם. הוא לא שכח.
13: נכון. גם בכלל בימים האחרונים היה לכם הרבה עננות גבוהה בשמיים, עם שקיעות יפות.
1: נכון.
13: סתיו.
1: טוב, אז כן, גם בערב אפילו נעים. אפשר להגיד גם כך.
13: כן, יחסית, נכון. יחסית נעים. אבל שוב, לא לשכוח, חמישי, שישי, שוב פעם אנחנו עם סי חום כבדים, אפילו על סף הכבדים מאוד, עם קרוב ל-40 מעלות.
1: וואו.
13: אז ככה שהקיץ או הגל החום הזה עדיין לא נסתיים, אני מעריך שאוויר הרבה יותר קריר מסוף החודש ואילך.
1: בועז דיין, אנחנו הראשונים, היורה הראשון באילת, הוא היום של המערכה בארץ, הוא יגיע צפונה, תמיד טוב להיות ראשון במשהו. בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה אדוני.
13: בוקר טוב.
14: היום אתה לא יכול להגיד יורה ולא לחשוב על דברים אחרים, אודי, התחלת אותי כשאמרתי יורה, לשנייה אחת דיברתי את ה...
1: בטח בעת הזאת, כן. עד כאן, עצם העניין היום, תודה לדרך עוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין. עכשיו התחזית.
15: בחסות.
16: מה קרה?
17: הוא מקרטע.
16: הוא בקושי עובד.
17: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
15: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
14: תחזית מזג האוויר להיום באילת. מזג האוויר היום באילת עם עננות גבוהה, מה אתה אומר? הטמפרטורות ינעו בין 23 מעלות בערב ל-31 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-30%. קחו בחשבון שהרוח תהיה צפונית, עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, ותהנו מהגשם כל עוד הוא נמצא פה, באזור. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
9: בחסות?
17: מה קרה?
16: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
17: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
9: עכשיו באלת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
9: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין.
11: אלת מאושטיין FM.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
6: פה, לא?
3: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
9: עכשיו באלת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
9: וב-11
0: המומחים עם שמולי קליין.
11: אלת מאושטיין FM.
0: האתר החדש של רדיו אלת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אלת 102 FM.
11: 102 FM.
18: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
19: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אלת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
19: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
1: הגדולה של אילת, 102 FM.

0: של מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו. מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להגביר דריכות בעזה לקראת מחר 7 באוקטובר, בעקבות מידע על כוונות חמאס לנסות לבצע פיגועים נגד הכוחות. בתוך כך הפעילות בעזה נמשכת. צהל השמיד בצפון הרצועה תוואי תת-קרקעי באורך של 1.5 קילומטר ממזרח לקו הצהוב. בצבא מסרו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. אחרי שישראל הודיעה כי תפעל לסגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים בתגובה להצטרפות בריטניה לחרם על מוצרים מיהודה ושומרון, בלונדון מאיימים כי יסלקו דיפלומטים ישראלים אם המהלך יצא לפועל. כלכלה עכשיו, והמסחר בבורסה נפתח הבוקר במגמה מעורבת. מדווח כתבנו ניצן כהן.
4: עליות שערים של כמעט 2% נרשמות במניות חברת הסייבר פאלו אלטו של ניר צוק, כשמנגד מניית אלביט מערכות יורדת בשיעור דומה. בשוק המתח הדולר יורד ב0.3% לרמה של 3.04 שקלים, וזאת בעקבות העליות שנרשמו אמש בניו יורק. עליות שהובילו את המוסדיים למצב של עודף בטוחות שהופכות כעת לשקלים. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים כעת ב0.2%, ומחיר הנפט יורד באחוז נוסף לרמה של 88 דולרים לחבית.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: FM. יוצאים להפסקה? עוד לא ענית לי. וואו, פתחת את השידור ככה פתאום, אה? פתאום, בלי להודיע לי, איזה כיף, יום שלישי, יאו. אני שמולי קליין, תוכנית המומחים. אומרית, לב ארי, מה שלומך הבוקר?
1: אני ממש בסדר.
0: תקשיבי. תקשיבי. לפני שאני מציג את האורח הבא שלנו, זו הולכת להיות תוכנית, מה זה טעימה? מה זה טעימה? תקשיבי. אכלת, את אכלת הבוקר?
1: עדיין לא.
0: יו, אז זה הולך לעשות לך בעיות. אז יום שלישי, פעמיים כי טוב, אנחנו מארחים היום בעונג רב, ומאוד טעים זה הולך להיות, תוכנית עם אדי קרמל, אושייה בתחום המסעדנות באילת. בעברו הביא את החדשנות ואת הטעמים המיוחדים לעיר שלנו, נולד בדימונה, איש של הדרום, באילת כבר המון המון שנים. הוא הגיע לעיר אילת בשנת 97, הקים את סנטה פה, מסעדה מקסיקנית, ניו יורק, ניו יורק, טקסס גריל, בוסטון פיש אנד גריל, ועוד רבים וטובים וטעימים. והיום הוא הקים, לא היום, כבר לפני 5 שנים, הוא הקים את פורטונה, איזה פיצה טעימה.
1: וואי, וואי.
0: וואו, וואו, אמרתי לך, זה הולך להיות...
1: זה איטליה בעיניי.
0: חכי, עוד לא, לא, זה רק ההקדמה, ולאחר מכן, הוא בעצם המתחם עצמו הפך להיות מתחם פורטונה, ששם פתח לאחרונה את בנצי וזוהרה. אז בוקר טוב, אדי קרמל.
2: בוקר טוב, שמוליק, איזה כיף.
0: תקשיב,
2: איזה
0: כיף. תקשיב, אחד, אני באופן אישי, הייתי... בפורטונה, מספר רב של פעמים. באמת, ראיתי לאחרונה גם מספר פעמים, כי זה נפתח לאחרונה, בזוהרה ובבנצי. אז תגיד, כמה שנים אתה באילת?
2: תשמע, שמולי, קודם כל אני חייב להגיד משהו. התחלתי את הבוקר בים, שחיתי היום בבוקר. זה מטורף, אתה יודע, שמיים אפורים, אתה מכניס את הראש לתוך המים, הטורקיז הזה, כן. אני מכור לו.
0: כן.
2: שאני בטיסה לאילת, הדבר הראשון שמעניין אותי זה איך אני גונב את השחייה. העיר הזאת מדהימה, כל כך כיף פה, ולפתוח את הבוקר פה בים, אני לא מסוגל לוותר על זה.
0: יפה, אני עושה את זה כל בוקר, אז אני מבין את זה.
1: גם אני, זה כיף לשמוע שאתה גם מהסוחים בים. אין טוב מזה.
2: פשוט כאילו...
0: אז תגיד, אתה בעצם... נולדת בדימונה, הגעת לאילת לפני הרבה שנים.
2: נכון.
0: ספר קצת על הרקע.
2: אני נולדתי בדימונה, גדלתי בדימונה, ובפברואר 97 התקשר אליי חבר, רונן מור, שיש לו את ג'ינג'ר, חבר אח, שהיינו ביחד גם בצבא. אמר לי, אדי, בוא תהיה מלצר בניו יורק, ניו יורק. באתי להיות מלצר בניו יורק, ניו יורק, ופשוט התאהבתי בתחום.
0: אני לא יודע,
2: התאהבתי בזה, אני אוהב לטפל באנשים, אני איש של אנשים, אני פשוט אוהב את זה, הרגשתי בבית. אבי קרל היה הבעלים של ניו יורק, ניו יורק, וממש תוך, לדעתי, אחרי 2 או 3 חודשים, הוא אמר לי, אדי, בוא, אני רוצה אותך אחמש, ומי שם...
0: תקשיב, זה קטע, אתה מביא לי היסטוריה. אני גם באילת, אני הייתי מציל במלון סן טרופז, והייתי מבלה ביתוש בראש ובספירל, אז מה את מרימה מבט?
1: לא, זה סיפורי הצלחה, זה ממלצר לבעלים של כל מתחם פורטונה, ממציל למי שמציל אותנו כאן באילת, למומחה הגדול בכל תחום.
0: תדע לך, היא מרימה לי כל תוכנית, זה פשוט מדהים.
1: אתה כבר למעלה, אני רק...
0: לא, לא, בוא נשאר בצניעות שלנו. בכל אופן, כי אתה אומר אבי קרל, כאילו אני זוכר את אבי קרל, זה כאילו...
2: אני גדלתי אצל אבי קרל.
0: זה מותג. אבל בוא נחזור אליך, תגיד, למה אילת? באמת, למה אילת?
2: תשמע, קודם כל אילת זה הבית. אני חייתי פה 24 שנים, זה הבית שלי, זה החברים שלי. אני יכול לספר מלא סיפורים על גרבי, עוד השרון, תל אביב. בסוף, הנשמה, החברים הטובים, הכוח שלי נמצא באילת.
0: אתה על הקו אבל.
2: אני על הקו, כן.
0: אתה על הקו.
2: אני על הקו, אני פעם בשבוע מגיע בטיסה, בדרך כלל משלישי עד חמישי אני נמצא באילת.
0: שלישי עד חמישי.
2: שלישי עד חמישי אני נמצא בדרך כלל באילת. אני מאוד אוהב לבוא לפה. אוקיי. אני מרגיש בבית.
0: אבל עדיין עושה קצת עסקים בתל אביב, בתחום המסעדנות?
2: עשיתי. אני פחות... מבחינתי כרגע תל אביב לא רלוונטית. אין מבחינתי מה לחפש שם. אני חושב שאילת, הפוטנציאל פה הוא כל כך גדול, ויש פה עוד כל כך הרבה דברים לעשות, ואני בדרך לעשות פה עוד דברים.
0: אוקיי.
2: ואני מאמין שהכוח שלי הוא פה, והאנרגיה שלי היא פה, אז אני מעדיף להתמקד באלת.
0: תשמע, כל מה שאתה אומר אני מאוד מחובר אליו, גם אני הגעתי מתל אביב, אוקיי? הייתי על הקו הרבה שנים, וב-2021 ירדתי לגור מגורי קבע באלת, ואני חושב שאלת זאת עיר מדהימה, עם קהילה מדהימה, עם אנשים מדהימים. יש המון פוטנציאל, ואני חושב שאתה ואני מדברים על אותו זה, שנינו דרומיים, אוקיי? גם לפני התוכנית שאת דיברנו, שנינו כאילו בבאר שבע, מה זה, אבל לא מבזבז את הזמן אוויר היקר הזה עלינו. אני רוצה לדבר באמת על הדבר הזה שנקרא מתחם פורטונה.
2: כן.
0: כי באמת, אני חושב שהיום פורטונה זה מותג, וכולם מכירים אותו פה באלת. יחד עם זאת, בוא נצלול פנימה לתוך המתחם הזה, כי פתחת עוד שני עסקים מדהימים, מדהימים, שאחד מהם, כאילו, אכלתי בשניהם, כן? גם בזוהרה וגם בבנצי. דרך אגב, מה השמות האלה? זה כמו מי אסכימו לימון.
2: אז אני אגיד לך, הרבה אנשים שואלים אותי, ובשבילי לעשות עסק זה כמו לידה.
0: אוקיי.
2: Okay. אני כאילו, אתה יודע, זה כמו תינוק שיוצא מהבטן של אמא שלו ויודעת איך קוראים לו, אני זה בדיוק ככה. אין איזושהי מחשבה באמת מאחורי הדבר הזה. זה, אני ראיתי את החנות שאיפה שעכשיו הזוהרה, ידעתי שקוראים לזה זוהרה. הפורטונה, לא הייתה התלבטות, לא היו עוד שמות.
0: אבל השמות על מה? מי איפה הבאת אותם? מי זאת פורטונה?
2: תראה, פורטונה זה הדודה הבחירה שלי. זוהרה זה סבתא שלי.
0: יפה.
2: אבל אני לא בטוח שזה, אם לומר את האמת, זה, זה, זה, זה בגללם. לא, זה שמות שכנראה, כן אני מחובר אליהם באיזשהו מקום, אבל זה מה שיצא, ככה זה יצא.
0: אז כאילו, אתה מגיע למקום, אתה עוצם את העיניים,
2: כן.
0: אתה מקבל השראה.
2: רואה גם איך הוא ייראה בסוף.
0: איך הוא ייראה?
2: אחרי דקה. אני רואה איך הוא נראה.
0: אומנות.
2: אני גם אם אני לוקח אדריכל, ואני אומר לך שגם זוהרה וגם בנצי, לקחתי את אחד המעצבים הכי נחשבים בארץ, בסוף אני יודע איך המקום שלי הולך להיראות. אני נכנסתי לחנות של פורטונה, זה היה בר של אריתריים, מסריח שאי אפשר לעמוד שם.
0: הייתי שם.
2: וראיתי איך פורטונה נראית אחרי 3 דקות.
1: אני חושב שאין חזון, זה מדהים.
0: אני חושב שרק פתחת את פורטונה, אני הייתי בין הלקוחות הראשונים, שאמרתי אני הולך לאכול פיצה בפורטונה, אז אמרו לי מה יש דבר כזה פה באלת, האלתים. ושמחה הולך לפניך, אז אני יכול להגיד שאתה בעצם איזשהו מקשים חלומות.
2: אני מגשים חלומות לעצמי.
0: אתה אוהב פרויקטים.
2: ואני מאוד אוהב שגם אנשים מתחברים לחלומות האלה. וזה עושה להם טוב. שאנשים אתמול ניגשה אליי משפחה ואומרת לי, וואו, איזה כיף שעשית את זוהרה. זה רגע סי מבחינתי בחיים. מעבר לכסף, מעבר לביזנס. בסוף אתה יודע, בסוף אנחנו אוהבים ליצור מקומות שעושים טוב לאנשים.
0: אז אני בעצם מנסה להכניס את זה לאיזשהו אירוע אחר. ואני בעצם אומר לעצמי, למה לטוס לתל אביב? לקחת טיסה, לנסוע ברכב, להגיע לשם ולטעום איזה טעם ולהיות באיזה אווירה. אתה בעצם מביא תל אביב אלינו.
2: לגמרי. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על זה. תראה, בשנים האחרונות, באמת יש פה כמה יזמים שעושים דברים מדהימים, שגם כן מביאים את תל אביב לאילת. וזה מדהים כי אני באמת רואה גם את סוג האוכלוסייה שמגיע, זה סוג אוכלוסייה שפעם בעבר, בתפיסה שלו, אילת הייתה בינונית, הייתה פחות טובה, אני לא רוצה להגיד חלילה ארסים או תרבות של כל מיני מסעדות שהן מלכודות תיירים. אני חושב שבשנים האחרונות צצו כמה מקומות שנותנות סיבה לחבר'ה הטובים לבוא לאילת, במקום לנסוע לאירופה.
0: אני לגמרי מחובר למה שאתה אומר, אני גם מתעסק באירוח, ואני שומע את האורחים שלנו, ומחפשים כל הזמן איזה ריגוש חדש. אילת זאת עיר תיירות, צריך להבין מה זה תיירות, מה זה לארח תייר, איך להנגיש את החוויה הזאת לתייר. וכשאני הגעתי למתחם פורטונה, שמע, אתה יודע מה? אני אזכיר לך משהו. אני ואתה ישבנו בשושנה, אני חושב. ואתה אמרת לי, אתה רואה שמה, איפה שברויטמן? אני הולך להקים שם המקום. אתה זוכר, ישבנו בבריכה של פורט, בכניסה לבריכה. והסברת לי, ואז דיברנו על הקפה, ודיברנו על כל מיני דברים, ואני כאילו, יש לי את מה שאתה מדבר, אני עוצם את העיניים, אני רואה את התמונה, אני בן אדם מאוד רואה תמונות. וראיתי את התמונה שאתה תיארת לי, ושהלכתי לזוהרה, אני יכול להגיד לך שזה היה אחד לאחד מה שישבת איתי, וזה היה חצי שנה לפני שפתחת את זוהרה. ושהייתי בזוהרה כבר מספר פעמים, זה טעים ברמה מטורפת, זה מאוד מונגש, זה מאוד פתוח, זה אווירה מדהימה, יש שם דברים מאוד טעימים, ואני גם אכלתי שם משהו שהוא כל כך טעים, שכל פעם אני חוזר לאכול אותו. הסלט תירס. סלט תירס, את לא אכלת סלט תירס, את לא אכלת סלט תירס כזה, זה טעים בטירוף, אבל הוא תכף...
1: מה, אתה רוצה שהוא יחשוף את סודות המקצוע, מה יש שם?
2: כשהכנתי את הסלט תירס, הכנתי אותו אצלי בבית, ושלחתי תמונה לשף שלי ולתום המאמם, השותף שלי, והם זלזלו בו. כאילו, השף שלי שלח את זה לתום, תראה מה אדי רוצה לשים בתפריט, כי זה באמת לא יצטלם טוב. ואז שירדתי לאלת והכנתי איתם את הסלט הזה, כל מי שטעם אותו הגיב כמוך, אף על זה.
0: מה זה? אני למחרת אמרתי לאלה אשתי, תלכי לקנות תירס מתוק, אנחנו עושים סלט תירס בבית, ואז אני כל הזמן בא אליו לאכול את הסלט הזה.
2: אני אגיד לך מה, גם התפיסה שלי בבניית תפריט, זה חומרי גלם. אין פשרה. אין לי שיח על חומרי גלם עם ספקים, על מחירים. זה לא מעניין אותי. יש לי את השמן זית, אני משלם את המחיר הכי יקר בארץ. אני מודע לזה, אף אחד לא יזיז אותי מזה. אני מזמין את הירק שלי, מגיע מהמרכז פעמיים בשבוע, זה הירק, אז אני משלם יותר. אבל החוויה שאתה מקבל היא אחרת.
0: תראה, ללא ספק אתה בונה קטגוריות חדשות.
2: לגמרי.
0: לגמרי. זה לא פיצה רגילה, הפיצה של פורטונה.
2: נכון.
0: זוהרה. אנחנו תכף נצלול לתוך העניין שמש בזוהרה, ובנצי. כן. בנצי על שם מי זה?
2: בנצי על שם הסבא של תום, השותף שלי.
0: אוקיי.
2: כן.
1: זהו, תהיתי מה קרה עם בנצי. כאילו, כן. הבנו פורטונה, זוהרה, מה קורה עם... אוקיי, סבבה. כן. אני רוצה להגיד שפורטונה זה לא סתם, זה איטלקי לגמרי, זה הכי קרוב לאיטליה שאתה יכול לטום נכון. באזור, ממש ככה.
2: נכון.
0: תגיד, יש לי שאלה אליך. בוא נדבר רגע על, על באמת, על, על היזמות שבך.
2: כן.
0: על, מאיפה הכוחות האלה?
2: זה מחלה. אתה יודע, זה מטורף כי הבת זוג שלי צוחקת עליי על זה שאני יכול לשבת ולהגיד די, זהו, נמאס לי. ואחרי בדיוק 10 דקות, מישהו מדליק אותי על משהו. כאילו אתה עכשיו יכול להדליק אותי על משהו. זה מטורף, אני לא שולט בזה. אני הולך היום אחרי השחייה, אני חניתי את הרכב ליד הרויאל ביץ', ואני הולך על הטיילת, ואני רואה מבנים, ואני רואה מקומות לעשות. זה מה שעובר לי בראש. אני לא שולט בזה. אני רואה את המבנה של הרומא, נטוש שם כבר שנים. מה שהיה שייך עכשיו. לאבי קרל.
0: כן.
2: ואני אומר, קיבינימט, למה זה נטוש?
0: בוא לא ניכנס לזה.
2: אוקיי.
0: בוא לא ניכנס לזה.
2: לא, לא ייכנס לזה, אבל אני מכניס אותך לראש היזמי שלי, אני מסתובב ואני רואה פוטנציאל.
0: אוקיי.
2: לא משנה איפה אני הולך. אני רואה מבנה, אני אומר מה אפשר לעשות במבנה הזה.
0: תגיד, כשאתה נוסע לחול, אתה גם כזה?
2: כל הזמן אני כזה.
0: נגיד, אתה נוסע לאיזה יוון או לאיזה מקום, אתה רואה איזה כפר, פתאום אתה רואה, אתה מציץ, אתה מסתכל על איזה תמונה מעניינת אתה.
2: כל הזמן אני על זה. עכשיו הייתי שבוע בחלקי דיקי, זה כל הזמן, זה בלתי נשלט. עכשיו, תחשוב, זה משוגע. זה באמת משוגע. זה לא פשוט לחיות עם המוח הזה.
0: זה מדהים, אני מתחבר אליך. אני ממש מתחבר אליך בקטע הזה, כי אני גם סוג של דבר כזה, זה מפיח בנו חיים. היזם

0: בשביל ה... של הפרויקט, ברור. אבל אתה מנתח אותו כלכלית, נכון?
1: ברור.
0: אז אתה בעצם, כשאתה מדמיין משהו, צובע אותו בצבעים המיוחדים שלך.
1: הוא מיד הופך לאקסל.
0: הופך לאקסל.
2: זאת בריאות, אגב. זה לא מחלה, זאת בריאות, וזה, אתם לא סתם יזמים שרואים חזון, אתם גם מיישמים אותו, ושם מתחילים לעבוד, אתם גם ביצועיסטים, וזה להגשים דברים. זה...
1: בהמשך למה שאמרת, אתה יודע, אני חווה דיכאון אחרי לידה, אחרי פתיחה של מקומות.
0: כן, נכון.
1: ממש ככה. כן. אני חודש, חודשיים אחרי פתיחה של מקום, אני ממש מרגיש שאני בסוג של דיכאון אחרי לידה. כי לעשות מקום זה ללדת מקום. כל כך הרבה פרטים, אתה יודע, למישהו כמוני שמעורב באיך הרמקול ייראה, ואיפה הוא יהיה, והסאונד, והסאבופר, והצ'יפסר, זה מיליון פרטים. וזה שואב אותך חודשים. אתה יודע,
0: אדי, אז אתה יודע, אני אחליף לך את השם ברשותך.
1: יכול לעשות.
0: אני אגיד לך, אני רואה...
1: החלפתי לקרמל, אבל אני לוגסי, אחי.
0: לוגסי זה מצוין.
1: החלפתי לפני 10 שנים לקרמל, יותר, לפני 14 שנים, כשיפתח נולד, ומבחינת אנשים, אני לוגסי, אז אתה יכול לשנות.
0: אני רוצה לתת לך מחמאה, זה לשנות לך את השם למשהו שהוא אייקון דורות. קוראים לו וולט דיסני. וולט דיסני. אני רואה שיושב לידי פה וולט דיסני. ואני לימדתי שנים מודלים של וולט דיסני ב-NLP. הוולט דיסני, הוא אמר תמיד, אם אתה יכול לחלום את זה, אז אתה יכול לעשות את זה, אוקיי? מעבר לזה, וולט דיסני, הוא היה גם החולם, גם המציאותי וגם הביקורתי. שמה זה משלב? אתה ראית את המקום הזה, חלמת עליו חלום. במציאות, הרמת אותו. הביקורתי זה האקסל הזה, למה פה ולמה שם. כשמרימים את הפרויקט, אתה נמצא בשטח,
1: ברור.
0: אתה אומר... תעשה פה, תפרק את הקיר הזה, תזיז את הנקודת חשמל. וכל זה אחר כך מתכנס לחוויה שמגיע, שאנחנו מגיעים למקום שלך, אנחנו באמת מרגישים בכל ביס את החוויה האדירה שאתה מדבר עליה כרגע. עכשיו תגיד לי, פורטונה, פורטונה, הפיצה הזאת, למה היא כל כך טעימה?
1: חומרי גלם.
0: אוקיי.
1: חומרי גלם. בסוף זה חומרי גלם, וכמובן, אתה יודע, כל הסודות של ההתעסקות עם הבצק, וההתפחה של הבצק, ומתי מכדררים, ואיפה שומרים את הכדורים, ומתי מוציאים אותם לפני סרוויס, ואיפה מניחים אותם לפני סרוויס, והאם זה קיץ או חורף. זה מיליון ואחד פרטים שצריך לטפל בהם כדי ששמוליק, שיושב בבית ומזמין פיצה ב9 בערב, יקבל את הפיצה הכי טובה.
0: תשמע,
1: התהליך הזה הוא מטורף.
0: אני רואה שהמוטיבים של הדברים שאתה פותח הם מאוד פשוטים.
1: כן.
0: הם באמת, הם פשוטים. הם מורכבים, אבל הם מאוד פשוטים. כי בפעם הראשונה שהביאו לפורטונה, שמו לי את זה על הנייר, על השולחן, לחשבי, לא על צלחת, לא על זה, שמו את זה על הנייר, נכון? והכיסאות לא הכי עומדים ישר, והשולחן לא פיקס, ויש משהו בפשטות האותנטית הזאת, שאתה נכנס למקום הזה, ואתה סופג איזושהי אווירה מדהימה. אז תגיד לי, בביס של הפיצה, לפני שהפיצה יוצאת החוצה, יש תואמים אותה? כאילו, אתה, השפים וזה, כאילו, עושים ניסויים?
1: ברור.
0: אוקיי.
1: גם הזוהר עכשיו, היום. היום ב-2 בצהריים יש לנו טעימות של פדלינו בזוהר שאנחנו עושים. אנחנו מחליפים את הטופינגים, זה כל הזמן.
0: אז בוא נלך לטעום.
2: ויאללה, ונראה לי שאתה מנסה להוציא ממנו המתכון, אתה לא נראה שאתה צריך, כאילו לא, עד המתכון.
0: לא, אני חייב לצח אותו היום,
2: אני קולט מה אתה עושה.
0: זה לא הגיוני.
1: תקשיב, התהליך של הקושי בתחום שלי, הוא באמת, קודם כל זה משהו חי. אתה יודע, בחנות בגדים אתה מקבל ג'ינסים, אתה מקבל... מכוניות. אצלי זה חי. התהליכים פה הם דרמטיים. אם אני מוציא את הכדור שעה לפני הזמן, יש לזה השפעות בסרוויס. יש המון דברים שיכולים לקרות. ואתה צריך להיות משוגע כדי לעשות את זה תמיד טוב. זה קשוח.
2: זה גם מטורף לגמרי שאתה כל כך מעורב, שאתה ממש בתהליך הזה של האפיית פיצה, אתה מבין מה התהליכים, מה צריך, חומרי הגלם והרבה מעבר לזה. וזה הרבה מעבר ליזום וליצור מקום שיעבוד.
1: אני יכול לשבת בפורטונה ב9 בערב, אחרי בקבוק יין, ותעבור מלצרית עם פיצה בדרך ללקוח, ואני יודע בדיוק מה קרה לפיצה הזו. יודע ב-100%.
2: הבנת? זאת התשובה שלך, שמוליק. בגלל זה הפיצה כל כך טעימה.

0: הפיצה טעימה כי הוא עושה אותה מהלב.
1: בדיוק.
2: בדיוק.
0: כי כל מה שהוא עושה, יש בו נגיעה של הלב שלו. כאילו מי שמקים פרויקט ויושב בפרויקט ומדמיין את הפרויקט ורואה את התמונה, יש לו יכולת על להנגיש את הרגש הזה לאנשים. כשאת אוכלת את הפיצה, יש בה, אתה יודע, אם תסתכלי עכשיו על איזה מדע בדיוני, אז כאילו, זה משהו נכנס לתוך הפיצה ומתפוצץ לך בפה. אוקיי, עכשיו אני לא מנסה להיות, את יודעת, אייל שני עם העגבניה, אבל זה באמת נכון, כי אני אתן לך דוגמה, אני הייתי בזוהרה. תקשיבי, יש בזוהרה לחם, אתה יודע מה, תגיד אתה, מה זה הלחם בזוהרה?
2: את הפדלינו, אבל רגע, אני רוצה רגע לחזור שנייה אחת לפורטונה, אספר לך סיפור. לפני ארבע שנים הייתי צריך לעזוב את העיר. יסמין, גרושתי המהממת, החליטה שהיא עוזבת, רוצה לעבור לרעננה עם הילדים, ואני יש לי את פורטונה, עסק חדש, אני בעלים יחיד, מה אני עושה? ודיברתי עם מתקשרת פה אלעתית, גם כן מהממת, ואמרה לי, ידי, אין לך מה לפחד. הנשמה שלך בקירות של פורטונה, מי שנכנס לפורטונה מרגיש את הנשמה. תעבור לעוד השרון, תעבור לאן שאתה רוצה, הפורטונה תמשיך לעבוד.
0: אני ישבתי לידך בזמן הזה שאתה מדבר, על הבר של פורטונה,
2: נכון.
0: אני אזכיר לך שדיברנו.
2: נכון. אז...
0: ואז עזבת.
2: ואז עזבתי, כן.
0: עזבת
2: את זה. ואז עזבתי, ומה שמדהים זה עוד דבר, שמאז שעזבתי, המחזור שילש את עצמו. ואז יושב מולי הרואה חשבון שלי, הוא אומר לי, תגיד, אדי, איך אתה מסביר את זה? מאז שעזבת, כולם אמרו לי, אתה תעזוב, אתה עוזב את העסק, העסק התרסק. מאז שעזבתי, המחזור שילש את עצמו. אמרתי לו, כנראה שאני כבר לא, אני לא בנוי להיות בעסק 7 ימים בשבוע. אני נזק לעסק. כי אני מנהל אותו יותר טוב מרחוק. ואני יכול לגלות לך עוד משהו. אני יורד לאילת בין שלישי לחמישי. בסדר? לאורך הארבע שנים האלה היו לי מנהלים. וזה תהליך קבוע אצלי. אני מגיע ביום שלישי, רואה דברים שלא מוצאים חן בעיניי, מתחיל להידלק על המנהל, הולך לישון עם זה. ביום רביעי אני כבר קם עם החלטה שצריך שנות מנהל, שכאילו משהו פה לא... אני מתחיל להתעצבן, ואז יום חמישי, 6:30 בבוקר, אני כבר בטיסה למרכז, אני נרגע. אז מה זה אומר? שאם הייתי נשאר פה גם סוף שבוע, יש מצב שאו שהייתי מפטר את המנהל, או שלא היו לי עובדים. אתה מצליח להבין מה אני אומר?
0: אדי, אתה יודע מה האויב של הטוב? מצוין.
2: כן.
0: אתה מצוין.
2: נכון.
0: ואתה אדי קרמל, אתה וולט דיסני. ומכיוון שזה ככה, אתה רואה דברים שאחרים לא רואים, אתה חש דברים שאנשים לא חשים, אתה שומע שמיעה אחרת, אתה רואה את הפיצה כמו שאמרת, אתה יודע מה עבר עליה. ואני אתן לך טיפ. בעל הבית לא תמיד צריך לראות הכל.
2: נכון. אני מסכים עם זה ב-100%.
0: זה טיפ היום.
2: אני מסכים.
0: לא תמיד אתם צריכים לראות הכל.
2: זה טיפ, ובוא רגע נרחיב על זה, כי באמת אני חושב שבתרבות העסקית לאורך הרבה שנים היה את העניין של הבעל בית צריך להיות בעסק. כל הזמן צריך להיות בעסק, אם העסק יפסיד. זה לא נכון. צריך להפסיק לפחד. אם אתה רוצה להתפתח, אתה לא צריך להיות בעסק. ויש גיל שאתה יכול להגיד לעצמך, אני כבר לא מספיק טוב. ואנחנו היום בתקופה שדור הזד יודע יותר טוב מאיתנו. ואנחנו לא יודעים לנהל אותו, ואנחנו לא נדע לנהל אותו. כי אני גדלתי בעולם של מסעדות, שנכנסתי למסעדה שלי ב-8 בבוקר, ויצאתי ממנה ב-1 בלילה, 365 ימים בשנה. גם בכיפור הייתי יורד בבוקר, להכנות בסנטה-פה. שנים. אבל זה כבר לא עובד.
0: לא.
2: אי אפשר לדרוש את זה, זה כבר לא עובד, ובכלל, בתפיסה עסקית, אתה רוצה להתרחב, צא מהעסק שלך. לך תעשה עוד דברים.
1: אני גם רוצה להגיד לך, היה לך פה הרבה... שתיארת דברים כמו לידה וכמו דיכאון אחרי לידה ועסק, יש
2: בו גם... אני מזד לי בגלל זה.
1: אוקיי, אז יש את העניין הזה של ילדת את העסק הזה, יצרת משהו, עכשיו תן לו ללכת, תשחרר כמו ילד, תן לו לגדול ותראה אותו גדל כמו שראית את זה.
2: בדיוק.
0: יש לי המון מטאפורות שיכולות להמחיש לכל בן אדם שמקשיב לנו, אוקיי? מה זה הדבר הזה, הלידה הזאת שהוא מדבר עליה? אוקיי?
2: זה מטורף.
0: והחיידק הזה, שזה לא חיידק, שזה משהו מדהים.
1: זה לא חיידק, זה דבר נפלא.
0: שבלי זה אנחנו לא חיים. ועדיין הוא לא דיבר, הוא תראי, כל זה הוא התחמק מהלחם, אני מנסה לצוד לו את הלחם, את
1: הלחם בזוהרה.
2: אז הפדלינו.
0: אז תגיד לי מה זה.
2: הפדלינו זה לחם איטלקי, שאין אותו בארץ.
0: אוקיי.
2: שאחד מהחברות, אחד הספקים הגדולים בארץ, והוא גם ספק שלי, לפני כמה חודשים נסע לאיטליה, לאחד המפעלי הקמח הנחשבים בעולם, והציגו להם את הפדלינו, את הלחם הזה, והוא שלח לי תמונות משם. הוא אומר לי, תשמע עדי, אני רוצה שאני ואתה נעשה את זה הראשונים בארץ, נעשה את זה בזוהרה. זה מתאים לזוהרה. באותו רגע אמרתי לו, מתאים לי. ואז הם חזרו לארץ, עשו לנו טעימות במרכז, וזה היה איזה 3 שבועות לפני הפתיחה של הזוהרה. ואמרתי לו, איזה בעסה שזה עכשיו, אחרת הייתי עושה את הזוהרה רק פדלינו. רק פדלינו. תבוא, תאכל פדלינו וסלט.
1: אחלה רעיון. אחלה רעיון.
0: תקשיבי, את חייבת לאכול את הלחם הזה. את לא רוצה לאכול כלום חוץ מהלחם הזה.
1: וסלט.
0: לא, אז ויש שם עוד הרבה דברים. אני יודעת. ואת הסלט טירס, אבל את יודעת, אין משהו שנגעתי בו והוא לא היה טעים.
2: תקשיב, זה גם לחם של 48 שעות תהליך הכנה. זה מטורף.
0: מה זה אומר?
2: מה זה אומר?
0: כן.
2: שהתהליך מהרגע שמתחילים את תהליך הבצק של הדבר הזה, הוא עובר תהליך של 48 שעות. מהרגע שהקמח פוגש את המים במלוש, מתחיל 48.
0: את בוצעת את הלחם, יש לו ריח מדהים.
1: תקשיב, אני באיטליה כרגע, אתם מדברים על זה, ואני באיטליה.
0: אבל בעצם הבאת את איטליה לאילת.
1: ממש.
2: תשמע, אני לא מסתכל על זה כהבאתי את איטליה. אני חושב שלאילתים מגיע מקום בילוי ראוי, איכותי, לא יקר. תבוא עם קפקפים, תבוא עם ג'ינס, תבוא עם חצאית, תבוא עם מאופרת, תבוא
0: עם הג'יבוטים.
2: עם הג'יבוטים, ויהיה לך מגניב, ויהיה לך כיף, והיין לא יקר, ואתה יודע, זה משהו שמנחה אותי. ואם ניכנס גם לשיקול הכלכלי, כי אמרת מקודם, אמרנו, החלום הופך לאקסל, אני לא יכול לעשות זוהרה ברויאל ביץ'. בסדר? אני לא יכול לעשות זוהרה בטיילת. אני לא יכול לשלם 500 שקל למטר. אני אקח מבנה הרוס, ואני אעשה בו קסמים, כדי שהאלתי שיבוא אליי, ישלם 100-120 שקל לאדם. אני בתל אביב, שאני יוצא, עוד לא מצאתי מקום של פחות מ-350 שקל לאדם. ואני לא מדבר על המסעדות הגבוהות, איי, טייזו וכאלה.
0: איזה טייזו? יש בית קפה איץ' קוראים לו, בשנקין, שאני הלכתי לשם, כאילו אתה מדבר, אתה קפה והסלט שאין בו כלום, אתה מחפש את הסלט בצלחת.
1: כן.
0: אז מעבר לחוויה והחומרי גלם ברמה מאוד גבוהה, אתה בעצם מקום שמנגיש חוויה במחיר ידידותי.
2: אתה תשתה אצלי יין שאתה לא תשתה בשום מקום אחר בעיר.
0: נכון.
2: ואני אומר לך שאני מתמחר אותו הכי זול בישראל. ותבדוק אותי על זה. הכי זול בישראל.
1: לגמרי.
2: אין יותר זול. ויין פגז, כן? שפו מלון. פגז של יין.
0: שפו מלון.
2: כן. שמייבא אותו בקחוס, שהוא חבר, יבואן מהוד השרון, בוטיקי. ואתה קונה בקבוק הזה ב-120 שקל, זה בדיחה.
1: וטעים
2: טירוף. תשמע, בסוף זה הקסם. איך אמרת לי, אדי? בסוף אתה איש עסקים. אז כל השיחות על הרומנטיקה, זה בסדר. אבל בסוף אני רוצה שהלקוחות לא יחשבו פעמיים.
0: אבל אני יכול להגיד לך, כאילו, אני תמיד, התוכנית הזאת מנגישה ידע למאזינים, איך אנחנו אומרים תמיד, מגישים ידע, מציפים ערך, שלהם יהיה יותר טוב. מכל מיני תוכניות כאלה ואחרות. ואני תמיד אותנטי פה בתוכנית ואומר על דברים שאני חי אותם, עובר אותם, והייתי צריכה באמת הרבה פעמים, עם 2 אנשים ועם 4 אנשים. וואלה, הסתכלתי על החשבון, אמרתי, בונה, זה באמת נמוך מאוד ממה שאני בכלל מדמיין. זה באמת, אתם צריכים לבוא, לטעום ולראות. הפרודוקטים מאוד טעימים, האמנות מאוד נעימות, כאילו גם אתה לא קם ואתה אומר, אני הייתי רעב.
1: לא, ממש לא.
0: אתה פול האוס, מה שנקרא, והחשבון בהתאם.
1: אני רוצה, אני מגיעה בדרך כלל, אתה יודע, 5 אנשים, הילדים והכל, והם אוכלים, וואו, והם צבעים וטעים להם בטירוף, והחשבון נעים בכיס. ונהדר, ואני רוצה שנייה נשאיר את המאזינים והמאזינות שלנו עם הטעמים האלה לשנייה בפה ונצא לפרסומות.
0: רגע, אל תעשי לי עכשיו את זה.
1: אנחנו באמצע... כבר אנחנו חצי שעה כבר.
0: אבל תכף אנחנו בתוך הקטע הזה.
1: נכון.
0: אני רוצה לשאול אותו שאלה.
1: אז תשאיר את זה לאחר הפרסומות.
0: תגיד,
1: לא, בלתי נזה, לא, אי אפשר ככה, מומחה שכמוך.
0: אדי, אדי, תקשיב, תקשיב.
2: הוא דלוק.
0: אני דלוק, אש, אדי, תקשיב.
1: והוא רוצה את המתכון.
0: אני חייב, לא, אני חייב להבין משהו על הגלידה שעמדתי בתור לאכול אותה, גלידת בנצי.
2: מטורף.
0: עם המתכון הסודי. אם אתם רוצים לדעת ומה הטעם של גלידה בנצי, איך עושים אותה? מה המתכון הסודי שלה? תחזרו אחרי הפרסומות.
1: באמת? וואו, אוקיי.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת. זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
11: זה

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: היי, חזרתם אלינו, אני שמולי קליין, תוכנית המומחים, עומרית לב הריתי, ואדי קרמל, אושיה בתחום המסעדנות, אנחנו מדברים על מתחם פורטונה. לפני שיצאנו פרסומות, דיברנו על בנצי. גליטת בנצי. קודם כל, שזה שם כבר, אתה יודע, עושה איזה קצת קונוטציה מייסקים או לימון, בנצי. אבל גם שם עמדתי בתור וחיכיתי וטעמתי ונפעמתי. אבל תגיד לי, בוא נדבר כמה דברים על בנצי, על הגלידה הזאת.
2: כן.
1: כאילו, שוב, שוב, זה מתחיל בקטע שאתה, מה, דמיינת איזה גלידה מיוחדת?
2: אז אני אגיד לך מה, קודם כל, אני אישית מאוד אוהב גלידה.
1: די.
2: אני אישית צרכן של גלידה.
1: לא.
2: אני צורך גלידה בליטרים. אני לעולם לא קונה כזו.
1: זה הכי התאום.
2: אני מזמין ליטר.
1: זה הכי התאום.
3: קבוע.
1: אני יכול לגור בתוך כוס גלידה.
2: תמיד תבוא אליי לבית, תמצא ליטר גלידה במקרר. אין זה, אני מכור לגלידה. אז אני מאוד אוהב גלידה. הדבר השני הוא שבאמת לא היה גלידה ג'לאטו אמיתי באילת עד לבנצי. ואז התפנה המקום שליד הפורטונה. ואמרתי, יאללה, אני רוצה לעשות פה גלידה. יש לנו את המתכון שלנו, שאני לא יכול לדבר עליו, שהוא מטורף. עבדנו עליו בשנה האחרונה בטירוף. אבל אני חושב שבסוף הסוד הוא, מעבר למתכון, תראה, הבאנו את כל המכשור שלנו מאיטליה. שילמתי 500,000 שקל על מכשור.
1: וואו.
2: זה מכשור שהגיע באוניות, עם כל הסיפור של המלחמה, והעיכובים, והורמוז, ווואטאבר. אבל לא התפשרנו על הציוד שלנו, גם לא על המקררים וגם לא על המכונות, אז זה באמת מוציא מוצר מטורף. וכמו שאמרתי מקודם, בסוף זה חומרי גלם. או שאתה מצוין, או שאל תעשה. זה התפיסה שלי בחיים. או שאתה עושה הכי טוב, או שאל תעשה. ואני אומר לך שלגבי הבנצי, ידברו עליו בכל הארץ. זה מקום, זה גלידה, שידברו עליה בכל ישראל.
1: מה אני אגיד לך? תנחומיי לעצמי. תנחומיי לעצמי.
3: אבל תהנה מזה שיש לך איפה לאכול גלידה טוב.
1: תנחומיי לעצמי, הוא מכור לגלידה, הוא לא מבין את מי הוא פגש. תנחומיי לעצמי. ויש שם טעם של קוקוס. אני לא טעמתי, הקוקוס עצמו לא טעים כמו גלידת קוקוס. שאתה איזה... והכלים, איזה כלים, הוא מגיש את זה בכלים שיוצאים מתוך מקרר. את יודעת, כמו שמגישים בירה מכוס קרה.
2: תקשיב, יש לי שם ספה שהבאתי משוק הפשפישים, שאני אומר לך שאני יולד מקום, הסתובבתי שבועות בשוק הפשפישים כדי למצוא את הספה, בדיוק את הספה שאני רוצה, ושם השולחן שהוא וינטג' אמיתי. כל פרט שם הוא מטורף.
1: אז אומרית, אני הייתי עם אלה, אחרי שהיינו בזוהרה, ואמרתי, אני הולך לאכול בבנצי גלידה.
3: כן.
1: ואני מסתכל, ואני רואה תור. תור. מתי ראית באלה תור? תור. טוב, אני מחכה 20 דקות, חצי שעה, לאכול גלידה. אמרתי, זה לא יכול להיות, זה לא, אתה יודע, תל אביב, שם גלידת קסטה, אתה מחכה. כן. אתה מחכה...
2: עד לשביל אופניים.
1: כן, עד לשביל אופניים, כן, בדיוק. ואמרתי, בוא נה, זה הזיה, אמר, זה יכול להיות. אני תמיד אומר, שאלת, עם השנים תהיה מיאמי, תהיה פלורידה. לשם אנחנו צועדים, הכל פה משתנה.
2: אני מסכים.
1: הכל משתנה. אני אמנם כבר לא ילד צעיר, אבל תחשבי מה היה באילת בעוד 10 שנים. אתה רואה את החזון הזה, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה. אוקיי? זה לא אילת של עכשיו. אוקיי? היא הולכת ונעלמת. ומעבר לזה, אתה רואה את כל העניין של המסעדנות והטעמים וכל מיני דברים שנפתחים. אוקיי? בסוף אילת מערכת 3 מיליון תיירים בשנה ישראלים, לא תוצרת חוץ, שבכל מדינת ישראל, לדעתך, נכנסו 400,000 תיירים מחול. וצריך לספק להם חוויה.
3: כן.
1: אז כשאני בא ואני מסתכל עליך, ואני אומר, בוא נה, אתה המחר פה בעיר, בתחום הזה, ואתה בעצם הבאת את בנצי, ואני עמדתי בתור, ושנגעתי בגלידת קוקוס, שם זה נעצר.
3: וואו.
1: עכשיו תגיד לי באמת, אין מצב שאתה תגיד איך עושים את הגלידה הזאת? אני חייב להוציא ממנו משהו. אדי, אני חייב להוציא לך משהו.
3: כנראה שלא יצא.
2: עושים אותה כמו כל גלידה, רק פשוט עושים אותה טוב. עושים אותה מצוין. יש תהליכים מסודרים, יש מכונות מטורפות. שוב פעם, בסוף אתה יודע, במזון התהליך לפעמים, לא לפעמים, הוא החשוב.
1: דרך אגב, אפשר להזמין את זה הביתה?
2: ברור.
3: אה.
2: ברור, אנחנו תכף נתחיל עם וולט, נתחיל okay. משלוחים הביתה. תודה, פתחנו גם, באמת רצינו לפתוח שאנחנו מוכנים, זה יתעכב, אבל אמרנו, אנחנו נפתח כשאנחנו מוכנים, אז אותו דבר גם עם המשלוחים. אתה יודע, כי אני יודע איזה עומס יבוא.
1: כן.
2: אני יודע איך זה יקרה. בדיוק כן. הייתה לנו שיחה לפני כן על העניין הזה של אם אתה יושב בזוהר ואתה רוצה להזמין בנצי, או אם אתה יושב בפורטון ואתה רוצה להזמין בנצי, יש פה עניין טיפולי שצריך לפתור אותו כדי שזה יקרה טוב, שלא תכשיל את עצמך
1: כן,
2: אגב.
1: כן, ללא ספק.
3: זה גם עלול להיות מסוכן לשמולי, כי שמולי לא יצא מהבית.
1: אבל את מבינה שזה הופך להיות מתחם. הוא בנה מתחם שיש בו שלוש סוגים של בילויים, כאילו האווירה בזוהר היא שונה מפורטונה.
3: כן.
1: אז זה אמנם אחד ליד השני, אבל כשאתה יושב שם אתה מרגיש משהו אחר, אתה יושב שם אתה מרגיש משהו אחר, ובאמצע יש את בנצי, אוקיי? בנצי. חבר'ה, כדאי לכם, מי ששומע, להגיע היום בשעה 5 לבנצי. היום בשעה 5, בנצי...
3: בתים.
1: מה אתה אומר?
2: חייבים.
1: חייבים להגיע לבנצי.
3: וואו. חייבים. למתחם של איכות שם.
1: כן, לפני שיהיה תור מאוד גדול של הגלידה הזאת.
3: רגע, זה פתוח רק מאחר הצהריים?
1: משעה חמש.
3: משעה חמש כל יום, וואו, אוקיי.
2: אני אגיד לך משהו, אני גם כל כך שמח על כל מה שקורה באילת, כי מעבר אליי, יש פה עוד חבר'ה שעושים דברים מהממים ומקומות מהממים, ואני כל כך שמח על זה, כי זה כל כך חשוב, כי אני באמת, מה שאני גר במרכז, אני גם שומע כמה אנשים נהנים פה בעיר. אתה יודע, גם החוף של מוש, אחי, הם עשו שינוי מטורף בעיר. מטורף. הגיע קהל שלא חשב להגיע לעיר, ואני חושב שהם באמת היו נקודת ציון.
3: נכון.
2: שהם פתחו את החוף של מוש. משהו השתנה פה. גם החוף של מוש וגם החוף הדקל, שעושים שם עבודה מדהימה, וגם ריף הדולפינים, ובית וויליאמס, ואתה יודע, מקומות כאלה שלא היו לפני כן. אז היום הקהל הטוב, יש לו למה לרדת לאילת. אני כאילו, אתה יודע, אני אומר לחברים, כאילו, תדברו איתי, תבואו באוקטובר-נובמבר לאילת.
1: זה תוכנית אחרת, שאנחנו נדבר עליה אחרי ציבור של העיר.
2: אבל זה חוויה אחרת, כי אני חושב שחשוב שיזמים ימשיכו לעשות דברים, אבל שיעשו דברים טובים. כי מי שעושה דבר טוב באילת הוא מצליח. אין מצב שהוא לא יצליח.
1: נכון.
2: אבל פשוט תעשה טוב.
1: נכון.
2: ומצד שני, אם אתה לא יודע, אל תעשה.
3: נכון, בכל דבר.
2: אל תעשה, כי אתה סתם עושה לעצמך נזק, ותדמיתית לעולם הזה של המסעדות, אתה גורם נזק.
1: תגיד, אתה אמרת שהבאת את המכונות של בנצי מאיטליה.
2: כן.
1: הרי הייתי באיטליה, אכלתי גלידה.
2: כן.
1: זה, הגלידה שם שונה. נכון? היא שונה. יש איזה גלידה מפורסמת, עמדתי חצי יום בתור לאכול את הגלידה הזאת, אוקיי? נסעתי במיוחד לאכול את הגלידה הזאת. ומה שאני רוצה לשאול אותך, שאתה מביא מכונות מאיטליה, אתה בעצם, יש איזשהו תהליך שאתה לומד, אוקיי? והקונדיטורית שלך או הצוות שלך בעצם מקבל הדרכה איך לעשות את הגלידה הזאת.
2: ברור,
1: אני צודק?
2: ברור.
1: זאת אומרת,
2: חודשים של ניסיונות עד שמגיעים לטעם המדויק. וגם היום, אתה יודע, אנחנו עדיין לומדים את זה, את כל התהליך. אמרתי לך שיש טעימות של פדלינו היום, אנחנו רוצים לעשות אותו יותר טוב. ושתבין, כאילו, אני אתן לך דוגמה, אנחנו עושים או כדור של 300 גרם, כדור של 280 גרם, וכדור של 260 גרם, כדי לנסות ולהבין מה הגובה הכי נכון שאנחנו רוצים שהלחם הזה יגיע, כדי ששמולי כשנותן ביס, יהיה לו קל לתת ביס. כי אני אתמול אכלתי את הפדלינו בערב, והיה לי קצת גבוה מדי. Mm-hmm. אז אנחנו היום עושים טעימות שהפדלינו יהיה קצת יותר נמוך, ויהיה יותר...
1: שיהיה לו כזה...
2: בדיוק.
3: בדיוק את הביס הנכון, הביס המושלם.
2: כן, אז תבין כמה קשה התחום הזה, אבל מצד שני, זה החיידק. זה ההתעסקות היומיומית. כל יום אתה עושה דברים. ואני שמח, אתה יודע, קודם כל אני שמח שיש לי את תום השותף שלי, שהוא בחור מדהים, שהוא בכלל תוכנית בפני עצמה, עבר פציעה מאוד קשה במלחמה האחרונה,
1: וואו.
2: ומינף את הפציעה הזו לעשייה, והוא עשה איתי את הבנצי, הוא הבנצי והזוהרה, וזה באמת מדהים, אני ממליץ שתביא אותו לפה ודבר איתו על זה, כי באמת הוא לא לקח את הפציעה הזאת למקום של פיצויים ולשבת בבית. הוא דרך היצירה הזאת של מה שעשינו בשמונה חודשים האחרונים, זו ההבראה שלו.
1: יש לו אנרגיה מדהימה, הוא חייך משירותי, הוא ניגש אליך, הוא כאילו מה אתה צריך, איך זה נותן, אתה מרגיש את הנוכחות שלו.
2: אתה לא מבין כמה פידבקים אני מקבל עליו. אנשים שאומרים לי, וואי, פגשנו את תום השותף שלך, איזה בן אדם, איזה כיף, שיחקת אותה, איזה... ואני באמת שמח שיש לו, שיש לי אותו.
1: תגיד, אני מנסה...
2: הוא גם מאוד אוהב את זה.
1: יש איזשהו, בעצם חוויה בין פורטונה זוהרה ובנצי, יש איזשהו משהו שמחבר ביניהם?
2: אז אני מאוד רוצה, קודם כל יש משהו שמחבר ביניהם, וזה שהם קרובים, וזה שזה במתחם אחד, אז נוצר מצב שאנשים באים לבנצי לאכול גלידה, ופתאום בא לו פיצה, אז הוא מתיישב על פיצה, או שהוא מסיים בפורטונה והוא בא לבנצי, או שהוא מסיים בזוהרה והולך לבנצי, לוקח גלידה וממשיך לשבת בזוהרה. כאילו נוצר איזשהו מתחם שנורא כיף לבוא אליו, כי לא משנה מה תזמין, יהיה לך טעים. ואני אומר שוב פעם, אני מאוד מאוד מתעקש על עניין המחיר. אני אומר לך, אני מוכר את הפיצה הכי זולה בארץ, ואני שוחה בעולם הנפוליטניות באזור המרכז. אני מוכר את היינות הכי זול בארץ, ויינות סופר מגניבים וכיפים וטעימים. ונורא כיף שיש את המקום הזה, כי אתה יודע, בסוף ירדתי לאלת, ירדתי לסופש באלת, בא לי משהו מגניב, איפה אני יוצא לבלות? ואני בעצם יזמתי פה עוד פתרון בילוי. עוד מקום לצאת אליו לדריק. וזה לא משנה איך תבוא לשם, איך אמרת, עם ג'ובוטים, תבוא עם ג'ינס, תבוא עם מאופרת, תהיה פייפייה או לא משנה. אבל תרגישי טוב, יהיה לך כיף.
1: אני זורק לך רעיון שזרקתי לך אותו כבר כמה פעמים, כי כל הרחבה קדימה, לעשות איזה אפנינג, אפנינג. אתה יודע, ממש, לעשות אורות מיוחדים, לעשות איזה אפנינג, יש עוד מעט את פסטיבל הג'אז, מגיעים לפה הרבה חבר'ה ש... שיקבלו חוויה מדהימה. אז אולי נעשה איזה אירוע, נביא את הרדיו לשם.
2: כן, אני מאוד רוצה, אגב, אני מאוד רוצה לסגור את החנייה, לשים שם הבמה ולעשות פעם בשבוע, פעם בשבועיים הופעות, ואז כל המתחם הוא כמו תיאטרון, אז
1: לגמרי
2: לשבת ממש כאילו בכל המסביב של הבר ולראות הופעות, וזה יהיה מהמם.
1: אני איתך, אני מאשר לך.
2: אבל אני רגע צריך לצאת מהדיכאון שלה אחרי לידה, כדי
3: זה... זה יעזור לך.
2: זה עוד אחד.
3: זה יעזור לך, מוזיקה טובה, אנשים. עושה לך טוב.
1: אומרית, ככה הוא כשהוא בדיכאון, הבנת?
4: מעניין מה קורה שהוא לא בדיכאון.
3: אבל המוח שאני רואה את הגלגלים, זה עובד, זה לא...
1: הוא רואה כל הזמן... דרך אגב, כשאתם מגיעים לזוהרה, ושאתה יושב, אתה מאוד נגיש, אנשים יושבים איתך, מדברים איתך. נורא כיף לשמוע ממך את כל ה... אתה עושה חשק, אתה עושה חשק, באמת, כל הכבוד לך. תגיד, חומרי גלם.
2: כן.
1: בחומרי גלם, איך אתה בוחר אותם?
2: תשמע, קודם כל יש... אני חושב שזה גם עניין של תפיסה עסקית. אתה יודע, יש את הבן אדם שיחפש את המוצר הזול, אוקיי? ויש את התפיסה שלי שאני אומר, אני לא מחפש את הזול. אני מחפש את היקר. אני בכל ככה, אגב. לא משנה מה. אם זה בבגדים, אני בסוף, היקר הוא הטוב. וזה התפיסה שלי. אתה יודע, אם אני אביא לפה את כל הספקים שלי, יעלה אותם עכשיו על הקו, מעולם לא הרמתי שיחת טלפון לספק לגבי מחיר. אף פעם הוא לא שמע את זה ממני. רק על איכות. אני יכול להתפוצץ על ספקית בגלל עגבניות שרי שהיא שלחה לי ביום חמישי בבוקר. סוף העולם.
1: Okay.
2: אבל בחיים אני לא ארים לטלפון, מה, למה השארי 24 שקל? אם היא גובה 24 שקל, כנראה שזה מה שהיא צריכה לגבות. ואני צריך לגבות את זה בהתאם מהלקוח שלי. הלקוח בסוף ישלם. אבל אני לא אתן לו בסוף מוצר לא טוב. וזו הטעות של אנשים. שאנשים
1: יקנו
2: מיונז זול.
1: נכון.
2: ויקנו שמן זית. אני אומר לך, תבוא היום לפורטונה, אני אראה לך את הקופסה של השמן זית שלי, של פטורה... אני משלם את המחיר הכי יקר בישראל, נקודה. יודע, מודע לזה, כל מנהל שהגיע לפורטונה אמר לי, אדי, היה פה ספק, רוצה להביא לנו שמן זית בחצי מחיר. אני לא רוצה בחצי מחיר. אני רוצה ששמוליק יבוא וידבר על הזוהרה ועל הפורטונה.
1: דרך אגב,
2: מדבר.
1: הרבה פעמים
2: וזה שווה לי מיליונים.
1: בתוכניות שלנו יש שמוליק שלח, אתה יודע, שאני שולח אותם, ואז אומרים שמוליק שלח, ואז הם... אז הם מקבלים משהו, אתה יודע, הם מקבלים משהו. לא בטוח, אבל תמיד.
3: אז פה הם מקבלים מספיק, את הלחם עם השמן זית המשובח, וזהו, זה כל מה שהם צריכים בחיים, בתכלס.
1: מצוין, הם מקבלים חוויה, אין שום בעיה.
3: בדיוק.
1: תדעי לך, כשהוא מדבר על חומרי גלם, הבת שלי שפית, וזה בדיוק, אני חי את זה בבית, וזה כל כך מדבר אליי, הם לא מוותרים, אם היא הולכת מחפשת את הדבר הזה, בשביל למצוא את הכי טוב, וזה באמת נותן את התוצאה. עכשיו, באלעד, יש בתקופה האחרונה הרבה דברים טובים שנפתחו, נכון?
2: מסכים מאה.
1: יש דברים טובים. התחרות היא תחרות.
2: נכון.
1: אנחנו בסוף רוצים את אותו בן אדם שמגיע, וסופי שבוע אנחנו מתמלאים, תחילת שבוע אנחנו מתרוקנים, ובמשך כל השבוע אנחנו מארחים את האלעתים.
2: נכון?
1: נכון. והמפתח להצלחה של עסק זה לחבק ולהוקיר את הקהילה המקסימה שלנו, האלעתים.
2: נכון.
1: נכון?
2: חד משמעית.
1: אני רואה צריך הרבה אלעתים.
2: המון. המון.
1: שבאים ובעצם נהנים מאווירה כן. של...
2: כן, כן, נהנים מאווירה של תל אביב, במחירים נגישים, מקבלים מוצר פגז, שמחים על זה אגב. כאילו אני אראה לך את הוואטסאפים שאני מקבל, כאילו אנשים כל כך שמחים על הדבר הזה, שוואו, איזה כיף לנו, איזה כיף שיש את זה באלעת.
1: יש איזה אפי אוור אצלך?
2: לא.
1: אין? טוב, תחשוב על זה בתוכנית הבאה.
3: אבל יש אחלה קוקטיילים במחירים פצצה. באמת. כאילו, יש דברים טובים. מה, דיברת על אפי אוור? אמרת שיש קוקטיילים במחירים ממש
1: פצצה. אולי הוא יעשה איזה אפי אוור. את יודעת, יכול לעשות אפי אוור בבנצים, שעה חמש? אוור, לא כל היום, אוור. וואן אוור. תשמע, זמננו, הנה, אתה רואה, היא מתחילה לסמן לי עם הידיים, מנחיתה אותי, עוד כמה דקות אנחנו מסיימים.
3: אני רק מרימה לך, בסוף אני מורידה.
1: תגיד, בוא נדבר על הדיכאון מלאחרי לידה. מעניין אותי. מה קורה לך ברגע הזה שיש לך את הדאון הזה?
2: אני יכול להגיע למצב שאני לא יכול לראות את המקומות. לא יכול לראות אותם. לא יכול לראות אותם.
1: וואלה.
2: כן. סיימתי את הזוהרה, אני יכול ללכת לכיוון המלון, וטיפול פצצה על הזוהרה, אני לא מסתובב. אני ממשיך ללכת למלון.
1: תסביר את זה.
2: לא יודע להסביר מעניין. את זה. לא יודע להסביר את זה. לא יודע. מצד שני, אני מת על העסקים שלי, ואני חי אותם ונושם אותם ואוהב אותם מאוד, אבל אתה יודע, כמו... אתה יודע, אני לא חוויתי דיכאון אחרי לידה, אבל זו האמת.
1: אז יכול להיות, יכול להיות שברגע זה שאתה יושב פה לידינו,
2: כן.
1: יש בך איזשהו... משהו נרקם אצלך בנשמה על המקום הבא?
2: ברור. ברור.
1: מעניין
2: הוא
1: מה
2: ברור. הוא.
1: מעניין מה
2: הוא. בשוק. הוא ימדים.
1: כן?
2: כן.
3: אמרתי לך שרואים את הראש שלו עובד, ואני חושבת שזה אותו הדבר הזה שאמרתי לך, שאתה סיימת את הדבר הזה, אתה משחרר אותו שיצא לדרך.
2: לגמרי.
3: זה לא...
2: תודה, היה רגע מרגש לפני שבועיים, אני לא זוכר אם אתה היית, אבל יצאתי מהמתחם, ואני ישן בשושנה. אגב, מילה טובה לשושנה.
1: לגמרי, מאסטרים.
2: מאסטרים.
1: שפו גדול.
2: מאסטרים. כאילו, ארוחת בוקר הכי טובה בעיר.
1: לגמרי.
2: אני מעריץ אותם, אין לי מילה להגיד, באמת... רמה מאוד מאוד גבוהה, ואיזה כיף שיש אותם, אגב.
1: לגמרי.
3: ואיזה כאילו, כיף שהם מפרגנים ככה, באמת,
2: איזה כיף שיש אותם, והם גם פתחו בר יין שהוא מהמם, עזוב. תשמע, נכון. בסוף אנחנו צריכים להוציא טוב, ותעשה טוב, תקבל טוב, ולא רוצה להישמע פה כמו איזה רוח
1: לא,
2: נקית.
1: לא, ממש,
3: זאת האמת.
1: האמת שאני מכיר אותך, ככה אתה חי.
2: זו האמת, ושכחתי מה רציתי להגיד עם
1: יצאת, היכן. יצאת,
2: יצאת החוצה. יצאתי מהמתחם,
1: כן.
2: חציתי את הכביש לשושנה, פתאום הסתכלתי אחורה, הזוהרה, הבנצי, הכל היה מפוצץ, ואמרתי, וואו, אדי, איזה מדהים. עכשיו, אני מאוד קשה עם עצמי. מאוד קשה לי, כאילו, להחמיא לעצמי.
1: כן.
2: אוקיי? כאילו, אני מאוד מחמיר. אני כל הזמן, אני באכזבות. כאילו...
1: כי אתה מצוין. כי אתה מצוין.
2: ופתאום הסתובבתי ואמרתי, וואו, וואו, איזה יופי, איזה כיף
1: שעשית את זה. כמה אנשים מסתובבים שם, כאילו, כמה אנשים פוקדים את המקום הזה?
2: כן.
1: כל המתחם שלך בסוף שבוע.
2: וואו, סוף שבוע האחרון...
1: 1,000 אנשים.
2: יותר.
1: יותר.
2: סוף שבוע האחרון היו שם באזור ה-1,200 איש.
3: אז יופי.
1: 1,200 אנשים שנגעו, טעמו, קיבלו חוויה, יצאו החוצה, נסעו לצפון ואמרו, וואו.
2: אתה מבין אבל שמה שיפה פה זה, זה שהאנשים האלה, אתה עשית להם את החופשה באלת.
1: כן.
2: אתה מבין, החופשה שלהם פתאום הם יחשבו... הם רוצים לחזור לאלת בגלל זה.
1: כן.
2: בגלל החוף של מוש. נכון, בגלל השושנה, נכון. בגלל הפורטונה.
1: אני, הם... אני, אני, אני, אני, הזמן טס.
2: אוקיי.
1: אני יכול להגיד לך שאתה כל כך קולע על הדברים, אתה רואה את התמונה הכללית פה שלנו, של העיר אלת. אלת זה לא כבר רק ים ורק זה, אלת שונה, משתנה.
2: נכון.
1: אנחנו צריכים ליחסי ציבור טובים יותר בצפון, כדי שאלת, אתה יודע, כמות ההזכורים הרעה היא על אלת. פה דפק כיסא על מישהו במלון וזה. לדבר על הדברים המיוחדים, לתת את החוויה, להבין את החוויה. אנשים באים בשביל חוויה בסוח, הם מוכרים חוויה. תשמע, התוכנית הזאת עפה לנו. אדי קרמל, אתה איש מדהים, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה רק במסעדנות?
2: תראה, עכשיו התחלתי לעשות קצת נדלן, אבל זה לא...
1: מה זה נדלן?
2: זה פחות מעניין. לקנות נכסים של נדלן.
1: אבל מה אתה עושה?
2: קונה, מזכיר, קונה, מוכר. קניתי עכשיו ביוון, בונה ביוון עכשיו.
1: אוקיי, אז אנחנו, יש לנו פורטונה ב... תגיד, אתה לא רוצה לעשות משהו יווני כאן? איזה ימאס, איזה יסו, איזה משהו, איזה מועדון בוזוקי.
3: אתה רוצה לשבור צלחות? אני אביא לך צלחות, שמוליק.
1: דרך אגב, ביוון לא כל כך שוברים צלחות, את יודעת, זה לא... אבל אני שמעתי לפני כמה ימים, אני שומע הרבה פודקאסטים והרבה כל מיני, אני לומד המון. ובאמת הייתה, אני שמעתי איש מאוד מאוד חכם שיש לו בתי קזינו, מהמוצלחים ביותר בלאס וגאס, והוא אמר שרק 24% מהאוכלוסייה האמריקאית מגיעה ללאס וגאס, היתר זה אנשים שהם לא מארצות הברית. ואז הוא שואל את השאלה, למה הם טסים מעל בתי קזינו אחרים ומגיעים ללאס וגאס? ואז הוא אומר, כי אנחנו נותנים חוויה שלא ניתן לתת באף מקום בעולם. אדי קרמל היקר, אתה נותן חוויה מדהימה. אני שמח שאתה איתנו פה בעיר אלת, ומעלה רף של של של טעימות וטעים. אני מזמין את כולכם למתחם פורטונה, ואני מצפה מאוד ללידה הבאה שלך
2: בקרוב.
3: וואי, שיהיה במזל.
1: היה מאוד טעים, נכון? היה מאוד טעים.
3: היה מעולה להגיע היום ב-5 לטעימות אצל בנצי.
1: להגיע היום ב-5, כן, נכון, לבנצי, כן.
3: וואו.
1: ותתאמו מהגלידת קוקוס.
3: וואו, תענוג. אדי, איזה כיף. אני ממש עם, אתה יודע, כל הפה עם ריר וטעמים.
1: כן, אדי, שקראתי לך היום וולט דיסני.
2: מהמם.
1: כן, נכון. חולם, מציאותי וביקורתי. תודה לך, גברת נכבדה, שמהבוקר אני שומע את קולך, קם, פותחת עיניי בבוקר ושומע אותך. תודה למפיקת על שלנו, נכון?
3: גם, בטח.
1: גם, תודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו בתוכנית המומחים, שאירחנו היום את אדי, אני מקווה שהיה לכם מעניין, הצפנו לכם ערך, הבטחנו לכם ידע, לכו למתחם פורטונה, תהנו ו...
3: נשתמע השבוע הבא.
1: ביום שלישי הבא.
3: אותו מקום, אותו שעה.
1: אותו
3: תודה,
1: מקום.
3: שמולי
1: תודה
3: קליין,
1: רבה לכולם.
3: אין כמוך בעולם.
0: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
7: להרגיש איכות, אחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: להרגיש בבית.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
11: פה, לא?
10: איפה פה?
11: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
11: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: מיד באילת.
0: גרי סגור.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. קטר הודיע כי השלימה הכנסת יותר ממיליון ושלוש מאות אלף ליטר דלק לרצועת עזה במסגרת הסכם עם האום. הדלק מיועד לדבריה להפעלת בתי חולים, מרכזים רפואיים ושירותים חיוניים ברצועה. בתוך כך הפעילות בעזה נמשכת. צהל השמיד בצפון הרצועה תוואי תת-קרקעי באורך של קילומטר וחצי ממזרח לקו הצהוב. בצבא מסרו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. ראש שירות הביון הזר של גרמניה לשעבר נעצר בחשד לריגול ובגידה. התביעה הפדרלית מייחסת לו בין היתר ריגול נגד המדינה, חשיפת סודות מדינה, ניסיון לבגידה ופעילות כסוכן חשאי. בכיר לשעבר בשירות נעצר גם הוא בחשד שהעביר לו מאות מסמכים מסווגים במשך יותר מעשור. עוד בחדשות, ספינה טבעה במים הטריטוריאליים של בולגריה בים השחור בעקבות פגיעת כתבם. כל אנשי הצוות שלה מוגדרים נהדרים. הרשויות בבולגריה פועלות לאתרם. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
14: כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

אתם לא מבינים, מוזיקה, הבאתי איזה כמה יציאות אדירות, ואמרתי, יואו, זה מגניב, זה... ופתאום, היום בבוקר, אני אומר לבת שלי, יוקי, יש ריח של גשם, אומרת, אתה לא מבין, ירד גשם, אני כזה, מה ירד גשם, איך לא ירד אותי? הריח הזה של אחרי הגשם, שכרגע זה רק קבע, כן? כאילו עדיין מרכז רכטר, חנייה, מלא רכבים והכל, אבל... איזה כיף, יאללה. שלום לכם. בסוף אמרתי, טוב, נו, מה, אני אתחיל עם Here Comes the Rain Again? לא, עזבו אתכם. זה אולי בסוף וגם בגרסה של דקלה, כי אני לא רוצה ש... יימח שמה וזכרה של לני לנוקס, שמאוד אוהבת אותנו באחרונה, תקבל איזשהו סוג של כסף הזה. עושים את הגרסה של דקלה. שתכלס אני בעצם עובד על עצמי, כי זה עדיין הולך לכותב, למלחין של השיר ולא למבצע, אבל עדיין. מה העניינים? מה קורה? יום שלישי בשבוע? אחרי אתמול, תקשיבו, הגשם הזה בא ושטף את כל הכעס עד מחר. היום בלילה, היום בערב כבר מתחילים להירגע, למרות שאתמול, מה שכן, אני חייב לתת את זה מילה טובה. לכל ערוצי הטלוויזיה אתמול. זה הגיע למצב שהייתי ער עד איזה אחת בבוקר רק בשביל לראות את כל מה שכולם שידרו. וסחתן, עזבו אתכם עלינו כעל מדינה בכלל, ובטח את אחרי הדוגמה של פליי דובאי, והבדיחות שכרגע רצות ברשת הזה, שתן לי לשבת ליד ישראלי ואני בטוח. לא, עזבו את זה. כל ערוצי הטלוויזיה נתנו איזשהו זווית אחרת של משהו שאנחנו עברנו, ואנחנו 3 שנים עדיין בתוך זה, וכל אחד מהם מביא את האני מאמין שלו, והדבר היחידי שעולה מכל מה שראיתי אתמול הוא שניסו, לא הצליחו, שינסו עוד פעם. נראה אתכם. אבל אתם יודעים מה, בינתיים, בוא נשאר עם הגשם, אני עדיין אוהב את הקטע הזה של הגשם. למרות שהרגע, שנייה לפני שבאתי לשידור, יצאתי החוצה בשביל להסתכל אם באמת יורד גשם, כי אני עם המזל שלי, ברגע שאני אתחיל לדבר על עושים שירי גשם, פתאום תצא השמש ותגיד לי, נה נה נה נה נה נה. אז הנה, עוד אחד מהשירים הקלאסיים שיושבים טוב על יום כזה שיש בו קצת גשם. אפילו טיפונת, בטח היורה, כן? אורן ג'וס Jones. I saw you and her and him במקרה הזה, כי יש גם את גרסה של and her walking in the rain.

0: favorite things you couldn't even pronounce.
1: שווה לראות את הקליפ של השיר הזה, גם בשביל הקטע הזה ספציפי שבו הוא מתאמר אותה ואומר בה, תפסתי אותך על חם. הסצנה שבו היא הולכת אחר כך הביתה. שווה לראות את זה. Orange Youth Joints in the Rain. 1986, לא, 85, סליחה. אגב, האגדה מספרת שבזמן שהוא הקליט את השיר הזה, הוא עשה את זה קרוב ל-15 דקות, כי זה באמת מקרה שקרה לו, והמפיק שלו, חבר מאוד טוב שלו באיזשהו שלב, אמר, יש כל כך הרבה זה שצריך לעשות אלבום שלם שהוא רק השיר הזה וההסברים.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
1: בסופו של דבר השיר יצא בגרסה קצרה של 4.5 דקות. מעניין מה יכול היה להיות. אוקיי, הנה אושר כהן.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: מגמיקס.
1: אותם השירים רק לקצב אחר.
0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום בארבעה. באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: תגיד...

0: אחרת. ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד. והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה. אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשם.

למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו אחד.

0: קובסון, אם אתה איתי, מי יכול עלינו? תגידו לי שהשיר הזה לא מתאים כמו כפפה ליד בדיוק בימים האלה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: אוקיי, אחד השירים האהובים של החברים האלה, נס וסטילה. אורייט, זה הזמן להביא לכם את השיר הכי, את השיר החדש הראשון שלנו להיום.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: טוב.
1: רק בעילת
0: ליטל נס אקס, למרות שבזמן האחרון, בתקופה האחרונה, הוא בעיקר היה בכותרות על דברים לא כל כך טובים, הוא חוזר לעשות מוזיקה, ואיזה כיף, האמת. הוא מוציא סינגל חדש, האמת, מתחיל טוב. מתחיל טוב. אני שמח שהוא חזר להוציא שירים. אני מזכיר לכם, הוא כרגע מחזיק בשיר ששבר את ציי השהייה במקום הראשון. הוא השיר שהחזיק הכי הרבה שבועות במקום הראשון במצעד האמריקאי. זה היה עם השיר שלו, Old Town Road, כן? Little Nas X, World's Greatest, כך נקרא השיר הזה.

0: World's Greatest, החדש של לידול נס אקס, השמעת בחורה אצלנו, סינגל שיצא אגב ביום ראשון. אתם יודעים, כל השבוע הזה בעצם זה נדחה מבחינתנו בכמה ימים. אבל אני שמח שהוא מוציא סינגלים חדשים, מתחיל לי, אני הלוואי וזה יתפוס. אני בטוח שהבחורות שכזה, כמה שהוא אולי עושה שטויות בגלל שהוא צעיר, אני מאמין שיש לו עדיין עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה להשמיע לנו ולהביא לנו, אז חבל לפוספס את זה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אבל אם כבר בשירים חדשים, אז כינה נינה, סינגל החדש, מאלבום החדש של ברי סחרוב, שנקרא גם שיר חדש, ברי. ברי.

0: סמוטריץ' האדומי של Guns N' Roses. האמת היא שאם היה טיפה יורד גשם עוד, אז אולי היינו שם את November Rain, אבל מה אני אגיד לכם, זה כאילו זה גשם כזה שבא יציק לנו ואמר תודה רבה, אני פה, יאללה ביי.
1: חי בלבי דן לתחתית,
0: איזה בסה,
1: בנדיט בוכה כל הלילה.
0: טוב,
1: הכל נופל עליי,
0: נכון, בעיקר גשם,
1: כל הבני זונות.
0: אני לא אמרתי את זה. זה מועדון הקצב של אביו פנחסוב, שמסתבר שכתב את השיר הזה בטייק אחד. יותר נכון, סוג של ג'אם של איזה רבע שעה.

0: נכנסו לג'אם לעשות בכלל חזרות, על הדרך יצא השיר. קקה מייקה, מועדון הקצב של אביו פנחסו, האיש והחוטיני. ולחשוב שפעם המושג חוטיני היה מבחינתנו שחקן כדורגל של הפועל חיפה בשם ג'ובאני רוסו, שהבטיח שאם הם לוקחים את האליפות אז זוכרים את הסיפור הזה? שזה היה בתחילת בתחילת המאה זה היה, כשהוא עדיין שיחק בהפועל חיפה, אחרי זה עבר למכבי חיפה ולמכבי תל אביב ועוד ועוד. אבל בוא נה, לקחת אתכם אחורה בזמן.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, איזה חיה רעה הוא היה, כשחקן כדורגל, כן.

רק אני חושב שזה נשמע כמו שיר של אריאנה גרנדה, שאריאנה גרנדה רבה ברגע האחרון אחרי שהקליטה אותו ואמרה, נה, לא, לא, אין שם מספיק זה, כי זה מזכיר לי שיר אחר של אריאנה גרנדה, האמת, מלפני כמה שנים, שלה ושל ניקי מינאז' וג'סי ג'יי, זוכרים את השיר בנג בנג?

מאמי, כן, כן, במקרה הזה, טוב. האמת זה, האם זה יהפוך להיות moving to the sun החדש של יוג'ל? Time will tell, יש סיכוי כזה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, אחת מבין ארבעה, אגב היום. עם השיר הזה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, הגרסה הזאת של Another ו-54 Ultra Talk to You, שאגב, חייבים לומר, השיר הזה שהיה להיט מועדונים גדול לפני שהוא הפך להיות להיט רדיו, היה החל באזור, בוא נאמר, הווירלים, אחר כך די-ג'ייז, אחר כך רדיו. זה שיר שקיים כבר יותר מחצי שנה. Talk to you, another 54 Ultra. אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. עד יכול לשום מקום.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים סושי פירות זה ליאתי.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
1: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
0: גרי סגור.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. באילת, 102 FM.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מבצע השבת הישראלים מאיחוד האמירויות צפוי להסתיים בעוד כיומיים. כך נמסר ממשרד התחבורה. לפי המשרד, עד כה שבו לישראל 7,415 נוסעים בטיסות של אתיחד מאבו דאבי ובטיסות שהפעילו חברות התעופה הישראליות מדובאי. צהל הודיע כי יחדש עוד החודש את המעצרים היזומים של עריקים ומשתמטים לאחר שבתקופה האחרונה הופסקה פעילות האכיפה היזומה. כך נמסר בדיון שנערך בסוגיה בראשות המשנה ליועמ"שית גיל לימון. קטר הודיע כי השלימה הכנסת יותר מ1,300,000 ליטר דלק לרצועת עזה במסגרת הסכם עם האום. הדלק מיועד לדבריה להפעלת בתי חולים, מרכזים רפואיים ושירותים חיוניים ברצועה. עוד בחדשות, בקשה להדחת שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הוגשה לפרלמנט בטהרן. כך מסר חבר בנשיאות הפרלמנט לסוכנות הידיעות תסנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
4: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מרשטיין
3: לפם. ומרוב ההתלהבות של השיר הזה, והגרסה הזאת יותר נכון, ששמתי את הגרסה במקום לשים פתיח. טוב, זה מהתרגשות.

איזה כיף זה לפתוח את השעה השנייה שלנו עם רמיק של די-ג'י דארק. תקשיבו, הבן אדם הזה פעיל בערך כמו קקטוס. מה שמזכיר לי, אנחנו בפינתנו, קח קקטוס אחד ברמיק אחד של קקטוס ליום ותקשר אליי בבוקר. עם, טוב, זה שיר, אני חושב ששמעתי, אני באופן אישי, יצא לי לשמוע קרוב ל-100 רמיקסים של השיר הזה, במשך השנים, כל כמה חודשים יוצא רמיקס חדש, וזה שיר שמהרגע שהוא יצא עד עכשיו, לדעתי המצליח ביותר שיש. במועדונים, ever. וזהו, אני רק אניח את זה פה. בפינתנו, קח קקטוס אחד ביום ודבר איתי בבוקר. הגרסה של קקטוס, הבחור החמוד הרוסי. לקלאסיקה של גלורי גנור. זה איתם או עוד לא?

גם אחרי הרמיקס הזה של קקטוס, קקטוס רימיקס, I will survive, גלוריה גיינור. קלאסיקה, מרץ הקלאסיקות. טוב, כבר אז ידעו שזה הולך להיות אחד מהשירים הכי טובים שלה. אגב, שאלו אותו באיזה רעיון, מה דעתה על זה שכאילו יש את אחד השירים המצליחים ביותר בעולם, בהיסטוריה, והיא אמרה, אנשים חושבים שזה אולי כללה, כי אתה מצפים ממך שיעשו את השיר הזה over and over and over again, בכל הזדמנות, והיא אומרת שהיא שמחה שיש לה שיר אחד שהיא יודעת בוודאות שהולכים לזכור אותה בזכותו, והאמת בקטע הזה כל הכבוד לה. כי לרוב כשיש לך את התפקיד הגדול הוא שבעיקר זוכרים אותך, בגללו שיר אחד שהוא להיט היסטרי, אתה מנסה לעשות את זה שוב, ולפעמים מצליח, לפעמים לא, אבל... כל הכבוד לגלוריה גיינור, שאגב אמרה את זה לפני 10 שנים באיזה רעיון, שהיא מעדיפה את החיים שלה עם השיר מאשר את החיים שלה בלי השיר. טוב, הנה רמיקס של מיטה גמי ודארקו לדודו טסה, בית ביפו.

ויקטור גולד עם דבוס קילאז, לאבי עוד חול, רוי אדם. קטע המגניב בסיפור הזה זה שזה מתחיל כמו איזה שיר ככה דיסקוי, ואז זה פשוט עובר באיזשהו שלב להילוך הבא והופך להיות אחלה רמיקס. אבל אם ברמיקס עם הסקינן, אז יש לנו עוד אחד כזה. טוב, זה קלאסיקה, זה שיר הבכורה של נדב חנציס, אבל האם אי פעם

את כבר הולכת בגרסה של רונלד דיסקו רימיקס 2026 לקלאסיקה הזאת של נדב חנציס. יאללה, בוא נביא לכם משהו לועזי, ככה שכרגע הולך להצליח ובענק. מיילי סיירס, מיילי Best Persuades. Forgetting there's a world when this record is on.

מיילי, שעכשיו משנה את המינתוק שלה ממיילי סטיירס ומיילי Best Persuade, שמתחיל לאט לאט מתחיל להרים את הראש, וטוב, זה מתחיל להיראות כמו הסינגל הבא, הגדול הבא, שהולך ליפול על כולנו. נמשיך. זה די-ג'י גוז'ה שכבר הוציא את השיר הזה, קיבל את הסוג של הצלחה במועדונים, ואז ג'ייסון דרולו אמר, גם אני רוצה. אז הנה, מי צ'יקו?

0: ג'ה וג'ייסון דרולו. טוב חבר'ה, אני דיברתי איתכם על שירים חדשים, אפילו לא שמתי את השירים שיצאו גם אתמול. אגב, קטע מטורף, שני שירים שיצאו אתמול ואת שתיים אנחנו הולכים לשמוע מיד אחרי הפרסומות. אגב, מקבץ אחד עכשיו יש לנו, כן? אז מקבץ אחד של פרסומות שמיד אחרי נחזור עם חדש של קובי אפללו והחדש של רננה, הגילוי החדש של עידן רייכל.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב כל יום בארבע באילת 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.
1: אתמול יצא לנו להשמיע לכם את השיר הזה, שזה בעצם שיר שהוקלט בשנת 2015, בתקופה אחרת, לפני השבעה באוקטובר, לפני הקורונה אפילו, וזה יצא רק עכשיו. קובי אפללו, מנהג קבוע.
2: זה כבר 3 שנים מנהג קבוע, 56

כמה שהשיר הזה מרגש, קובי, סחטן עליך, וחבל שהשיר הזה לא יצא מוקדם יותר. מצד שני, זה היה קובי הישן והטוב. אז אולי עדיף שזה באמת יצא עכשיו, אין לי מושג. בכל מקרה, מנהג קבוע חדש של קובי אפללו, שנכתב בשנת 2015 על ידי דור דניאל ועוד, ואני חייב לומר, זה עושה כיף להיזכר שהוא כזה מוכשר. יאללה, בוא נמשיך. ממוכשר אחד לעוד מוכשר אחד לא פחות, לטעמי, המנטור של The Voice, אמנם הוא לא זכה, יותר נכון רננה חובב, שהייתה בצוות של רייכל, לא זכתה, אבל היא כן זכתה לקבל סינגל חדש של עידן רייכל. והוא יצא אתמול, באופן רשמי, כל העולם שלי אתה, כך הוא נקרא, וזה שיר, אגב, שהם ביצעו לראשונה בתוכנית הגמר של The Voice. אז זה שיר אדיר, הקול שלה. שואלת.

0: תקשיבו, הרננה הזאת מביאה איזשהו סוג של משהו כזה בקול שלה, רענן וכיפי. ואין, ההפקה של עידה רייכל, שיהיה בריא, כמה שהבריא, בחור הזה מוכשר. טוב, אפרופו עידן רייכל, יש עוד אחד של עידן רייכל שאני רוצה להשמיע לכם. זה כבר עיבוד בהפקה המוזיקלית של עידן רייכל, ותגידו שלום למוקי חזרה, כי מוקי חוזר עלינו. עם אגב אלבום שאם אני זוכר נכון, זה אלבום שכל כולו הוא של עידן רייכל. במקרה הזה המילים אמנם של מוקי, אבל הלחן הוא של עידן רייכל, עיבוד בהפקה המוזיקלית של עידן רייכל ב-The Reichel Session. שאם אני זוכר נכון את הסיפור של עידן רייכל Session, זה אומר שהוא הקליט את כל הכלים, ואחר כך ישב ואיבד את זה ביחד. האמת, אני חייב לומר, קיבלתי את כל הדבר הזה, במלואו, זה נשמע כיף לא נורמלי, זה קצת מוזר, כי אתה שומע את עידן רייכל בתוך הקול של מוקי. אז אותי באופן אישי, אני מאוד אוהב את עידן, הוא גם יודע, זה עשה לי טוב לשמוע את זה. קבלו את הסינגל החדש של מוקי שנקרא מתגעגע, הפקה כמו שאמרתי לכם, והפקה ולחן עידן רייכל, במילים של מוקי, איפה הג'ינגל שלי? הנה הוא.
1: סינגל חדש בהשמעת בחורה.
0: במקרה הזה,
1: מאושתיים
0: יפה. ששני ענקי מוזיקה כמו מוקי, ובמקרה הזה גם עידן רייכל נפגשים, יש רק דבר אחד טוב שיכול לצאת מזה, ואנחנו מרוויחים. קבלו את מוקי עם קצת קאנטרי, אבל בסגנון של עידן רייכל. האמת, זה הזכיר לי שיר אחר של עידן רייכל, שהוא כתב לברי סחרוף. זה תמיד כיף לשמוע. מתגעגע, מוקי. חדש, השמעת בחורה אצלנו.

0: האמת, התגעגעתי לקול של מוקי ולהגשה שלו. לחן, כמו שאמרנו, ועיבוד הפקה מוזיקלית עידן רחל, המילים של מוקי לשיר מתגעגע שיצא הבוקר. כן, טוב, אין מה לעשות, זה נכנס לנו לתרבות, השבעה באוקטובר בכל כך הרבה מובנים, וכן, זה יישאר שם. ואנחנו נמשיך לבכות כמו כל שנה, אבל יכול להיות שהנחמה מגיעה גם מהמוזיקה. את זה אנחנו צריכים לזכור. כל הכבוד על עידן רחל, על עבודה מצוינת. אוקיי, בואו ניקח את זה עכשיו ממקום כזה למקום טיפה יותר טוב. אולי נביא ג'ינגל קודם?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: מתוך האלבום חדש, יותר נכון, האלבום המפואר יותר של טיילור סוויפט שהוציאה בסוף השבוע האחרון. השיר החדש של טיילור סוויפט שהגיע עד המקום הראשון במצעד הבריטי וכרגע שוהה שם, Patient Zero, טיילור סוויפט חדש.

תרומת הקולט שאתה שם, עוד שיר של אריאנה גרנדה, אחרי שיר ששמת בשעה הקודמת שאמרתי שזה נשמע כמו שיר של אריאנה גרנדה, ואז בנג בנג. מה עכשיו? עכשיו השיר שהיה בספיידרמן. של טיימים פאלה, כן? לוזר. לוזר.

מודה. עוד לא ראיתי את הספיידרמן החדש, לא הלכתי לראות אותו בקולנוע, אני מבקש שהוא יגיע לטלוויזיה, אבל שמעתי דברים טובים. מודה. לוזר של טיימי פאלה שהיה בסרט הזה. עכשיו, אנחנו נסיים עם את השעה הזאת, עם עודיה, עם השיר שבאמת הוא, אין, הוא כבר להיט מטורף, הוא לא צריך את הרדיו, לא צריך כלום, זה פשוט להיט היסטרי, ואנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות, עם עוד שעתיים כאן של הקצב של אילת ליום שלישי בשבוע הזה, אל תלכו לשום מקום. הנה פאפית, עודיה.

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
1: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
7: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: לא, זה לא מה שרציתי היום להגיד. טוב.
9: מיד באילת.
8: גרי סגור.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיים על חמאס, נגיב בעוצמה אדירה אם הוא יתקוף אותנו.
12: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
11: את הדברים אמר נתניהו בפתח ישיבת הממשלה. צהל הודיע כי יחדש עוד החודש את המעצרים היזומים של עריקים, כך נמסר בדיון שנערך בסוגיה בראשות המשנה ליועמ"שית גילימון. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי המעצר אמש של העריק במודיעין ששוחרר בסופו של דבר הגיע לאחר 40 יום בהם צהל לא ביצע מעצרי עריקים. בצבא טוענים כי המשטרה קיבלה אמש את ההחלטה לשחרר את העריק על מנת לפזר את ההפגנה במקום בהשתתפות מאות חרדים, בעוד במשטרה טוענים ההפך. רוכב אופנוע בן 67 במצב בינוני לאחר שנפגע ממסעית בכביש 4 סמוך למחלף גנות. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. כתבי אישום הוגשו נגד אייל נגר בן 40 ואשדוד ומאור עזריאל בן 35 מרמלה לאחר שהשתלטו על ענף השליחויות באשדוד. לשניים יוחסות אלפי עבירות של סחיטה באיומים, גביית דמי חסות, עבירות מס, השמדת ראיה והלבנת הון בהיקפים של מיליוני שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
14: כוכבית 6188.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

עם הרמיק שלו, יותר נכון החידוש שלו לברפלס, במקור של הקורס. תראה, אני מזכיר לכם שסירי חידש כמה וכמה שירים, ביניהם גם The Sound of Silence. אבל טוב, יציאה ענקית, לדעתי לקחת שיר של הקורס. שעה שלישית שלנו איתכם. אנחנו ממשיכים את הסגנון הזה פחות או יותר עם הרמיקס הזה של ארטבאט ודייבי גדה, שאגב, מיד אחרי זה נשמיע לכם את החדש של דייבי גדה שיצא בסוף השבוע. הפעם זה הרמיקס שלו עם ארטבאט, במקור לשיר של גוטייה וקימברה, Somebody That I Used To Know, הרמיקס המצוין הזה.

0: הרמיקס הזה של ארברט ודייבי גדה ל-Somebody That I Used To Know, הקלאסיקה הזאת של גוטיה וקימרה, זאת אומרת. אבל עכשיו יש לנו את הסינגל החדש של, אם כבר הזכרנו את דייבי גדה והבן אדם הזה לא, אין, הוא ישן בין הגיגים שלו במטוס שלו כנראה. זה נשמע כאילו אני מקנה, אבל האמת קצת.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.
0: מצד שני רפק זה דייבי גדה, הבן אדם הזה לא הפסיק להיות במועדונים מ-1990, עוד כשזה היה גואטה. נמשיך. זה שיר שיצא ביום שישי האחרון, זה שיר שהוא הוציא ביחד עם בחור בשם ג'אסט. אגב, הג'אסט הזה הוא מסתבר מופיע כדי-ג'יי, והוא חזק מאוד במקסיקו, בבואנוס איירס ובגרמניה. אין לי מושג איך הוא עושה את זה או למה, אבל בסדר, טוב, נו. זה הסינגל החדש של דייבי גדה וג'אסט. השיר הזה נקרא מריו. עכשיו, עם הדגש שלי לאו, זה לא מריו, זה לא מריו, זה מריו. השמעת בכורה אצלנו, דייבי גדה עם ג'אסט. Mario.

0: of a jazz. מריו, לא מריו, מריו. אגב, הגרסת, זה, צריך לומר, זה גרסת המועדונים הארוכה של הארבע דקות. הגרסה עצמה של השיר היא שתי דקות בול. זה לא יאמן כמה שהשירים קצרים בימינו. גם זמן המדף שלהם, אבל טוב, זה כבר, דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. אזהרת להיט לחלוטין, הייתי אומר שהייתי משמיע את זה גם מחר, אבל מחר 7 באוקטובר, אז אולי פחות. אולי עד 6:28. לא מצחיק, אני יודע. טוב, אוש. אנחנו יצא עסקת ג'ינגלון, חשבתי פרסומות, לא, אמרתי לכם, יש מקבץ אחד רק עכשיו באמצע.
1: הקצב של אילת.
0: קצב מגניב.
1: 102 FM.
0: ברשותכם, אני רוצה להשמיע לכם אבל את הסינגל החדש של אופק הדנק, שכרגע, חוץ מזה שהוא מוביל את היטליסט של מקו, זה גם מה שמוביל את רשימת השירים המובילים של ספוטיפיי ישראל. נתתי לך בית, אופק הדנק. האיש עשה לימון מלימון, עשה לימונדה מלימון.

0: נו. האמת, אם הייתי אי פעם מראיין את אופק הדניק, הייתי שואל אותו עכשיו, האם זה היה שווה להוציא את כל הכביסה המנוכלכת שלו עם החברה שלו, ובסופו של דבר לראות את ההצלחה של השיר. נתתי לך בית שנולד אחרי כל הבלגן הזה שהיה עם חברה שלו והסרטון וזה, אבל בסופו של דבר הוא לא הואשם בשום דבר, אז כנראה שזה היה פשוט הגזמה אחת גדולה. אני רוצה לחשוב, כי אופק הדניק עושה רושם של בן אדם נחמד ואומן שישאר פה עוד הרבה זמן. אורייט, עכשיו ברשותכם עוד שיר שאני לא זוכר שהשמעתי את השיר, אז אתם יודעים מה? בוא נשים את הג'ינגל. לא זכור לי.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: למרות...
1: רק בעילת 102.
0: אני יודע שהשיר הזה יצא באלבום שלה. האלבום שלה שיצא שתחילת, באמצע השנה, האמת, לקרול ג'י, אחד האומנים הקולומביאנים המפורסמים ביותר בעולם. וקרול ג'י עכשיו נמצאת במקום הראשון בתור השיר ההוא ביותר כרגע בישראל. אגב, BBY וואו, כן, זה השם של השיר. קבלו את, טוב, במקרה הזה, קרול ג'י, עם השיר הזה, BBI, וואו.

טוב, אם הצלחתם להבין שברקע יש את גד לקי של דאפט פאנק, מה שכן אני צריך להוסיף, אני לא יודע מה אתם יודעים, אבל למה שתדעו, השיר הזה בעצם מופק על ידי טייני וגם על ידי עומר פדי, אחד המפיקים החשובים של עולם המוזיקה בשש שנים האחרונות, שהוא ישראלי בכלל והוא מצליח בחול כל כך, וכל הכבוד לו שהוא מוסיף להרזמה שלו גם את השיר הזה. וואו, סחתן. בייבי וואו. של קרול ג'י ועוד. אבל את זה אני לא צריך להציג, נכון? Moving to the Sun, New Jersey.

בוב סינקלר וקיאז, עם I can't wait, מביא אותנו רגע לפני שאנחנו נשים את איתן בן זקן ונועה קירל. אני משקרת? מה פתאום? אין שקרנית כמוני.

0: מתחכמת? אין שקרנית ממני.
1: אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי, האמת, אני אמרתי את זה, אבל התכוונתי לזה שהיא אמרה את זה קודם. אנחנו עכשיו עשינו הסקת פרסומות שהם יעד לאחריהם נחזור עם גרסת הדנס של אחד מהקלאסיקות של מחזות הזמר. רמז? הקלאסיקה של אנדרו לויד וובר.
2: הקצב של אילת. 102 FM.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.

לרמיקס הזה יש קרוב ל-30 שנה, לשיר עצמו יש יותר, אבל זו הגרסה של ההרכב שנקרא חרג'וקו, שעשו את זה אגב, שזה יישמע כאילו זה Too Unlimited, כאילו. Phantom of the Opera, חרג'וקו מיקס. 1993 נדמה לי. טוב. בוא נשאר פחות או יותר בסגנון הזה. ונעבור למשהו טיפה ליותר חדש. זה כבר ג'ונס בלו שאותו אנחנו מכירים מסביבות 2017. אבל הוא יודע בדיוק איך לעשות את השירים שלו. Edge of Desire, ג'ונס בלו.

0: אולייט, עכשיו ברשותכם, בוא נעבור לאיזה משהו טיפה יותר רגוע, ככה שיזכיר לנו אמת נשכחות במקרה הזה של השיר הבא.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כמה שאני אהבתי את הסרט הזה, וואי וואי, יצא לי לראות אותו לא מזמן שוב, ואז אמרתי, לא יודע על מה התלהבתי. כאילו אפקטים נחמדים וזה, אני גם זוכר שבכיתי השחקן הראשי מת, והתרגשתי מאוד. וגם אני מאוד אוהב את ההפקה ואת הבימוי של מייקל ביי, אבל... ואז הגיע השיר הזה, והזכיר לי כמה שאני אוהב את הסרט הזה, ארמגדון. ארוסמית, I don't want to miss a thing.
2: I

0: אני באמת לא חושב שכששלמה ארצי הוציא את השיר הזה באלבום שניים, הוא לא חשב שפטריק סבג יגיע עם האנדלוסית מאשדוד ויקח את אלה כיוונים אחרים, אחרים לגמרי ממה שהשיר הזה התכוון אליו. היא לא יודעת מה עובר עליה. יש לי גרסת דנס של השיר הזה, האמת, מ-90 ומשהו. ואני יכול להגיד לכם שאני בחיים לא שמעתי את השיר ככה, ואיזה כיף זה לשמוע את זה. טוב, האמת, כל כך הרבה שנים אחרי, גם הרמיקס הזה של פטריק סבג והאנדלוסית, ומתוך האלבום, שאגב, אם לא יצא לכם לשמוע את האלבום, תשמעו את האלבום במלואו. זה השירים של שלמה, אבל עם רמיקסים של פטריק סבג ואנדלוסית. ממליץ לכם בחומץ.
1: הקצב של אילת.
0: אורייט, עכשיו.
1: 102 FM.
0: ברשותכם, אתמול השמענו לכם את השיר הזה לראשונה, לא, שלשום השמענו לכם את השיר הזה לראשונה, מתוך האלבום החדש של עדן גולן, האלבום באנגלית. השיר, Imperfection, כך שמו של האלבום, וגם השם של השיר. עדן גולן המצוינת. כמה שאנחנו אוהבים אותה.

0: Malcolm Todd, מלקום. או מי שקורא את זה בעברית הוא אומר מלקולם. מלקום, מלקום טוד, אירינגס, הגילים. חבר'ה, אנחנו נסיים את השעה הזאת שלנו, ואתם יודעים מה, בואו נסיים את זה עם משהו כיפי ככה של בד בני. בד בני, where are you?
1: I hope you like my mixtape.
0: אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של עד שעה האחרונה, לפני מגה מיקס, אגב, שבשעה 4, אז תהיה לכם להישאר איתנו. בינתיים, הנה נוי ויול.

0: עכשיו שיר אילת, 102 FM. זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: מיד באילת.
8: גרי סגור.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיים על חמאס, נגיב בעוצמה אדירה אם הוא יתקוף אותנו.
12: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
11: את הדברים אמר נתניהו בפתח ישיבת הממשלה, ושר הביטחון ישראל כץ הצהיר בפני השרים כי במקרה שהרשות הפלסטינית תילחם נגד ישראל, תוכרז מלחמה נגדה. לדבריו, צה"ל יפתח במתקפה כוללת אך קצרה ועוצמתית בהתאם לתוכנית סדורה. המשטרה עצרה אדם מחשוד בהסתרת פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. על פי החשד, שכר אותו אדם במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, לא דיווח על רשות המסים על פעילותו. מעצרו הוארך עד ליום ראשון. כוחות חילוץ של משטרת ישראל בדרכם לנחל פרת שבמדבר יהודה בעקבות דיווח על מטייל עם חבלה בגפיים. הצוותים צפויים להעביר את המטייל לאמבולנס ומשם הוא יפונה לבית החולים. כתבי אישום הוגשו נגד אייל נגר בן 40 מאשדוד ומאור עזריאל בן 35 מרמלה לאחר שהשתלטו על ענף השליחויות באשדוד. לשניים יוחסות אלפי עבירות של סחיטה באיומים, גביית דמי חסות, עבירות מס, השמדת ראיה והלבנת הון בהיקפים של מיליוני שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה.
13: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

Brothers. וואי, יצא לי מחובר. Long Train Running. מהשירים האלה שאם אתה זוכר אותם ואתה מנגן פעם ראשונה הגיטרה, אתה באיזשהו שלב מנסה לעשות או את זה או את Sweet Child of Mine בשביל להראות שאתה יודע לנגן הגיטרה. ואלה שמחיקי לכת מנסים לעשות את הקטע הסולו מהוטל קליפורניה של האיגלס. אגב, כמה שהשיר הזה היה חזק במסיבות כיתה של שנות ה-90 דווקא, כן? למרות שהשיר הזה בכלל מה-70s. כן. אבל אם כבר ב-90s, אז כינן, אגב, למה זה היה כזה חזק במסיבות כיתה ב-90s? כי זה היה בהיטמן. זה הרמיק של בן ליברנד, ההולנדי, ל-Long Train Running של דובי ברודרס. זה, לעומת זאת, גם היה חזק ב-90s, אבל זה טיפה, כמה שנים טיפה יותר, מאוחר. גאלה, שכבר השמענו לכם את Feed From Desire השבוע, בגרסת הרמיקס, הנה הגרסה המקורית של השיר Let a Boy Cry. זה בעצם השיר שהביא את גאלה לקדמת הבמה, לחשיפה גם באיטליה וצרפת, גם בישראל, ואז יפיע את Feed From Desire, ששם זה כבר הפך להיות לייט. ואז זה החזיר את השיר הזה חזרה לתודעה. Let a Boy Cry, גאלה. הקצב של אלה, שעה האחרונה שלי להיום, בני מגמיקס.

של השיר הזה. Let a boy cry, גאלה. טוב, אם אנחנו גם ככה מתעסקים ברמיקסים וברמיקסים ממש טובים, אז טוב, יש שיר שאנחנו בהתחלה קיבלנו את השיר ואמרנו, מה זה הדבר הזה? למה זה כזה להיט? ולמה אנשים מחפשים את זה בשזם? ואז יצא גרסת האפרו הר של השיר לאנקרה אקוז עם בני על, הגרסת אפרו של השיר המדליק הזה.

ניאל, אפרו האוס רמיקס, איזה רמיקס מגניב, חייבים להודות. טוב, יאללה נמשיך. עוד אחד מהשירים המושמעים ביותר. אגב, ארבעה שבועות שהשיר הזה כבר נמצא בין שלושת השירים המושמעים ביותר במדינה. כשהשיר הזה יצא לפני יותר מחצי שנה, גילינו את זה, אבל אתם יודעים מה? שמח לדעת שאנחנו גילינו את זה לפני. ילדה מטורפת, בר צברי.

0: לבד.
1: בצברים, ילדה מטורפת, שאגב, אחרי זה אני מזכיר לכם, הוא הוציא עוד שיר, אבל איפשהו שם זה הלך לאיבוד, כי כנראה שהשיר הזה היה צריך לזרוח. הוא בענק. אולי, בוא נשאר פחות או יותר עם הסגנון הזה, אבל הפעם אני אלך אחורה בזמן. משינה. משינה.

0: ועוד תיאורים שלום אהבה, אחד האלבומים הטובים של משינה ואחד השירים הטובים שלהם גם. אגב, היום פתחתי את המייל שלי ואני מצא שיר חדש של אריאם, ואז אני מסתכל ואני אומר, רגע, מה? אמרתי שיר חדש של אריאם, ואז אני מסתכל שוב ואני רואה, זה לא שיר חדש של אריאם, זה שיר ישן, יותר נכון קלאסיקה ישנה של אריאם, שעכשיו יצא לחידוש. ואז הבנתי, זה לא חידוש, זה עותק שיצא עכשיו, אחרי שהוקלט בשנת 2001, והמקור של השיר הוא לפני 25 שנים, מתוך האלבום Reveal, עם קליפ באמת אדיר, שנקרא Imitation of Life, אבל מה שאתם הולכים לשמוע זה מהופעה חיה, שנעשתה ב-The Live Black Sessions ב-2001, ל-R.E.M.
1: הלו, בוסואר, נאבי. We are for REM. We write songs and we perform them, and that's what we're here to do tonight. We hope you enjoy it.
0: 25 שנים מתוך האלבום Reveal, והיה גרסה בהופעה חיה לשיר Imitation of Life, שאם לא יצא לכם לראות את הקליפ, הם פשוט גאונות לשמע. קליפ שאורכו, אם אני זוכר נכון, 15 שניות, שפשוט כל פעם לוקחים זווית אחרת מתוך המסך, ומבינים שיש סיפור אחר.

0: Imitation of Life From a Left's Live Black Sessions 2001 של R.E.M. מתוך האלבום Reveal. באמת אחד הקליפים הגאונים של לראות תמונה אחת ואז להתמקד בכל אחד, זה כאילו אתם מחפשים שם, כמו בציור השבועי לילד של ג'קי, שפעם היינו מחפשים ומוצאים, ומוצאים סיפור אחר סיפור אחר סיפור, וזה פשוט באמת קליפ אחד הגדולים של R.E.M. Imitation of Life. עכשיו אנחנו רוצים להסגת פרסומות שמיד לאחרי נחזור עם עומר אדם.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: אילת, 102 FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. 10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.

0: אתם זוכרים שאחד השירים הכי טובים של אגם בוחבוט נכתב על ידי אודיה בכלל? והיא בכלל מערכת פה גם את שחר סאול. בכלל היסטרי.
1: באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי.

0: שחר סאול ששר פה.
1: ואז פתאום בורחת.
0: אתם קלטתם שהוא שר והוא שר גם גבוה? אל תגידו בקטנה. באתי להציל אותך של אגם בוחבוט בטוב. זה של שיר של, של אודיה, אבל עדיין, בצורה של אגם ושל שחר היסטרי. מה שמזכיר לי, אין כבר אודיה, מה? לא נשים את השיר הזה? נשים.

טיק טוק. זה היה אחד השירים המשוסמים ביותר בעולם. וגם בישראל וגם בפתח תקווה. עם אייל אנקל, אחד מהשלושה שעשו את השיר, אני מזכיר לכם, Moving to the Sun, זה עם אייל אנקל, זה יוג'ל, זה אולטרנטה, זו הגרסה המלאה מאוד של השיר הזה. אבל האמת, יש עוד שתי דקות, וזה לא הולך לשום מקום, זה פשוט מרגיז, כי אחרי שתי דקות אתה מבין את הפואנטה. טוב, נמשיך. מהשירים האלה שאנחנו ממש אוהבים, ואז אנחנו מגלים שבעצם רפאל, זה כשמו כן הוא, רפאל, הוא ישראלי. די-ג'י ישראלי, שהוציא את השיר הזה בסוף יוני, ואיזה דרך לא דרך, זה הגיע גם אלינו. אחרי המלצה מדי-ג'י מחול, אגב. Gotta be cool, רפאל. רפאל.

0: that's my mama said. גל הביקור של רפאל. האמת היא, זה הזכיר לי, נשכחות, זוכרים שלפני, וואי, כמעט עשור, בן אדם. עשור לשיר הזה כמעט. The Parakeet, עם סייבי. ערב של שושנים בשבילכם.
1: אתה

פרק קטין, אלדון ג'ייקוב, שזה בעצם הסולן בקטע הספציפי הזה, לפני, לא יודע, 9 שנים, זה יצא ב-2016, גרי, 10 שנים יש לשיר הזה, קטע מטורף, וזה בעצם מעין סוג של קיבל השראה מערב 6 השנים. ההשראה הטובה. טוב, הנה, השיר האחרון שאני משמע היום של דיווי גדר ושל יוג'ל. נראה לי. לא, זה האחרון להיום, מבחינתי, כן? הנה שיין!

הפקה חובקת עולם של יוג'ל, הצרפתי הכל כך טוב. הדי-ג'י החם ביותר כרגע בעולם, אגב. למרות שבונה, אמור להיות משוחרר עוד מעט. בסוף... לא, עכשיו אמור להיות משוחרר. רשימת הטופ די-ג'ייז הטובים ביותר לשנת 2026, על פי מגזין די-ג'יי. אני מאוד מקווה שזה באמת יהיה משכנע, ויוג'ל לפחות יהיה בין שלושת הגדולים, אבל זה כל עניין של פוליטיקה, אז איך הוא תדעו מה יהיה שם. בסוף ביבי ייקח, הוא יהיה די-ג'יי הטופ ביותר בעולם. כמובן שלא, אבל אפשר לדעת. אולי טראמפ. אני הבטחתי היום בתחילת התוכנית, בשעה 12, שאני נסיים את השידור שלי עם זה, למרות שכבר זה כבר לא יורד גשם באלת, אבל עדיין, נשארתי עם החשק. הנה הגרסה של דקלל, Here Comes the Rain Again. אנחנו ניפגש מחר, החל מהשעה 12, אתם יודעים, עם מוזיקה רגועה ומנחמת, ליום שהוא לא קולה אף אחד מאיתנו. אבל טוב, בגלל זה היה לי חשוב, אגב, היום נושאים הרבה מאוד דברים קצביים ופחות שקטים אליה, כדי להיזכר ש... אחרי כל ההקרבה שאנחנו עוברים, אנחנו צריכים להמשיך לחייך. זהו, הנה דקלה, Here Comes the Rain Again. הנה, נע באוזן, עשיתי לאנדי לנוקס עכשיו, שהיא לא מקבלת כסף. יאללה, מיד אחרינו, דולב נישליס, וכמובן, מושיקו פלוטקה, במגה מיקס. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12. החל מהשעה 11 בעצם אני באולפן. זה היה להתראה מחר, יאללה ביי.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
8: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: מיד באילת.
9: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
12: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ניסיון הפיגוע בשבוע שעבר בבסיס המפציצים האמריקנים בבריטניה. צעיר בן 22 נעצר על ידי המשטרה הבריטית בחשד למעורבות במעשה. עד כה נעצרו 7 חשודים והחקירה בעניינם נמשכת. שוטר נפצע באורח קל בלוד בעת שניסה לעצור לבדיקה רוכב אופנוע שנמלט מהשוטרים. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים בשעה זו מצוד אחר החשוד. נסיבות המקרה בבדיקה. המשטרה עצרה אדם מחשוד בהסתרת פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. על פי החשד, שכר אותו אדם במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות, ללא דיווח לרשות המסים על פעילותו. מעצרו הוארך עד ליום ראשון. וגם נשיא המדינה יצחק הרצוג יעניק את איתור הנשיא לארגון הבונץ, העוסק במכירת אגרות חוב של מדינת ישראל ליהודים בתפוצות. מטעמו של הרצוג נמסר כי הענקת איתור הנשיא מגיעה כהוקרה על תרומתו ההיסטורית של הארגון למעמדי הכלכלי של מדינת ישראל בעולם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
12: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: שלום תוקוש.
1: שלום דולי.
0: ושלום לכל המאזינים ומאזינות ברדיו חיפה 107.5, ברדיו אילת
1: 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: ברוכים הבאים למגה מיקס, אנחנו איתכם כאן עד 6 בערב, עם עוד שעתיים של תוכנית שגרתית רגילה. אנחנו ככה מנצלים את הבין לבין ככל שאפשר, קצת להתין מצברים, קצת להתין כוחות בנפש עם המוזיקה של מגה מיקס בשבוע העצוב הזה. אבל נעשה את הכי טוב שאפשר, כי גם לשמוח ולחייך זה חשוב וצריך בין כל הדמעות שיש לנו.
1: חובה.
0: ויש לא מעט. אנחנו עד שש ביחד, גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור מי, רדיו חיפה.
0: אתה משיק הפלוטקה.
1: תלו לבני שליס.
0: ואנחנו רצים לשעה השנייה של מגה מיקס.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאום שתיים לפם.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו.

0: חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
0: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
4: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
5: בוקר טוב אילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. עכשיו באילת. מגה מיקס.

0: סוגרים חותמים נועלים שעה שנייה של מגה מיקס, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ונקווה שבאמת יהיה פה טוב, שהכל יהיה טוב.
1: רק טוב, רק טוב.
0: במסגרת השבוע שהוא פחות טוב, עם הרבה זיכרונות לא נעימים ועצובים, נקווה ליותר ימים שמחים בלוח השנה שלנו.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: אנחנו מכאן לפרסומות, חמש חדשות, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, כי אנחנו היום ביום שגרתי, יום שקצת אפשר להרים את הראש מעל המים, קצת לנשום אוויר של שפיות, של נורמליות, של שגרה. מחר, מחר זה מחר, מחר שוב נתכנס ונהיה פה בקצב אחר לגמרי, עם זיכרונות אירועי 7 באוקטובר. עכשיו אנחנו לפרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים.
2: עכשיו באלת מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, ובשש תוכנית הספורט של ישראל אלת מלשטיין FM.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. במערכת הביטחון מזהים כי ישנו איום למתקפה על ישראל במהלך יום הבחירות, כך מדווח כתבנו ביני אשכנזי. הדבר עלה במהלך ישיבה של ועדת החוץ והביטחון בה ניתנה סקירה של כלל הזירות. באותו דיון עלו הכשלים בטיסת פליי דובאי בשבוע שעבר, ובסיומו כתב יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט, כלל הגורמים הרלוונטיים יידרשו להשלים את הבדיקות הפנימיות ולהציג תשובות ברורות. המטה לביטחון לאומי מתריע כי מחר, יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחול. במלל מבקשים להימנע מהגעה ליעדים באזרת מסע ברמה 4, הכולל בין היתר את חצי האי סיני, ובשאר המדינות לנקוט משנה זהירות. אירוע בטיחות החמור בשבוע שעבר באוגדה 98. צהל החליט להדיח מתפקידי פיקוד את מפקד הפלוגה ומפקד המחלקה שהיו מעורבים בתרגיל שבו נורה בשוגג רימון חי לתוך מבנה ריק. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מציינת כי ממצאי התחקיר יוצגו בהקדם למפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. הולכת רגל כבת 70 במצב קשה לאחר שנפגעה מרכב במועצה האזורית עמק ישראל. היא פונתה לבית החולים העמק באפולה כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

Show.

0: שלום לכם, אחר הצהריים, ערב טוב, אהלן משה, חיים טוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישליס, מה קורה, מעניינים, מה מצב, איך אתה?
0: אני בסדר, כמה שאפשר, אתה יודע, אנחנו בשבוע כזה קצת עצוב, רגשי כזה, תהפוכות בבטן, בקישקה, בכבד, הכל מתהפך לנו עם כל הזיכרונות וכל הסיפורים, אבל אנחנו היום ביום של פאוזה, אני לפחות יודע, זה כל כך קשה, כל ה... טירוף הזה, כל הזיכרונות שפתאום מצצים לך בבום, אז יום אחד של רגע לנשום אוויר של שגרה ויום רגיל מה שנקרא, דווקא בסדר. אז אנחנו עוד שש, מוזיקה רקילה של מגמיקס, במכוון, קצת להרים את המורל, את הדופק, לנשמה, עד שמחר שוב אנחנו נתכנס בכל הסיפורים וכל הזיכרונות וכל העצב של השבעה באוקטובר, אבל בינתיים בואו נשאיר את מחר למחר, נחיה רגע את היום, בסדר?
1: ונתחיל את מגמיקס.
0: אומר על הסאונד ברדיו חיפה, גירי סגור ברדיו אילת, אתה משיק אופלוטקה, ואנחנו מתחילים, תבלו תנו הזנה טובה לשעה השלישית של מגמיקס.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
2: ובשש
0: תוכנית הספורט של ישראל

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
2: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
3: למהדרין.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: אה, נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
2: הגדיר. עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
3: למהדרין.
8: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אנחנו תוקוש מגיעים לסיומה של מהדורת יום שלישי. חותמים, נועלים, סוגרים, מסכמים, מה שתרצה.
1: מהדורת יום שלישי, מגמיקס.
0: קפצנו ככה למהדורת אמצע שבוע בבין לבין, בשביל קצת להפיג מתחים ועצבות, וקצת להכניס קצב ושגרה, בשביל נורמליות ושפיות.
1: חייב.
0: אנחנו מחר לא נהיה כאן, מחר נהיה, כמובן שאנחנו נוריד קצב, ו... מה אפשר להוסיף ולומר על אירועי השבעה באוקטובר? יום זיכרון עצוב
1: אין
0: מאוד.
1: אין מילים.
0: ושרק נדע ימים יותר שמחים
1: אמן,
0: וטובים.
1: אמן, לכל עם ישראל.
0: ושנהיה רואים לכל אלה שבוע לא כאן איתנו. הזדמנות טובה להגיד את זה, כי מחר לא נהיה כאן, אז אנחנו נשלח מכאן חיבוק גדול לכל מי שאיבד חבר, חברה, אח, אחות, בן משפחה, באירועים הנוראים הללו, בטווח הנורא הזה. תהיו חזקים, אוהבים את כולם. ו...
1: שיהיה בשורות טובות.
0: אמן. חמישי חוזרים לשגרה כאן במגה מיקס. עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב. בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: עכשיו באלת. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש. תוכנית הספורט של ישראל. אלת. מאוסטיין
3: FM. הורה. זה שמגדל את ילדיו. שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

הולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דיימונדס.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. במערכת הביטחון מזהים כי ישנו איום למתקפה על ישראל במהלך יום הבחירות, כך מדווח כתבנו ביני אשכנזי. הדבר עלה במהלך ישיבה של ועדת החוץ והביטחון בה ניתנה סקירה של כלל הזירות. על רקע האיום והמתיחות הביטחונית, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וראש שב"כ דוד זיני קיימו היום הערכת מצב משותפת ורב זירתית. ראשי הארגונים סיכמו על שורת צעדים שימנפו את היתרון היחסי של כל אחד מהארגונים במטרה להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות. מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי אוויר ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. כך נחשף בוועדת החוץ והביטחון שדנה היום בכשלים בטיסת פליי דובאי. בסיום הדיון כתב יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט, פני התעופה האזרחית בישראל השתנו מהיום. המיזם להטסת ישראלים מחול לצורך הצבעה ביום הבחירות. מפלגת הליכוד ומארגני היוזמות הגיעו לפשרה. לפי המחירי הטיסות שכבר מוצאות במסגרת המיזם, יישארו כפי שחברות התעופה קובעות ולא ימחרו במסגרת המיזם טיסות נוספות. סולברג קבע כי מארגני היוזמות ישלמו לליכוד שעתרה נגדם 10,000 שקלים, אך העתירה תימשך מיידית. שני פצועים, בהם אחד במצב בינוני והשני במצב קל, בתאונת דרכים באשקלון. הם פונו לבית החולים ברזילי בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר רוב היישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: 2 FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, מיכאל וינסנדט וראובן עטר.
2: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. הנבחרת מאחורינו, הנבחרת הצעירה עוד תשחק הערב, ואנחנו נדבר כמובן על המשחק הגורלי שלה, אבל החזרה לליגת העל מתחממת, כבר משחקי הכנה היום, גם מכבי חיפה, גם השחקנים של הנבחרת מכל הקבוצות חוזרים, וההתרגשות של ליגת העל שחוזרת כבר מרגישה, מורגשת אצלנו לפחות, אז אנחנו נדבר היום גם על החזרה, גם על מכבי חיפה, גם על ביתר ירושלים כמובן, גם על שחקנים שאולי, אתה יודע, חלון סגור, אבל אתם יודעים, חלון סגור, אבל אולי יעברו בינואר, כמובן על הנבחרת הצעירה, על הפועל באר שבע, וכמובן על הגדול מכולם, שהיום ישחק בפעם האחרונה הלילה במדי נבחרת ארגנטינה. אור מאיר כועס על ההגדרה הגדול מכולם, אבל הוא הגדול מכולם. כמובן ליונל מסי, אז בשביל כל הדברים האלה כינסנו כמובן את ראובן עטר, התגעגענו, איזה כיף.
3: אהלן, ערב טוב.
2: ומיכאל וינסנט שלנו, אהלן מיכאל.
4: ערב טוב, מה שלומכם?
2: מצוין. אז בואו באמת נתחיל לדבר, ואני רוצה להתחיל איתכם דווקא עם ביתר ירושלים. עוד לא מקצועי, עוד ריקושטי מהדברים שמסביב. ירדן שהוא הפך להיות חיית רשת שלא באשמתו. פעם אחת זה, הוא משתף איזה פוסט שגורם לבלגן, והיום עומר אצילי מעלה לדעתי, לתחושתי, הקיצה לראשי נבחרת ישראל, הכי טוב בבית, אחרים יכול, איך זה הלך רון? אחרים יכולים לקשור חסרוכים, משהו בסגנון הזה. השאלה האם בימינו אנו, ראובן מיכאל, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק, זה חלק מהשואו, או שאתם אומרים, פחות אוהבים את העניינים האלה.
3: אני רואה את זה כמחווה
2: לשוע,
3: שאני אוהב אותך, כי הרי שוע גם בתקופה פחות טובה בביתר ירושלים, אז כביכול, שוע, אני אוהב אותך, ואני פה, ומחכים לך בביתר, אבל על הדרך, הוא דרך. על אחרים.
2: נגיד בדיוק את הפוסטר, רובן, אין כמו בבית שכולם יקשרו לך שם את השרוכים, והוסיף אימוג'י של היצן.
3: בדיוק, זה לא יתאים, זה לא מתאים, הוא, אתה יודע, זה חברים שלו גם. הוא לא התכן, לדעתי, הוא לא הבין את
2: ההשלכות,
3: כן, את המשמעות של מה שהוא כתב, ואם הוא מבין, אז הוא צריך להתנצל במהירות בפני כולם.
2: מיכאל, זה חלק מהשואו?
4: לא, קודם כל אני מסכים לגמרי עם רובן, המשפט הזה לא מכובד, הוא לא מכבד את עומר,
2: כי מי אמור לקשור את השרוכים לשואה, אוסקר ומנור?
4: בדיוק, וגם מהות המשפט היא לא נכונה. אוקיי, מילא זה היה נכון, אתה יודע שעכשיו זה לא נכון. ירדן שואה בזימון האחרון צריך להגיד תודה שהוא זומן בכלל, הוא שחקן ספסל מתחילת עונה בביתר ירושלים, לדעת רבים הוא בכלל לא צריך להיות מזומן, אז ככה שהמשפט הזה הוא גם לא נכון, ובמיוחד הוא גם לא מכבד, לא מכבד את עומר ולא מכבד את שחקן הנבחרת. נכון שעכשיו הם ניסו והיה התכנסות קטסטרופלית מבחינת התוצאות, מבחינת הכדורגל, אבל זה לא אומר שצריך עכשיו להוציא
3: משפט כזה. בוא נאמר, וינסנט, שהמשפט הזה היה יותר מתאים על רונלדו, להגיד לרונלדו.
4: אם עכשיו ברונו פרננדש היה אומר משפט כזה על רונלדו,
3: יש שחקני עבר שאומרים את זה.
4: נכון, מה, ריקרדו קוארזמה,
2: אבל רק עבר. השחקנים הנוכחים לא יצאו בעד רונלדו.
4: אגב, גם עומר אצילי ביחס לנבחרת הוא שחקן עבר.
2: למרות שהיום שמעתי, קראתי, אני לא יודע בדיוק איזה תוכנית זה נאמר.
4: לא, מור שקד, בערוץ הספורט.
2: כן, בערוץ הספורט, אז מור שקד אמר שברגע שיקראו לו הוא יופיע. מתי שיקראו
4: לו. אבל לא יקראו לו.
2: לא, בדיוק, אז הוא שחקן עבר, אבל בוא נדע, אתה יודע מה, בוא אני רוצה לפרוט אתכם לגבי שואה. כי אני הסכמתי שהוא לא צריך להיות מזומן, אבל בעשר דקות שראיתי אותו נגד אירלנד, אמרתי וואלה, רן היה צריך לתת לו יותר.
4: שמע, עוד פעם, אני לא מודד שחקן על עשר דקות, אתה יודע, כאילו...
2: לא, ברור שאתה לא מודד, אבל אז אתה רואה שוואלה נכנס ארס בקטע החיובי שלא היה בנבחרת.
4: בסדר, אז הוא צלח את ה-10 דקות האלה. אוקיי, אגב, אני אגדיל ואומר, מי שהוכיח במשחק הזה האחרון נגד אירלנד, שמקומו לא בסגל, בהרכב, זה עומרי גנדלמן. ראית את היכולות שלו?
2: אבל זה לא מפתיע אותי, כן?
4: אבל זה כל פעם מפתיע מחדש, שרן בן שמעון לא סופר אותו. עכשיו, זה פתחנו סוגריים וסגרנו. לגבי שואה, אז נכון שהוא צלח את השתי
3: נקודות אבל זה שונה וינסנט שואה יש כאלה יכולים להגיד כן מתאים יש כאלה לא מתאים אבל אי אפשר להגיד למה הוא זימן אותו למרות שהוא
2: בתקופה הנוכחית השאלה
3: זהו כשאנחנו מדברים על התקופה הנוכחית הוא לא בהרכב בביתר אבל הוא כן משותף הוא כן משותף, הוא כן משחק, הוא כן בכושר משחק, הוא כן במומנטום שאתה יכול להפך, אתה לפעמים יכול להרוויח יותר, זה לא מקרה דאסה.
2: לא, אבל אמרו נגיד,
3: הכוונה שלי,
2: דוידה וסטומיאל לא, בכושר טוב יותר.
3: לא, הכוונה שלי זה לא מקרה דאסה, שלא משחק בכלל איזה לא, 5-6 חודשים. אני לא חושב שבמקרה של שוע, אתה יודע מה זה אינטואיציה של מאמן, הוא בכושר גופני טוב,
2: אז למה נתן לו רק 8 דקות בארבעה משחקים?
3: זה כבר משהו אחר, זה כבר, לדעתי זה המערבולת שקרתה מהמשחק הראשון נגד אירלנד, שינתה אצלו את הכל, את כל התוכניות, וגם הוא נכנס כמרן, ואנחנו יודעים לבלבלה מאוד גדולה, שכל פעם היו שינויים אחרים, ולא רק שינויים שאתה יודע, כתוצאה מפציעות,
4: אבל אלא... יש גם אלמנט שאוסיף לסיכויים של ירדן ישוע לקחת חלק במשחק האחרון, זה הווירוס שתקף את שחקן הנבחרת. אני אומר לך שאם אין וירוס, אם אין וירוס, ירדן ישוע ארבעה משחקים, לא רואה דקה. אני אומר לך, נו מה.
3: נכון, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני, מבחינה מקצועית, אני אמרתי, אתה יודע, פה לפני חודש נדמה לי, דיברנו על הנבחרת, אני אמרתי שאני הייתי נותן לו יותר מאשר לאוסקר גלוך.
2: לשוע.
3: כן. ואני, כולם ירימו גבה, כי הנה העובדה שאתה רואה את אוסקר איכשהו בכל המשחקים, לא רק ברצף הזה, כך אחורה גם, אני חושב שהוא לא באמת שם בשביל, מספיק משפיע על המשחק של הנבחרת, במאני טיים, ווואלה, אולי שוע, כמו שהוא עושה את זה בליגה, אולי הוא יכול לעשות את זה גם בנבחרת. אני מאוד מוגזב מהיכולת שהוא מציג לאורך לעומת הקרדיט שהוא מקבל.
2: אמרת פה לפני כמה חודשים שמבחינתך כשאתה רואה
3: הוא לא ברמה של אייאקס.
2: אתה אומר הוא ברמה של בלגיה. זה הרמה.
3: זה מה שהוא מראה לי עד עכשיו שהוא לא ברמה של אייאקס.
2: מיכה, אתה מסכים אם אנחנו מדברים כבר פותחים סוגריים רחבים על אוסקר?
4: אבל עוד פעם, אני אומר, זה לא רק אוסקר, ברור שאוסקר מאכזב, אבל אני חושב שבהתכנסות הזאת...
2: לא, אבל רובן אומר שהוא לא מאכזב אותו. הוא אומר שמראש הוא חושב שהוא לא שם ברמה כמו שאנחנו עושים אותו.
3: ברמה של אייאקס, לדעתי.
4: כן, כן, ברור, ברור. אני, שאני רואה את אוסקר, את הקריירה שלו גם במכבי תל אביב, אחרי זה זלצבורג ואת המעבר לאייאקס, כן, ציפיתי לראות יכולת גבוהה יותר שהוא הגיע למועדון מאמסטרדם. כן, אני חייב להגיד שכן. גם הסכום ששולם עליו, גם הרצון לראות אותו שם חלק מהמערכת, בשנה וקצת שהוא שם, זה עדיין לא נתפס, כן? אי אפשר להגיד שיש חיבור מושלם מקצועי.
3: שתדע, יש לזה זווית אחרת שרואים את המחירה שלו לאייאקס. זאת אומרת, איך קוראים לקבוצה שהוא שחק בה?
4: זלצבורג.
3: זלצבורג. זלצבורג מזערו נזקים במקרה שלו. הם לא הרוויחו עליו. הם מכרו אותו. לא, ביחס למה שהוא עלה להם והציפיות שהיה. זה לא שם היה.
2: ממה שחשבו.
3: בדיוק, זה לא שם היה. ובבחינתם זה היה רק למצוא מקום שיקח אותו.
4: לא, נניח אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של ענן, שבעצם מכרו אותו שהוא ממש בשיא הפריצה שלו.
3: נכון.
4: סן ג'לואז הכניסו 25 מיליון יורו מהמחירה הזאת, אייאקס זלצבורג הכניסה 15 מהמחירה של אוסקר.
2: כן, אבל אל תשכח
3: שהם קנו אותו גם בהרבה את אוסקר.
2: אני אומר, את שניהם קנו באותו מחיר לדעתי, אם אני לא טועה.
4: כן, 7 מיליון.
3: 7 מיליון, והוא עלה להם ב3-4 שנים האלה, עוד איזה 7-8, לא משנה. עזוב, מקצועית, אוסקר הוא שחקן טוב, אבל אני לא, הוא באמת הוא שחקן טוב, אבל אני לא חושב שהוא ברמה של מספר 10 באייאקס.
2: וגם בנבחרת של 10 שנבחרת
3: שוע בכושר אני הייתי נותן לו את ההזדמנות שלו ושופט אותו בתוך כדי תנועה כי כשאני ראיתי אותו אני התלוויתי לנבחרת כשהם עשו את המשחק האגדות לא משחק האגדות שלקחו את האגדות כאילו אותי את שלום אושר ואת אלון חרזי
2: משחק מול צרפת לא?
3: כן אז היינו גם מול צרפת וגם מול בלגיה ואני ראיתי את שוע שם ואני מאוד אהבתי מה שראיתי.
2: באמונים?
3: במשחקים גם.
2: במשחק עצמו, כן.
3: כן.
2: במשחקים. כן. עוד פעם, זו שאלה משמעותית, בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים, האם שוע חוזר לעניינים בעיניכם? האם אלמוג כהן, זהו, זה חסל, או שאנחנו, זה ריקושטי פשוט שכחנו כי עבר זמן?
4: בדיוק, זהו, אז אני מתחבר, בוא נחזור אחורה שבועיים, שבועיים וחצי לפני פגרת הנבחרות, לא היה אחד שאמר שירדן שואה יפתח בהרכב במשחק הקרוב של ביתר נגד הפועל רמת גן. כן. כי כולם נעולים שאלמוג כהן ימשיך בדרך שלו. להגיד לך שעכשיו, בשבועיים וחצי האלה, אלמוג יתרקח ובאיזשהו מקום יחזיר את ירדן להרכב?
2: רובן, יש לוקסוס לאלמוג כהן לא לשחק עם ירדן שואה?
3: אני אגיד לך, אלמוג, יש בקבוצה שיש בה הרבה שחקנים טובים, לפעמים אתה צריך לייצר איזה שאתה יודע איזה משהו, להניע את החדר הלבשה בקטע של תחרות, של להראות שהנה אני פה, אז אתה הולך עם איזה שחקן אחד כמו דוקרב כזה, כדי שאחרים תצליח להרוויח אותם, וזה מה שהוא קרה לו עד עכשיו עם שואה. אם אתה זוכר מכבי תל אביב, מה שהיה עם ערן זהבי, עם לזטית, שהוא נאבק בו, לא נתן לו, חימם אותו. זה
2: האחרונה סגירה שלמה.
3: כן, ואז בפלייאוף, שלח אותו פנימה והוא הביא לו...
2: אני לא חושב שבעניין ירדן שואה אפשר לחכות עד הפלייאוף.
3: לא.
2: אם זה יהיה עד הפלייאוף לדעתי...
4: עד הפלייאוף, עד ינואר.
3: אני אגיד לך מה.
4: סוף הפלייאוף זה סוף מרץ. יש חלון העברות של ינואר, אתה רואה את זה שורד עד סוף מרץ?
2: לא, אני לא רואה עזוב מבחינת העברות, אני לא רואה את זה שורד מבחינת הקהל.
4: אז זהו, בדיוק, זו נקודה מרכזית. כי בשלושת המשחקים האחרונים ששוע פתח בספסל, ביתר ניצחה. ולכן באיזשהו מקום הקהל גם הבין, אתה יודע, באיזשהו מקום מפנים את זה, אוקיי, שוע עולה מהספסל, מחצית שנייה, הקבוצה מנצחת, הקבוצה חשובה יותר מירדן שוע, כן, כולם מבינים את זה, אבל ברגע שירדן שוע יעלה מהספסל וביתר לא תנצח את המשחק, אז אתה תתחיל לשמוע את הרעשים היצים בטדי. ואני מזכיר לך שהמשחק הבית הבא, יש הפועל רמת גן ברחובות, משחק הבית הבא, הראשון של העונה בטדי, נגד מכבי תל אביב. פה, לדעתי...
2: מטורף.
3: מה?
2: אסון או ססון?
3: מה קרה לך? במשחק הזה עוד יותר אלמוג לא ייתן לו, ואלמוג ילך עם מה שהוא מאמין בו. כן, כי הוא מאמין במשהו, בשחקנים
2: ש... הוא רוצה בכלל כאלה של חצו.
3: בדיוק, עוד יותר ירצה את השחקנים שהוא מאמין בהם, שהם יעשו לו את הלחץ כמו שהוא אוהב.
4: אז יהיה סיסו ושמחו בטדי, כן. אני אומר לך, זה, בוא נגיד ככה, אם במשחק הזה, שביתר כמובן לא באה פייבוריטית נגד מכבי תל אביב על פי פתיחת העונה הזו, ואתה לא מנצח את מכבי, וירדן שואה עולה מהספסל 60-70, אחרי לחץ אדיר מהיציעים, כן? כל טדי יעמוד על הרגליים שואה, שואה, שואה.
3: זה במידה סיפור... והמשחק לא זורם לטובתם.
4: נכון. אני אומר, אם אתה, ברגע ששואה יעלה מהספסל לביתר, לא תנצח את המשחקים, אז הרעש ילך ויגבר. בינתיים זה באיזשהו מקום שומר על פרופיל, אתה יודע, ברשתות ובזה, והוא מעלה תמונות מהספסל, אבל ביתר מנצחת, אז הכל בסדר.
3: גם עושה רושם שיש לאלמוג כהן הרבה מחסד אצל האוהדים, הם אוהבים אותו, הם אוהבים את הדרך שלו, הם אוהבים את ההשקעה שלו. הוא נחשב כמאמן חרוץ.
4: רובן, במיוחד הימי חסד זה כלפי הבעלים ברק אברמוב. ברגע שברק אברמוב נותן יד חופשית נקייה לאלמוג כהן, תעשה מה שאתה רוצה כראות עיניך מבחינה מקצועית, פה אתה מבין, גם השחקנים עצמם מבינים שזה לא הולך להשתנות. הלחץ מהקהל של ביתר לא הולך לשנות את המחשבה ואת הדרך של אלמוג כהן.
2: קודם כל אולי כן, אבל אני מזכיר לכם, נכון שזה עדיין לא שם, אבל שאפילו... גדול שחקני ביתר בכל הזמנים, אלי אוחנה, כשהיה בעמדת מאמן, בסוף גם החסד אליו נגמר, כן?
4: לא, אז, אם התוצאות...
2: ביתר לא תהיה טובה, לא אלמוג ולא אברמוב.
4: אם התוצאות יהיו רעות, אז ברור שיהיה קריאות נגד אלמוג, בלי קשר למה שקוראים ירדן שואה. אבל ברגע שהשחקנים עצמם, כל הסגל מבין, שלאלמוג כהן יש יד חופשית מהבעלים, והבעלים נותן לו את הגב הכי חזק בעולם, תעשה מה שאתה רוצה, אז זה מאוד מאוד משפיע על ההחלטות, אין מה לעשות.
2: אני רוצה לדבר איתכם דווקא על החלק ההגנתי של ביתר, ולשאול מה קורה לקרבאלי וגדרני, כי זה... אני לא אומר שהם רעים, אבל זה לא שני הבלמים שהכרנו מהעונה שעברה, אם זה רק תחילת העונה, אם זה דברים שיש שחקנים שלוקח להם יותר זמן להיכנס לכושר בעונה.
3: אני חושב שבכלל כל המשחק של ביתר זה לא כמו בעונה שעברה. הם מנצחים, אבל זה לא באותה יכולת, וזה משפיע גם על המשחק ההגנה, שהם אלה גם שמשפיעים על המשחק ההתקפה, כביכול. ההגנה, לא, בוא נאמר, הם ב-60-70% למה שהיה בעונה שעברה מבחינת היכולת, וגם בחלק ההתקפי אותו הדבר.
2: זה נכון.
3: גם מבחינת כמות השערים של
2: קבוצה כובשת. כן, אבל אנחנו חשבנו, אתה יודע...
3: אני חושב שכל המשחק של ביתר ירושלים הקרטע עדיין.
2: הסגנון משחק הזה יותר קשה.
3: הם מצליחים לקחת נקודות, והם לא מגיעים מוכנים מספיק לעוד שבועיים.
5: מבחינתי הם עדיין במאזן לא טוב, נכון שהם נצחו את שלושת המשחקים האחרונים? 9-15 לקבוצה שרוצה.
3: אני אומר, גם באיכות המשחק שלהם, הם רחוקים ממכבי תל אביב, והם אמורים לפגוש אותם עוד שני משחקים.
4: הם גם רחוקים רובן מהביתר של השנה שעברה.
3: זה מה שאמרתי, הם עומדים על 60%, 70% גם מהיכולת של העונה שעברה.
5: יש לכם הסבר למה? כי בסוף זה כמעט אותו סגל. בטח כמעט אותו הרכב.
3: זה מאמן אחר.
4: שים שנייה את התוצאות בצד, אני מדבר לגבי ההנאה. אני חושב שביתר ירושלים בעונה שעברה, זה שהיא לא זכתה באליפות.
3: אני לא דיברתי על תוצאות, על איך שהם משחקים, מה שאתה אומר עכשיו.
4: איכות
3: המשחק, בדיוק.
4: איכות הכדורגל ירדה פלאים לעומת העונה שעברה.
3: לגמרי.
4: אז גם בעונה שעברה, ביתר לא ניצחה את כל המשחקים.
3: נכון.
4: אבל ראית את ביתר נותנת שואו על המגרש.
3: אבל כן, יש פה את ה... אתה יודע, זה...
5: מה, זה כן עניין של מאמן?
3: לא, יש גם משהו שצריך לתת. בכל זאת, שני המגנים שלהם זה לא אותם מגנים.
5: אוקיי.
3: שזה השפיע.
5: אנטוי וירדן כהן.
3: כן, שזה משפיע מאוד, כי אנחנו יודעים כמה ירדן כהן ואנטוי השפיעו בעונה שעברה, מבחינה התקפית וגם מבחינה הגנתית, אז זה שונה, גם ירין לוי לא שם, הם מחפשים את הפתרון להשלים את השחקן במקומו. ושני בלמים, עדיין לא ביכולת מספיק טוב.
4: בוא נראה את סרנה, בוא נראה את סרנה הקולוביאני בביתר מאוד בונים עליו, שמישהו שיבוא וייתן, אתה יודע, עוצמות באמצע, אז זה מאוד מאוד חשוב. ירדן כהן עדיין פצוע לצער עוד ביתר, הוא ימשיך, עבר ניתוח בברך, אם אני לא טועה, ימשיך להיעדר. אנטווי, לדעתי אמור לחזור במשחק הקרוב נגד הפועל.
5: שזה משמעותי מאוד.
4: בוודאי, בוודאי. אתה ראית כמה שערים ביתר אכלה בגלל המגנים הימניים, הסגירות הלא טובות, והחוסר היכולת להתמודד עם שחקני התקפה ממול?
5: אגב, רובן, אתה...
4: זה שחקן שעומד שם.
5: אתה היית מביא מגן שמאלי כשאתה מבין שירדן כהן...
3: כמה זמן?
5: עוד פעם.
4: הוא עבר ניתוח בברך, במיניסקוס.
3: לא, במיניסקוס זה שבועיים שלושה. שאלה מה הוא עבר. כן, במיניסקוס זה שבועיים שלושה, אתה חוזר שחק. כאילו, אם זה רק מניסקוס.
5: הוא כבר נהדר הרבה זמן, כן?
3: לא, אבל את המניסקוס הוא עכשיו עשה לא מזמן, נכון?
5: לא, אני אומר, אם אתה לוקח את זה ואומר לעצמך, בוא הנה, וואלה, אולי טעיתי בתחילת העונה, כשאין לי מגן אם אני מחליף ברמה של אנטוויו קרוב, למרות שרואי אלי מלך עשה עבודה לא רעה, אין לי מגן שמאלי ברמה של זה, ואני כן, אולי אני צריך לחזק את זה גם אם הוא מחליף, להביא גרופינקל כזה שחופשי.
3: אם הוא בכושר משחק טוב...
5: הוא התחיל את העונה בקפריסין.
3: לא, אני אומר, אם השחקן גרופינקל או שחקן אחר, גם כן, לא משנה מי יש להם על המדף, אם הוא בכושר טוב, שאתה יודע, אתה מביא אותו עכשיו, והוא כבר יכול למלא כן. ולתת איזושהי תנופה לקבוצה, יש מצב, כן.
5: מה אנחנו אמורים לצפות מביתה ירושלים העונה? עכשיו זה, אתה יודע, נגמר הפגרה, אנחנו אמורים לחזור לרצף, להיות ביתה ירושלים של שנה שעברה, שאתם אומרים, השנה הזאת היא ביתה ירושלים אחרת, תפסיקו להשוות לשנה שעברה, לא תראו אולי שישיות ושביעיות, אבל תראו קבוצה יותר עובדת, אבל, יותר חזקה.
4: אבל למה אחרת? אלמו כהן בצדק הצהיר בפתיחת העונה, ביתה ירושלים רצה לאליפות, אני שם את
5: לא,
4: זה.
5: לא, אני מדבר קצת אבל... סגנון משחק.
4: אותו, מחד סגנון משחק, אתה רואה, גם צריך לתת קצת חסד לאלמו כהן, שזה בסך הכל חמישה משחקים שהוא על הקווים בליגה, ועדיין הוא לומד את הקבוצה. זה בסדר, אוקיי, נכון, ביתר פתחה.
5: מה זה לומד את הקבוצה? הוא לא בא ממקום אחר, הוא הכיר את זה, הוא היה בכל אימון ואימון שנה שעברה על הדשא.
4: אבל רובן יגיד לך, להיות ביציע ולהיות על הקווים.
5: הוא לא היה ביציע, הוא היה כל אימון ואימון עם השרוקית על הדשא.
4: בסדר, אבל אני אומר, בסופו של דבר, מי שלקח את ההחלטות, על פי מה שאנחנו מבינים, כן.
5: של המשחק עצמו,
4: ניהול המשחק.
5: ניהול המשחק זה היה יצחקי.
4: זה שונה, זה שונה של אלמו כהן.
3: זה כל כך משתנה ממשחק למשחק. הרי יגיע עוד שבועיים המשחק נגד מכבי תל אביב. אם ביתר מפסידים, הפעם עם מכבי תל אביב נהיה גדול מאוד. ואז כבר אפשר לדבר בכלל על אליפות מבחינת ביתר.
5: אגב, אף קבוצה לא עשתה לאליפות הלבנתי, התחילה עם 0-6 ולקחה אליפות.
3: עכשיו, אם ביתר כן תנצח את המשחק גם נגד מכבי תל אביב, אז ברור שיגידו שהם קבוצה שמועמדת לאליפות.
5: יש להם צומת דרכים כבר מחזור שביעי?
3: יש צמתים במהלך העונה. הרי הם הביאו את עצמם למצב הזה של פער גדול מול מכבי תל אביב.
4: עכשיו, שאם אתה מפסיד, בוא נגיד ככה.
3: כמה הפער?
5: כרגע שש.
3: הפסד תשע? הפסד תשע, אם הם מגיעים באותו זה. אז זה משמעותי בשלב כזה של העונה.
4: בוא נגיד ביתר מנצח את הפועל רמת גן במחזור הקרוב.
5: ומכבי תל אביב וסכנין.
4: מכבי גם תנצח את סכנין. אם מכבי תל אביב יוצאת מתעד עם 3 נקודות, הפער 9 נקודות.
5: במחזור שביעי.
4: וזה מטורף, 9 נקודות, תקשיב.
6: זה מטורף. אבל יש להם עדיין 4 מפגשים כביכול, נייר.
5: לא משנה, אבל 9 קשה לרדוף.
3: בשלב כזה של העונה...
6: מסכים
3: לך. משהו עובד לא טוב, זה ברור לנו. מכבי
5: חיפה של דגו הצליחה למחוק 10, ואז חזרה, אבל... זה נדיר שאפשר למחוק את הפער הזה, גם אם הוא בשלב כל כך מוקדם. כי אתה מתחיל לרדוף.
3: זה קודם כל מראה שמה שעשית עד היום זה לא טוב, לעומת העונה שלך. לא טוב ממש, משמעותי, ואולי צריך לעשות משהו, שינוי קיצוני. זה גם, זה מסקנה שבמועדון.

0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
12: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
13: בוקר טוב אילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
5: מיד באלת.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
14: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אלת. דיברנו על ביתר, אנחנו נדבר שם מכבי חיפה, אבל אני רוצה משהו כללי. בוא נצא עם זה ממכבי חיפה. רובן, אתה היית מאמן, גם כשחקן, אבל יותר אני שואל אותך כמאמן. שחוזרים מפגרה כל כך ארוכה, זה מה, זה סוג של מרגישים תחילת עונה, כי עכשיו נגיד מכבי חיפה לא התאמנה הרבה זמן, וגם שהתאמנה זה לא עם כולם, והזרים פתאום בחופשות וחוזרים,
15: תודה,
14: סוג כן. של תחילת עונה מרגיש לי.
15: אתה יודע, אני מחזיר אותך לאחור. זאת אומרת, קודם כל איך אתה יוצא לפגרה? אם אתה יוצא אחרי ניצחון, אחרי תקופה טובה, אתה לא רוצה שהפגרה תסתיים.
14: כן.
15: זה ככה.
14: שיזכרו יוצא... לך.
15: אז גם הפגרה עצמה היא פגרה שמחה. פגרה שמחה, אתה
14: אומר במכבי חיפה הפגרה היא שמחה.
15: הפגרה היא שמחה, אתה הולך ונהנה וחג ויושב עם המשפחה ושמח ויוצא נוסע לחול אם צריך. הכל, אתה יודע, באווירה טובה, אז גם אתה חוזר באותה אווירה ושומר על הגוף שלך. לעומת זאת, אם אתה חוזר, אם אתה יוצא לפגרה אחרי הפסד, זה משפיע עליך. על כל התקופה הזאת, אתה רוצה שזה יחזור כמה שיותר מהר. המשחקים.
14: אבל מקצועית זה
15: מבחינת
14: כושר, מבחינת דברים כאלה, צריך להיכנס שוב לעניינים? אחרי שלושה שבועות בלי כדורגל?
15: לא, לא, לא, זה תפקיד של קבוצה של מאמן, מאמני כושר, לדעת להריץ את השחקנים בתקופה הזאת, לעשות להם משחקים כל כמה ימים, כי למעשה אנחנו כבר בשלב של משחקים, והאימונים זה לא מספיק. בשביל שהם יגיעו למשחקים בכושר טוב, אתה חייב לעשות להם משחקי אימון, שזה גם לא דומה למשחק רשמי, אבל עדיין זה הכנה הכי טובה, וזה מאוד חשוב לעשות כמה משחקים בתקופה כזאת של פגרה, גם עם רוב השחקנים.
14: אז היום מכבי חיפה תעשה משחק אימון נגד הפועל כפר סבא, אגב שני הבלמים שלה לא ישחקו עם רגישויות, גם צונמי, גם נייג'ל אונווייק, כמובן שחקנים שנמצאים בנבחרות שחזרו עכשיו בנבחרות לא ישחקו.
15: נמצא רגישה מכבי
14: חיפה. אבל אני רוצה לשאול אותך מיכאל, אולי החמרנו עם מכבי חיפה שהיא 12-15, מקום שני בליגה, אולי החמרנו, אולי טעינו. רגע, אנחנו לא שומעים את מיכאל.
15: לא שומעים אותך.
16: הנה, עכשיו שומעים?
14: עכשיו שומעים,
16: כן. הנה, בסדר. אז אני אומר, מבחינת צבירת הנקודות,

0: 15 זה בסדר, כן, אבל למעשה במבחן היחיד שמכבי חיפה עמדה מולו באמת העונה, אותו משחק מול מכבי תל אביב בבלומפילד, בו היא כשלה. ולכן באיזשהו מקום ההפסד הזה השאיר טעם מאוד מאוד, נקרא לזה חמוץ, בעיקר אצל האוהדים, מעבר לשחקנים ולמועדון והאכזבה, האוהדים ציפו לראות שמכבי חיפה באמת באה ונותנת פייט הוגן למכבי תל אביב, וראית, עזוב את התוצאה, כן, הכדורגל עצמו, מכבי חיפה לא הייתה באירוע בכלל.
1: כן, אבל היא פוגשת עכשיו את הפועל ירושלים, ואחר כך מכבי פתח תקווה, והיא יכולה למצוא את עצמה, אני לא אגיד בקלות, אבל באופן סביר וריאלי לחלוטין, עם 18 נקודות.
0: 18 מ-21, כן, אחלה, הכל טוב.
1: ואז זה אבל... כאילו סוג של כבר ביטחון אולי, שכבר יהיה קשה
0: אבל,
1: לעצור.
0: אבל אז מה מגיע? הפועל באר שבע, נכון?
1: הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי נתניה.
0: אז אוקיי, אז במשחק נגד הפועל באר שבע, פה מכבי חיפה צריך לקחת את ה-18 נקודות, אם וכאשר היא תשיג אותם, ולהראות שמבחינת היכולת, מה שהיה בתחילת העונה, מפח הנפש נגד מכבי תל אביב, הם שדרגו את עצמם. הם שדרגו את עצמם בחודשיים האלה ושיפרו את היכולת. זה מה שהקהל רוצה לראות.
1: אתה מרגיש שמכבי חיפה משודרגת לעומת תחילת העונה?
2: אני אגיד לך, אין ספק בכלל. איך שהקבוצה נראתה במחזור הראשון והשני, זה לא דומה למחזור האחרון, שחקו החמישי. כל ניצחון, העבודה על התיאום בין השחקנים, ואתה יודע, לדעת, לנצח יחד, והתיאום בין השחקנים הוא הרבה יותר קל לעשות אותו אחרי ניצחונות, ואם הם ימשיכו ברצף הזה, גם בשני משחקים כביכול נגד הקבוצות הפחות טובות, אנחנו נראה מכבי חיפה עוד יותר טובה ועוד יותר טובה, ואז שהם יגיעו נגד הפועל באר שבע והקבוצות צמרת, הם כבר יראו אחרת, לא כמו שהם היו נראו נגד
0: מכבי תל אביב.
2: ותדע לך, בתוכנית אני מניח של מכבי חיפה לעונה הזאת, זו הייתה התוכנית שהם ראו את רצף המשחקים, הם ידעו שיהיה להם קשה נגד מכבי תל אביב, אבל
1: אם אנחנו רוצים 18 לפחות מ-21,
2: אם אנחנו מצליחים לנצח את הקבוצות האלה תוך כדי תנועה, אנחנו נצליח להשתפר, ואנחנו רואים שהקבוצה משתפרת.
0: אגב, אם אתה מגיע למשחק הזה נגד הפועל באר שבע עם 18 מ-21, גם הטירוף של סמי עופר יחזור, כי סמי עופר מתחילת העונה, בטח בסוף העונה שעברה,
2: מכבי חיפה תהיה פייבוריטית במשחק הזה.
0: אבל אני אומר, זה לא סמי עופר שראינו, אין. פעם יכולת להשיג כרטיס לסמי עופר, פעם, אתה יודע,
1: היום, נכון, אבל אני חייב להגיד לך שהאווירה במשחק האחרון הייתה אווירה, שמעתי, בוא נה, חוזרים.
2: כן.
1: הייתה אווירה, הקהל דחף, הכמות אתה צודק. בוא, אי אפשר היה פעם, אתה היה 10,000 המתנה, עכשיו היה אפשר לקנות כרטיסים. ולא היה. אבל פתאום הקהל, זה היה, הרגיש אווירה.
2: תביא להם שחקנים של נהנות מהם, שיש לך את ברוניניו ואת פדרו. כן, ברג'או.
1: זה גם נובקוביץ' שאני
2: רואה. גם נובקוביץ', פתאום אתה מדליק, כמו שהקבוצה נדלקת, גם הקהל נדלק. אז חוזר להם, הלהט הזה, ההנאה הזאת, ואני רואה לזה כאילו, אתה יודע, שני ניצחונות בשני משחקים הקרובים, יביא להם גם את הניצחון הבא.
1: מה שכן, אני כן רואה ברשתות, לא עכשיו, כי עכשיו היה פרגת נבחרות, ויותר רגוע גם ברשתות, אבל גם אחרי המשחק האחרון, הניצחון, ו-12-15, הקהל סוג של חשדן כלפי הקבוצה. עדיין לא ממהר לשמוח, עדיין לא ממהר להגיד, טוב, יש לנו קבוצה שיכולה להיאבק, יותר ביקורות זה הרגיש לי.
0: לא, כי אני אומר לך שאם מכבי חיפה תנצח את המשחק הזה מול הפועל באר שבע, שזה כביכול המשחק הגדול הבא שלה, אז גם באיזשהו מקום אולי גם, אני לא אגיד אמון, כן, זה מילה גדולה מדי, האמון לא נשבר בין האוהדים לבין הקבוצה. אבל אתה תראה את הקהל באיזשהו מקום מתחבר יותר לקבוצה ברמה המקצועית. כמו שרובן אמר, ברגע שיש לך גם את השחקנים האלה שמחברים את הקהל לקבוצה, אז גם יותר קל להתחבר אליהם, כי מה שהיה בתחילת העונה, ברוניניו היחיד שאיכשהו תפקד, ברזאו לא היה, נובקוביץ' לקח זמן עד שרשמו אותו ועד שהוא נכנס לעניינים. אז זה לקח זמן להתניע את כל הזה, ברגע ש... אני מזכיר לך שאיך היה נראה החלק הקדמי במחזור ראשון, היה לך קני סייף.
1: קני סייף באגף ימין, אגף שמאל חורי, וסילבה קני חלוץ.
0: וסילבה קני, אתה מבין?
1: זו הייתה השלישייה הקדמית.
0: לא, אתה מבין, איך אפשר לבוא ככה? אז הקהל בצדק בא בטענות למועדון. ברגע שעכשיו הקלפים לאט לאט מסתדרים, אותם שחקנים שבנית עליהם גם מזכירים ומביאים את היכולת שאתה רוצה לראות אותם, אז באיזשהו מקום זה מתיישב באותו קו.
2: עדיין רק המשחק ההגנה של מכבי.
1: אז זה מה שרציתי להגיד. בוא נדבר על משחק ההגנה.
2: ולא ברמה.
1: את מי אתה מעלה, רובן? אתה עדיין ממשיך עם לון וייק וצונמי וכן ניסב בשמאל ואלה בתי בימין, או שאתה אומר, בוא נה, אני עושה משמע שאולי מחזיר את שון גולדברג.
2: לא, לא, אני דווקא, אולי את הילד הייתי מחזיר.
1: שטייפמן?
2: כן.
1: שפתח במשחק האחרון.
2: כן. אותו הייתי כן.
1: ומי הבלם שלצידו?
2: מי שבכושר טוב יותר.
1: זאת אומרת, מי שמהשלושתם, מפדראו, מלון וייק ומצונמי, מגן שמאלי, אתם הולכים עם קני סייף, כרגע כל עוד אין משהו אחר?
0: עד שקורנו חוזר, אני שם את קני סייף, יש אופציה אחרת?
1: יש כאלה שאומרים שון גולדברג, שזה העמדה הטבעית שלו, שמעתי אולי חלייל עם רגל הפוכה.
0: קני סייף רגל שמאל?
2: קני סייף, אני אמרתי את זה כשהם שמו את צונמי, אמרתי צונמי לא מגן שמאלי, צונמי לא מגן שמאלי, וצריכים לתת לקני סייף, אז הנה, בסוף דברים מתיישרים.
1: עוד עמדה שעכשיו לתחושתי, פתאום סוג של עוד פעם נפתחה מחדש, ועוד פעם מי אמור להיכנס, כי איתן אז אולי הוא בנקר אצל ברק בחר, אבל ירין לוי או אלי מוחמד. וזו השאלה. עם מי אתם עולים, מי עדיף? כי אלי כבר קיבע את המקום, ואז משחק אחרון יצא דקה 30, עוד פעם סוג של מחושים, ירין נכנס טוב, אנחנו יודעים שרוצים להריץ את ירין.
0: אם אלי מוחמד קשיר, אלי מוחמד צריך לשחק. אין עוררין בכלל, אין עוררין. תגיד לי, מה...
1: הוא קשיר קודם כל, הוא שיחק בנבחרת ניג'ר.
0: אז תזרוק אותו לדשא, מה הבעיה?
2: השבוע, כן.
1: לא רק השבוע, באותו שבוע שהוא נפצע, יום שישי כבר הוא שיחק עם בנבחרת
0: שלו. אז תזרוק אותו לדשא, אין דיון בכלל, מה הבעיה?
1: כן, אתה נותן לו עדיין?
0: ברגע שיש לך אלי מוחמד ואיתן אזולאי, שני שחקנים שמחזיקים קישור ברמה הפיזית, ברמה
1: השאלה
0: הטכנית.
1: השאלה אם איתן, איתן בפורמה מטורפת, אין ספק. השאלה אם זה מספיק, נגיד מול הפועל באר שבע, שזה השש והשמונה שלך, או שאתה אומר צריך אולי מישהו שיותר אינטנסיבי ולא יותר תוקף.
2: יש מצב של ירין לוי יחד עם אלי מוחמד במקום איתן אזולאי.
1: כן? כן. למרות שאצל ברק לא נראה לי שזה יקרה.
2: אני
1: איתנו סוג של הפיבורית.
0: אני מאוד אוהב את הסגנון משחק של איתן. נכון, יש לו לפעמים עליות, ירידות, אבל האנרגיות שהוא מביא למגרש, אני מאוד אוהב אותם. וגם הקהל באיזשהו מקום גם מתחבר לשחקנים האלה, שלבוא ולפרק באמצע מתי שצריך. נכון שלפעמים זה קצת עולה לו והוא מגזים, והוא גם מקבל את הכרטיסים, לפעמים גם מיותרים, אבל זה שחקן שהוא נותן לך את התחושה שוואלה, גם אם לקבוצה לא הולך, וגם אם זה, הוא נותן הכל. וזה, אלה שחקנים שהקהל מתחבר אליהם, ולכן אני גם מבין את ברק בחר שזורם איתו בפתיחת העונה הזאת.
1: אם אמרתם קהל, ודיברת על הקהל, ודיברנו קהל, קהל, קהל, קהל, בוא נדבר על הסוגיה שפתאום חוזרת. כל משחק שמכבי חיפה מגיעה לטדי, הסוגיה הזאת חוזרת. מכבי חיפה מודיעה, זו החלטה סופית הפעם, אנחנו לא מושכים כרטיסים, לא נמכור כרטיסים לאוהדים שלנו למשחק מול הפועל ירושלים, בגלל האימותים עם המשטרה. אגב, אני יכול להגיד לכם בקובע של ריפורטר, שכשדיברתי עם אנשים מתוך מכבי חיפה, הם אומרים לי, תפסיקו להגיד שזה האימותים של המשטרה מול הארגונים, כי אני לא זוכר משחק אחרון או אחד לפני, הארגונים כבר היו בחוץ, ועדיין רמסו, ככה גורמים מכבי חיפה, רמסו אנשים בני 50 וילדים, ואנחנו לא ניתן לזה יד.
0: מחוץ לטדי או מחוץ לסמי אופר?
1: לא, לטדי. מחוץ לטדי, אוקיי. רק טדי, מדברים על טדי. אז הם אומרים, אנחנו לא, נמאס לנו מההבטחות של משטרת הבירה שיהיה בסדר, ובסוף אנחנו לא מושכים לשם כרטיסים. הפועל ירושלים, אגב, בצד משלה, החליטה שהיא מוכרת ישירות לאוהדי מכבי חיפה כרטיסים, אומרת, כבר עשיתם את זה איתנו פעם, והגיעו 6,000 אוהדים, נעשה את זה שוב. והתאחדות האוהדים החדשה שקמה, גם היא יוצאת נגד המשטרה ואומרת, זה לא הישג לראות יציע ריק, זה לא הישג משטרתי.
2: לא הבנתי, יהיה קהל?
1: קהל יהיה, אבל מכבי חיפה לא מוכרת, ותומכת בזה שהקהל שלה לא יגיע.
2: שאלה היא ככה, הארגונים.
1: הארגונים מחרימים.
2: מחרימים יחד עם מכבי חיפה.
1: בהרבה זמן.
2: אז מי יגיע?
1: הקהל הרחב, מה שנקרא.
2: הרחב, שזה גם 6,000, כן.
1: פעם קודמת הגיעו 6,000. הפעם, לדעתי, זה לא יהיה קרוב למספרים האלה.
0: היה איזה משחק שחיפה בעונת הצ'מפיונס באה לטדי, יום שבת בצהריים. הפסידה. לא, אבל הקהל בא איזה 17,000, לא משהו כזה.
1: יכול להיות.
0: מטורפים בעונה של הצ'מפיונס. תשמע, אני לא יכול להתווכח עם תחושות של קהל, אתה יודע, ברגע שהם באים והם מרגישים לא... נקרא לזה מיימים.
1: לא, אבל אני רוצה להבין איך יכול להיות...
2: מה ירושלים עושים בנידון? מעבר למכור כרטיסים.
1: אין להם.
0: לא, ירושלים אמרו, אנחנו לא צד בעניין.
2: למה?
0: הם לא צד, למה? כי הבעיה במשחק הזה היא של מכבי חיפה, היא משטרת מוריה של ירושלים.
2: כן, אבל אני לא סתם שואל, נניח שהיו באים הפועל באר שבע, אומרים, אנחנו לא נמכור כרטיסים לאוהדים שלנו בסמי עופר.
1: כן.
2: מכבי חיפה היו באים, מבקשים מהמפקד המשטרה פה בחיפה, להיפגש איתו, ולשבת איתו, ולמנוע...
1: מכבי חיפה אומרים, אנחנו זווים, כבר נפגשנו, והבטיחו לנו.
2: לא, אני לא אומר על בית מכבי חיפה. שם, הפועל ירושלים. צריכים לדאוג שאוהדים שקבוצות אחרות שמגיעות לשם שהשוטרים ישמרו על ה...
0: בוא נגיד ככה, אני אגיד לך את זה בעדינות רובן, אין אהבה גדולה בין ראשי הפועל ירושלים
1: לראשי המשטרה?
0: למשטרת ירושלים, אני יכול להגיד לך את זה ככה.
1: אגב, אני חייב להבין את זה.
2: לא, זה הפסד כספי גדול
1: מבחינתם. פעם האחרונה שבדקתי, אנחנו לא ארצות הברית, אנחנו לא מחולקים למדינות. איך יכול להיות שמשטרת ירושלים זה בעיה פתאום עכשיו, אבל בחיפה זה בסדר, משטרת נתניה... זה לא אמור להיות אותה משטרה, אותם חוקים, אותו קו, אותו הכל?
0: אני לא יודע, אלה תחושות של אוהדים. אלה תחושות של אוהדים, אני לא יכול להתווכח איתם.
1: לא, אבל פה מועדון הולך עם אוהדים, זה לא רק תחושות של אוהדים. המועדון הולך עם אוהדים.
2: ובצדק, ואני חשוב, וינסנט, שתדע, אני מצדיק את האוהדים
0: שלא בא. לא, אגב, כל הכבוד, כל הכבוד למועדון שתומך באוהדיו.
2: ברור, אני שמעתי כל כך הרבה סיפורים של הרבה משחקים, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, וגם לא חמש פעמים. של אוהדים שחוזרים עם, קודם כל, מסכנים את עצמם, ואם הם הולכים עם ילדים או נשים, זה כאילו הם הולכים לקרב.
0: ואני מבין, ברמה אישית,
2: סיפורים שהייתי שומע, הייתי באלם, כאילו.
0: ברמה האישית, בתור ירושלמי, בתור רועד ביתר שהולך למשחקים, גם עם הילדה שלי בת ארבע, אני בחיים לא נתקלתי באיזושהי סכנה לי או לילדה במשחקים של ביתר, את זה אני חייב להגיד
2: באופן אישי. לא, זה כלפי אוהדי היריבה.
0: אבל אני אומר,
1: והכל עוד פעם נגיד שזה רק תחושות של אוהדים, אנחנו לא קוראים.
0: כן, בדיוק, אבל אוהדים אחרים שחשים תחושות של פחד או משהו, אני לא יכול להתווכח איתם, אלה התחושות שלהם.
1: כן, זה נכון, וזה גם לא משחק אחד ושניים, זה עוד פעם, אני מזכיר לכם שמכבי חיפה פעם אמרה שהיא לא תמכור כרטיסים, ואז קיבלה הבטחה ממשטרת הבירה, וכן מכרה כרטיסים, וכרגע זה מתכנס לשם, ואני חושב שיעשו טוב ראשי המשטרה, שיפגשו עם ההתאחדות האוהדים הזו שקמה, ויגיעו לסוג של סטנדרטים שמקובלים על כולם, גם אם זה לא יהיה מקובל על הארגונים עצמם, אבל זה יהיה סוג של סטנדרטים, סוג של קווים, ואז יהיה אפשר להגיד, אוקיי, הם עברו על הקווים האלה, אז הם אשמים האוהדים. אבל כרגע שזה סוג של כאוס, ואף אחד לא יודע אם אני מגיע לנתניה, זה חוקים אחרים, ואני מגיע לבלומפילד, כן מאשרים לי דגלי פריסה, אבל בסמי אופר לא מאשרים. אי אפשר, צריך להיות משהו אחיד בעיניי, אנחנו מדינה מספיק קטנה כדי שיהיה משהו אחיד.
2: זה כבר שזהו, שנדע. זה אפשר להגיד גם למנהלת ולהתאחדות.
1: חד משמעית, והמנהלת וההתאחדות, וכולם צריכים להיכנס לאירוע הזה, כי כמו שרובן אומר, חבל, כי אם לא היה את האירוע הזה, כנראה ששמונת אלפים או עשרת אלפים מועדים של מכבי חיפה היו מגיעים ביום שני לטדי.
0: כן, אבל עוד פעם, כל הצדדים בסיפור הזה יכולים לדבר מפה עד מחר, וגם שמעתי את דובר מחוז ירושלים היום בחמש באוויר בערוץ הספורט, ואומר, אנחנו באים לשמור על הסדר ולהעביר ערב כמו שצריך, זה האינטרס שלנו, אבל אתה יודע שברגע שיש אירוע הכי קטן שמתלקח, תוך שני האירוע שם מתפוצץ. התגובה היא מאוד מאוד חזקה. אגב, עוד פעם, אני לא רוצה לבוא בטענות שווא ובהאשמות שווא כלפי משטרת ירושלים,
1: כי אנחנו לא באים בהאשמות לאף צד. אנחנו אומרים מה כרגע קורה בפועל.
0: אבל אנחנו רואים גם לא מעט סרטונים, אגב, גם מחוץ לבלומפילד וגם מחוץ לטדי, שברגע שקורה איזה משהו שמדליק את המחלוקת הזאת בין האוהדים לבין המשטרה, תוך שנייה האירוע מתלקח ומתפוצץ. אתה יודע, זה בשניות. ולכן זה מאוד מאוד נזיל ומסוכן, הדברים האלה. הלוואי וזה יעבור בשקט.
2: מעניין אם ארגוני האוהדים, יש להם איזה שם, אתה יודע, הם גיבשו לעצמם מסקנות מהמשחקים בטדי, שהיו יכולים להעביר אלינו, שהיינו בודקים, כאילו שאומרים אותם.
1: מה הם רוצים?
2: כדוגמה, נניח, שלא ייכנסו להם שוטרים לתוך היציאה, או כל מיני, אתה יודע,
1: אנחנו ננסה אולי עד סוף התוכנית לראות אם הם מוכנים להגיד מה הם רוצים.
2: כן, מה אפשר לעשות? כדי למנוע.
3: וייסי, אבל בסוף גם מי שהכי מפסידים פה זה ביתר ירושלים והפועל ירושלים.
1: בדיוק, זה במיוחד הפועל, עזוב ביתר. ביתר נגד מכבי חיפה יביאו, אם הם ייתנו להם את כל הצדון, יביאו את כל הצדיון כנראה. יביאו 25,000. הפועל ירושלים, משחק הזה, בוא, זה קריטי לתקציב של המועדון.
3: נכון, ויש לה איזה, אם אתה מסתכל על כל הקבוצות הגדולות, היא מפסידה פה כמעט 10 משחקים לאורך העונה עם הפלי אוף גם, ואפילו עודים של נתניה שבאים הרבה, וקבוצות לא מהטופ 5, מפסידה פה המון כסף בגלל המשטרה.
1: כן, אבל במיוחד מכבי חיפה, שאנחנו יודעים שהקהל מגיע גם לחוץ, ומגיעים לנתניה 7,000, ומגיעים למושבה 8,000, ומגיעים לבלומפילד. עוד פעם, אני אומר, חד משמעית, אם אין את האירוע הזה, יום שני יש לפחות 8,000 אוהדים של מכבי חיפה בטדי, וחבל, אגב, גם להמירה של הכדורגל.
0: אגב, אני הייתי מצפה לפגישה, לאחר ההודעה הרשמית של מכבי חיפה, בין מנכ״ל המועדון לבין ממז ירושלים, כדי לנסות לפתור את הסוגיה הזאת לפני המשחק. כי המשחק מתנהל ביום שני, יש זמן להיפגש ראש בראש, להוציא הודעה רשמית של המשטרה ושל מכבי חיפה שהגיעו להבנות.
1: זה קרה בעבר.
0: אבל עוד פעם, לנסות ולהחיות את הסיפור הזה. כי ככה זה פשוט לא יכול להמשיך, כי אני אגיד לך למה. כי מכבי חיפה צריכה לבוא לטדי כמה וכמה פעמים בעונה הזאת, ובפלייאוף העליון נגד ביתר, ומשחק בליגה נגד ביתר, והם צריכים לפתור את זה. ולכן, מנכ"ל מכבי חיפה צריך לנסוע לירושלים, פה לתחנת מוריה, להיפגש עם המז ירושלים, לנסח מכתב מסוכם על שני הצדדים בסוף, שקורא לאוהדים לאחר שיחה בין הצדדים לבוא ולצאת לדרך חדשה. כי ככה, אי אפשר להמשיך ככה.
3: וייסי, גם עוד אחד שלדעתי הכי צריכים להתערב בזה, גם תומר אמר את זה בצהריים, זה המנהלת, בסוף זה מוצר שלה. היא צריכה שהמשחקים יהיה בהם קהל, שיהיה עניין, ואם זה יתחיל למכבי חיפה, אז יתחיל פה דומינו של שאר הקבוצות, אולי שלא יגיעו.
1: מסכים, חד משמעית, צריכים לסדר את זה, אנחנו רוצים לראות קהל בכל משחק, בכל אצטדיון, בכל מקום. לפני שאנחנו רוצים פרסומות, משפט שלכם על נובקוביץ', נפתח לו?
2: לגמרי.
1: חלוץ?
2: אוהב את מה שאני רואה.
1: כן?
2: אתה יודע מה אני אוהב הכי הרבה? זה את הרצון שלו. אתה רואה בה
1: שלו על המדרש. אתה יודע איפה הכי אהבתי אותו, ואני מתחבר למה שאתה אומר כאן. הייתי במשחק כמובן.
2: הפנדל שהוא עשה?
1: לא, היה 2-1 הרי.
2: כי גם בפנדל הוא שמח כל כך.
1: לא, מכבי חיפה בפיגור של 2-1. וזו הייתה דבריה, נכון? אני לא טועה לרגע. נכון? המשחק האחרון היה דבריה? ה-3-2? אוקיי. דבריה הלכו כולם לחגוג עם הקהל שלהם, עם 200 אוהדים, והוא פשוט, זה הטריף אותו, הלך לשופט, תקרא להם חזרה, אנחנו רוצים, תקרא להם, והלך, ורב איתו, ואתה רואה אותו רב באמצע, תקרא להם חזרה, אנחנו רוצים להתחיל את המשחק מחדש. אז זה ממש אהבתי.
2: אני אומר לך, אני רואה...
1: זה היה חסר לי במכבי חיפה.
2: בדיוק, אני מההתחלה, מהרגעים הראשונים שלו, ראיתי את הרעב שלו ואת הרצון שלו להצליח.
0: האנרגיות שלו טובות, האנרגיות שלו טובות, הוא חי את המשחק.
2: בדיוק, ואז פתאום אתה רואה גם, יש לו יכולת.
1: כן, ונותן.
2: אתה רואה, הוא נותן, הוא נייד, הוא לא רק, אתה יודע, 9. הוא גם, לא רק עם הגב, הוא גם עם חצי תפנית, והוא גם מקבל למהירות. אני אוהב את מה שאני רואה עד עכשיו.
1: אפשר לסכם שמכבי חיפה יש לה קישור והתקפה טובים, אבל הגנה, אם לא יסדרו אותה, לא יהיה טוב.
3: כן, ווייסי חזרו גם בביטחון לדעתי, גם ירין וגם איתן, שבדקות שהם קיבלו היו נראים טוב.
1: נכון, חד משמעית, שניהם היו טובים, וגם שטייפמן בצעירה הטוב, אנחנו נדבר עוד על הצעירה, אבל...
2: ההגנה, צריכה...
1: חייבת להשתפר.
3: כמו הנבחרת, רובן. נראה, הקישור והתקפה סבבה, הגנה...
1: גם הקישור והתקפה לא היו סבבה בקמפיין הנוכחי.
0: שלא תגיד לו עדי מכבי חיפה 2-12 בארבעת המשחקים הקרובים.
1: לא יקנו את זה, זה בטוח. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר על שחקן מפתיע שיש קבוצות שמתעניינות בו. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור
4: כל המעלות הטובות.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: רחוב אלבוגים 17.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יצר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
12: מיד באלת.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
14: תוכנית הספורט של ישראל, 648, חזרתם אלינו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אלת. מיכל, אז דווקא אני רוצה לשאול אותך, כי אתה מכיר היטב גם את הליגה, בסם זערורה, סנט אתיין, נכון הפרסום היום?
15: כן, אתמול.
14: אתמול, סנט אתיין, וראינו עוד לפני דיווחים על עוד מתעניינות לאורך זה, מה, זה השם החם הבא?
15: בוא נגיד ככה, סנט אתיין עוקבת אחרי בסם זערורה מתחילת העונה, היא צפתה בו כבר פעמיים מקרוב, מתחילת העונה הזאת. יש רצון מאוד מאוד גדול של סנט אתיין להעביר את בסם כבר בחודש ינואר הקרוב.
14: אגב, ליגה שנייה, נכון?
15: ליגה שנייה, מקום ראשון בליגה השנייה. קבוצה שמחמוד ג'אבר משחק שם.
14: זה הייתה שאלת המשך שלי, מה זה אומר לגבי ג'אבר?
15: דיברתי עם אנשים בצרפת שעוקבים אחרי סנט אתיין, והם אמרו לי דבר כזה, מאוד מאוד מחזיקים ממחמוד ג'אבר.
14: שהוא משחק.
15: הבעיה שהוא בקושי יכול לשחק. המצב הגופני שלו לא מאפשר לו לשחק. בוא נגיד ככה, ב-19 חודשים האחרונים, הוא שיחק מספר בודד של משחקים, וגם זה לכמה דקות.
16: אז ממה הם מרוצים? עזוב, לא מרוצים. בוא נאמר, הם לא מרוצים ממנו בכלל.
15: לא, רגע, אני אגיד לך.
16: שהם הביאו אותו, והוא עלה להם מלא כסף, כי הוא לא שחק בכלל.
15: לא, אני אגיד לך. אבל לפני, רגע, לפני הפציעה שהוא עבר בחודש ינואר-פברואר, הוא שיחק את כל החצי שנה הראשונה, הוא שיחק בהרכב, את הכל. ברגע שהגיע הפציעה הזאת...
16: כשהוא שיחק והם ירדו ליגה.
14: לא, הוא בא בליגה שנייה.
15: בליגה שנייה.
14: הם לא עלו, שזו אכזבה גדולה.
15: הם לא עלו.
14: שזו אכזבה גדולה.
16: עכשיו תגיד לי, זערורה.
15: כן.
16: זאת אומרת, אם אני לוקח ואני עושה לו קליפ, אתה יודע, עושה לו איילייטס כזה של הקריירה שלו, ב-20 שניות זה נגמר.
15: לא, למה?
16: בעונה
15: האחרונה...
14: לקראת סוף העונה שעברה, הוא היה לו חודשים טובים.
16: מה?
14: לא, בחצי השני של עונה שעברה. לא, שמונה.
16: אוקיי.
14: ונתן שערים.
16: כמה?
14: יש לו לדעתי איזה 7-8 שערים עונה שעברה.
16: לא, זה כל הקריירה שלו.
17: וייסי, הסתירה לפעון, נכנסת ב-highlights?
14: הסתירה לפעון נכנסת.
16: ברור, ברור.
17: שמונה שערים בנתניה, שני שערים בדבריה, ועוד 4 שערים באפולה.
15: שמונה שערים, לא, אבל אני אומר, 8 שערים לשחקן 8 בעונה במכבי נתניה, זה מספרים סבירים, אתה יודע, בעונה הראשונה המלאה שלו.
16: בקבוצה של פלייאוף תחתון.
14: כן, צריך להגיד גם את זה, זה חד משמעית. השאלה היא, אני רוצה לדעת אם...
16: רב שניות היה.
14: בוא תגיד אם אני בכלל לא בענף, כן? זו התקדמות כל כך משמעותית לעבור לליגה שנייה בצרפת?
15: ברור. למועדון כמו סנט אתיין, כן. סנט אתיין זה כמו שאני אומר לך, הפועל תל אביב בליגה השנייה.
16: בני יהודה, בני יהודה.
14: אוקיי.
15: לא, סנט אתיין זה מועדון, רובן, סנט אתיין זה מועדון ענק.
16: אני יודע, אני אומר, אבל...
14: כמו בני יהודה עכשיו, הוא אומר.
15: לא, אבל אז ההשוואה היא כמו הפועל תל אביב. סנט אתיין זה מועדון ענק. פועל
16: תל אביב, לא. ענק בצרפת. סנט אתיין היו בליגת
14: האלופות. זה כמו הפועל תל אביב.
15: היו בגמר אליפות אירופה, בוודאי.
14: אין בעיה, אבל גם הפועל תל אביב, שהיא בליגה הלאומית, היא לא תביא עכשיו את עומר אצילי, כן?
15: לא, אבל...
14: הוא לא יבוא לשם. אז זו שאלה שלי, אם סנט אתיין בליגה השנייה, זה עדיין התקדמות כל כך מטורפת.
15: כן, כן, כן, כן. לעומת הליגה הישראלית, כן, בוודאי. זה מועדון שכמו שאמרנו, שואף לחזור לליגה הראשונה. אם זה, הלוואי מבחינתו והעסקה הזאת יצא לפועל, שזו באמת תהיה התקדמות פנטסטית.
14: אגב, אני מזכיר לך שבקבוצה הזו, בליגה השנייה, בליגה הראשונה, היה מאוד קשה גם בטובינציקה, גם קורנו, שקשלו שם מאוד.
15: בקושי שיחקו בליגה הראשונה. בליגה הראשונה קשה.
17: כרגע הם מקום ראשון עם 16 נקודות, 5 ניצחונות, תיקו והפסד, אבל כמו שמיכאל אומר, הם עולים ליגה ו...
15: זה מועדון שכל משחק בית 40 אלף.
16: מה להערכתך, הוא יהיה שם?
15: זה מאוד מאוד תלוי אם יעשו מחירה של הקשר ההונגרי, יש להם קשר הונגרי שהוא השחקן הכי טוב בליגה השנייה, שיש עליו הרבה מאוד הצעות, אם יעשו עליו את המחירה בינואר, הסיכויים לראות את זערורה שם יגדלו, אם לא, יכול להיות שמתינו עד לסוף העונה.
14: השאלה, עוד פעם, אני רוצה לדעת, ואני מתעכב על זה דווקא, לא לעומת הליגה הישראלית, אם היום MLS או ליגה שנייה בצרפת, לנו כישראלים, עדיף שהישראלים ייצאו לליגות האלה, גם אם זה ליגה שנייה בצרפת, גם אם זה ליגה בלגית, גם אם זה ליגה הולנדית, אולי אפילו פרנץ ורוש כזו.
15: תראה, לא לכל קבוצה בליגה השנייה בצרפת, סנט אתיין זה מועדון, כמו שאמרתי לך, תוציא אותו לגמרי מהגודל של המועדון הזה, זה מועדון של ליגה ראשונה, פר אקסלנס.
17: יצאו משם גם כוכבים אדירים בשנים האחרונות.
15: כאילו... סליבה, ואובמיאנג, ופופנה, והמון, המון, המון שחקנים שהגיעו לטופ, זה בצד. אני אדבר איתך לגבי...
14: לא, אבל הליגות האלה, שהם לא הליגות הבחירות באירופה.
15: כל שחקן שיש לו הזדמנות, כל שחקן שיש לו הזדמנות לצאת לליגה הולנדית, לליגה בלגית, בוודאי תצא.
14: לא, לעומת ה-MLS אני שואל, כי אנחנו רואים שהישראלים יוצאים עכשיו הרבה יותר ל-MLS.
15: אגב, שחקן שהייתה לו את ההתלבדות הזאת, מה שטוב ב-MLS זה הכסף, זהו, פה זה נגמר.
14: הכסף והחיים.
15: החיים, נכון, נכון.
17: וייסי, אתה רואה את זה עכשיו בעולם, בווליומים גבוהים יותר, שכוכבים כמו מרטינלי ושחקנים יחסית צעירים עוברים לאל נאסר ולאל הילאל וכל הקבוצות.
14: אבל שם זה כסף.
15: טוב, הסכומים בסעודיה הם לא פרופורציונליים.
17: כמו שישראלים עוברים ל-MLS.
14: בוא נגיד שאם יש שלום עם סעודיה, אתה תראה הרבה מאוד ישראלים גם הולכים לשם.
17: נכון, אבל עדיין. כי זה סכומים לא הגיוניים. אבל עדיין יש שחקנים גם שם שאומרים אני לא יעבור לליגה הסעודית, כי זה ירידה ביכולת או במקצבים. ראינו שחקנים כמו טאו הרננדס שנעלמו, שהיה אולי מגן שמאל הכי טוב בעולם לאיזה 2-3.
14: נכון.
17: וקורסים שם, אז גם פה ה-MLS זה לא נותן להם איזו התקדמות בקריירה, ועדיף שחק באלקמר או פס ויינדובן או...
15: אגב, שחקן ישראלי שהייתה לו, היה מונח לו על הקו שתי הצעות, סתיו למקין, הייתה לו הצעה מטוונטה בליגה ההולנדית, או הצעה מה-MLS, ואמר לו, אני אוותר על כסף, אני ארוויח פחות בליגה ההולנדית, אבל אני אלך לשחק שם מתוך תקווה ומטרה, שבעוד שנה-שנתיים אני אעשה את קפיצת המדרגה לליגה בכירה יותר, וגם ככה חוזים
14: יגדלו. נכון?
15: 95% ילכו ל-MLS, זה ברור.
14: הרוב יחליטו אחרת.
15: היום תשאל כל שחקן בליגת העל, מה החלום שלו? הולכת ל-MLS.
14: כן.
15: זה החלום
14: של... של הצעירים גם?
15: גם של הצעירים. אגב, מי הולך ל-MLS? צעירים? מה זה? דור תורג'מן, ואבו פרחי, ובנימין, ובלוריאן.
14: בלוריאן אני מבין, כי היא בן 26, ובסוף בלוריאן עם כל האהבה אליו, הוא לא שחקן שעכשיו יהיה באחת מחמש הליגות הגדולות, אבל שחקן כמו תורג'מן, כמו אבו פרחי, כמו טוקלומטי, וואלה, מבאס אותי.
16: משחקים נגד מסי.
14: בסדר, אבל מסי פה שנה הבאה.
17: הבעיה הכי גדולה בזה, זה שהדרך לשם, במרכאות אני אומר, בעיה היא מאוד קלה להגיע ל-MLS. אתה לא צריך להיות איזה כוכב גדול בליגת העל בשביל להגיע ל-MLS. ראית את רן בנימין, לא שאני מזלזל בו חלילה, כן? אבל יצא ל-MLS ומרוויח המון המון כסף. קנה לה בופרחי שלא ראינו ממנו יותר מדי, עונה וקצת.
14: לא, בופרחי כוכב ואין.
17: בסדר, אבל הוא לא עשה פה עכשיו שבר כוסים בליגה.
15: אגב, אני גם, אני כמוך, אני מחזיק מהבופרחי, אבל אם הוא כזה כוכב כדורגל, למה הלכת ל-MLS?
14: בגלל זה אני אומר, זה מבאס אותי.
16: כסף.
14: זה מבאס אותי. חד משמעית.
16: כסף.
14: זה מה שאני אומר, זו בדיוק הנקודה, כי גם לדעתי תורג'מן יש לו מקום בקבוצות בבלגיה בטח, ואולי להתקדם עוד שלב ועוד מקום למעלה, והוא גם בחר ב-MLS בסוף. ובסוף זה כסף, כמו שאתה אומר, רובן.
16: כסף.
15: וזה העולם שאנחנו הולכים אליו, אין מה לעשות.
14: כסף, ולדעתי גם הדבר שאתה יודע שיש את כל העניין של האנטישמיות הגואה באירופה, גם משפיע.
15: כן. אז עזוב, עוד פעם, מי שטוב הולך לאירופה, הנה, רוי רביבו הלך למדינה שאחת הכי שונאת אותנו ספרד, הלך לשם והכל בסדר. רובן, בגיל 21, חשבת על כסף?
16: לא.
15: אוקיי, זו התשובה.
17: קייסי, זכור לי כמו עגלות.
16: היה לי לחתום, לא רציתי לצאת לחול.
17: הולכים לעבוד בעגלות.
16: אתה יודע מה זה בורדו בתקופה ההיא? זה כמו פריס סן ז'רמן.
15: בורדו הגדולה.
14: רגע, אז תעצור, תספר לנו על זה בשעה הבאה, אני רוצה לשמוע על בורדו. אבל ערך והפיק את השעה הזאת רון בוסקילה על הדיגיטל רן אמר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת אריק בן אריה, בירושלים רונית עזרן. אנחנו נהיה פה בשעה הבאה עם הסיפור של רובן, איך הוא לא הגיע לבורדו.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
0: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: FM.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למאדרין.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
11: מיד באילת.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
13: אילת, מאושטיין לפם.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
16: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מחבלי הנוח'בה שעצורים בישראל יעומדו לדין לכל המוקדם רק בתחילת 2028, כך מפרסמים לראשונה כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן. מסמך עבודה של לשכת המשנה למנכ״ל משרד הביטחון קובע כי בית הדין היהודי שיוקם באתרות שבצפון ירושלים לא יוכל לפעול לפני סוף 2027. ועדת החוקה תתכנס מחר ב-10 בבוקר לישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי 7 באוקטובר. אריק חרדי נעצר באילת על ידי המשטרה הצבאית לאחר שאותר בדירת סוחר סמים. האריק מגיע ממשפחה מוכרת ומיוחסת בתוך המגזר, ובפלגים הקיצוניים מאיימים כי אם הוא לא ישוחרר, הם יצאו להפגנות. המיזם להטסת ישראלים מחו"ל לצורך הצבעה ביום הבחירות. מפלגת הליכוד ומארגני היוזמות הגיעו לפשרה. לפי המחירי הטיסות שכבר מוצעות במסגרת המיזם, יישארו כפי שחברות התעופה קובעות ולא ימחרו במסגרת המיזם טיסות נוספות. סולברג קבע כי מארגני היוזמות ישלמו לליכוד שעתרה נגדם 10,000 שקלים, אך המפלגה תמשוך את העתירה מיידית. המלחמה במפרץ, יורת טיל בליסטי ששיגרו החותים לעבר דרום ערב הסעודית, כך הודיעה קואליציית המדינות בהובלת הסעודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: כוכבית 6188.
16: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
20: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
18: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
21: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, מיכאל וינסנדט וראובן עטר.
2: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת ורדיו ירושלים. הנבחרת הבוגרת, איך נאמר, יחזבה ובגדול 2-12, אבל הנבחרת הצעירה יכולה היום לעשות עוד הישג אחרי ה-3-2 הדרמטי על סלובניה, ישאיר אותה ככה בתמונה, אבל היום היא צריכה לנצח את נורווגיה, שהיא גם הנבחרת הצעירה שנורווגיה כבר הבטיחה את המקום הראשון בבית, והיא הנבחרת כנראה הכי טובה בבית, שכולל אפילו את נבחרת הולנד. עוד מעט רוני תן לנו את ההרכב, כי כבר יש הרכב מפורסם. מיכאל,
3: המשחק בנורווגיה?
2: המשחק בנורווגיה היום, כן. זה שנורווגיה כבר עלתה, זה נותן לנו תקוות מרובות?
4: ממש לא.
2: לא?
4: לא.
2: או שהם שונאים אותנו יותר מדי?
4: הם גם שונאים אותנו, הם גם שונאים אותנו, וגם נבחרת מצוינת. אני מזכיר לך שבמשחק הראשון שנערך בהונגריה, הם נתנו 3-0 בקל.
2: בקלילות, כן.
4: במשחק הזה, כן. ולכן זה הולך להיות קשה מאוד. בואו נעשה סדר לגבי מבחינת הבית. אז אנחנו מחזור אחד, מחזור אחד לסיום שלב מוקדמות יורו עד גיל 21. נורווגיה במקום הראשון עם 16 נקודות. נבחרת ישראל במקום השני עם 10 נקודות. הולנד במקום השלישי עם 9. ובוסניה במקום הרביעי עם 7. ברבע לשמונה, שני משחקים יצאו לדרך במקביל. בנורווגיה, נורווגיה מארחת את ישראל, ובמקביל הולנד מארחת את בוסניה. על הנייר, הולנד אמורה לנצח את הבוסנים. מה שיצריך את נבחרת ישראל,
2: לנצח
4: בחוץ את נורווגיה, שהיא בי פאר הנבחרת החזקה בבית.
3: זאת אומרת, גם תיקו לא יספיק.
2: לא, כנראה שלא, כי הולנד תנצח. אבל עוד פעם, אני שואב עידוד מזה שהם העפילו כבר. נורווגיה הפילו, הם יודעים שהם כבר מקום ראשון ודאי.
3: קוסובו מנצחת.
4: לא, בוסניה, בוסניה.
3: בוסניה מנצחת.
2: את הולנד?
3: תיקו מספיק.
2: בוסניה עם 8, נכון?
4: בוסניה מנצחת. אפילו, צריך לראות מה ישראל ובוסניה עשו ראש בראש, אבל תיקו יספיק לך בוודאות, כן. ויכול להיות שגם במקרה של הפסד, צריך לבדוק מה היה ראש בראש.
2: אבל ככל הנראה הולנד תנצח, ספרי ישראל לא יכול לבנות על זה.
3: לא, רגע, לבוסניה כמה נקודות?
2: שבע, אם
4: בוסניה לא שבע, יש לה על מה לשחק לבוסניה. לא, יש לבוסניה על מה לשחק, אני רק צריך לבדוק
3: שבע
4: עכשיו...
3: שבע ותשע, כן, הבנתי עכשיו.
4: שבע, תשע ועשר.
3: כן.
4: רק צריך לבדוק עכשיו מה היה בראש בראש. אם בוסניה טובה יותר מאיתנו בראש בראש, אז זה אומר שבוסניה, אם היא תנצח את הולנד ואנחנו מפסידים ככל הנראה לנורווגיה, אז בוסניה תופס את המקום השני. לבוסניה יש על מה לשחק, אבל תכף אני אבדוק לך מה היה בראש בראש.
2: אז בוא נגיד את ההרכב קודם עד שתבדוק מה היה בראש בראש. ההרכב הפותח של גיא לוזון, כמובן הוא המאמן, אופק מליקה, שוערה של מכבי תל אביב, הוא השוער, נועם בן ארוש, מגנה של מכבי תל אביב, פותח, הוא המגן, עידו כהן, מאור ישל ירמק, ונועם שטייפמן, בחוליית ההגנה, כמובן דיברנו עליו, אבל שטייפמן, יד חלילי, ניב יושע, רן בנימין, טי אבד, אוריאן גורן מברצלונה, ובחוד היום מוחמד אבו רומי. אני רואה את ההרכב, אחלה נבחרת צעירה. מבחינת כושר של כולם, נועם בן ארוש בכושר מדהים, ניב יושע בכושר אולי הכי טוב בליגת העל, רן בנימין בכושר מצוין, אבו רומי קצת פחות, אבל אנחנו יודעים מה הוא שווה, שטייפמן, חלילי משחק במכבי חיפה, כולם משחקים.
4: זה אחלה נבחרת, אבל ביחס למה?
2: ביחס אלינו.
4: וביחס לנורווגיה?
2: לא, ביחס לנורווגיה ברור שלא, אבל...
4: אז יש פה בעיה, לא?
2: ברור שיש פה בעיה, אבל אני שואב עידוד עוד פעם, אני אומר, שנבחרת בסוף סיימה את הקמפיין, היא יודעת שהיא כבר שם, משהו יורד, לא רובן, אתה יודע, אתה בא למשחק על הפרוטוקול.
4: אבל זה המנטליות שלנו, זה המנטליות שלנו, בנורווגיה זה לא ככה.
2: כן, אתה מסכים, רובן?
4: בנורווגיה בבית, הם יבואו למשחק הזה, כאילו זה מחזור הפתיחה של הבית.
2: מנצ'סטר יונייטד לא בא למכבי חיפה ב-2002, שלושת רבעי הרכב, ובגלל שהיא ידעה שהיא עלתה.
4: היא באה עם סגל חסר.
2: אז גם פה, אני לא יודע אם הרכב של הנורווגים... רון, תבדוק לנו את הרכב של הנורווגים ומה זה אומר. לגבי המשחקים הקודמים. עם זה, כי לתחושתי עוד פעם, נכון, אולי לנו יש מנטליות יותר גדולה.
3: אבל עדיין זה בבית, אצלם, זה המשפחות שלהם, זה האוהדים שלהם, הם ירצו להוכיח.
2: ומה שאולי גורם לי לחשש זה שהם שונאים אותנו מאוד.
3: אני לא יודע אם זה יורד לרמה הזאת של השחקנים הצעירים האלה שהשנאה גם אצלם.
2: לא, המדינה שונאת אותה כמדינה.
3: כן, אבל אני לא יודע אם השחקנים
4: עצמם. תראה את השחקנים שיש להם בסגל, שחקנים מהל סיטי, איפסוויץ,
2: לא, ברור שהם כבר נבחרת נהדרת, אני רק אומר, אני לא חושב שזה רק שלנו הישראלים, שכשכבר עשית משהו והבטחת אותו, משהו
4: באדרנלין יורד. זה בעיקר אצלנו.
2: אתה אומר, זה רק התרבות חלפ שלנו.
4: כן, אנחנו חולים על זה. הבטחנו, אז יאללה, בוא נפתח רגליים.
3: אבל יש לנו נבחרת טובה שיכולה להביא תוצאה טובה במשחק הזה.
4: שמע, אני אגיד לך את האמת, אם ישראל לא מפסידה ערב באוסלו, זה מאוד מאוד יפתיע אותי, מאוד, כי אני מכה, אני ראיתי, אני עוקב אחרי הבית הזה במוקדמות, שידרתי גם את המשחק הראשון שהיה בנורווגיה לישראל, הפערים היו תאומיים, הם עשו מה שהם רוצים על קר הדשא, ולכן אני חושב שגם בטח ובטח אצלם בבית, הפערים יהיו גדולים, הלוואי ואני טועה.
2: תגיד, בבית כזה זה מאכזב אם נסיים שלישי כשיש לך את הולנד ונורווגיה בבית?
4: לא.
2: או שאפשר להגיד קמפיין מוצלח לגיא לוזון שקיבל ביקורות בלי צוף.
4: לא מוצלח, אבל ברגע שנבחרת הולנד, בטח בבוגרים וגם בצעירה, חולפת על פניך, מה לעשות? הכדורגלן ההולנדי
2: לא, אבל היו ביקורות קשות על גיא לוזון בתחילת הקמפיין, ולמה הוא נשאר ודברים.
4: הביקורות היו כלפי התאחדות שהשאירו אותו.
2: כן, למה שנשאר.
4: אחרי הקמפיין הקטסטרופלי, כמה היה? 3-30, משהו כזה?
2: קמפיין נוראי.
4: כן. אז תבין, אבל עכשיו אם אתה מסיים שלישי, אחרי נורווגיה והולנד, זה...
3: כאילו רק לפני בוסניה. רק לפני בוסניה.
4: רק לפני בוסניה, כן.
3: כן.
2: אני רוצה לשאול אתכם קצת על אוריאן גורן. זה באמת האייפ שלנו מרגיש סביבו, שבואו תנו לילד לעשות את שלו, כי אנחנו זוכרים גם את גיא אסולין.
4: אני לא ראיתי אותו מספיק בשביל לחוות דעה לגביו, אני צריך לראות אותו משחק בקבוצת בוגרים. זה שהוא, הוא שחק עכשיו כמה דקות במשחקי ידידות, אבל זה באמת כאילו במשחקי הכנה של הפרי סיזן, אבל זה לא זה. אני רוצה לראות אותו, לא בהתחלה עכשיו משחק בברצלונה עצמה, כן? אבל אני מאחל לו שבעונה הבאה הוא יושאל לקבוצה מהליגה השנייה בספרד, ואז נוכל לראות אותו מתקדם ומשחק בגיל 18, מול, מול, מול בקבוצות בוגרות, כי ברגע ששם משחק בקבוצות נוער, זה לא נותן לי מדד כלשהו לגבי היכולות שלו, אני חייב להגיד את האמת.
2: כן, אבל עדיין הוא הפך לבנקר
4: אין בעיה, אבל זה...
2: לפחי הצעירה זה בטוח.
4: לא, אבל עדיין הוא לא משחק משחקים ברמת הבוגרים, אתה מבין? זה כמו שטי אבד בזמנו בפס והצעירה.
2: שחק בשנייה, כן.
4: זה לא נותן לי קנה מידה, אני רוצה לראות אותו במשחקים בוגרים.
2: אגב, עכשיו יש לך קנה מידה לגבי טי אבד, כי בעיניי הוא עדיין נעלם. נעלם גדול מאוד.
4: חמוד,
3: מדבר יותר מאשר עושה.
4: כן, חמוד, מה אני אגיד לך?
2: כי דווקא כשהוא מגיע לנבחרת צעירה, הוא נראה טוב, וראיתי את הסרטונים שלו בחדר הלבשה, גם נראה מנהיג.
4: אבל עוד פעם, אתה מדבר איתי על צעירה, אני רוצה לראות טי אבד מדי שבוע במשחקים של בוגרים. אז עכשיו הוא לא היה מספיק טוב לליגה הראשונה, הוא ירד לליגה השנייה לוויאדוליד.
2: ושם אתה רוצה לראות אותו תמיד.
4: אין בעיה, תן מספרים, ליגה שנייה, אחלה. זה גם ליגה טובה, ליגה קשה, ליגה מאתגרת. אבל תן, שנוכל לראות. זה שנתת מספרים בפס והצעירה, זה לא מעניין, סלח לי. סליחה שאני אומר את זה, כן?
3: אני שני דברים רציתי לשאול. אחד, אם יש לישראל 10 נקודות, זאת אומרת, הם ניצחו פעמיים את בוסניה וניצחו את הולנד ועשו תיקו עם הולנד?
4: לא, אני אגיד לך.
3: מאיפה 10 נקודות?
2: יש עוד נבחרת בבית?
4: יש עוד נבחרת, סלובניה, סלובניה שכבר אותך.
3: אוקיי, אז מי הם לקחו 6 נקודות?
2: לא, גם לא לדעתי.
4: לא, גם לא. עשינו, בוא נגיד ככה, פתחנו עם 0-0 נגד בוסניה, 2-2 נגד הולנד, 1-1 נגד סלובניה,
2: והפסד. איפה היו הביקורות הקשות?
4: הפסד 3-0 לנורווגיה, כמו שמעתי לך.
3: עד עכשיו זה 3 נקודות,
4: כן. ניצחון 3-1 אל הולנד, זה היה הניצחון של הבית הזה.
2: וניצחון על סלובניה.
4: והניצחון על 0-0 נגד בוסניה פעם נוספת.
2: וניצחון על סלובניה 3-2.
4: 3-2 על סלובניה, כן.
3: הבנתי. 4 נקודות מסלובניה, 4 נקודות מבוסניה, ו-4 נקודות, ו-3, לא.
4: 4 מהולנד ו-2 מבוסניה.
2: פעמיים תיקו מבוסניה, אבל 4 מהולנד זה מרשים.
3: תוצאות טובות.
4: כן.
3: הנבחרת בסדר, okay. כאילו מבחינת תוצאות.
2: עוד שני שחקנים שאני רוצה...
3: ואני גם רוצה להגיד משהו לגבי אוריאן גורן.
2: כן. Okay.
3: ראיתי אותו, ויש כמה דברים שלא אהבתי בסגנון.
2: מה?
3: ראיתי את ה... היה איזה איילייטס כזה של קטעים שלו ממשחק, אתה שומע, וינסנט?
4: כן.
3: קטעים ממשחק, וכל פעם שהוא היה מקבל את הכדור, ראיתי את ה... שהוא עוצר את הכדור ואז מרים ראש. זאת אומרת, לא אהבתי את זה. לא ראיתי את החשיבה לפני.
4: מה, מה, אתה רוצה להגיד לי שבברצלונה הגדולה לא עבדו על זה? תקשיב,
3: אני לא מכיר את הילד. היה איילייטס אחד של איזה 5-7 דקות של קטעים שלו ממשחק, לא יודע איפה זה קפץ לי אפילו, והתעקבתי והסתכלתי. והיו שם הרבה קטעים שלא אהבתי. לא ראיתי פה איזה משהו מעבר.
4: אני אגיד לך,
3: אתה יודע, הכוח של שחקן קישור, אם הוא לא יודע לראות את המהלכים, אתה יודע,
4: לנווט,
3: ובדיוק לראות את כל האזור לפני שהוא מקבל את הכדור, אתה לא יכול להיות בקישור.
4: יש דבר אחד שהוא מאוד בולט אצל אוריאן, המבנה הפיזי שלו, הוא מאוד מאוד חזק.
3: היום אני אראה אותו, ואני אשים לב יותר לאיכויות שלו, כי אני לא מכיר אותו. לא ראיתי אותו עדיין.
2: אני רוצה לשאול אתכם על עוד שני שחקנים. אופק מליקה פתח את העונה כזה מדושדש במכבי תל אביב, אבל עדיין שוער ראשון של קבוצת פאר ישראלית, זה בטוח. הוא הולך לכיוונים טובים לתחושתכם? כי היו ביקורות קשות עליו בתחילת העונה, אני פחות התחברתי
3: אליו. גם הירידות שלו ביכולת, אתה יודע, אפ אנד דאון הזה זה בסדר, זה סביר, זה שוער צעיר. אבל אני חושב שהוא בדרך הנכונה.
4: אבל מה זה כיוונים טובים? להיות שוער באירופה?
2: כן, לטעמי.
3: לא, אני לא רץ מהר מדי.
2: לא עכשיו, אבל לטעמי הוא יכול להיות
3: שוער בסוף. קודם כל שיוכיח שהוא באמת זה שמגיע לו להיות השוער לאורך זמן במכבי תל אביב כשוער ראשון. הוא עדיין לא נותן את הביטחון לגמרי בזה. הוא צריך להיות יותר, לגלות יותר רציבות לאורך זמן. אבל יש פה את הפוטנציאל ההתחלתי לזה. אני לא מומרץ איתו קדימה, זה לא איזה משהו שאתה רואה אילוי שמרגע הראשון אתה אומר וואו, כאילו זה יגיע גם, רגע, לאט לאט, בוא קודם כל שיבטיח שהוא באמת ראוי להיות שוער ראשון.
2: ועוד שחקן שרוצה לשאול אתכם, מאור של ירמק, בלמה של מבצע מחשדוד, מקבל קרדיט, אתה יודע, מוחלט אצל גיא לוזון, הוא הבלם הפותח, למרות שזה ליגה שהוא ירד לליגה השנייה, ושהוא משחק כרגע בליגה השנייה, יש בלמים כמו הבלם של נתניה בני פלדמן, נכון אם אני לא טועה, ויש את בשאר אבדח שממכבי פתח תקווה, שני בלמים של ליגת העל. אז השאלה אם, תאורים לפעמים יש שחקן של מאמן, וזה לא משנה, והוא גם שיחק עונה שעברה בליגת העל, או שזה כן משנה שיש לך שני בלמים שהם בליגה הראשונה בסוף?
4: מה, גיא לוזון מאמין בו, כמו שאתה אומר. ישיל ירמק, זה לא עונה ראשונה שאנחנו מכירים אותו, אנחנו כבר עוד מעונת האליפות של הנוער של אשדוד, הוא שיחק שם, אחרי זה עלה לקבוצה הבוגרת. יש לו כבר כמה וכמה משחקים גם בליגת העל. גיא לוזון מאמין בו. בוא נראה, מה, אתה יודע, מה, הוא אחד משלושה בלמים היום, זה יהיה מעניין.
2: ואגב, גם הנבחרת הצעירה הולכת כבר על שלושה בלמים.
4: אגב, במשחק חוץ נגד נורווגיה, שנבחרת ביפר החזקה בבית, אני יכול להבין את הרצון באמת לבוא ובאיזשהו מקום להסתגר ולהתגונן כמו שצריך.
2: אני אגיד לך יותר מדי משהו? אני חושב שנבחרת ישראל לאורך כל הזה, כל עוד לא נגדל שחקני הגנה, צריכה להיות עם שלושה בלמים. אין מה לעשות, כמה שהם רעים, בסופו של דבר, אבל אתה צריך איכשהו שמישהו ייחפה, שישהו זה, אין לנו שחקני הגנה, רובן.
3: זה נכון ולא נכון, אתה יודע, מה שקורה, שאתה משחק עם שלושה בלמים, אתה מזמין את הקבוצה מנגד להיות קרובה אליך, כדי לבחון את השלושה בלמים האלה, אבל כשאתה מוותר על אחד מהבלמי השלושה האלה, ואתה מצרף אותו לקישור, אז יש לך סיכויים יותר להרחיק את הקבוצה מנגד, כמה שפחות יכולים להגיע לכיוון ההגנה שלך. השאלה איך אתה עושה את העבודה, אם זה מבחינה הגנתית בשלושה בלמים, ואיך אתה עושה את זה בקישור.
2: אגב,
3: אם אתה לוחץ נכון באמצע...
2: יש לך שניים, אם בנבחרת הבוגרת כמובן...
3: שאומרים שלושה בלמים, זה קשר פחות.
2: לא, ברור, אבל...
3: איך שלא צובב.
2: אני אומר, בנבחרת הבוגרת, יש לך את חלילי ורוי רביבו, שהם שני שחקנים בול לדבר הזה, פה יש לך את בן ארוש, ואת יד חלילי שהופך להיות...
3: גם שני מאוד... מאוד משפיעים מבחינת...
2: יד חלילי עושה את המהלך של אח שלו, מיכל? ועובר להיות שחקן ווינגר?
4: איפה הפלגת?
2: מבחינת העמדה. כן. חד משמעית, מבחינת העמדה אני מתכוון. כי גם במכבי חיפה ראינו אותו מחליף את ילה בתאי.
4: נכון, כי אני חושב שגם יד חלילי בדומה לענן, גם התחיל בעמדה קדמית יותר.
2: חד משמעית, הוא שחקן כנף.
4: אפילו בריינה ששידרנו אותו
2: שחקן. הוא שחק עד עכשיו רק שחקן כנף, פתאום על כל הקו.
4: אבל יכול להיות שגם הוא מזהה וגם המערכת מזהה, שמבחינת האפשרות והאופציות לתת מספרים מקדימה, בזה הוא מתקשה, ומסיטים אותו אחורה כדי להרוויח שחקן מהיר, שחקן טכני, שהמספרים זה לא הצד החזק שלו, מה
2: לעשות? כן, אבל השאלה אם שאתה עושה את ההסבה הזאת, רובן, זה בסוף גם הוא צריך להיות מגן טוב, הוא צריך לדעת היסודות הגנה.
3: יסודות הגנה, ואנחנו רואים אצל אח שלו את הבעיה הזאת. עכשיו אנחנו מתחילים לגלות שהוא לא סוגר נכון, והוא, יש קטעים שהוא חולם, ובמקום לרוץ, כמו הגול שספגנו נגד אוסטריה, כן. שזה עד עכשיו יושב לי בראש, ההגשה,
2: הסגירה,
3: כן, הסגירה הזאת של ה... וואו, זה, וזה טעות של אחד שלא לא גדל כשחקן הגנה, אבל מקווה שהוא ילמד.
2: לא, כמו, איך, אז... איך אתה מלמד בגיל כזה? זה לא גיל כבר מאוחר ללמד את הדברים האלה?
3: זה לא מאוחר, כי הרבה שחקנים עשו את השינוי הזה, וידעו להתאים את עצמם, אבל זה הרבה עבודה. זה הרבה עבודה, גם אתה יודע, בסגירות, לשמור על קו אחיד בין שחקני הגנה, בכל מיני סיטואציות במגרש, תוך כדי, ויש הרבה, אתה יודע, רגעים שאתה צריך להגיב נכון, ובזמן, יש רגעים שכמגן אתה צריך להפוך להיות בלם, ויש, כשאתה צריך לברוח, לקחת שחקנים עוד יותר על הקו, אתה צריך הרבה לעבוד, הרבה לשחק, ולראות הרבה וידאו של מגינים בתפקיד שלך, כדי לדעת להשתפר וללמוד את היסודות.
4: אגב, השערים שראינו שענן, שהנבחרת ספגה עם ענן חלילי במשחק נגד אוסטריה, היה לו בדיוק את אותו דבר גם בקריסטל פלאס, שבוע לפני כן. סגירה לא נכונה באגף, הובילה בסופו של דבר לשער. דברים, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך ב-100%, רובן, ברגע שאתה לא גדל כשחקן הגנה, אלה דברים שאתה רואה מיד בעניינים האלה, אבל אני מאוד מקווה שבפרמייר ליג ובפלאס, ולפייר סאז' המאמן יש צוות של 10 מאמנים שם, יעבדו איתו כמו שצריך, כי אפשר לשפר, זה לא שחקן בן 40, אפשר לשפר את זה.
3: עכשיו, בשביל להסביר גם למאזינים מה הכוונה זה, כשאתה גדל כשחקן הגנה, זה 80% החשיבה שלך הגנתית, 20% התקפית. כשמסיבים אותך משחקן התקפה להגנה, אתה עדיין 60% לפחות התקפה.
2: התקפה, כן.
3: ואתה 40% אם לא פחות.
2: לא, בגלל זה גם יותר קל לו בשלושה הגנתיים מאשר...
3: ולוקח לך לילי הרבה, ייקח לו הרבה זמן להבין שהוא צריך להפוך את זה להיות, אני לא אומר 80-20, אבל לאזור ה-60-70%
2: הגנה,
3: עם חשיבה הגנתית, חשיבה הגנתית, ו-30% מבחינה התקפית.
5: וייסי, אני רואה פה, אני מתפרץ אליכם לפני שלוש שנים, ב-25-6-23, ישראל הצעירה שיחקה נגד אנגליה. צעירה, ההתקדמות פה של השחקנים דווקא די יפה, הרכב היה דניאל פרץ, קארם ג'אבר, למקין, גיל כהן, רוי רביבו וליוס. התקפה, לא, סליחה, קישור, גנדלמן, אזולאי וגלוך, ובהתקפה חלילי וטורג'מן. שבינתיים אנחנו רואים שהשמות פה דווקא כן הגיעו לבמות הגבוהות יותר, מהצד השני גם יש גורדון ופלמר ומדואקה.
2: אבל אגב פה אתה כבר...
4: זה היה בחצי גמר היורו, נכון? אם אני לא טועה?
5: לא, זה היה אנגליה שחצי גמר היורו, זה היה...
3: אני חושב שלא הזכרת את חלילי שם.
5: חלילי אמרתי, חלילי היה בהתקפה.
2: אגב, אבל היום... אז זה שחקנים שלא היו, היום כבר יש לך גם את רן בנימין שאתה יודע, אמרנו, בסוף הוא משחק ב-MLS זה ליגיונר, טי אבט שהוא ליגיונר, ואוריאן גורן שהוא ליגיונר, יש לך כבר בהרכב שלושה ליגיונר.
5: נכון, ופה בהרכב הזה היה רק ליגיונר אחד, כי גלוך היה בזלצבורג, וחלילי אז היה במכבי חיפה, ורוי רביב אפילו בפול ירושלים, כאילו כולם היו...
2: ויש לך שני שחקנים שהם שחקני הרכב של מכבי תל אביב, שזה אופק מליקה ונועם בן ארוש, נועם שטייפמן שהוא שחקן הרכב של מכבי חיפה, ניב יהושע, שחקן הרכב של האלופה, אז...
5: ומשהו קצת מוזר לי פה היחיד, זה שמוחמד אבורומי היה פה בספסל, וגם היום הוא פותח בהרכב.
2: אז באיזה גיל הוא היה לספסל שם?
5: לפני שלוש שנים, הוא היה בן 19.
2: אוקיי, אז אתה אומר, הוא על הקסקס, הצליח להשתחל עכשיו. לפני שאנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו התחייבנו, רובן, סתכל למצלמה, איך נמנע המעבר שלך לבורדו? שאז בורדו הייתה, אגב, מיכאל, נכון?
4: קבוצת אימפריה, אימפריה, מה זה? איזה אימפריה בצרפת?
3: בורדו של אז זה כמו פריס סן ז'רמן של היום, אחרי המשחק המדובר בצרפת, הרים אליי טלפון שלמה שרף, אמר לי, רובן, בוא אליי הביתה, הלכתי אליו הביתה, ישבנו עם אחד האנשים של בורדו, אחד המנהלים הבכירים שם, שהוא יהודי, ואמרו לי, כאילו בוא, רק תגיד
2: רק לי תחתום. כן,
3: והכל מסודר, אמרתי שלא.
2: אתה אמרת שלא, זה לא עצרו אותך.
4: למה, רובן? אני חייב לדעת.
3: כי מאוד...
2: בוא נעשה פעם אחת ולתמיד, למה רובן אתה לא היה באירופה, כי ברמה היית שם.
3: כן.
2: למה?
3: הרגשתי שמבחינת החיים, להסתגל, לחיות בחול, זה, אני לא שם. אנחנו יודעים על הרבה שחקנים טובים שיצאו החוצה.
2: ולא הצליחו.
3: ולא הסתגלו. לא אגיד לך.
2: כן, לא הצליחו, לא הסתגלו שם.
3: לא הסתגלו, אם זה, אתה יודע, גם אבינים ניבי ציק זוהר, ואורי מלמיליאן, יניב קטן.
2: ובדור הנוכחי אצילי, שפעמיים יצא ולא הצליח באירופה. כן, אפילו,
3: טוב, לא אגיד זהבי, כי זהבי הייתה לו הצלחה באיינדובן. אבל היו כאלה, אני מנעתי את זה מראש, כי ידעתי שאני אצא, אני ארצה לחזור לארץ.
2: אתה מתחרט על זה היום?
3: לא, לא מתחרט, לא.
2: לא?
4: באמת רובן, באמת?
3: לא מתחרט על שום דבר, מה יש לכם?
5: אני מסתכל עכשיו בסגל של בורדו אז, 94-35, היו שם ליזרזו וזידן, שחקנים
2: מאוד רציניים.
4: בישנטה ליזרזו האגדי, פאפה.
2: זידן הוא אומר לך.
4: לא, ברור, כן, כן.
5: אבל מיכאל אוהב את השחקנים מרגשים.
3: גם הנבחרת שניצחנו אז היו...
2: הייתה קבוצה מטורפת. אתה יודע מה הכי מפתיע אותי מהסיפור הזה? שזה אתה אמרת לו. חשבתי, תגיד לי שמנו ממך קבוצה ומאבקים.
3: רק הייתי אומר, כן, זה היה יוצא לפועל.
2: מטורף. אנחנו ניצא להתאושש בפרסומות.
4: אני בעלם, אני בעלם. אני בעלם, אני הולך לשתות מים, אני בעלם, יאללה, ביי.
2: פרסומות וחוזרים. תוכנית הספורט

0: FM. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
8: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
9: בוקר טוב אילת.
8: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
10: מיד באילת.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: חזרתם אלינו, אנחנו בתוכנית הספורט של ישראל, כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת ורדיו ירושלים. דיברנו על אוריאן גורן וברצלונה, תראו איזה קישור אני עושה לכם. מהגדה נוכחית, נעבור להגדה, הגדת עבר בברצלונה, לאו מסי. אז כמובן שאני צוחק ואי אפשר להשוות ביניהם, אבל לאו מסי היום רושם את משחקו האחרון בנבחרת כמובן, ימשיך לשחק כרגע במיאמי, האייפ סביבו זה מטורף, הכבוד שנותנים לו זה מטורף, ומוצדק גם בעיניי, אבל מיכאל מרגיש שכאילו כל השחקנים, זה, הם מתרגשים יותר ממנו.
13: מה, זה יום חג בארגנטינה.
12: עצרו היום הכל, כן.
14: מה זה? פתאום עלה לי סרטון שהרכבות.
12: עצרו הכל היום.
13: הכל, הכל, המדינה מושבתת. המדינה מושבתת.
14: איזה יופי, איזה מרגש.
13: המשחק יצא לדרך בשעה 8, שעון ארגנטינה, 2 בלילה שעון שלנו, מ-5:30, כל 85,000 האוהדים ששמו את היד על הכרטיס יהיו באצטדיון, כי מתחילים מופעים.
12: אגב, זה במונומנטל?
13: במונומנטל של בואנה של
12: ריבר פלייט,
13: 85,000, שעתיים וחצי לפני המשחק, כולם יושבים כי מתחילים המופעים, מופעים לפני המשחק של המוזיקאים המובילים בארגנטינה, ומסיבות די-ג'יי במחצית, ובסוף, זה באמת יום חג לאומי בארגנטינה, לכבוד המשחק הפרישה של מסי, כל הסגל שזכה איתו במונדיאל ב-2022 בקטר, הוזמן למשחק הזה, ואנחנו נוכל לראות אותם.
12: רגע, קון גם הוזמן, כי הוא היה... לא, כול לא היה במונדיאל שהוא זכה.
13: לא, בסדר, אני מניח,
12: הוא רק היה שותף לחדר, בלי להיות בסגל.
14: גוארו.
12: הוא היה שותף בחדר, אבל לא להיות בסגל.
15: מעניין אותי לראות היום את דור הופמן ב-2 בלילה.
13: קונה גוארו ודי מריה, באמת כל הצוות שליווה את מסי לאורך כל השנים האלה, כולם יהיו שם. אגב, שחקן אחד שלא יגיע זה פאולו דיבאלה. פאולו דיבאלה, שרומא שחררה סירבה לשחרר אותו להתכנסות הזאת.
12: וואלה, שאגב דיבאלה אמרו יהיה היורה של מסי, זה לא הצליח לו כל כך, אז הוא לא יהיה היום.
13: אז זה ממש יום חג.
12: אגב, יש כאלה ששחקני עבר שהודיעו שהם יגיעו לא ארגנטינאים?
15: אני לא יודע. אני לדעתי אנחנו נראה בעצם בוודאות את ה...
12: ברזילאים, נכון?
15: גם ברזילאים וגם החבר'ה של ברצלונה הגדולה, אולי ניאסטה, צ'אבי, בוסקץ, כל החבר'ה שאיתו אפילו בימי אלף.
12: זה לא משחק פרישה שלו.
15: עדיין, אבל זה משהו לכבד את השחקן, זה משהו גדול.
14: ניאסטה וצ'אבי.
13: אגב, זה גם משחק פרישה של אוטמנדי, אבל אף אחד בכלל לא מדבר על זה. גם אוטמנדי.
12: תשמע, זה בושה שעשו את זה. תנו לו משחק פרידה אחר כך. מי יזכור אי פעם שזה היה משחק

0: אתה יודע שאוטמנדי עכשיו מספר לילדים, אתם יודעים, 85, עצרו רכבות בגללי היום. כל ארגנטינה מושבתת. בגללי.
1: כמה זה סימבולי?
2: יש איזה קריוקי שעושים לו שם.
1: כמה זה סימבולי שבאותו שבוע קרה אותו דבר עם רונלדו בפורטוגל.
0: עוד מעט אני אפתח את זה על רונלדו ואת ההבדלים ואת הכל, אבל אני רוצה עוד שאלה אחת. איזה ארגנטינה אנחנו אמורים לראות בעידן פוסט מסי?
1: מזעזעת.
2: משעממת.
0: כן, משעממת?
2: מי מעניין שם?
3: קודם כל, השאלה שעוסקים בה בארגנטינה, מי ייקח את הגלימה מספר 10 בהתכנסות הבאה?
1: ניקו פאס.
3: ניקו פאס?
1: הכי כוכב בנבחרת כרגע.
3: כן, אבל עוד פעם, אתה יודע, לבוא ולהלביש את הגלימה הזאת מספר 10, אנשים אולי באיזשהו מקום גם יירתו לקחת את החולצה הזאת.
0: רגע, דפול עדיין משחק?
3: לפול עדיין משחק,
0: אבל הוא היחיד שמסי לא ייחס אם הוא ייקח נראה.
1: לא, אבל מבחינת המבחרות,
0: שיקחו את ה-10.
1: זה בדיוק כמו שאמרו עם פורטוגל, חייב לקחת המספר.
3: כן, כן, חייב, חייב, חייב.
0: זה לא חייב, אפשר, אמרנו את זה גם אתמול.
2: אה, כן, בפורטוגל חייב.
0: אני ציפיתי מרפאי לאו.
3: לא, בכל נבחרת.
2: מה זה חייב?
3: לא, אבל בכל נבחרת, ברגע שיש את ההתכנסות, 1 עד 23 או 1 עד 26.
0: שייתן את זה לשוער השלישי, שיהיה הוא 7 ושהוא יהיה 10.
2: נכון.
1: כן, אבל זה גם להזיל מהמוצר.
3: שוער שלישי יהיה 10 בארגנטינה.
0: מה זה משנה? הוא לא ישחק. זה להפריש אותו. וששוער השלישי של פורטוגל יהיה 7, תנו כבוד.
2: לא, אבל וייס, העניין הוא רגע. במקרה של רונלדו זה בגלל איך שזה הסתיים, זה נראה לא טוב. במקרה של מסי אין מה לעשות. הוא פורש... מישהי,
0: אין בעיה, קבל, אבל
2: כן
0: לראות, את
2: רפ... טוב, לא
0: לראות את לאו
2: זה
0: יום
2: לא
0: אחרי,
2: הנקודה,
0: לראות
2: כן.
0: את לאו יום אחרי עם שבע,
2: זה משהו
0: יום
2: אחר.
0: אחרי שעזבת, זה צורם.
2: מה זה צורם? זה מרגיז, זה מכעיס, אני לא יכול לראות פורטוגל, אני מת שהם יפסידו עכשיו כל משחק. לא אוהב לראות את זה, אני לא אוהב, זה לא יפה, תקשיב, מבחינתי רונלדו, בלי רונלדו, מי מסתכל בכלל על פורטוגל?
1: למעט רובן.
0: לקחו יורו.
2: מי זאת פורטוגל? מה זה לקחו? בזכותו?
0: זה מה שאני אומר, לקחו יורו.
2: לא, אבל העניין הוא שהעניין סביב הנבחרת, כבן אדם, אתה יודע, אתה פריק של כדורגל, אנשים רגילים.
0: ברור, ברור, מסכים.
2: שאוהבי כדורגל ככה, אתה יודע, לא פריקים של כדורגל, לא, אתה יודע, אם אין איזה כוכב, פחות נקשרים למדינות. אבל פורטוגל היו עוברים לנו, כאילו לא שמנו לב, כמו בוסניה, כמו פולין.
0: לא, עדיין יש לה כוכבים קצת יותר גדולים, אבל אולי כמו פולין, שהיה לה את לבנדובסקי.
2: אני אומר לך, כאילו, רונלדו שם אותם
1: שורה
2: ראשונה, גם כשהם לא ניצחו, או לא משנה מה, פורטוגל, כולם ידעו, רונלדו מפורטוגל.
1: נכון, אבל גם עכשיו בארגנטינה, מי יקום לראות, אם היו קיימים לפני כן קופה אמריקה כאלה, מי יקום לראות ארגנטינה וברזיל, בלי מסי ובלי נאמר?
0: אני אקום.
1: כן, אני גם, אני מסכים רובן, אני גם לא יראה יותר...
2: לא, לא מעניין, כאילו פחות מעניין
3: אותי. אין מה לעשות, אנחנו נצטרך להתרגל לעולם חדש, של ארגנטינה ללא מסי, של פורטוגל ללא רונלדו, זה דרכו של עולם.
0: השאלה אם ארגנטינה עדיין תהיה בטופ.
2: אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה. תראה כמה ברזילנית, משעממת, עכשיו בלי נעימה.
0: כן, למרות שלה יש כוכבים, אני לא מצליח להבין איך היא כל כך משעממת.
2: זה כבר לא אותו דבר. התרגלנו לטופ.
0: במ
1: לא עושה אפילו רבע גמר.
3: קשה לי להאמין, קשה לי להאמין, כי באיזשהו מקום, אתה יודע, זה גם שוק ספורטיבי, שפתאום אתה צריך להתרגל, אחרי 20 שנה, להיות בלי הכוכב על הדשא. הרי כמה פעמים, כמה פעמים השחקן הזה הרים את ארגנטינה מהקרשים, עשרות פעמים, עשרות פעמים, כולל כל כך הרבה פעמים במונדיאל הזה, נגד קייפ ורדה ונגד מצרים ונגד אנגליה, בזה.
1: 207 הופעות, 125 שערים למסי.
0: עכשיו, כן, אבל יכול להיות שיגידו לך, התגברנו על מרדונה, גם נתגבר בסוף על מסי. ויבוא פה עוד איזה כוכב,
3: אגב,
0: בסוף אנחנו עומת כדורגל.
3: אגב, כמה זמן עבר ממונדיאל 86 עד מונדיאל 2022 שארגנטינה זכו?
0: אין בעיה.
3: והיה לך בטיסטוטה, והיה לך קרספו וכוכבים הזה, ואף אחד לא יצליח לבוא את המונדיאל.
1: אבל זה לא אותו דבר.
3: להתאושש מדבר כזה, להתאושש מפרישה של מסי, זה עשרות שנים קדימה.
2: טבס.
1: מיכאל, יותר מזה אני אגיד לך, אני לא חושב שאפשר לקום, כי אני מסתכל על המלכי שערים, נגיד, מקום שני מתחת למסי, יש ביניהם הפרש של 69 שערים. רק מהמקום השני, בוא נגיד, אתה מחבר את כל השלושה מקומות מתחתיו, ביחד הם לא מגיעים לשערים שלו. שזה בטיסטות על לאוטרו ואגוארו, וגם בהופעות, הוא כאילו 60 הופעות מעל מסצ'רנו, הוא הקיע כאילו הטופ של הטופ בהכל.
0: אתה מכיר אולי גם רון, שהוא גם אכבר כדורגל, מכירים איזה ילד בן 18, גדול ששמים עליו היום אולי עוד שנתיים, עוד שלוש, שהוא יכול לא להיות מסי, אבל להיות כוכב על?
3: כמו שבוסקילה אמר, הפרוספקט הבא של הכדורגל הארגנטינאי זה ניקו פס, הכוכב של קומו.
2: איפה הוא היום?
3: בקומו. קומו קנו אותו מריאל מדריד, הוא עכשיו שחקן שלהם, לריאל אשטופ. לא,
0: אבל, כן, אבל ניקו פס הוא כבר היום...
1: בן 22.
3: לא, הוא 22, כן.
2: הוא שחקן, איזה תפקיד...
0: שאגב, לא נתנו לו בעיניי מספיק במונדיאל.
3: 10 עם רגל שמאל. 10 עם רגל שמאל. אוקיי. כן, אז...
2: תחיל לעקוב אחריו, כן.
3: כן, ניקו פס שחקן. אז אומרים שהוא בעצם ייקח גם את החולצה מספר 10 והכל, אבל לבוא ולהגיד לך שארגנטינה תמשיך להיות בטופ כמו שהיא עשתה, שחייה בקטר, גמר עכשיו בארצות הברית, קשה לי לראות את זה קורה, כי זה באמת שוק ספורטיבי להיות בלי מסי.
0: אגב, פורש מהנבחרת, זה אומר שבוודאות בתום העונה בארצות הברית הוא פורש גם מכדורגל?
2: הוא אמר, לא?
3: לא יודע, זה... לא, הוא לא...
0: הוא דיבר רק על הנבחרת.
3: הוא לא הודיע על פרישה מכדורגל הקבוצות.
2: הוא חכם, הוא ייתן לזה עכשיו איזה חודשיים, שלושה. בינואר הוא יודיע על הפרישה גם מה-MLS.
3: פרישה מה-MLS, יש פה הרבה מאוד גם חובות של מסי כלפי הליגה. יש פה עניינים של חוזים כספיים במיליארדי דולרים, כן? הוא לא יכול עכשיו לבוא ולהכריז מהיום למחר, חברים, סוף העונה אני עוזב. זה צריך להיות איזה סוג של תהליך הדרגתי כזה, שכולם מבינים שבשנה הזאת...
0: כן, אבל די ברור לנו שאם הוא ממשיך לשחק, כדורגל ממשיך בנבחרת, לא?
3: אני לא יודע, עוד פעם, לא, רגע, רגע, רגע. הפרישה של הנבחרת הגיעה משתי סיבות עיקריות, גם לאחר 21 שנים, והגיל המתקדם של מסי, כולם מבינים שאיכשהו כבר לא נוכל לראות את מסי בסיאו ב-2030, והדבר שבעצם נתן את החותמת, הדבר המצער, זה המוות של אביו.
0: אוקיי.
3: זה בעצם באיזשהו מקום...
0: זה פירק אותו, תומר.
3: זהו, סגר לגמרי את הסיפור של מסי בנבחרת ארגנטינה, זה גם ליווה אותו לאורך כל השבועות בזמן המונדיאל.
0: אמת.
3: כולם דיברו על כך שמסי, הראש שלו לא באמת בכדורגל, למרות היכולת הטובה שלו במשחקי הנוקאוט, הראש שלו לא היה בכדורגל, תמיד היה במצב הרפואי של אביו, כולם הבינו לאיזה כיוון זה הולך, ובסופו של דבר זה גם מסתיים עם המוות הממצער שלו, וברגע שאבא שלו הלך לעולמו, זהו, הסיפור עם ארגנטינה נגמר, ולא סתם כמה ימים אחרי זה הוא כבר הוציא את ההודעה הזאת.
1: וייסי, רגע, לצורך השוואה, בגיל של ניקו פס עכשיו, מסי כבר היה עם 4 אליפויות, 2 ליגת אלופות ושני כדורי זהב.
0: לא, מסי זה אחד לא בדור, אחד...
3: בכל אחד בחיים, אחד בחיים, אחד בחיים.
2: למיני אמר ל...
0: מה?
2: עם הרבה תאר.
1: בדיוק, אתמול ראיתי כתבה, הנה רובן, טוב שאמרת את זה, הזכרת לי, ראיתי כתבה שמישהו, איזה עיתונאי ספרדי, אמר שלמין ימל כבר עכשיו נכנס ל-11 הכי גדולים של ספרד בכל הזמנים.
2: של ספרד?
1: כן, בעמדה שלו.
2: שהוא לא יכול להיות של ספרד. ואנחנו לא אוהבים אותו.
0: בדיוק, אנחנו לא אוהבים אותו, אבל הוא כוכב כדורגל, זה בטוח.
2: מה אני רואה, הוא...
1: מה אתה חושב על הדבר הזה, אתה מסכים עם זה?
3: למין ימל אחד מה-11
1: בעמדה שלו, בכנף ימין.
2: בגיל הזה, בתקופה הזאת, שמה, אני רואה איילנדסים כאילו של משחקים עכשיו.
0: כוכב.
2: וואו,
0: אני מנתק רגע מהעניינים מסביב, הוא כוכב כדורגל מטורף.
2: כן, הוא כבר חייזר,
0: הוא חייזר. כן, חוזר מטורף.
3: בוא נגיד ככה, הוא בקטגוריית החייזר, כן, אחת הכדורגל זה...
2: הוא רוקד על המגרש.
0: אני רוצה להחזיר אתכם לרונלדו, ולשאול, האם זה ההבדל בין מסי לרונלדו, שמסי אומר, טוב, אני לא אבזה את עצמי בגיל שאני לא אהיה מסי שכולם מכירים, ורונלדו לא מצליח לשחרר.
2: רונלדו באופי שלו אגואיסט. אגואיסט, גם בהתנהלות שלו, בהתנהגות שלו, הוא היה...
0: אז אולי בגלל זה עושים לו עכשיו את השבע דווקא?
2: יכול להיות שהם עושים, אבל...
0: נבע עין, מה שנקרא.
2: זה לא אולי, זה כנראה בגלל זו הסיבה, הרי לא היה, לא יכול להיות משהו אחר, אבל כשאתה מסתכל חכם, ולא צודק, ואתה מסתכל רחב יותר, רחב יותר,
0: ברור, ברור.
2: אתה צריך לכבד אותו.
0: לא, אבל אולי...
2: לעשות משהו,
0: אבל אולי
2: לעשות
0: הוא
2: את זה אחרת.
0: אולי הדרך, הוא טעה, עד... כי, לא, כי עכשיו לא זוכרים לרונלדו את זה, ברור שבעוד 5-7 שנים...
3: מה זה טעה? יש לו את האינסטיקט הזה של לטרוף הכל על הדשא. אין מה לעשות.
0: אבל
3: זה...
0: אתה צריך בסוף להיות מודע לעצמך.
3: אבל רגע.
0: זה גיל...
2: אין לו מודעות עצמית.
0: בעולם כדורגל זה משול לבן אדם בן 95 בעולם רגיל.
3: בסדר, אבל רגע. אני חושב שהאירוע הזה, מה שהיה...
0: אני לא רואה איך עכשיו מישהו בן 95 שיצא למסיבת טבע.
3: מה ש... נגיד, יש כאלה, לצורך העניין. יש כאלה, לא יודע,
2: לך תצורך. אבל הם יראו מוזר.
3: בדיוק,
2: נכון,
3: נכון, נכון. אבל רגע, האירוע שהיה עם קריסטיאנו רונלדו ונבחרת פורטוגל, זה אירוע מביש לנבחרת פורטוגל עצמה. זה לא מכבד.
2: למאמן בכלל, המאמן הזה, אתה תראה עם הזמן הוא ישכח, הוא יעלה מה...
3: המאמן הזה, המאמן הזה, ג'ורג' ז'זוס,
0: הוא גם אגדה ב... לא?
3: ברור, בפורטוגל. זוכה לגיבוי עצום, עצום מההתאחדות. אם לא היה לו את הגיבוי הזה
2: מההתאחדות... הם כולם הלכו הביתה, גם ההתאחדות וגם הוא.
3: אבל אני אומר, זה לא אירוע מכבד. היה צריך לבוא ולסיים את האירוע הזה בצורה שמכבדת את פורטוגל ואת קריסטיאנו עצמו.
0: אגב,
3: תן לו להעביר את ההתכנסות הזאת כמו שצריך, לקראת ההתכנסות הבאה, מיד שההתכנסות הזאת מסתיימת, תרים אליו ציטוט, תגיד לו, תקשיב, רונלדו, אתה לא בתוכניות. ההתכנסות הבאה, המשחק הביתי הבא, יהיה משחק הפרידה שלך מהנבחרת. אתה רוצה? כן, כן, לא, לא, אבל בוא נסיים את זה בצורה יפה. לא ככה מול כל העולם ולהודיע, 24 שעות לפני, קריסטיאנו רונלדו לא ישחק במשחק הזה. תגיד לי, מה, אתם נורמלים?
0: לא, אבל זה מה ששבר אותו והוא עזב את המחנה, או העניין
3: שחילמו אותו כל כך הרבה? לא, ברור, תקשיב, הוא היה...
0: העניין הוא רק כי הוא התחמם.
3: לא, תקשיב, הוא 90 דקות לא שיחק במשחק נגד נורווגיה. אוקיי, זהו, נגמר. היו ערב המשחק בקופנהגן נגד דנמרק, מסיבת עיתונאים שבסיומה קריסטיאנו רונלדו אמור לעלות לאימון המסכם. ברגע שהוא מתכונן לאימון, שומע את המאמן שלו, אומר
0: כבר לא ועדה,
3: במסיבת עיתונאים, קריסטיאנו רונלדו לא ישחק מחר נגד דנמרק.
0: לא
3: ישחק מחר נגד דנמרק. זה שבר את הכלים. תגיד לי, אתה מודיע 24 שעות מראש
0: שרונלדו לא ישחק? רונלדו לפני?
3: כלום, זה בא לו בהפתעה, ולכן...
0: זה היה לא מכובד.
3: ולכן, הוא הזמין את המטוס הפרטי שלו, ונטש את הנבחרת.
2: והוא אימן אותו עכשיו בקבוצה שלו, לא?
3: בסעודיה, בוודאי. הרי רונלדו, הוא זה שהביא ג'ורג' ז'זוס להתאחדות.
2: הוא זה גם שהוציא אותו?
3: הוא זה...
2: מהקבוצה?
0: לא, לא.
3: לא, תקשיב, בעונה האחרונה, ג'ורג' ז'זוס, המאמן הנוכחי של פורטוגל, אימן את רונלדו בקבוצה שלו באל-נאסר בסעודיה. רונלדו אמר להתאחדות, תמשכו אותו, תביאו אותו. זה היה המאמן היחיד שאיתו זכיתי באליפות בסעודיה, אחרי 5 שנים שם. תביאו אותו, אני רוצה אותו איתי. אותו זה שהוא הביא, הפנה לו את הגב, ותקע לו סכין בגב מול כל העולם.
0: זה בכלל לא הופך להיות הרבה יותר מטורף.
2: אתה יודע למה? כי המאמן עצמו, כנראה אמרו לו, לא, אמרו לו, אתה הבובה של רונלדו.
0: כן, אתה חושב שזו הסיבה?
2: אני סתם, אני משער, אני לא...
4: לא, אני חושב שבסוף אתה רוצה לדבר, עם כל אהבה לרונלדו, הוא לא אותו רונלדו שאנחנו מכירים.
3: לא משנה, אופה, זה ברור לכולם, אבל אתה לא משנה מה קורה.
4: זה אני מסכים איתך, בהתנהלות רונלדו, מסכים
3: אתה
4: איתך.
3: אתה לא מודיע לכל העולם,
4: מסכים איתך חד משמעי.
3: שבמשחק מחר רונלדו לא ישחק, אתה לא מודיע דבר כזה. אולי, זה משפיל.
4: זה משפיל. אתה לא עושה את זה לירדן שואה, אתה עושה את זה לרונלדו.
1: דקות קורא את הצולבת ונכנס חילוף חלוץ, הוא צריך להחליף דקה 60, הוא כאילו מודיע לא משנה מה, הוא לא משחק.
3: עזוב, אני אומר לך, גם אם עכשיו במשחק השני...
0: אולי הוא תכמן שהוא לא
3: היה בסגל. לא, לא, גם אם במשחק, כמו שהיה בנורווגיה, שהוא התחמם ולא עושה 90 דקות, גם אם במשחק בדנמרק הוא היה מתחמם ולא עושה 90 דקות, זה היה עובר. אבל אתה לא יכול להודיע מראש שרונלדו לא הולך לשחק.
4: אני לא בטוח שזה היה עובר. צריך לי. בוא, אני לא בטוח שהוא היה יכול לחמם את רונלדו עוד פעם חצי שעה ולא לתת לו להיכנס. אולי היינו רואים את הסתירה של בסם זערורה לפאון גם בפורטוגל.
1: וייסי צריך לבדוק אם יש לג'ורג'י ג'זוס קשר ללזטיץ'.
4: ללזטיץ'.
1: אולי יש להם דפוס דומה, ואני רוצה רגע להישאר בכדורגל העולמי, ופה להדליק את מיכאל טיפה.
0: הוא מודלק כבר.
1: בעיניי, דיברנו על למין, בעיניי השחקן הכי טוב היום בעולם, זה מייקל אוליסה. מה שאני רואה אותו בנבחרת, עושה במשחקים האחרונים, זה דברים ש... ופה אני רוצה לשאול על כדור זהב השנה, מי הפייבוריט שלכם?
4: אני יכול להגיד משהו לפני שמיכאל עונה?
1: כן.
0: זה כבר לא מעניין כדור הזהב.
4: לא, לא, לא, לא. זה טקס פוליטי הפך להיות. זה לא מעניין אף אחד. גם מסי הייתה שנה שהוא זכה שאין שום סיכוי שיכול לזכות בכדור הזהב. לא רק אחת. רק אחת. זה הפך להיות אירוע פוליטי, זה הפך להיות אירוע של עסקנים, זה לא באמת השחקן הכי טוב בעולם מקבל את זה. בעיניי לא מעניין.
2: הייתי עושה את זה בבין לכולם, נותן למסי עוד פעם.
3: לא, לא, די, די, די, די, מספיק, מספיק.
4: עכשיו תאר רציני, מיכאל.
3: לא, אבל רגע, עוד פעם, זה עדיין אירוע מאוד מאוד יוקרתי. כל שחקן ברמה העולמית חולם לזכות בכדור הזהב. אתה יודע, התמונה המפורסמת הזאת עם כדור זהב, זה כל אחד חולם על דבר כזה.
4: לא התפלא שבעובדה הבינלאומי עוד איזה 10 שנים אנחנו נראה שקנו גם כדור הזהב.
2: לא, אבל אגב. כן,
3: אתה אומר?
2: כן.
4: מי אמור לקחת?
3: על פי סוכניות האימורים, והם יודעים דבר אחד או שניים, המועמד הפיבורית הבכיר נכון לעכשיו, הארי קיין.
1: הארי קיין, כן. הטופ 5 זה הארי קיין, אמבפה, אוליסה, ולמין ימל, לפי מה שרגע.
4: אני מסכים, למין ימל בסוף לקח מונדיאל גם.
1: רפיניה לא ב-30, שתבינו כמה זה בושה.
4: ורפיניה לא... מה אמרתי?
1: קניונס וסדיו מנה בפנים והוא לא שם.
4: אירוע לא מעניין. איפה הימים של אירן עטר היה מתמודד על שער העונה בעולם?
2: אריק, אריק, כן.
3: שערים, שערים בבייל, שערים בנבחרת, שערים...
4: הביא את הנבחרת לחצי גמר.
2: הוא לא הביא, הוא לא היה טוב בכל המשחקים. אני חושב שלמין ימל עם האליפות בברצלונה, המונדיאל.
3: רוב הסיכויים שזה יהיה שחקן מנבחרת ספרד, כי למונדיאל, בעונה כזאת, למונדיאל יש השפעה.
2: מי יש, מה האפשרויות בספרד?
3: רודרי, אולי רודרי עוד פעם נוספת?
2: לא יקבל עוד פעם רודרי. למין ימל. אני נראה כאילו...
3: אבל למרות רובן, שהוא לא נתן מונדיאל כזה גדול, כן? הוא היה רחוק מהציפיות שהיו ללמים
1: בתחילת הלמים. אם זה היה מבחינת תארים, שחקן אחד שהיה בשניהם, גם ליגת אלופות, פאביאן רויז, לקח ליגת אלופות ולקח מונדיאל, והיה חלק משמעותי. קשר של פריז סן ז'רמן.
2: לא מכיר אותו אפילו.
1: לא, הוא
2: נו, בחיית רוב.
1: אבל זה כל הקטע, אם זה היה לפי תארים.
4: אבל בדרך כלל לוקחים הכוכבים.
1: זה מה שאני אומר.
3: אגב, שחקן שזכה בתואר, שחקן, תקשיב, שזכה בתואר, תקשיב, בתואר שחקן העונה בליגת האלופות בעונה האחרונה, אתם יודעים מי נבחר ל-MVP של העונה? חביצ'ה כבר הצחליה.
4: שגם.
3: הוא נבחר, הוא נבחר.
4: אבל בגלל שגיאורגיה לא הייתה אפילו במונדיאל.
3: הוא בא ממדינה קטנה, ולכן זה, אבל בחד כדורגל, מה שהוא עשה בעונה שעברה.
4: חד משמעית, בפריז זה היה
3: מטורף. פנומן, פנומן.
4: אתה יודע מה, אולי אפילו שווה, הוא במועמדים בכלל?
3: כן, כן, כן, כן.
4: הוא אולי מגיע, לא, למרות שאני עדיין הולך עם אוליסה.
2: באמת?
4: כן.
2: עזוב אוהב.
4: לא,
2: אני גם לא אוהב את למין ימל בגלל שהוא איך שהוא אוהב.
4: לא, כי עוד פעם, בבמה המרכזית, נכון שספרד לקחו, הם לקחו לא בגללו, למרות שגם למין היה שם.
3: לא, אבל בהשוואה, רובן,
4: מה שציפיתי ממנו.
3: בהשוואה, למין ימל ומייקל אוליסה,
4: וגם שמתי אותו בכל האימורים אלך שערים שם, והוא נפה
3: אפילו. זה שווה לגמרי, אלה שני תותחים ברמות הכי גבוהות, כן, מייקל אוליסה שם גבוה גבוה ברשימה, זה פנומן.
4: ברור, חד משמעית. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר על זה שקבוצות לא רוצות לארח את האוהדים של הפועל באר שבע באירופה. פרסומות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ובשמונה.
5: הקצב של אילת. אילת. נאו שתיים FM.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
13: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
14: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
15: למהדרין.
16: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
17: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
18: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
19: מה קרה?
18: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
19: מי, בעלך?
18: לא, המזגן.
19: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
18: ומה עם בעלי?
19: זה כבר אין מה לעשות.
20: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
21: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
22: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל. עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, מיכאל וינסנדט וראובן עטר.
4: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אלת. מיכאל, מי שהספיק לראות, קפץ לך שם הפריזור, אה?
3: זה קפץ, וואו, וואו.
4: אני קלטתי את זה, מיכאל. לא יודע מה קרה שם, פתאום ראיתי קוצים.
2: כן, הוא עשה חלקה, במקום להשאיר את הלטלים, עשה חלקה.
3: זה דחוף לספר, מה זה, תקשיב, מה זה?
4: איי, גדול, מיכאל. בוא נדבר קצת על... אנחנו יודעים שלא אוהבים אותנו בעולם, כן? אבל איך יכול להיות שקבוצות יכולות להחליט שהן לא מארחות אוהדים ישראלים באירופה? אני לא מצליח להבין את האירוע הזה. כמובן עכשיו אנחנו מדברים על אלקמר מול הפועל באר שבע, שגם אתמול או היום התכנס ישיבת עירייה, האם כן לתת, לא לתת. לא אמרו לי שפיפה אמרה שאסור לערב פוליטיקה בספורט?
3: לצערנו זה כבר נהיה הנורמה שאוהדים ישראלים לא יכולים להיכנס למשחקים.
4: מה זה?
3: אנחנו כרגע בדרך לשני משחקי חוץ של הפועל באר שבע באירופה, שבוע הבא הם נגד אלקמר, ושבוע לאחר מכן משחק חוץ נוסף נגד סן ז'ילואז. בואו נתחיל שנייה במה שקורה מול סן ז'ילואז, ואחרי זה לגבי אלקמר. המשחק מול סן ז'ילואז כמובן היה אמור להתקיים בבלגיה, בעיר לובן, כי היצון של סן ז'ילואז לא יכול
4: להארח
3: את האירופה. ישראלים יבואו אליי? בחיים לא. לא, המשחק הזה לא יתקיים פה. סן ז'ילואז העבירו את המשחק לדיסלדורף בגרמניה, ללא קהל.
4: איפה פיפה?
3: וופה במקרה הזה.
4: וופה, לא משנה. אומרים כל הזמן, אסור לערב, מי שיערב פוליטיקה בספורט יענש, אסור להתבטא, אסור, איפה? פרופר פוליטיקה שמונעת אוהדים בספורט.
3: צרצרים, וופה צרצרים, שום מילה, אתה לא שומע כלום, כי הם לא רוצים להכניס את עצמם לתוך הסיפור הזה. הרי ברור לך מה העמדה שוופה נוקטת מבחינת מה שקורה פה בסכסוך הזה, ברור איזה צד הם לוקחים.
4: ברור.
3: ולכן אתה לא שומע כלום. אין איזה...
2: אלא, וואי, זו שאלה באמת, כאילו, עזוב עכשיו את הסינה. בוא נניח שאותו ראש עיר לא שונא, אבל הוא פשוט אומר לעצמו, בוא אני עכשיו אביא אותם לפה, אני צריך להביא את כל המשטרה של המדינה שלנו, שתשמור עליהם. השאלה, אם זה גם הקטע הזה...
4: אני יכול להביא לך דוגמה...
2: אם יבוא יגיד לך, תשמע, אני אוהב את ישראל, אבל אני בשביל להביא את הקבוצה הזאת, ולהביא אוהדים שיבואו לראות את המשחק, ולהבטיח את הביטחון שלהם, אני צריך פה להארך, לא רק שזה יעלה לי, זה יעלה לי פי שתיים, ואני לא ארוויח, אני גם יפסיד הרבה כסף. אני מדבר איתך, עזוב את השנאה. אני מעדיף כבר להעביר את זה למדינה אחרת, לעשות את זה בלי קהל, מאשר לקחת את כל החבילה הזאת על הראש שלי.
4: כן, אבל אם עכשיו, רובן, אם אני ממשיל את זה, ועכשיו סתם, ראש עיריית רחובות, שעכשיו מערכת יגיד, אני לא רוצה שבני סכנין יגיעו אליי, לא ניצק ונצרח, איך זה יכול לקרות? למה זה שונה?
3: כי תושבי סכנין הם אזרחי מדינת ישראל.
4: אבל אוהדים ישראלים הם אוהדי הכדורגל, וכדורגל אמור להיות מעל כל פוליטיקה.
3: זו התעממות, עוד פעם, אני כמובן לא מצדיק את מה שבאירופה עושים.
4: כי שנה שעברה זה היה בברמינגהאם.
3: נכון, עכשיו רגע, אז יפה. הזכרת את האירוע בברמינגהאם בשנה שעברה, במשחק אסטון וילה נגד מכבי תל אביב. פה, במשחק הזה שהיה באנגליה, משטרת ברמינגהאם אמרה לאסטון וילה, אתם לא מוכרים כרטיסים, לא יהיה כרטיסים לאוהדי חוץ מכבי תל אביב. היציע נשאר סגור, אוקיי? אוהדי אסטון וילה לא ישבו שם, אבל אוהדי מכבי תל אביב לא יכולים להגיע לפה. מה הסיפור פה עכשיו במשחק של אלקמר מול הפועל באר שבע? ראשת עיריית אלקמר אמרה קבל עם ועדה, במשחק בשבוע הבא בין אלקמר להפועל באר שבע, אנחנו לא נאפשר לאוהדי הפועל באר שבע להיכנס למשחק. אוהדי אלקמר יוכלו להגיע, אוהדי הפועל באר שבע לא.
4: עכשיו תגיד, יש לי שאלה, הרי אין איסור של ישראלים להיכנס להולנד. אם אני היום אוהד של הפועל באר שבע, קונה כרטיס רגיל ומגיע. מה, יכולים למנוע? למה לא?
3: אתה לא תוכל להיכנס למגרש.
4: איך ידעו שאני אוהד הפועל באר שבע?
3: דרכון, אדוני, דרכון.
4: יבקשו עכשיו מכל אוהד שנכנס למגרש דרכון?
3: בוודאי, מה זאת אומרת?
4: גם אוהדים של אלקמר?
3: סממן זיהוי.
4: גם אוהדים של אלקמר?
3: יכול להיות של 24 שעות לפני המשחק, אלקמר תוציא הודעה רשמית כלפי אוהדיה, הכניסה ליציאון מותנית בהצגת דרכון.
22: וייסי, גם שהיינו...
4: אז אתם מבינים לאן הגענו? בעיניי זה אירוע שקצת...
3: עכשיו,
4: לא
3: רגע,
4: שמים עליו דגש, זה אירוע מטורף בעיניי, שמונים... אתה לא יכול להיכנס, אתה ישראלי, לא, אל תיכנס.
3: בדקתי את זה עם אנשים ישראלים שחיים בהולנד, והם אמרו לי, תקשיב, ההחלטה הזאת הושפעה על ידי ראשת עיריית אמסטרדם, שהיא שונאת ישראל גלויה באופן מובהק. מדוע? כי אלקמר ואמסטרדם מרחק של 40 דקות נסיעה. מה ראשת עיריית אמסטרדם אמרה למקבילה שלה באלקמר? הרי אם עכשיו אתה אפשרי לאלף אוהדי הפועל באר שבע להגיע, שזה 5% בתחולת האצטדיון, איפה אוהדי הפועל באר שבע ישנו? באלקמר? באמסטרדם, אצלי. ואז מה יקרה? אותם מראות שראינו עם אוהדי מכבי תל אביב לפני שנתיים ברחובות אמסטרדם, שמשליחים אוהדים לנערות שמה, אותו דבר יקרה אצלי. ולכן אני ממליצה לך לא לאפשר לאוהדי הפועל באר שבע להגיע למשחק הזה, והיא קיבלה את ההמלצה שלה. זה מה שעמד מאחורי הדבר הזה.
4: אבל לאן נגיע? שממדן יגיד שאי אפשר להגיע למשחקים של ניו יורק?
3: אני משקף לך את המציאות נכון לעכשיו, בשנת 2026.
5: אבל זה בדיוק כמו שרואים הנבחרת עכשיו, זה ממשיך גם לקבוצות באירופה, וזה רק ילך וידרדר עד שאולי חלילה יוציא אותנו גם מהטורניר.
4: שמע, ברגע שאתה נותן לזה פתח, אני כן מבין מה הכיוון של רובן. אם אני עכשיו ראש עיר שלא אכפת לי בכלל מה זה ישראל ומה זה, ואומרים לי אתה יכול להימנע מכל סידורי הביטחון האלה, אז אני אמנע, אבל לא היו צריכים לתת לזה פתח.
3: אגב, מה שמפתיע אותי פה, שוואפה לא אומרת כלום, כי על פי החוקים של וואפה, רגע, אני אגיד לך, על פי החוקים של וואפה, קבוצה ביתית מחויבת להקצות 5% מתחולת האצטדיון לקבוצה אורחת.
5: זה נוח לוואפה הדבר הזה.
4: ברור.
3: ברור שזה נוח לה, אבל עדיין, לא היה פה איזה סוג של גורם רשמי מבחינת כוחות הביטחון בהולנד, שאוסר על הישראלים. זה בא מתוך העירייה עצמה, לא לאפשר לאוהדים להגיע, וזה מאוד מאוד מפתיע. לדעתי, עדיין לא שמענו את הפועל באר שבע בצד הזה.
2: מתי המשחק?
3: יום חמישי הבא.
2: הם מושכים את זה כדי, אתה יודע, למנוע את האפשרות, ואז יומיים, שלושה לפני, הם יגידו אפשר, אבל כבר לא יהיה אפשר לסבור.
4: הם הודיעו. הם הודיעו.
3: הם הודיעו רשמית, לא יהיו עודים.
4: הם הודיעו שלא יש.
3: ראשת העירייה אמרה, אוקיי, אני מוכנה לשנות את ההחלטה, אבל תציגו לי אלטרנטיבה, בטיחותית טובה יותר. לא הציגו לי, לכן קיבלתי את ההחלטה הזאת.
4: כן, אנחנו נעדכן גם שאנחנו בדקה העשירית במשחק של הנבחרת הצעירה נגד נורווגיה, כרגע עדיין 0-0, אנחנו כמובן מאחלים שנבחרת תפתיע את מיכאל ואותנו, ותנצח שם באוסלו, עוד מקום שלא אוהבים אותנו, ו... לדעתי מדרון חלק מה שהולך שם,
2: בבעיה קשה. יותר קל למצוא מדינות שאוהבות אותנו מאשר...
4: כן, ברור. וגם בתוך המדינות, גם אלה שאוהבים, יותר קל למצוא כאלה שלא אוהבים אותנו.
2: כן, כאילו יותר קשה למצוא.
4: חד משמעית.
2: כאילו, על הנחת אפשר להגיד מי אוהב אותנו.
4: חד משמעית.
3: לא, אבל בוא נגיד ככה, בסיטואציה הקשה הזאת שאנחנו עוברים 3 שנים, מילה טובה, לממשלת הונגריה, איך היא מארחת אותנו בכל פעם מחדש.
4: וגם לסרבים. וגם לסרבים שמארחים אותנו גם בכדורגל, גם בכדורסל. חד משמעית, צודק מיכאל, מגיע, גם למי שמגיע מילה טובה מגיע. אנחנו מסיימים עוד תוכנית, ערך והפיק אותה רון בוסקיל על הדיגיטל, רן אמר, טכנאי שידור בחיפה, אור מאיר, באלת אריק בן אריה בירושלים, רונית עזרן. מחר, 7 באוקטובר, שוב אנחנו נציין שאנחנו משתתפים בצער כל המשפחות שאיבדו את יקיריהם. שיהיה יום והמשך שבוע טוב לכולם.
2: שבוע טוב.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
22: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
6: תוכנית הספורט של ישראל.

0: 98,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
6: ליאתי. באילת הכי חם. וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
2: קצב של אילת.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מחבלי הנוח'בה שעצורים בישראל יעמדו לדין לכל המוקדם רק בתחילת 2028, כך פרסמו כתבינו ביני אשכנזי ולינור שרקני קופמן. מסמך עבודה של לשכת המשנה למנכ״ל משרד הביטחון קובע כי בית הדין היהודי שיוקם בעתרות שהם בצפון ירושלים לא יוכל לפעול לפני סוף 2027. ועדת החוקה תתכנס מחר ב-10 בבוקר לישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי 7 באוקטובר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בטקס לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר של מיזם נקסט אוקטובר, בעודנו כואבים את המחירים הכבדים מאוד, עלינו לזכור שאנחנו גם צריכים להגיע ליום שאחרי המלחמה. נצטרך לייצר מציאות מדינית של הסכמים יציבים, חזקים בכל גבולותינו, ולבנות מחר ישראלי משותף לכולנו, כך נשיא המדינה בטקס שנערך בבית הנשיא. אריק חרדי נעצר באילת על ידי המשטרה הצבאית לאחר שאותר בדירת סוחר סמים. האריק מגיע ממשפחה המוכרת ומיוחסת בתוך המגזר ובפלגים הקיצוניים, מאיימים כי אם הוא לא ישוחרר, הם יצאו להפגנות. בחירות 2026. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג קבע כי בסרטון לפני כשבוע של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר ישנם רכיבים של תעמולת בחירות. סולברג קבע כי על נתניהו להסיר את הסרטון מחשבונותיו האישיים אך לא מחשבונות רשמיים של המדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: כוכבית 6188.
11: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: 102.5 FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: וואו, פתחתי את השידור ככה פתאום, פתאום בלי להודיע לי, איזה כיף, יום שלישי, יאו. אני שמולי קליין, תוכנית המומחים. אומרית לברי, לפני שאני מציג את האורח הבא שלנו, זו הולכת להיות תוכנית מה זה טעימה? מה זה טעימה? תקשיבי, אכלת? את אכלת הבוקר?
3: עדיין לא.
2: יו, אז זה הולך לעשות לך בעיות. אז יום שלישי, פעמיים כי טוב, אנחנו מארחים היום בעונג רב ומאוד טעים זה הולך להיות, תוכנית עם אדי קרמל, אושייה בתחום המסעדנות באילת. בעברו הביא את החדשנות ואת הטעמים המיוחדים לעיר שלנו, נולד בדימונה, איש של הדרום, באלת כבר המון המון שנים. הוא הגיע לעיר אלת בשנת 97, הקים את סנטה פה, מסעדה מקסיקנית, ניו יורק, טקסס גריל, בוסטון פיש אנד גריל, ועוד רבים וטובים וטעימים. והיום הוא הקים, לא היום, כבר לפני 5 שנים, הוא הקים את פורטונה, איזה פיצה טעימה.
3: וואי, וואי.
2: וואו, וואו, וואו, אמרתי לך, זה הולך להיות...
3: זה איטליה בעיניי.
2: חכי, עוד לא זה, זה רק ההקדמה, ולאחר מכן הוא בעצם המתחם עצמו הפך להיות מתחם פורטונה, ששם פתח לאחרונה את בנצי וזוהרה. אז בוקר טוב, אדי קרמל.
4: בוקר טוב, שמוליק, איזה כיף.
2: תקשיב,
4: איזה כיף.
2: תקשיב, אחד, אני באופן אישי, הייתי... בפורטונה, מספר רב של פעמים. באמת, הייתי לאחרונה גם מספר פעמים, כי זה נפתח לאחרונה, בזוהרה ובבנצי. אז תגיד, כמה שנים אתה באילת?
4: תשמע, שמולי, קודם כל אני חייב להגיד משהו. התחלתי את הבוקר בים, שחיתי היום בבוקר. זה מטורף, אתה יודע, שמיים אפורים, אתה מכניס את הראש לתוך המים, הטורקיז הזה, כן. אני מכור לו.
2: כן.
4: שאני בטיסה לאילת, הדבר הראשון שמעניין אותי זה איך אני גונב את השחייה. העיר הזאת מדהימה, כל כך כיף פה, ולפתוח את הבוקר פה בים, אני לא מסוגל לוותר על זה.
2: יפה, אני עושה את זה כל בוקר, אז אני מבין את זה.
3: גם אני, זה כיף לשמוע שאתה גם מהסוחים בים.
2: סוחת בים.
3: אין טוב מזה.
4: פשוט כאילו...
2: אז תגיד, אתה בעצם... נולדת בדימונה, הגעת לאילת לפני הרבה שנים.
4: נכון.
2: ספר קצת על הרקע.
4: אני נולדתי בדימונה, גדלתי בדימונה, ובפברואר 97 התקשר אליי חבר, רונן מור, שיש לו את ג'ינג'ר, חבר אח, שהיינו ביחד גם בצבא. אמר לי, אדי, בוא תהיה מלצר בניו יורק, ניו יורק. באתי להיות מלצר בניו יורק, ניו יורק, ופשוט התאהבתי בתחום.
2: אני במסעדנות.
4: לא יודע, התאהבתי בזה, אני אוהב לטפל באנשים, אני של אנשים, אני פשוט אוהב את זה, הרגשתי בבית. אבי קרל היה הבעלים של ניו יורק, ניו יורק, וממש תוך, לדעתי, אחרי 2 או 3 חודשים, הוא אמר לי, אדי, בוא, אני רוצה אותך אחמש, ומי שם...
2: תקשיב, זה קטע, היסטוריה. אתה מביא לי היסטוריה, אני גם באילת, אני הייתי מציל במלון סנטרופז, והייתי מבלה ביתוש בראש ובספירל, אז מה את מרימה מבט?
3: לא, זה סיפורי הצלחה, זה ממלצר לבעלים של כל מתחם פורטונה, ממציל למי שמציל אותנו כאן באילת, למומחה הגדול בכל תחום.
2: תדע לך, היא מרימה לי כל תוכנית, זה פשוט מדהים.
3: אתה כבר למעלה, אני רק...
2: לא, לא, בוא נשאר בצניעות שלנו. בכל אופן... כי אתה אומר אבי קרל, כאילו כן. אני זוכר את אבי קרל, זה כאילו...
4: אני גדלתי אצל אבי קרל.
2: זה מותג. נכון. אבל בוא נחזור אליך, תגיד, למה אילת? באמת, למה אילת?
4: תשמע, קודם כל אילת זה הבית. אוקיי. אני חייתי פה 24 שנים, זה הבית שלי, זה החברים שלי. אני יכול לספר מלא סיפורים על גרבי, עוד השרון, תל אביב. בסוף, הנשמה, החברים הטובים, הכוח שלי נמצא באילת.
2: אתה על הקו אבל.
4: אני על הקו, כן.
2: אתה על הקו.
4: אני על הקו, אני פעם בשבוע מגיע בטיסה, בדרך כלל משלישי עד חמישי אני נמצא באילת.
2: שלישי עד חמישי.
4: שלישי עד חמישי אני נמצא בדרך כלל באילת. אני מאוד אוהב לבוא לפה. אוקיי. אני מרגיש בבית.
2: אבל עדיין עושה קצת עסקים בתל אביב בתחום המסעדנות?
4: עשיתי. אני פחות... מבחינתי כרגע תל אביב לא רלוונטית. אין מבחינתי מה לחפש שם. אני חושב שאלת הפוטנציאל פה הוא כל כך גדול, ויש פה עוד כל כך הרבה דברים לעשות, ואני בדרך לעשות פה עוד דברים.
2: אוקיי.
4: ואני מאמין שהכוח שלי הוא פה, והאנרגיה שלי היא פה, אז אני מעדיף להתמקד באלת.
2: תשמע, כל מה שאתה אומר אני מאוד מחובר אליו, גם אני הגעתי מתל אביב, אוקיי? הייתי על הקו הרבה שנים, וב-2021 ירדתי לגור מגורי קבע באלת, ואני חושב שאלת זאת עיר מדהימה, עם קהילה מדהימה, עם אנשים מדהימים. יש המון פוטנציאל, ואני חושב שאתה ואני מדברים על אותו זה, שנינו דרומיים, אוקיי? כמה, לפני התוכנית צעד דיברנו שנינו כאילו בבאר שבע, מה זה, אבל לא מבזבז את, את הזמן אוויר היקר הזה עלינו. אני רוצה לדבר באמת על הדבר הזה שנקרא מתחם פורטונה.
4: כן.
2: כי באמת, אני חושב שהיום פורטונה זה מותג, וכולם מכירים אותו פה באלת. יחד עם זאת, בוא נצלול פנימה לתוך המתחם הזה, כי פתחת עוד שני עסקים מדהימים, מדהימים, שאחד מהם, כאילו, אכלתי בשניהם, כן? גם בזוהרה וגם בבנצי. דרך אגב, מה השמות האלה? זה כמו מי אסכימו לימון.
4: אז אני אגיד לך, הרבה אנשים שואלים אותי, ובשבילי לעשות עסק זה כמו לידה.
2: אוקיי.
4: Okay. אני כאילו, אתה יודע, זה כמו תינוק שיוצא מהבטן של אמא שלו ויודעת איך קוראים לו, אני זה בדיוק ככה. אין איזושהי מחשבה באמת מאחורי הדבר הזה. אני ראיתי את החנות שאיפה שעכשיו הזוהרה, ידעתי שקוראים לזה זוהרה. הפורטונה, לא הייתה התלבטות, לא היו עוד שמות.
2: אבל השמות על מה? מי איפה הבאת אותם? מי זאת פורטונה?
4: תראה, פורטונה זה הדודה הבחירה שלי. זוהרה זה סבתא שלי.
2: יפה.
4: אבל אני לא בטוח שזה, אם לומר את האמת, זה, זה, זה, זה בגללם. לא, זה שמות שכנראה, כן אני מחובר אליהם באיזשהו מקום, אבל זה מה שיצא, ככה זה יצא.
2: אז כאילו, אתה מגיע למקום, אתה עוצם את העיניים,
4: כן.
2: אתה מקבל השראה.
4: רואה גם איך הוא ייראה בסוף.
2: איך הוא ייראה?
4: אחרי דקה. אני רואה איך הוא נראה.
2: אומנות.
4: אני גם אם אני לוקח אדריכל, ואני אומר לך שגם זוהרה וגם בנצי, לקחתי את אחד המעצבים הכי נחשבים בארץ, בסוף אני יודע איך המקום שלי הולך להיראות. אני נכנסתי לחנות של פורטונה, זה היה בר של אריטריים, מסריח שאי אפשר לעמוד שם.
2: הייתי שם.
4: וראיתי איך פורטונה נראית אחרי 3 דקות.
3: אני חושב שאין חזון, זה מדהים.
2: אני חושב שרק פתחת את פורטונה, אני הייתי בין הלקוחות הראשונים, שאמרתי אני הולך לאכול פיצה בפורטונה, אז אמרו לי מה יש דבר כזה פה באלת, האלתים. ושמחה הולך לפניך, אז אני יכול להגיד שאתה בעצם איזשהו מגשים חלומות.
4: אני מגשים חלומות לעצמי.
2: אתה אוהב פרויקטים.
4: ואני מאוד אוהב שגם אנשים מתחברים לחלומות האלה. וזה עושה להם טוב. שאנשים אתמול ניגשה אליי משפחה ואומרת לי, וואו, איזה כיף שעשית את זוהרה. זה רגע סי מבחינתי בחיים. מעבר לכסף, מעבר לביזנס. בסוף אתה יודע, בסוף אנחנו אוהבים ליצור מקומות שעושים טוב לאנשים.
2: אז אני בעצם מנסה להכניס את זה לאיזשהו אירוע אחר. ואני בעצם אומר לעצמי, למה לטוס לתל אביב? לקחת טיסה, לנסוע ברכב, להגיע לשם ולטעום איזה טעם ולהיות באיזה אווירה. אתה בעצם מביא תל אביב אלינו.
4: לגמרי. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על זה. תראה, בשנים האחרונות, באמת יש פה כמה יזמים שעושים דברים מדהימים, שגם כן מביאים את תל אביב לאילת. וזה מדהים כי אני באמת רואה גם את סוג האוכלוסייה שמגיע. זה סוג אוכלוסייה שפעם בעבר בתפיסה שלו אלת הייתה בינונית, הייתה פחות טובה, אני לא רוצה להגיד חלילה ארסים או תרבות של כל מיני מסעדות שהן מלכודות תיירים. אני חושב שבשנים האחרונות צצו כמה מקומות שנותנות סיבה לחבר'ה הטובים לבוא לאילת, במקום לנסוע לאירופה.
2: אני לגמרי מחובר למה שאתה אומר, אני גם מתעסק באירוח, ואני שומע את האורחים שלנו, ומחפשים כל הזמן איזה ריגוש חדש. אילת זאת עיר תיירות, צריך להבין מה זה תיירות, מה זה לארח תייר, איך להנגיש את החוויה הזאת לתייר. וכשאני הגעתי למתחם פורטונה, שמע, אתה יודע מה? אני אזכיר לך משהו. אני ואתה ישבנו בשושנה, אני חושב. ואתה אמרת לי, אתה רואה שם, איפה שברויטמן? אני הולך להקים שם מקום. אתה זוכר, ישבנו בבריכה של פורט,
4: בבריכה,
2: בכניסה לבריכה. והסברת לי, ואז דיברנו על הקפה, ודיברנו על כל מיני דברים, ואני כאילו, יש לי את מה שאתה מדבר, אני עוצם את העיניים, אני רואה את התמונה, אני בן אדם מאוד רואה תמונות. וראיתי את התמונה שאתה תיארת לי, ושהלכתי לזוהרה, אני יכול להגיד לך שזה היה אחד לאחד מה שישבת איתי, וזה היה חצי שנה לפני שפתחת את זוהרה. ושהייתי בזוהרה כבר מספר פעמים, זה טעים ברמה מטורפת, זה מאוד מונגש, זה מאוד פתוח, זה אווירה מדהימה, יש שם דברים מאוד טעימים, ואני גם אכלתי שם משהו שהוא כל כך טעים, שכל פעם אני חוזר לאכול אותו. הסלט תירס. סלט תירס. את לא אכלת סלט תירס.
3: שתף אותנו.
2: את לא אכלת סלט תירס כזה. זה טעים בטירוף. אבל הוא תכף...
3: מה, אתה רוצה שהוא יחשוף את סודות המקצוע? מה יש שם?
4: שהכנתי את הסלט תירס, הכנתי אותו אצלי בבית. ושלחתי תמונה לשף שלי ולתום המאמם, השותף שלי. והם זלזלו בו. כאילו, השף שלי שלח את זה לתום, תראה מה אדי רוצה לשים בתפריט, כי זה באמת לא יצטלם טוב. ואז שירדתי לאלת והכנתי איתם את הסלט הזה, כל מי שטעם אותו, הגיב כמוך, אף על זה.
2: מה זה, אני למחרת אמרתי לאלה אשתי, תלכי לקנות תירס מתוק, אנחנו עושים סלט תירס בבית, ואז אני כל הזמן בא אליו לאכול את הסלט הזה.
4: אני אגיד לך מה, גם התפיסה שלי בבניית תפריט, זה חומרי גלם. אין פשרה. אין לי שיח על חומרי גלם עם ספקים, על מחירים. זה לא מעניין אותי. יש לי את השמן זית, אני משלם את המחיר הכי יקר בארץ. אני מודע לזה, אף אחד לא יזיז אותי מזה. אני מזמין את הירק שלי, מגיע מהמרכז פעמיים בשבוע, זה הירק. אז אני משלם יותר. אבל החוויה שאתה מקבל היא אחרת.
2: תראה, ללא ספק אתה בונה קטגוריות חדשות.
4: לגמרי.
2: לגמרי. זה לא פיצה רגילה, הפיצה נכון. של פורטונה.
4: נכון.
2: זוהרה, אנחנו תכף נצלול לתוך העניין שמש בזוהרה, ובנצי. כן. בנצי על שם מי זה?
4: בנצי על שם הסבא של תום, השותף שלי.
2: אוקיי.
4: כן.
3: זהו, תהיתי מה קרה עם בנצי, כאילו הבנו פורטונה, זוהרה, מה קורה עם... אוקיי, סבבה. אני רוצה להגיד שפורטונה זה לא סתם, זה איטלקי לגמרי, זה הכי קרוב לאיטליה שאתה יכול לטעום באזור, ממש ככה.
4: נכון.
2: תגיד, יש לי שאלה אליך. בוא נדבר רגע על, על באמת על, על היזמות שבך.
4: כן.
2: על, מאיפה הכוחות האלה?
4: זה מחלה. זה, אתה יודע, זה מטורף כי הבת זוג שלי צוחקת עליי על זה שאני יכול לשבת ולהגיד די, זהו, נמאס לי. ואחרי בדיוק 10 דקות מישהו מדליק אותי על משהו. כאילו אתה עכשיו יכול להדליק אותי על משהו. זה מטורף, אני לא שולט בזה. אני הולך היום אחרי השחייה, אני חניתי את הרכב ליד, ליד הרויאל ביץ', ואני הולך על הטיילת, ואני רואה מבנים, ואני רואה מקומות לעשות. זה מה שעובר לי בראש. אני לא שולט בזה. אני רואה את המבנה של הרומא. נטוש שם כבר שנים. מה שהיה שייך לאבי קרל.
2: כן.
4: ואני אומר, כי בינימט, למה זה נטוש?
2: בוא לא ניכנס לזה.
4: אוקיי.
2: בוא לא ניכנס לזה.
4: לא ייכנס לזה, אבל,
2: אבל,
4: אני,
2: אבל
4: אני מכניס אותך הזה. לראש היזמי כן. שלי. אני מסתובב, ואני רואה פוטנציאל.
2: אוקיי.
4: לא משנה איפה אני הולך. אני רואה מבנה, אני אומר מה אפשר לעשות במבנה הזה.
2: תגיד, כשאתה נוסע לחול, אתה גם כזה?
4: כל הזמן אני כזה.
2: נגיד, אתה נוסע לאיזה יוון הזמן. או לאיזה מקום, אתה רואה איזה כפר, פתאום אתה רואה, אתה מציץ, אתה מסתכל על איזה, איזה תמונה מעניינת אתה.
4: כל הזמן אני על זה. עכשיו הייתי שבוע בחלקי דיקי, זה כל הזמן, זה בלתי נשלט. עכשיו תחשוב, זה משוגע. זה באמת משוגע. זה לא פשוט אני, לחיות אני, עם, אני, עם המוח הזה.
2: זה מדהים, אני מתחבר אליך. אני ממש מתחבר אליך בקטע הזה, כי אני גם סוג של דבר כזה. זה מפיח בנו חיים. היזמות הזאת היא מרטיטה לנו את הלב. אנחנו רואים את הפרויקטים, למשל, שנמסתיים פרויקט, יש איזו ירידה, ואז אתה אומר, אוקיי, מה הבא בתור? מה הבא בתור? מה אני עושה עוד פעם? כאילו, הרבה פעמים שאתה עושה, אתה נשען יותר גם, כי בסוף אתה גם איש עסקים, כן? אתה לא עושה פרויקט רק בשביל של הפרויקט,
4: ברור.
2: אבל אתה מנתח אותו כלכלית, נכון?
4: ברור.
2: אז אתה בעצם, כשאתה מדמיין משהו, צובע אותו בצבעים המיוחדים שלך.
4: הוא מיד הופך לאקסל.
2: הופך לאקסל.
3: זאת בריאות, אגב. זה לא מחלה, זאת בריאות, וזה, אתם לא סתם יזמים שרואים חזון, אתם גם מיישמים אותו, ישר מתחילים לעבוד, אתם גם ביצועיסטים, וזה להגשים דברים.
4: בהמשך למה שאמרת, אתה יודע, אני חווה דיכאון אחרי לידה, אחרי פתיחה של מקומות.
2: כן, נכון.
4: ממש ככה. אני חודש, חודשיים אחרי פתיחה של מקום, אני ממש מרגיש שאני בסוג של דיכאון אחרי לידה. כי לעשות מקום זה ללדת מקום. כל כך הרבה פרטים, אתה יודע, למישהו כמוני שמעורב באיך הרמקול ייראה, ואיפה הוא יהיה, והסאונד, והסאבופר, והצ'יפסר, זה מיליון פרטים. וזה שואב אותך חודשים. אתה יודע,
2: אדי, אז אתה יודע, אני אחליף לך את השם ברשותך.
4: יכול לעשות.
2: אני אגיד לך, אני רואה...
4: החלפתי לקרמל, אבל אני לוגסי, אחי.
2: לוגסי זה
4: מצוין. החלפתי לפני 10 שנים לקרמל, יותר, לפני 14 שנים, כשיפתח נולד, ומבחינת אנשים, אני לוגסי, אז אתה יכול לשנות.
2: אני רוצה לתת לך מחמאה, לשנות לך את השם למשהו שהוא אייקון דורות. קוראים לו וולט דיסני. וולט דיסני. אני רואה שיושב לידי פה וולט דיסני. ואני לימדתי שנים מודלים של וולט דיסני ב-NLP. הוולט דיסני, הוא אמר תמיד, אם אתה יכול לחלום את זה, אז אתה יכול לעשות את זה, אוקיי? מעבר לזה, וולט דיסני, הוא היה גם החולם, גם המציאותי וגם הביקורתי. שמה זה משלב? אתה ראית את המקום הזה, חלמת עליו חלום. במציאות, הרמת אותו. הביקורתי זה האקסל הזה, למה פה ולמה שם. כשמרימים את הפרויקט, אתה נמצא בשטח, אתה אומר... תעשה פה, תפרק את הקיר הזה, תזיז את הנקודת חשמל. וכל זה אחר כך מתכנס לחוויה שמגיע, שאנחנו מגיעים למקום שלך, אנחנו באמת מרגישים בכל ביס את החוויה האדירה שאתה מדבר עליה כרגע. עכשיו תגיד לי, פורטונה, פורטונה, הפיצה הזאת, למה היא כל כך טעימה?
4: חומרי גלם.
2: אוקיי.
4: חומרי גלם. בסוף זה חומרי גלם, וכמובן, אתה יודע, כל הסודות של ההתעסקות עם הבצק, וההתפחה של הבצק, ומתי מקדררים, ואיפה שומרים את הכדורים, ומתי מוציאים אותם לפני סרוויס, ואיפה מניחים אותם לפני סרוויס, והאם זה קיץ או חורף. זה מיליון ואחד פרטים שצריך לטפל בהם כדי ששמוליק שיושב בבית ומזמין פיצה בתשע בערב יקבל את הפיצה הכי טובה.
2: תשמע,
4: התהליך הזה הוא מטורף.
2: אני רואה שהמוטיבים של הדברים שאתה פותח הם מאוד פשוטים.
4: כן.
2: הם באמת, הם פשוטים. הם מורכבים, אבל הם מאוד פשוטים. כי בפעם הראשונה שהביאו לפורטונה, שמו לי את זה על הנייר, כן. על השולחן, לחשבי, לא על צלחת, לא על זה, שמו את זה על הנייר, נכון? כן. והכיסאות לא הכי עומדים ישר, והשולחן לא פיקס, ויש משהו בפשטות האותנטית הזאת, שאתה נכנס למקום הזה, ואתה סופג איזושהי אווירה מדהימה. אז תגיד לי, בביס של הפיצה, לפני שהפיצה יוצאת החוצה, יש תואמים אותה? כאילו, אתה, השפים וזה, כאילו, עושים ניסויים?
4: ברור.
2: אוקיי.
4: גם הזוהר עכשיו, היום. היום בשתיים בצהריים יש לנו טעימות של פדלינו בזוהר שאנחנו עושים. אנחנו מחליפים את הטופינגים, זה כל הזמן.
2: אז בוא נלך לטעום.
3: ויאללה, ונראה לי שאתה מנסה להוציא ממנו מתכון, אתה לא נראה שאתה צריך, כאילו לא, עד המתכון.
2: לא, אני חייב לפצח אותו היום.
3: אני קולטת מה אתה עושה.
2: זה לא הגיוני.
4: תקשיב, התהליך של הקושי בתחום שלי, הוא באמת, קודם כל זה משהו חי. אתה יודע, בחנות בגדים אתה מקבל ג'ינסים, אתה מקבל... מכוניות. אצלי זה חי. התהליכים פה הם דרמטיים. אם אני מוציא את הכדור שעה לפני הזמן, יש לזה השפעות בסרוויס. יש המון דברים שיכולים לקרות. ואתה צריך להיות משוגע כדי לעשות את זה תמיד טוב. זה קשוח.
3: זה גם מטורף לגמרי שאתה כל כך מעורב, שאתה ממש בתהליך הזה של האפיית פיצה, אתה מבין מה התהליכים, מה צריך, חומרי הגלם והרבה מעבר לזה. וזה הרבה מעבר ליזום וליצור מקום שיעבוד.
4: אני יכול לשבת בפורטונה בתשע בערב, אחרי בקבוק יין, ותעבור מלצרית עם פיצה בדרך ללקוח, ואני יודע בדיוק מה קרה לפיצה הזו. יודע ב-100%.
3: הבנת? זאת התשובה שלך, שמוליק. בגלל זה הפיצה כל כך טעימה.
2: הפיצה טעימה כי הוא עושה אותה מהלב.
3: בדיוק.
4: בדיוק.
2: כי כל מה שהוא עושה, יש בו נגיעה של הלב שלו. כאילו מי שמקים פרויקט, ויושב בפרויקט, ומדמיין את הפרויקט, ורואה את התמונה, יש לו יכולת על להנגיש את הרגש הזה לאנשים. כשאת אוכלת את הפיצה, יש בה, אתה יודע, אם תסתכלי עכשיו על איזה מדע בדיוני, אז כאילו, זה משהו נכנס לתוך הפיצה ומתפוצץ לך בפה. אוקיי, עכשיו אני לא מנסה להיות, את יודעת, יל שני עם העגבניה, אבל זה באמת נכון, כי אני אתן לך דוגמה, אני הייתי בזוהרה. תקשיבי, יש בזוהרה לחם, אתה יודע מה, תגיד אתה, מה זה הלחם בזוהרה?
4: את הפדלינו, אבל רגע, אני רוצה רגע לחזור שנייה אחת לפורטונה, אספר לך סיפור. לפני ארבע שנים הייתי צריך לעזוב את העיר. יסמין, גרושתי המהממת, החליטה שהיא עוזבת, רוצה לעבור לרעננה עם הילדים, ואני יש לי את פורטונה, עסק חדש, אני בעלים יחיד, מה אני עושה? ודיברתי עם התקשרת פה אלעתית, גם כן מהממת, ואמרה לי, ידי, אין לך מה לפחד. הנשמה שלך בקירות של פורטונה, מי שנכנס לפורטונה מרגיש את הנשמה. תעבור לעוד השרון, תעבור לאן שאתה רוצה, הפורטונה תמשיך לעבוד.
2: אני ישבתי לידך בזמן הזה שאתה מדבר, על הבר של פורטונה,
4: נכון.
2: אני אזכיר לך שדיברנו.
4: נכון. אז
2: ואז עזבת את העיר.
4: ואז עזבתי, כן.
2: עזבת את
4: העיר. ואז עזבתי, ומה שמדהים זה עוד דבר, שמאז שעזבתי, המחזור שילש את עצמו. ואז יושב מולי הרואה חשבון שלי, הוא אומר לי, תגיד, אדי, איך אתה מסביר את זה?

0: אני יורד לאילת בין שלישי לחמישי. בסדר? לאורך הארבע שנים האלה היו לי מנהלים. וזה תהליך קבוע אצלי. אני מגיע ביום שלישי, רואה דברים שלא מוצאים חן בעיניי, מתחיל להידלק על המנהל, הולך לישון עם זה. ביום רביעי אני כבר קם עם החלטה שצריך שנות מנהל, שכאילו משהו פה לא... אני מתחיל להתעצבן. ואז יום חמישי, 6:30 בבוקר, אני כבר בטיסה למרכז, אני נרגע. אז מה זה אומר? שאם הייתי נשאר פה גם סוף שבוע, יש מצב שאו שהייתי מפטר את המנהל, או שלא היו לי עובדים. אתה מצליח להבין מה אני אומר?
1: אדי, אתה יודע מה האויב של הטוב? מצוין.
0: כן.
1: אתה מצוין.
0: נכון.
1: ואתה אדי קרמל, אתה וולט דיסני. ומכיוון שזה ככה, אתה רואה דברים שאחרים לא רואים, אתה חש דברים שאנשים לא חשים, אתה שומע שמיעה אחרת, אתה רואה את הפיצה כמו שאמרת, אתה יודע מה עבר עליה. ואני אתן לך טיפ, בעל הבית לא תמיד צריך לראות הכל.
0: נכון, אני מסכים עם זה ב-100%.
1: טיפ היום,
0: אני מסכים,
1: לא תמיד אתם צריכים לראות הכל.
0: זה טיפ, ובוא רגע נרחיב על זה, כי באמת אני חושב שבתרבות העסקית לאורך הרבה שנים היה את העניין של הבעל בית צריך להיות בעסק. כל הזמן הוא צריך להיות בעסק, אם העסק, העסק יפסיד. זה לא נכון. צריך להפסיק לפחד. אם נכון, אתה רוצה להתפתח, נכון. אתה לא צריך להיות בעסק. ויש גיל שאתה יכול להגיד לעצמך, אני כבר לא מספיק טוב. ואנחנו היום בתקופה שדור הזד יודע יותר טוב מאיתנו.
2: נכון.
0: ואנחנו לא יודעים לנהל אותו, ואנחנו לא נדע לנהל אותו. כי אני גדלתי בעולם של מסעדות, שנכנסתי למסעדה שלי ב-8 בבוקר, ויצאתי ממנה ב-1 בלילה, 365 ימים בשנה. גם בכיפור הייתי יורד בבוקר להכנות בסנטה-פה. שנים. אבל זה כבר לא עובד.
1: לא.
0: אי אפשר לדרוש את זה, זה כבר לא עובד. ובכלל, בכלל בתפיסה עסקית, אתה רוצה להתרחב, צא מהעסק שלך. לך תעשה עוד דברים.
2: אני גם רוצה להגיד לך, היה לך פה הרבה, תיארת דברים כמו לידה, וכמו דיכאון אחרי לידה, ועסק, יש
0: בו... אני מזד לי בגלל זה.
2: אוקיי, אז יש את העניין הזה של ילדת את העסק הזה, יצרת משהו, עכשיו תן לו ללכת, תשחרר כמו ילד, תן לו לגדול ותראה אותו גדל כמו שראית את זה.
0: בדיוק.
1: יש לי המון מטאפורות שיכולות להמחיש לכל בן אדם שמקשיב לנו, אוקיי? מה זה הדבר הזה, הלידה הזאת שהוא מדבר עליה, אוקיי?
0: זה מטורף.
1: זה, והחיידק הזה, שזה לא חיידק, שזה משהו מדהים.
2: זה לא חיידק, זה דבר נפלא.
1: שבלי זה אנחנו לא חיים. ועדיין הוא לא דיבר, הוא תראי, כל זה הוא התחמק מהלחם, אני מנסה לצוד לו את הלחם.
2: אמרתי לך שהוא מנסה
1: להוציא
2: מתכון פה.
0: אז הפדלינו.
1: אז תגיד לי מה זה.
0: הפדלינו זה לחם איטלקי, שאין אותו בארץ.
1: אוקיי.
0: שאחד מהחברות, אחד הספקים הגדולים בארץ, והוא גם ספק שלי, לפני כמה חודשים נסע לאיטליה, לאחד המפעלי הקמח הנחשבים בעולם, והציגו להם את הפדלינו, את הלחם הזה, והוא שלח לי תמונות משם. הוא אומר לי, תשמע אדי, אני רוצה שאני ואתה נעשה את זה הראשונים בארץ, נעשה את זה בזוהרה. זה מתאים לזוהרה. באותו רגע אמרתי לו, מתאים לי. ואז הם חזרו לארץ, עשו לנו טעימות במרכז, וזה היה איזה 3 שבועות לפני הפתיחה של הזוהר. ואמרתי לו, איזה בעסה שזה עכשיו, אחרת הייתי עושה את הזוהר רק פדלינו. רק פדלינו. תבוא, תאכל פדלינו וסלט.
2: אחלה רעיון. אחלה רעיון.
1: תקשיבי, את חייבת לאכול את הלחם הזה. את לא רוצה לאכול כלום חוץ מהלחם הזה.
2: וסלט.
1: לא, אז יש שם עוד הרבה דברים.
2: אני יודעת.
1: ואת הסלט תירס, אבל את יודעת, אין משהו שנגעתי בו והוא לא היה טעים.
0: תקשיב, זה גם לחם של 48 שעות תהליך הכנה. זה, זה, זה, זה, זה מטורף.
1: מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
1: כן.
0: שהתהליך מהרגע שמתחילים את תהליך הבצק של הדבר הזה, הוא עובר תהליך של 48 שעות. מהרגע שהקמח פוגש את המים במלוש,
1: את בוצעת את הלחם, יש לו ריח מדהים.
2: תקשיב, אני באיטליה כרגע, אתם מדברים על זה, ואני באיטליה.
1: אבל בעצם הבאת את איטליה לאילת.
0: תשמע, אני לא מסתכל על זה כהבאתי את איטליה. אני חושב שלאילתים מגיע מקום בילוי ראוי, איכותי, לא יקר. תבוא עם קפקפים, תבוא עם ג'ינס, תבוא עם חצאית, תבוא עם מאופרת, תבוא...
1: תבוא עם הג'יבוטים.
0: עם הג'יבוטים, ויהיה לך מגניב, ויהיה לך כיף, והיין לא יקר, ואתה יודע, זה משהו שמנחה אותי. ואם ניכנס גם לשיקול הכלכלי, כי אמרת מקודם, אמרנו, החלום

0: פתאום הופך לאקסל. אני לא יכול לעשות זוהרה ברויאלביץ'. בסדר? אני לא יכול לעשות זוהרה בטיילת. אני לא יכול לשלם 500 שקל למטר. אני אקח מבנה הרוס, ואני אעשה בו קסמים, כדי שהאלתי שיבוא אליי, ישלם 100-120 שקל לאדם. אני בתל אביב, שאני יוצא, עוד לא מצאתי מקום של פחות מ-350 שקל לאדם. ואני לא מדבר על המסעדות הגבוהות, אי, טייזו וכאלה.
1: איזה טייזו? יש בית קפה איץ' קוראים לו, בשנקין, שאני הלכתי לשם, כאילו אתה מדבר, אתה קפה והסלט שאין בו כלום, אתה מחפש את הסלט בצלחת.
2: כן.
1: אז מעבר לחוויה והחומרי גלם ברמה מאוד גבוהה, אתה בעצם מקום שמנגיש חוויה במחיר ידידותי.
0: אתה תשתה אצלי יין שאתה לא תשתה בשום מקום אחר בעיר.
1: נכון.
0: ואני אומר לך שאני מתמחר אותו הכי זול בישראל. ותבדוק אותי על זה. הכי זול בישראל.
2: לגמרי.
0: אין יותר זול. ויין פגז, כן? שפו מלון. פגז של יין.
1: שפו מלון.
0: כן. שמייבא אותו בקחוס, שהוא חבר, יבואן מהוד השרון, בוטיקי. ואתה קונה בקבוק הזה ב-120 שקל, זה בדיחה.
2: וטעים
0: טירוף. תשמע, בסוף זה הקסם. איך אמרת על ידי? בסוף אתה איש עסקים. אז כל השיחות על הרומנטיקה, זה בסדר. אבל בסוף אני רוצה שהלקוחות לא יחשבו פעמיים.
1: אבל אני יכול להגיד לך, כאילו, אני תמיד, התוכנית הזאת מנגישה ידע למאזינים, איך אנחנו אומרים תמיד, מנגישים ידע, מציפים ערך, שלהם יהיה יותר טוב, מכל מיני תוכניות כאלה ואחרות. ואני תמיד אותנטי פה בתוכנית ואומר על דברים שאני חי אותם, עובר אותם, והייתי צריכה באמת הרבה פעמים, עם שני אנשים ועם ארבע אנשים, וואלה, הסתכלתי על החשבון, אמרתי, בונה, זה באמת נמוך מאוד ממה שאני בכלל מדמיין. זה באמת, אתם צריכים לבוא, לטעום ולראות, הפרודוקטים מאוד טעימים, האמנות מאוד נעימות, כאילו גם אתה לא קם ואתה אומר, אני הייתי רעב.
2: לא,
1: אתה פול האוס, מה שנקרא, והחשבון בהתאם.
2: אני רוצה, אני מגיעה בדרך כלל, אתה יודע, חמישה אנשים, הילדים והכל, והם אוכלים וואו, והם צבעים וטעים להם בטירוף, והחשבון נעים בכיס, ונהדר, ואני רוצה שנייה נשאיר את המאזינים והמאזינות שלנו עם הטעמים האלה לשנייה בפה ונצא לפרסומות.
1: רגע, אל תעשי לי עכשיו את זה.
2: כבר, אנחנו חצי שעה כבר.
1: אבל תכף אנחנו בתוך הקטע הזה. נכון. אני רוצה לשאול אותו שאלה.
2: אז תשאיר את זה לאחר פרסומות.
1: תגיד.
2: לא, בלתי נזה, אין לו, אי אפשר ככה, מומחה שכמוך.
1: אדי, תקשיב, תקשיב.
0: הוא דלוק.
1: אני דלוק, אש, אדי, תקשיב.
2: והוא רוצה את המתכון.
1: אני חייב, לא, אני חייב להבין משהו על הגלידה שעמדתי בתור לאכול אותה, גלידת בנצי.
0: מטורף.
1: עם המתכון הסודי. אם אתם רוצים לדעת ומה הטעם של גלידה בנצי, איך עושים אותה? מה המתכון הסודי שלה? תחזרו אחרי פרסומות.
2: באמת? וואו, אוקיי.
3: עכשיו באילת 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: היי, חזרתם אלינו. אני שמולי קליין, תוכנית המומחים. עומרית לב הראיתי. ואדי קרמל, אושייה בתחום המסעדנות. אנחנו מדברים על מתחם פורטונה. לפני שיצאנו פרסומות, דיברנו על בנצי. גלידת בנצי. קודם כל, שזה שם כבר, אתה יודע, עושה איזה קצת קונוטציה מאסקימו לימון בנצי. אבל גם שם עמדתי בתור וחיכיתי וטעמתי ונפעמתי. אבל תגיד לי, בוא נדבר כמה דברים על בנצי, על הגלידה הזאת.
0: כן.
1: כאילו, שוב, זה מתחיל בקטע שאתה, מה, דמיינת איזה גלידה מיוחדת?
0: אז אני אגיד לך מה, קודם כל, אני אישית מאוד אוהב גלידה. אני אישית צרכן של גלידה. אני צורך גלידה בליטרים. אני לעולם לא קונה כזו.
1: זה הכי התאום.
0: אני מזמין ליטר.
1: זה הכי התאום.
0: קבוע.
1: אני יכול לגור בתוך כוס גלידה.
0: תמיד תבוא אליי לבית, תמצא ליטר גלידה במקרר. אין זה, אני מכור. אני מכור לגלידה. אז אני מאוד אוהב גלידה. הדבר השני הוא שבאמת לא היה גלידה ג'לאטו אמיתי באילת עד לבנצי. ואז התפנה המקום שליד הפורטונה, ואמרתי, יאללה, אני רוצה לעשות פה גלידה. יש לנו את המתכון שלנו, שאני לא יכול לדבר עליו, שהוא מטורף, עבדנו עליו בשנה האחרונה בטירוף, אבל אני חושב שבסוף הסוד הוא מעבר למתכון. תראה, הבאנו את כל המכשור שלנו מאיטליה. שילמתי 500,000 שקל על מכשור.
1: וואו.
0: זה מכשור שהגיע באוניות, עם כל הסיפור של המלחמה, והעיכובים, והורמוז, ווואטאבר. אבל לא התפשרנו על הציוד שלנו. גם לא על המקררים וגם לא על המכונות. אז זה באמת מוציא מוצר מטורף. וכמו שאמרתי מקודם, בסוף זה חומרי גלם. או שאתה מצוין, או שאל תעשה. זה, זה, זה, זה התפיסה שלי בחיים. או שאתה עושה הכי טוב, או שאל תעשה. ואני אומר לך שלגבי הבנצי, ידברו עליו בכל הארץ. זה מקום, זה גלידה, שידברו עליה בכל ישראל.
1: מה אני אגיד לך? תנחומיי לעצמי. תנחומיי לעצמי.
2: אבל תהנה מזה שיש לך איפה לאכול גלידה טוב.
1: תנחומיי לעצמי, הוא מכור לגלידה, הוא לא מבין את מי הוא פגש. תנחומיי לעצמי. ויש שם טעם של קוקוס. אני לא טעמתי, הקוקוס עצמו לא טעים כמו הגלידת קוקוס.
0: כן.
1: שאתה זה. והכלים, איזה כלים, הוא מגיש את זה בכלים שיוצאים מתוך מקרר. את יודעת, כמו שמגישים בירה מכוס קרה.
0: תקשיב, יש לי שם ספה שהבאתי משוק הפשפישים, שאני אומר לך שאני יולד מקום, הסתובבתי שבועות בשוק הפשפישים כדי למצוא את הספה, בדיוק את הספה שאני רוצה, ושם השולחן שהוא וינטג' אמיתי, כל פרט שם הוא מטורף.
1: אז אומרית, אני הייתי עם אלה אחרי שהיינו בזוהרה, ואמרתי, אני הולך לאכול בבנצי גלידה.
2: כן.
1: ואני מסתכל ואני רואה תור. תור. מתי ראית באלה תור? תור.
0: נכון.
1: תור. אני מחכה 20 דקות, חצי שעה, לאכול גלידה. אמרתי, זה לא יכול להיות. זה לא, את יודעת, תל אביב. שם גלידה תקסת, אתה מחכה. כן. אתה מחכה...
0: עד לשביל אופניים.
1: כן, עד לשביל אופניים, כן, בדיוק. ואמרתי, בוא נה, זה הזיה, מה זה יכול להיות? אני תמיד אומר שאלת, עם השנים תהיה מיאמי, תהיה פלורידה. לשם נכון. אנחנו צועדים, הכל פה משתנה.
0: אני מסכים.
1: הכל משתנה. אני אמנם כבר לא ילד צעיר, אבל תחשבי מה היה באלת בעוד 10 שנים. אתה רואה את החזון הזה, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה. אוקיי? זה לא אלת של עכשיו. אוקיי? היא הולכת ונעלמת. ומעבר לזה, אתה רואה... את כל העניין של המסעדנות והטעמים וכל מיני דברים שנפתחים. אוקיי, בסוף אילת מערכת 3 מיליון תיירים בשנה ישראלים, לא תוצרת חוץ, שבכל מדינת ישראל, לדיעתך, נכנסו 400,000 תיירים מחול. וצריך לספק להם חוויה.
2: כן.
1: אז שאני בא ואני מסתכל עליך ואני אומר, בוא נה, אתה המחר פה בעיר, בתחום הזה. ואתה בעצם הבאת את בנצי ואני עמדתי בתור ושנגעתי בגלידת קוקוס, שם זה נעצר.
2: וואו.
1: עכשיו תגיד לי באמת, אין מצב שאתה תגיד איך עושים את הגלידה הזאת? אני חייב להוציא ממנו משהו. אדי, אני חייב להוציא לך משהו.
2: כנראה שלא יצא.
0: עושים אותה כמו כל גלידה, רק פשוט עושים אותה טוב. עושים אותה מצוין. יש תהליכים מסודרים, יש מכונות מטורפות. שוב פעם, בסוף אתה יודע, במזון התהליך לפעמים, לא לפעמים, הוא החשוב.
1: דרך אגב, אפשר להזמין את זה הביתה?
0: ברור.
2: ברור,
0: אנחנו תכף נתחיל עם וולט, נתחיל עם משלוחים הביתה. תודה, פתחנו גם, באמת רצינו לפתוח שאנחנו מוכנים, זה יתעכב, אבל אמרנו, אנחנו נפתח כשאנחנו מוכנים, אז אותו דבר גם עם המשלוחים. תודה, כי אני יודע איזה עומס יבוא.
1: כן.
0: אני יודע איך זה יקרה. בדיוק הייתה לנו שיחה לפני כן על העניין הזה של אם אתה יושב בזוהר ואתה רוצה להזמין בנצי, או אם אתה יושב בפורטון ואתה רוצה להזמין בנצי, יש פה עניין תפעולי שצריך לפתור אותו כדי שזה יקרה טוב, שלא תכשיל את עצמך.
1: כן, ללא ספק.
2: זה גם עלול להיות מסוכן לשמולי, כי שמולי לא יצא מהבית.
1: אבל את מבינה שזה הופך להיות מתחם. הוא בנה מתחם שיש בו 3 סוגים של בילויים, כאילו, האווירה בזוהרה היא שונה ממפורטונה.
2: כן.
1: אז זה אמנם אחד ליד השני, אבל כשאתה יושב שם, אתה מרגיש משהו אחר, אתה יושב שם, אתה מרגיש משהו אחר, ובאמצע יש את בנצי, אוקיי? בנצי. חבר'ה, כדאי לכם, מי ששומע, להגיע היום בשעה 5 לבנצי. היום בשעה 5, בנצי...
2: בתי.
1: מה אתה אומר?
0: חייבים.
1: חייבים להגיע לבנצי.
2: וואו. למתחם של איכות שם.
1: כן, לפני שיהיה תור מאוד גדול של הגלידה הזאת.
2: רגע, זה פתוח רק מאחר הצהריים?
1: משעה 5.
2: משעה 5 כל יום, וואו, אוקיי.
0: אני אגיד לך משהו, אני גם כל כך שמח על כל מה שקורה באילת, כי מעבר אליי, יש פה עוד חבר'ה שעושים דברים מהממים ומקומות מהממים, ואני כל כך שמח על זה, כי זה כל כך חשוב. כי אני באמת, מה שאני גר במרכז, אני גם שומע כמה אנשים נהנים פה בעיר. אתה יודע, גם החוף של מוש. אחי, הם עשו שינוי מטורף בעיר. מטורף. הגיע קהל שלא חשב להגיע לעיר, ואני חושב שהם באמת היו נקודת ציון. שהם פתחו את החוף של מוש. משהו השתנה פה. גם החוף של מוש וגם החוף הדקל, שעושים שם עבודה מדהימה, וגם ריף הדולפינים, ובית וויליאמס, ואתה יודע, מקומות כאלה שלא היו לפני כן. אז היום הקהל הטוב, יש לו למה לרדת לאילת. אני כאילו, אתה יודע, אני אומר לחברים, כאילו, דברו איתי, תבואו באוקטובר, נובמבר לאילת.
1: זה תוכנית אחרת, שאנחנו נדבר עליה אחרי ציבור של העיר.
0: אבל זה חוויה אחרת, כי אני חושב שחשוב שיזמים ימשיכו לעשות דברים, אבל שיעשו דברים טובים. כי מי שעושה דבר טוב באילת הוא מצליח. אין מצב שהוא לא יצליח.
1: נכון.
0: אבל פשוט תעשה טוב.
1: נכון.
0: ומצד שני, אם אתה לא יודע, אל תעשה.
2: נכון, בכל דבר.
0: אל תעשה, כי אתה סתם עושה לעצמך נזק, ותדמיתית לעולם הזה של המסעדות, אתה גורם נזק.
1: תגיד, אתה אמרת שהבאת את המכונות של בנצי מאיטליה.
0: כן.
1: הרי הייתי באיטליה, אכלתי גלידה.
0: כן.
1: זה, הגלידה שם שונה, נכון? היא שונה, היה שיש איזה גלידה מפורסמת, עמדתי חצי יום בתור לאכול את הגלידה הזאת, אוקיי? נסעתי במיוחד לאכול את הגלידה הזאת, ומה שאני רוצה לשאול אותך, שאתה מביא מכונות מאיטליה, אתה בעצם, יש איזשהו תהליך שאתה לומד, אוקיי? והקונדיטורית שלך, או הצוות שלך, בעצם מקבל הדרכה איך לעשות את הגלידה הזאת, אני צודק?
0: ברור.
1: זאת אומרת,
0: חודשים.
1: חודשים.
0: חודשים של ניסיונות, עד שמגיעים לטעם המדויק, וגם היום, אנחנו, אתה יודע, אנחנו עדיין לומדים את זה. את כל התהליך, אמרתי לך שיש טעימות של פדלינו היום, אנחנו רוצים לעשות אותו יותר טוב. ושתבין, כאילו, אני אתן לך דוגמה, אנחנו עושים או כדור של 300 גרם, כדור של 280 גרם, וכדור של 260 גרם. כדי לנסות ולהבין מה הגובה הכי נכון שאנחנו רוצים שהלחם הזה יגיע, כדי ששמוליק שנותן ביס, יהיה לו קל לתת ביס. כי אני אתמול אכלתי את הפדלינו בערב, והיה לי קצת גבוה מדי. Mm-hmm. אז אנחנו היום עושים טעימות שהפדלינו יהיה קצת יותר נמוך, ויהיה יותר...
1: שיהיה לו כזה...
0: בדיוק.
2: בדיוק את הביס הנכון, הביס המושלם.
0: אז תבין כמה קשה התחום הזה, אבל מצד שני, זה החיידק. זה ההתעסקות היומיומית. כל יום אתה עושה דברים. ואני שמח, אתה יודע, קודם כל אני שמח שיש לי את תום השותף שלי, שהוא בחור מדהים, שהוא בכלל תוכנית בפני עצמה, עבר פציעה מאוד קשה במלחמה האחרונה, ומינף את הפציעה הזו לעשייה, והוא עשה איתי את הבנצי. הוא הבנצי והזוהרה. וזה באמת מדהים, אני ממליץ שתביא אותו לפה ודבר איתו על זה, כי באמת הוא לא לקח את הפציעה הזאת למקום של פיצויים ולשבת בבית. הוא דרך היצירה הזאת של מה שעשינו בשמונה חודשים האחרונים, זו ההבראה
1: שלו. יש לו אנרגיה מדהימה, הוא חייך משירותי, הוא ניגש אליך, הוא כאילו מה אתה צריך, איך זה נותן, אתה מרגיש את הנוכחות שלו.
0: אתה לא מבין כמה פידבקים אני מקבל עליו. אנשים שאומרים לי, וואי, פגשנו את תום השותף שלך, איזה בן אדם, איזה כיף, שיחקת אותה, איזה... ואני באמת שמח שיש לי אותו.
1: תגיד, אני מנסה...
0: הוא גם מאוד אוהב את זה.
1: יש איזשהו בעצם חוויה בין פורטונה זוהרה ובנצי. יש איזשהו משהו שמחבר ביניהם?
0: אז אני מאוד רוצה... קודם כל יש משהו שמחבר ביניהם, וזה שהם קרובים, וזה שזה במתחם אחד. אז נוצר מצב שאנשים באים לבנצי לאכול גלידה, ופתאום בא לו פיצה, אז הוא מתיישב על פיצה, או שהוא מסיים בפורטונה והוא בא לבנצי, או שהוא מסיים בזוהרה והולך לבנצי, לוקח גלידה וממשיך לשבת בזוהרה. כאילו נוצר איזשהו מתחם שנורא כיף לבוא אליו. כי לא משנה מה תזמין, יהיה לך טעים. ואני אומר שוב פעם, אני מאוד מאוד מתעקש על עניין המחיר. אני אומר לך, אני מוכר את הפיצה הכי זולה בארץ, ואני שוחה בעולם הנפוליטניות באזור המרכז. אני מוכר את היינות הכי זול בארץ, ויינות סופר מגניבים וכיפים וטעימים. ונורא כיף שיש את המקום הזה, כי אתה יודע, בסוף ירדתי לאלת, ירדתי לסופש באלת, בא לי משהו מגניב, איפה אני יוצא לבלות? ואני בעצם יזמתי פה עוד פתרון בילוי. עוד מקום לצאת אליו לדריק. וזה לא משנה איך תבוא לשם, איך אמרת, עם ג'ובוטים, תבוא עם ג'ינס, תבוא עם מאופרת, תהיה פייפייה, או לא משנה. אבל תרגישי טוב, יהיה לך כיף.
1: אני זורק לך רעיון שזרקתי לך אותו כבר כמה פעמים, כי כל הרחבה קדימה, לעשות איזה אפנינג, אפנינג. אתה יודע, ממש, לעשות אורות מיוחדים, לעשות איזה אפנינג, יש עוד מעט את פסטיבל הג'אז, מגיעים לפה הרבה חבר'ה ש... שיקבלו כן. חוויה מדהימה.
0: נכון.
1: אז אולי נעשה איזה אירוע, נביא את הרדיו לשם.
0: כן, אני נעשה... מאוד רוצה אגב. אני מאוד רוצה לסגור את החנייה, לשים שם הבמה ולעשות פעם בשבוע, פעם בשבועיים הופעות, ואז כל המתחם הוא כמו תיאטרון.
1: לגמרי.
0: אז אתה יכול לשבת ממש כאילו בכל המסביב של הבר, ולראות הופעות, וזה יהיה מאמן.
1: אני, אבל... אני איתך, אני מאשר
0: אבל לך. אבל אני רגע צריך לצאת מהדיכאון שלה אחרי לידה כדי...
2: זה יעזור לך.
0: זה עוד אחד.
2: זה יעזור לך, מוזיקה טובה, אנשים. זה לך טוב.
1: אומרית, ככה הוא כשהוא בדיכאון, הבנת?
4: מעניין מה קורה שהוא לא בדיכאון.
2: אבל המוח, אני רואה את הגלגלים, זה עובד, זה לא...
1: הוא רואה כל הזמן... דרך אגב, שאתם מגיעים לזוהרה, ושאתה יושב, אתה מאוד נגיש, אנשים יושבים איתך, מדברים איתך, נורא כיף לשמוע ממך את כל ה... את כל ה... אתה עושה חשק, אתה עושה חשק, באמת, כל הכבוד לך. תגיד, חומרי גלם.
0: כן.
1: בחומרי גלם, איך אתה בוחר אותם?
0: תשמע, קודם כל יש... אני חושב שזה גם עניין של תפיסה עסקית. אתה יודע, יש את הבן אדם שיחפש את המוצר הזול, אוקיי? ויש את התפיסה שלי שאני אומר, אני לא מחפש את הזול. אני מחפש את היקר. אני בכל ככה, אגב. לא משנה מה. אם זה בבגדים, אני בסוף... היקר הוא הטוב. וזה התפיסה שלי. אתה יודע, אם אני אביא לפה את כל הספקים שלי, יעלה אותם עכשיו על הקו, מעולם לא הרמתי שיחה טלפון לספק לגבי מחיר. אף פעם הוא לא שמע את זה ממני. רק על איכות. אני יכול להתפוצץ על ספקית בגלל הגווניות שרי שהיא שלחה לי ביום חמישי בבוקר. סוף העולם.
1: Okay.
0: אבל בחיים אני לא ארים לטלפון, מה, למה השארי 24 שקל? אם היא גובה 24 שקל, כנראה שזה מה שהיא צריכה לגבות. ואני צריך לגבות את זה בהתאם מהלקוח שלי. הלקוח בסוף ישלם. אבל אני לא אתן לו בסוף מוצר לא טוב. וזו הטעות של אנשים. שאנשים
1: יקנו
0: מיונז זול.
1: נכון.
0: ויקנו שמן זית. אני אומר לך, תבוא היום לפורטונה, אני אראה לך את הקופסה של השמן זית שלי, של פטורה... אני משלם את המחיר הכי יקר בישראל, נקודה. יודע, מודע לזה, כל מנהל שהגיע לפורטונה אמר לי, אדי, היה פה ספק, רוצה להביא לנו שמן זית בחצי מחיר. אני לא רוצה בחצי מחיר. אני רוצה ששמוליק יבוא וידבר על הזוהרה ועל הפורטונה.
1: דרך אגב,
0: מדבר.
1: הרבה פעמים
0: וזה שווה לי מיליונים.
1: בתוכניות שלנו יש שמוליק שלח, אתה יודע, שאני שולח אותם, ואז אומרים שמוליק שלח, ואז הם... אז הם מקבלים משהו, אתה יודע, הם מקבלים משהו. לא בטוח, אבל תמיד.
2: אז פה הם מקבלים מספיק את הלחם עם השמן זית המשובח, וזהו, זה כל מה שהם צריכים בחיים, בתכלס.
1: מצוין, הם מקבלים חוויה, אין שום בעיה.
2: בדיוק.
1: תדעי לך, כשהוא מדבר על חומרי גלם, הבת שלי שפית, וזה בדיוק, אני חי את זה בבית, זה כל כך מדבר אליי, הם לא מבטרים, אם היא הולכת מחפשת את הדבר הזה, בשביל למצוא את הכי טוב, וזה באמת נותן את התוצאה. עכשיו, באלת, יש בתקופה האחרונה הרבה דברים טובים שנפתחו, נכון?
0: מסכים מאה.
1: יש דברים טובים. התחרות היא תחרות.
0: נכון.
1: אנחנו בסוף רוצים את אותו בן אדם שמגיע... וסופי שבוע אנחנו מתמלאים, תחילת שבוע אנחנו מתרוקנים, ובמשך כל השבוע אנחנו מארחים את האלתים.
0: נכון?
1: נכון. והמפתח להצלחה של עסק זה לחבק ולהוקיר את הקהילה המקסימה שלנו, האלתים.
0: נכון.
1: נכון?
0: חד משמעית.
1: אני רואה אצלך הרבה אלתים.
0: המון. המון.
1: שבאים ובעצם נהנים מאווירה של...
0: כן, כן, נהנים מאווירה של תל אביב, במחירים נגישים, מקבלים מוצר פגז, שמחים על זה אגב, כאילו אני אראה לך את הוואטסאפים שאני מקבל, כאילו אנשים כל כך שמחים על הדבר הזה, שוואו, איזה כיף לנו, איזה כיף שיש את זה באלת.
1: יש איזה אפי אוור אצלך?
0: לא.
1: אין? טוב, תחשוב על זה בתוכנית הבאה.
2: אבל יש אחלה קוקטיילים במחירים פצצה, באמת, כאילו יש דברים טובים. מה, דיברת על אפי אוור, אמרתי שיש קוקטיילים במחירים ממש.
1: אולי הוא יעשה איזה אפי אוור. את יודעת, יכול לעשות אפי אוור בבנצים, שעה חמש? אוור, לא כל היום, אוור. One hour. תשמע, זמננו, הנה, אתה רואה, היא מתחילה לסמן לי מהידיים, מנחיתה אותי, עוד כמה דקות אנחנו מסיימים.
2: אני רק מרימה לך, בסוף אני מורידה.
1: תגיד, בוא נדבר על הדיכאון מלאחר לידה. מעניין אותי. מה קורה לך ברגע הזה שיש לך את הדאון הזה?
0: אני יכול להגיע למצב שאני לא יכול לראות את המקומות. לא יכול לראות אותם. לא יכול לראות אותם.
1: וואלה.
0: כן. סיימתי את הזוהרה, אני יכול ללכת לכיוון המלון, וטיפול פצצה על הזוהרה, אני לא מסתובב. אני ממשיך ללכת למלון.
1: תסביר את זה.
0: לא יודע להסביר את זה. מעניין. לא יודע להסביר את זה. לא יודע. מצד שני, אני מת על העסקים שלי, ואני חי אותם ונושם אותם ואוהב אותם מאוד, אבל אתה יודע, כמו, אתה יודע, אני לא חוויתי דיכאון אחרי לידה, אבל זו האמת.
1: אז יכול להיות, יכול להיות שברגע זה שאתה יושב פה לידינו,
0: כן.
1: יש בך איזשהו משהו נרקם אצלך בנשמה על המקום הבא?
0: ברור. ברור.
1: מעניין
0: ברור.
1: מה הוא. מעניין מה
0: הוא. אתה תהיה בשוק. הוא ימדים.
1: כן?
0: כן.
2: אמרתי לך שרואים את הראש שלו עובד, ואני חושבת שזה היה אותו הדבר הזה שאמרתי לך, שאתה סיימת את הדבר הזה, אתה משחרר אותו שיצא לדרך.
0: לגמרי.
2: זה לא...
0: אתה
2: לא
0: יודע, היה רגע מרגש לפני שבועיים, אני לא זוכר אם אתה היית, אבל יצאתי מהמתחם, ואני ישן בשושנה, אגב, מילה טובה לשושנה.
1: לגמרי, מאסטרים.
0: מאסטרים.
1: שפו גדול.
0: מאסטרים. כאילו, ארוחת בוקר הכי טובה בעיר.
1: לגמרי.
0: אני מעריץ אותם, אין לי מילה להגיד. באמת, רמה מאוד מאוד גבוהה, ואיזה כיף שיש אותם, אגב.
1: לגמרי.
2: ואיזה כיף שהם מפרגנים ככה, באמת.
0: איזה כיף שיש אותם, והם גם פתחו בר יין שהוא מהמם. עזוב, תשמע, בסוף אנחנו צריכים להוציא טוב. ותעשה טוב, תקבל טוב, אבל לא רוצה להישמע פה כמו איזה רוחנקית.
2: לא, ממש, זאת האמת.
1: האמת שאני מכיר אותך, ככה אתה חי.
0: זו האמת, ושכחתי מה רציתי להגיד עם
1: היחד. יצאת החוצה.
0: יצאתי מהמתחם, חציתי את הכביש לשושנה, פתאום הסתכלתי אחורה, הזוהר, הבנצי, הכל היה מפוצץ, ואמרתי, וואו, אדי, איזה מדהים. עכשיו, אני מאוד קשה עם עצמי. מאוד קשה לי, כאילו, להחמיא לעצמי.
1: כן.
0: אוקיי? כאילו, אני מאוד מחמיר. אני כל הזמן, אני באכזבות. כאילו...
1: כי אתה מצוין. כי אתה מצוין.
0: ופתאום הסתובבתי ואמרתי, וואו, וואו, איזה יופי, איזה כיף שעשית את זה.
1: תגיד, כמה אנשים מסתובבים שם, כאילו, כמה אנשים פוקדים את המקום הזה?
0: כן.
1: כל המתחם שלך בסוף שבוע.
0: וואו, סוף שבוע האחרון.
1: 1,000 אנשים.
0: יותר.
1: יותר.
0: סוף שבוע האחרון היו שם באזור ה-1,200 איש.
2: אז יפה.
1: 1,200 אנשים שנגעו, טעמו, קיבלו חוויה, יצאו החוצה, נסו לצפון ואמרו, וואו.
0: אתה מבין אבל שמה שיפה פה זה, זה שהאנשים האלה, אתה עשית להם את החופשה באילת.
1: כן.
0: אתה מבין? החופשה שלהם פתאום הם יחשבו, הם רוצים לחזור לאילת בגלל זה.
1: כן.
0: בגלל החוף של מוש. נכון. בגלל השושנה, נכון. בגלל הפורטונה.
1: אני הזמן טס.
0: אוקיי.
1: אני יכול להגיד לך שאתה כל כך קולע על הדברים, אתה רואה את התמונה הכללית פה שלנו, של העיר אלת. אלת זה לא כבר רק ים ורק זה. אלת שונה, משתנה.
0: נכון.
1: אנחנו צריכים יחסי ציבור טובים יותר בצפון, כדי שאלת, נכון. אתה יודע, כמות ההזכורים הרעה היא על אלת. פה דפק כיסא על מישהו במלון וזה.
0: נכון.
1: לדבר נכון. על הדברים בידי. המיוחדים, בידי. לתת את החוויה, להבין בידי. את החוויה. בידי. אנשים באים בשביל חוויה בסוח, נכון. המוכרים חוויה. תשמע, התוכנית הזאת עפה לנו. אדי קרמל, אתה איש מדהים, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה רק במסעדנות?
0: תראה, עכשיו התחלתי לעשות קצת נדלן, אבל זה לא...
1: מה זה נדלן?
0: זה פחות מעניין. לקנות נכסים של נדלן.
1: אבל מה אתה עושה?
0: קונה, מזכיר, קונה, מוכר. קניתי עכשיו ביוון, בונה ביוון עכשיו.
1: אוקיי, אז אנחנו, יש לנו פורטונה ב... תגיד, אתה לא רוצה לעשות משהו יווני כאן? איזה ימאס, איזה יסו, איזה משהו, איזה מועדון בוזוקי.
2: אתה רוצה לשבור צלחות? אני אמרך צלחות, שמוליק.
1: דרך אגב, ביוון לא כל כך שוברים צלחות, את יודעת, זה לא... אבל אני שמעתי לפני כמה ימים, אני שומע הרבה פודקאסטים והרבה כל מיני, אני לומד המון. ובאמת הייתה, אני שמעתי איש מאוד מאוד חכם שיש לו בתי קזינו מהמוצלחים ביותר בלאס וגאס, והוא אמר שרק 24% מה... אוכלוסייה אמריקאית מגיעה ללאס וגאס, היתר זה אנשים שהם לא מארצות הברית, ואז הוא שואל את השאלה, למה הם טסים מעל בתי קזינו אחרים ומגיעים ללאס וגאס? ואז הוא אומר, כי אנחנו נותנים חוויה שלא ניתן לתת באף מקום בעולם. אדי קרמל היקר, אתה נותן חוויה מדהימה. אני שמח שאתה איתנו פה בעיר אלת ומעלה רף.
5: אלת 102 FM.
3: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

ולמה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נלמד? אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תגיד לי איזה שקר שהרגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה. בוללות אני ואת מטפסים על התקרה. לב ש...

הם לא מבינים, מוזיקה, הבאתי איזה כמה יציאות הדרול, ואמרתי, יואו, זה מגניב, זה... ופתאום, היום בבוקר, אני אומר לבת שלי, יוקי, יש ריח של גשם, אומרת, אתה לא מבין, ירד גשם, אני כזה, מה ירד גשם, איך לא ירד אותי? הריח הזה של אחרי הגשם, שכרגע זה רק קבע, כן? כאילו עדיין מרכז רכטר, חנייה, מלא רכבים והכל, אבל... איזה כיף, יאללה. שלום לכם. בסוף אמרתי, טוב, נו, מה, אני אתחיל עם Here Comes the Rain Again. לא, עזבו אתכם. זה אולי בסוף וגם בגרסה של דקלה, כי אני לא רוצה ש... נימח שמה וזכרה של לני לנוקס, שמאוד אוהבת אותנו באחרונה, תקבל איזשהו סוג של כסף הזה. עושים את הגרסה של דקלה. שתכלס אני בעצם עובד על עצמי, כי זה עדיין הולך לכותב, למלחין של השיר ולא למבצע, אבל עדיין. מה העניינים? מה קורה? יום שלישי בשבוע? אחרי אתמול, תקשיבו, הגשם הזה בא ושטף את כל הכעס עד מחר. היום בערב כבר מתחילים להירגע, למרות שאתמול, מה שכן, אני חייב לתת את זה מילה טובה. לכל ערוצי הטלוויזיה אתמול, זה הגיע למצב שהייתי ער עד איזה אחת בבוקר רק בשביל לראות את כל מה שכולם שידרו. וסחתן, עזבו אתכם עלינו כעל מדינה בכלל, ובטח אחרי הדוגמה של פליי דובאי והבדיחות שכרגע רצות ברשת הזה, שתן לי לשבת ליד ישראלי ואני בטוח. לא, עזבו את זה. כל ערוצי הטלוויזיה נתנו איזשהו זווית אחרת של משהו שאנחנו עברנו, ואנחנו 3 שנים עדיין בתוך זה, וכל אחד מהם מביא את האני מאמין שלו, והדבר היחידי שעולה מכל מה שראיתי אתמול הוא שניסו, לא הצליחו, שינסו עוד פעם. נראה אתכם. אבל אתם יודעים מה, בינתיים, בוא נשאר עם הגשם, אני עדיין אוהב את הקטע הזה של הגשם. למרות שהרגע, שנייה לפני שבאתי לשידור, יצאתי החוצה בשביל להסתכל אם באמת יורד גשם, כי אני עם המזל שלי, ברגע שאני אתחיל לדבר על עושים שירי גשם, פתאום תצא השמש ותגיד לי, נה נה נה נה נה נה. אז הנה, עוד אחד מהשירים הקלאסיים שיושבים טוב על יום כזה שיש בו קצת גשם. אפילו טיפונת, בטח היורה, כן? אורן ג'וס Jones. I saw you and her and him במקרה הזה, כי יש גם את גרסה של and her walking in the rain.

0: even think you couldn't even pronounce.
1: שווה לראות את הקליפ של השיר הזה, גם של הקטע הזה ספציפי שבו הוא מתאמרת לה ואומר בה, תפסתי אותך על חם. הסצנה שבו היא הולכת אחר כך הביתה. שווה לראות את זה. Orange Youth Joints in the Rain. 1985. You without me like cornflake without the milk. It's my world. You're just a squirrel trying to get a nut. אגב, האגדה מספרת שבזמן שהוא הקליט את השיר הזה, הוא עשה את זה קרוב ל-15 דקות, כי זה באמת מקרה שקרה לו, והמפיק שלו, חבר מאוד טוב שלו באיזשהו שלב, אמר, יש כל כך הרבה זה שצריך לעשות אלבום שלם שהוא רק השיר הזה וההסברים.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
1: בסופו של דבר השיר יצא בגרסה קצרה של 4.5 דקות. מעניין מה יכול היה להיות. אוקיי, הנה אושר כהן.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: יכול עלינו, תגידו לי שהשיר הזה לא מתאים כמו כפפה ליד בדיוק בימים האלה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: אחד השירים האהובים של החברים האלה, נס וסטילה. אולייט, זה הזמן להביא לכם את השיר הקי, את השיר החדש הראשון שלנו להיום.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: טוב.
1: רק בעילת
0: ליטל נס אקס, למרות שבזמן האחרון, בתקופה האחרונה, הוא בעיקר היה בכותרות על דברים לא כל כך טובים, הוא חוזר לעשות מוזיקה, ואיזה כיף, זה האמת. הוא מוציא סינגל חדש, האמת, מתחיל טוב. מתחיל טוב. אני שמח שהוא חזר להוציא שירים. אני מזכיר לכם, הוא כרגע מחזיק בשיר ששבר את ציי השהייה במקום הראשון. הוא השיר שהחזיק הכי הרבה שבועות במקום הראשון במצעד האמריקאי. זה היה עם השיר שלו, Old Town Road, כן? Little Nas X, World's Greatest, כך נקרא השיר הזה.

World Greatest, החדש של לידול נסטקס, השמעת בחורה אצלנו, סינגל שיצא אגב ביום ראשון. אתם יודעים, כל השבוע הזה בעצם זה נדחה מבחינתנו, בכמה ימים. אבל אני שמח שהוא מוציא סינגלים חדשים, מתחיל לי, אני הלוואי וזה יתפוס.

0: ריצ'רד ומאי של גאנז אנד רוזס. האמת היא שאם היה טיפה יורד גשם עוד, אז אולי היינו שם את נובמבר ריין, אבל מה אני אגיד לכם, כאילו זה גשם כזה שבא יציק לנו ואמר תודה רבה, אני פה, יאללה ביי.
1: חי בריבי, תן לי תחתית,
0: איזה באסה.
1: בנדיט בוכה כל הלילה,
0: טוב,
1: הכל נופל עליי,
0: נכון, בעיקר גשם,
1: כל הבני זונות.
0: אני לא אמרתי את זה. זה מועדון הקצב של אביו פנחסוב, שמסתבר שכתב את השיר הזה בטייק אחד. אנחנו סוג של ג'אם של איזה רבע שעה.

0: נכנסו לג'אם לעשות בכלל חזרות, על הדרך יצא השיר. קקה מייקה, מועדון הקצב של אביו פנחסו, האיש והחוטיני. ולחשוב שפעם המושג חוטיני היה מבחינתנו שחקן כדורגל של הפועל חיפה בשם ג'ובאני רוסו, שהבטיח שאם הם לוקחים את האליפות אז זוכרים את הסיפור הזה? שזה היה בתחילת, בתחילת המאה זה היה, כשהוא עדיין שיחק בהפועל חיפה, אחרי זה עבר למכבי חיפה, למכבי תל אביב ועוד ועוד. אבל בוא נה, לקחת אתכם אחורה בזמן.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, איזה חיה רעה הוא היה, כשחקן כדורגל, כן.

רק אני חושב שזה נשמע כמו שיר של אריאנה גרנדה, שאריאנה גרנדה רבה ברגע האחרון אחרי שהקליטה אותו ואמרה, לא, לא, אין שם מספיק זה, כי זה מזכיר לי שיר אחר של אריאנה גרנדה, האמת, מלפני כמה שנים, שלה ושל ניקי מינאז' וג'סי ג'יי, זוכרים את השיר בנג בנג?

Elton Vega. מאמי, כן, כן, במקרה הזה, טוב. האמת, האם זה יהפוך להיות Moving to the Sun החדש של יוג'ל? Time will tell, יש סיכוי כזה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, אחת מבין ארבע, אגב, היום. עם השיר הזה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, הגרסה הזאת של Another 54 Ultra Talk to You, שאגב, חייבים לומר, השיר הזה שהיה להיט מועדונים גדול לפני שהוא הפך להיט רדיו, היה החל באזור, בוא נאמר, הווירלים, אחר כך די-ג'ייז, אחר כך רדיו. אני חושב שקיים כבר יותר מחצי שנה. Talk to you, another 54 Ultra. אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצף של אילת. עד לכל לשום מקום.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור. אילת,
2: מרשטיין לפם. ומרוב ההתלהבות של השיר הזה, והגרסה הזאת יותר נכון, ששמתי את הגרסה במקום לשים פתיח. טוב, זה מהתרגשות.
3: שיר חדש.
2: לא, זה לא שיר חדש.

תקשיבו, הבן אדם הזה פעיל בערך כמו קקטוס. מה שמזכיר לי, אנחנו בפינתנו, כך קקטוס אחד ברמיקס אחד שאתה קקטוס ליום ותקשר אליי בבוקר, עם, טוב, זה שיר, אני חושב ששמעתי, אני באופן אישי, יצא לי לשמוע קרוב ל-100 רמיקסים של השיר הזה, במשך השנים, כל כמה חודשים יוצא רמיקס חדש, וזה שיר שמהרגע שהוא יצא עד עכשיו, לדעתי המצליח ביותר שיש. במועדונים. ever. וזהו, אני רק אניח את זה פה. בפינתנו, קח קקטוס אחד ביום ודבר איתי בבוקר. הגרסה של קקטוס, הבחור החמוד הרוסי. הקלאסיקה של גלורי גנור. ואיתם עוד לא.

גם אחרי הרמיקס הזה של קקטוס, קקטוס רימיקס, I will survive, גלוריה גיינו, קלאסיקה, מרץ הקלאסיקות. טוב, כבר אז ידעו שזה הולך להיות אחד מהשירים הכי טובים שלה. אגב, שאלו אותה באיזה רעיון, מה דעתה על זה שכאילו יש את אחד השירים המצליחים ביותר בעולם, בהיסטוריה, והיא אמרה, אנשים חושבים שזה אולי כללה, כי אתה מצפים לך שיעשו את השיר הזה over and over and over again, בכל הזדמנות, והיא אומרת שהיא שמחה שיש לה שיר אחד שהיא יודעת בוודאות שהולכים לזכור אותה בזכותו, והאמת בקטע הזה כל הכבוד לה. כי לרוב כשיש לך את התפקיד הגדול הוא שבעיקר זוכרים אותך, בגללו שיר אחד שהוא להיט היסטרי, אתה מנסה לעשות את זה שוב, ולפעמים מצליח, לפעמים לא, אבל... כל הכבוד לגלוריה גיינו, שאגב אמרה את זה לפני 10 שנים באיזה רעיון, שהיא מעדיפה את החיים שלה עם השיר מאשר את החיים שלה בלי השיר. טוב, הנה רמיקס של מיטגמי ודארקו לדודו טסה, בית ביפו.

דור גולד עם דבוס קילאז, להביא את כל רוי אדם. קטע מגניב בסיפור הזה זה שזה מתחיל כמו איזה שיר ככה דיסקוי, ואז זה פשוט עובר באיזשהו שלב להילוך הבא והופך להיות אחלה רמיקס. אבל אם ברמיקס עם הסקינן, אז יש לנו עוד אחד כזה. טוב, זה קלאסיקה, זה שיר הבכורה של נדב חנציס. אבל האם אי פעם חשבתם שתשמעו את השיר אם את כבר הולכת בדיסקו? בשביל זה יש את רונלד דיסקו רמיקס 2026, להוכיח לכם שזה אפשרי.

כמעט כבר הולכת בגרסה של רונלד דיסקו רימיקס 2026 לקלאסיקה הזאת של נתב חנציס. יאללה, בוא נביא לכם משהו לועזי, ככה שכרגע הולך להצליח ובענק. מיילי סיירס, מיילי Best Persuades. Forgetting there's a world when this record is on.

שעכשיו משנה את המינתוק שלה ממיילי סיירס ומיילי בסט פרסווייד, שמתחיל לאט לאט מתחיל להרים את הראש, וטוב, זה מתחיל להיראות כמו הסינגל הבא, הגדול הבא, שהולך ליפול על כולנו. נמשיך. זה די ג'י גוז'ה שכבר הוציא את השיר הזה, קיבל איזה סוג של הצלחה במועדונים, ואז ג'ייסון דרולו אמר, גם אני רוצה. אז הנה, מי צ'יקו?

0: וג'ייסון דרולו. טוב חבר'ה, אני דיברתי איתכם על שירים חדשים, אפילו לא שמתי את השירים שיצאו גם אתמול, אגב, קטע מטורף, שני שירים שיצאו אתמול, ואת שתיהם אנחנו הולכים לשמוע מיד אחרי הפרסומות. אגב, מקבץ אחד עכשיו יש לנו, כן? אז מקבץ אחד של פרסומות, שמיד אחרי נחזור עם חדש של קובי אפללו, והחדש של רננה, הגילוי החדש של עידן רייכל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אתמול יצא לנו להשמיע לכם את השיר הזה, שזה בעצם שיר שהוקלט בשנת 2015, בתקופה אחרת, לפני השבעה באוקטובר, לפני הקורונה אפילו, וזה יצא רק עכשיו. קובי אפללו, מנהג קבוע.
2: זה כבר 3 שנים מנהג קבוע, 56

כמה שהשיר הזה מרגש, קובי, סחטן עליך, וחבל שהשיר הזה לא יצא מוקדם יותר. מצד שני, זה היה קובי הישן והטוב. אז אולי עדיף שזה באמת יצא עכשיו, אין לי מושג. בכל מקרה, מנהג קבוע החדש של קובי אפללו, שנכתב בשנת 2015 על ידי דור דניאל ועוד, ואני חייב לומר, זה עושה כיף להיזכר שהוא כזה מוכשר. יאללה, בוא נמשיך. מי מוכשר אחד לעוד מוכשר אחד לא פחות לטעמי, המנטור של The Voice, אמנם הוא לא זכה, יותר נכון רננה חובב שהייתה בצוות של רייכל לא זכתה, אבל היא כן זכתה לקבל סינגל חדש של עידן רייכל. והוא יצא אתמול באופן רשמי, כל העולם שלי אתה, כך הוא נקרא, וזה שיר אגב שהם ביצעו לראשונה בתוכנית הגמר של The Voice. אז זה שיר אדיר, הקול שלה.

תקשיבו, הרננה הזאת מביאה איזשהו סוג של משהו כזה בקול של הרענן וכיפי. ואין, ההפקה של עידן רייכל, שיהיה בריא, כמה שערי, בחור הזה מוכשר. טוב, אפרופו עידן רייכל, יש עוד אחד של עידן רייכל שאני רוצה להשמיע לכם. זה כבר עיבוד בהפקה המוזיקלית של עידן רייכל, ותגידו שלום למוקי חזרה, כי מוקי חוזר עלינו. עם אגב אלבום שאם אני זוכר נכון, זה אלבום שכל כולו הוא של עידן רייכל. במקרה הזה המילים אמנם של מוקי, אבל הלחן הוא של עידן רייכל, עיבוד בהפקה המוזיקלית של עידן רייכל ב-The Reichel Session. שאם אני זוכר נכון את הסיפור של עידן רייכל Session, זה אומר שהוא הקליט את כל הכלים, ואחר כך ישב ואיבד את זה ביחד. האמת, אני חייב לומר, קיבלתי את כל הדבר הזה במלואו, זה נשמע כיף לא נורמלי, זה קצת מוזר כי אתה שומע את עידן רייכל בתוך הקול של מוקי. אז לי, אותי באופן אישי,

0: אני מאוד אוהב את עידן, הוא גם יודע את זה, זה עשה לי טוב לשמוע את זה. קבלו את הסינגל החדש של מוקי שנקרא מתגעגע, הפקה כמו שאמרתי לכם, והפקה ולחן נדרך אליו המילים של מוקי. איפה הג'ינגל שלי? הנה הוא.
1: סינגל חדש בהשמעת בחורה.
0: במקרה הזה, ששני ענקי מוזיקה כמו מוקי ובמקרה הזה גם עידן רחל נפגשים, יש רק דבר אחד טוב שיכול לצאת מזה ואנחנו מרוויחים. קבלו את מוקי עם קצת קאנטרי, אבל בסגנון של עידן רחל. האמת, זה הזכיר לי שיר אחר של עידן רחל שהוא כתב לברי סחרוף. אז תמיד בכיף לשמוע. מתגעגע, מוקי. חדש, השמעת בחורה אצלנו.

0: האמת התגעגעתי לכוס של מוקי ולהגשה שלו. לחן כמו שאמרנו ועיבוד הפקה מוזיקלית איתן רחל, המילים של מוקי לשיר מתגעגע שיצא הבוקר. כן, טוב, אין מה לעשות, זה נכנס לנו לתרבות השבעה באוקטובר בכל כך הרבה מובנים, וכן, זה יישאר שם ואנחנו נמשיך לבכות כמו כל שנה, אבל יכול להיות שהנחמה מגיעה גם מהמוזיקה, את זה אנחנו צריכים לזכור. כל הכבוד על הרחל, על עבודה מצוינת. אוקיי, בואו ניקח את זה עכשיו ממקום כזה למקום טיפה יותר טוב. אולי נביא ג'ינגל קודם?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: מתוך האלבום חדש, יותר נכון, האלבום המפואר יותר של טיילור סוויפט שהוציאה בסוף השבוע האחרון. השיר החדש של טיילור סוויפט שהגיע עד המקום הראשון במצעד הבריטי וכרגע שוהה שם, Patient Zero, טיילור סוויפט חדש.

אוטומט הקולט שאתה שם, עוד שיר של אריאנה גרנדה, אחרי שיר ששתנת בשעה הקודמת שאמרתי שזה נשמע כמו שיר של אריאנה גרנדה, ואז בנג בנג. מה עכשיו? עכשיו השיר שהיה בספיידרמן. של טיימים פאלה, כן? לוזר. לוזר.

0: עוד לא ראיתי את הספיידרמן החדש, לא הלכתי לראות אותו בקולנוע, אני מחכה שהוא יגיע לטלוויזיה, אבל שמעתי דברים טובים. מודה. לוזר של טיימי פאלה שהיה בסרט הזה. עכשיו, אנחנו נסיים עם את השעה הזאת, עם אודיה, עם השיר שבאמת הוא, אין, הוא כבר להיט מטורף.
1: תגיד,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

0: בעצם העניין, יום שלישי, 6 באוקטובר. יום קשוח אתמול מאוד, ככה תזכורת לטבח ההמוני שעברנו בשבעה באוקטובר, שצוין בחמישה באוקטובר, אבל אנחנו בתוך זה, כי גם אחר שבעה באוקטובר, מן הסתם הצהרות, הזכרות, ומה לא, בתוך כל הכאוס הזה שאנחנו נמצאים בו. בעצם העניין היום שלישי, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026, מפיקת המשדר דריה חודיקובה, המנהל אולפן תחילי השידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ואם נדבר היום? נדבר על הטיסות מחול בעקבות המחדל של פליי דובאי. כבר עלו על מי השם בערך, זה לא מי השם, זה יותר מה היה הנועל שלא קוים, ומה הנועל שכן קוים, ומי אחראי הביטחון שקיבל גם במקביל כסף באתי להגיד מהקטרים, דומה, מהאמירטים, כדי להדריך אותם איך לנחות בישראל. עמית קוטר, עורך האתר פספורט ניוז, עם כל הפרטים ומה יהיה מעכשיו, האם בטוח לטוס לישראל ממש בימים אלה, אחרי נשמע שהתגלה. נשמע על מסילת ברזל מצרית המתקרבת לטאבה, פרויקט ענת בסמוך לאילת, 500 קילומטר, לא קריית שמונה אילת, לא רוקט בולט, אלא דווקא מיזם מצרי, אל עריש טאבה הוא נקרא. סגן אלוף במילואים אלי דקל יהיה איתנו על הסיפור הזה, האיש שמטריע כל הזמן ממלחמה עם מצרים. נשמע לביקור של המכינות הקדם צבאיות כאן באילת, על היגליצקי, מנהל המרכז העירוני אילת מתגייסת, יהיה איתנו. היום כל בתי הספר באילת זוכים לביקור של מכינות קדם צבאיות. איתן קובי, במסגרת שיטותנו במנהלי מטות, איתן קובי, עמך ישראל, נציג עמך ישראל באילת יהיה איתנו. וגם מאיפה בא פתאום הגשם הזה, בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. גרי, ראית אתמול קצת תזכורות על השבעה באוקטובר?
1: כן, לצערי.
0: כן.
1: היו דווקא כמה דברים מאוד, מאוד מרגשים, והיה גם את השעות הראשונות של הפיגוע, של הפיגוע, של השבעה באוקטובר, מהצד של סורוקה, שזה כתבה פשוט מרתקת, כי הכל מצולם, אז אתה רואה את האנשים הראשונים שנכנסים, איך הם מגיבים, וסיפור אנושי שבשקט זה יכול להיות כמה סרטים הוליוודיים.
0: כן, לצערנו יש בעל כורחם כמה כוכבים לימים הללו. אחת מהן היא עמית מן, שכנסיית השכל שילבו אותה בתוך השיר שלהם, שום דבר לא יפגע בי. עם מילים מצמררות, כתבה אתמול מאוד גדולה עליה ועל המשפחה ועל כל הזמן שעבר שם במרפאה בקיבוץ בערי. תשמע, עצוב, עצוב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, סיפור הנס שהתרחש עם טיסת פליי דובאי לישראל, הוא אצלנו ייזכר כנס. יש בעקבות זה אבל הרבה מאוד חומר שנאסף לגבי הבטיחות של לטוס לישראל, בידי מי הפקידה ישראל את ההגה כשהם הגיעו לכאן, ותחקירים רבים נעשים, וגם אני מקווה לקחים. שלום עמית קוטלר, עורך האתר פספורט ניוז.
2: אהלן,
1: מדהים השלומך. אני בסדר. מה כבר אפשר להגיד?
2: אמרת נכון, כן. אמרת נכון, תחקירים נעשים ויעשו, ואנחנו ממש בחיתולי האירוע. זאת אומרת, קודם כל, כמו שאמרת, נס, לשמחתנו, אנחנו לא בשבוע של הלוויות, והיה יכול להיות פה אלוהים ישמור, פשוט אלוהים ישמור, אבל באמת הדברים עוד נחקרים ויחקרו, והנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה היא מאוד מאוד התחלתית ביחס למה באמת קרה שם.
1: אוקיי, אם אני אקבץ את מה שאומרים לנו גם בארקיה וגם בישראל, שהמתווה שלהם נניח של טיסות רטובות, שיש מטוסים זרים, אושר על ידי ראש הממשלה באופן ישיר, אומרים ישראל. זה לא...
2: משרד התחבורה וראש הממשלה, כן, נכון.
1: אוקיי. אז מה אנחנו יכולים להגיד?
2: אני אגיד לך, מה שאנחנו יכולים להגיד, וזאת שאלה שאנחנו נשאלים בימים האחרונים, מבוקר עד לילה. כי אנחנו רואים באמת שבעיקר בעונות השיא, עכשיו גם בחגים, בקיץ כמובן, החברות הישראליות עושות את הטריק, לא נקרא לזה טריק, את השימוש במטוסים זרים, רטיבה חכורה, כמו שאמרנו שקוראים לזה, צוות זר, הנציג היחיד הישראלי שנמצא על הטיסות האלה, הוא דייל, שדובר עברית, כל שאר הצוות, טייסים, דיילים, כולם זרים, והשאלה והחשש עכשיו בקרב הישראלים, האם בטוח לעלות על טיסה של חברת תעופה ישראלית שמופעלת על ידי חברה זרה. אז כששאלו את משרד התחבורה, התשובה הייתה במסיבת העיתונאים במוצאי שבת, אולי. אנחנו לא עובדים באולי, אנחנו צריכים לספק תשובות לעם ישראל, לפחות אנחנו מנסים לעשות את עבודתנו, ואנחנו כן יודעים שיש בדיקות קפדניות על ידי חברות התעופה הישראליות לצוותים האלה. להגיד לך שהיו בדיקות קפדניות שכאלה לפני השבוע שעבר, ושלא עושים עכשיו בדיקות יתר, אני לא אגיד לך שזה לא נכון, בודקים עכשיו עוד יותר והרבה יותר.
1: בעצם אתה אומר לי שעכשיו אחראי הביטחון הם חברות התעופה עצמן?
2: חברות התעופה זו לא העבודה שלהם, כמובן שזו העבודה של גופי הביטחון בישראל, אבל חברות התעופה בעצמן, כן, גורמים בחברות התעופה אומרים לי, אנחנו בודקים בעצמנו, עושים עכשיו את הבדיקות שלנו גם מול ההנהלות של החברות הזרות, של החברות שמהן חוכרים את המטוסים, לוקחים את הפרטים של הטייסים, מנסים להבין האם יש איזשהו אדם בעייתי כזה או אחר, ובכלל, עוד אני רוצה לתת לך עוד דוגמה להראות עד כמה העצבים מתוחים עד הקצה. אתמול שני אירועים חריגים וחמורים בטיסות של חברת טוס, שהיא חברה קפריסאית בבעלות ישראלית. האחד קורה אתמול בבוקר מלרנקה לתל אביב. הדיילים מוצאים על המטוס נוסעת שהסתננה למטוס. נוסעת שלא הייתה אמורה להיות בטיסה הזאת. היא מורדת מהמטוס עוד על הקרקע בלרנקה. אירוע חמור וחריג שהוא לא אשמת חברת התעופה, אשמת שדה התעופה, גם זה נחקר עכשיו, אבל זה לא הכל. אתמול בלילה מבולוניה לתל אביב, גם אותו חברת תעופה, עולים שלושה אזרחים אזרחות אזרבייג'נית או משהו כזה, שהם עם דרכונים מזויפים בכלל, עולים על הטיסה לישראל, לא מורשים לעלות, על הקרקע, בבולוניה מורידים אותם מהטיסה. אתה מבין, אירועים שאנחנו לפני זה אולי אפילו לא שמענו עליהם, דברים חמורים וחריגים שפתאום צפים, בגלל איזשהם מצבים שעוד יותר נלחצו, והכפתור עוד יותר הלך על הקצה, אז פתאום אנחנו רואים ומגלים עוד דברים, אני לא יכול להגיד לך שזה בלתי קשור, אנחנו לא שמענו על דברים כאלה בשבועות האחרונים, פתאום תוך יום אחד אנחנו שומעים על עוד אירועים ביטחוניים כאלה, בטיחותיים, מאוד מאוד משונה, הדברים באמת על הקצה.
1: מה שאתה אומר, יכול להיות שהיו מקרים כאלה, אפילו לא היינו שומעים עליהם. זה חזה נסגר ברמה המקומית.
2: בדיוק, ועכשיו הכל ככה צף על פני השטח. אנחנו רק יכולים לקוות שבסופו של דבר, האירועים הכל כך חמורים האלה, לרבות הטיסה של פליי דובאי בשבוע שעבר, יביאו לאיזשהם פרוטוקולים חדשים. אנחנו שומעים פעם אחרי פעם, ואני מסכים עם זה לחלוטין, שצריכים לחקור את המקרה הזה, כאילו חלילה הוא באמת היה מקרה אמת, וכאילו ריסקו פה מטוסים 170 נוסעים לא עלינו, שאלוהים ישמור על תל אביב. אז אנחנו באמת צריכים לחקור ולבדוק.
1: היום כבר ידוע לפי הפרסומים על טרמינל 3. ששם שהו באותו זמן אלפי אנשים.
2: עוד מילה, כן, באמת, אודי, אני באמת לא רוצה אפילו לדמיין. עוד מילה, מה שקורה כרגע מבחינת הנושאים שמעוניינים לחזור ולטוס, שואלים אותנו המון, האם בכלל בטוח לטוס לאמירויות, האם בכלל אפשר לטוס דרך האמירויות, דרך אתיחד, עם קונקשן, אתיחד נזכיר, חברת תעופה שעדיין מפעילה טיסות לאבו דאבי מדי יום, שיש טיסות ביום עכשיו, אפילו יותר מבדרך כלל, האם בטוח לטוס איתם, האם כדאי לעשות בכלל קונקשן באמירויות, נזכיר, יש אזהרת מסע לאיחוד האמירויות, עוד לפני כן, שעדיף לא לעשות את הקונקשן דרך שם אם אפשר, יש אלטרנטיבות, אפשר לעשות את זה למשל דרך אדיס אבבה, דרך אתיופיה, אתיופן איירליינס הרחיבה את המטוסים שלה בגלל הביקוש לקונקשנים עכשיו, בגלל שאנשים רוצים לחזור לישראל ולטוס מישראל
1: ולא דרך איחוד האמירויות. אנחנו מדברים על הטיסות למזרח, זה היעד.
2: בעיקר.
1: אוקיי.
2: בעיקר, כן. טיסות למזרח דרך...
1: לא, אבל יש אנשים שהרבה שגם נוסעים לדובאי, אתה יודע, לא מעט.
2: נכון, נכון, אבל עכשיו, בוא נגיד, יש צניחה משמעותית מאוד, עוד אין לנו את המספרים, לא עבר עדיין שבוע, אבל כן, אני שומע מסוכני הנסיעות, משרדי הנסיעות, לא נוסעים לדובאי. אנשים ביטלו כרטיסים, אנשים שמחזיקים בכרטיסים, ויתרו עליהם, לא נוסעים כרגע לדובאי. זה פגע בבטן המאוד רכה של הישראלים, המאוד מאוד לחוצה גם כך בתקופה הזאת, ובטח בשבוע הקשה הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. עכשיו, מבחינת הקונקשנים, מה שאמרתי, הטיסות לדרך אדיס אבבה, דרך אתיופיה, אתיופיאן איירליינס הרחיבו את המטוסים, הם מטסים עכשיו מטוסים רחבי גוף לישראל כדי לתת מענה, לא לשם שמיים, כן, הכל בכסף, אבל הם הרחיבו את המטוסים שמטסים איתם לישראל, כך שיש עוד אופציות, יש עוד אלטרנטיבות. כמובן שזה לא רלוונטי למי שטס למערב, שזה הרבה יותר נוח ונעים, וגם עניין שנסיים אולי אם זה בכלל לא קשור, המחירים עכשיו לטיסות לאירופה, למשל יורדים למחירי רצפה, אנחנו אחרי החגים, ביקוש הולך וקטן.
1: רגע, חשבתי אלה, יעלו מחירים עכשיו, נניח למזרח או דברים כאלה.
2: תראה, למזרח כן, המחירים קופצים, תראה, אין הרבה לאן להעלות את המחירים של אלה וערכי על המזרח, כן? המחירים גם ככה בשמיים כל השנה. $2,000, $3,000, באמת, זה מחירים מטורפים. בגלל זה, אגב, נוסעים כל כך הרבה בקונקשנים, כי זה חצי מחיר. אבל כמו שאמרתי, למערב, אירופה, בעיקר המחירים עכשיו יורדים בחברות הזרות, בחברות הישראליות.
1: טוב, מילה אחרונה למה שקורה במשרד התחבורה, כי שם צף שם אחד, שהוא בעצם גם קיבל כסף מהאמירטים, וגם היה אחראי מטעם משרד התחבורה, כלומר, החזיק בשני כובעים, משניהם מתפרנס יפה.
2: כן.
1: זה מפילים כן, עליו את העתיק, או שמה הוא קיבל אישור, או מה?
2: אז זה גם לא ברור, כי בהתחלה במשרד התחבורה אמרו שזה בכלל היה באישור של מנכלית המשרד הקודמת, שהיום היא במפלגה של אייזנקוט, וכמובן שהפכו את זה לסיפור פוליטי, אחר כך הם שינו את התגובה שלהם, ואמרו שהוא לא, כן קיבל במשרד... אישור, והאישור שלו הוא דל מיד.
1: רגע, היא במפלגה של בנט. קרן טרנר.
2: סליחה, נכון, קרן טרנר במפלגה של בנט, תודה על התיקון. אז אני אומר, בהתחלה אמרו שזה היה באשמתה, בגלל שהיא הייתה מנכ"לית המשרד שאישרה לו, אחרי זה הם תיקנו את התגובה שלהם, אמרו, אנחנו אישרנו לו, אבל בסופו של דבר ביטלנו את האישור הזה. בקיצור, מה שקורה כרגע, במילה אחת, במשרד התחבורה זה כאוס, נפל עליהם התיק הזה, והם לא ממש יודעים להתמודד איתו מבחינה תקשורתית, אז הסיפורים הולכים ונחשפים. לצערי, אני חושב שאנחנו נשמע עוד עניינים שהיו לא סדירים סביב כל האישורים וכל סיפור בדיקת הטייסים שטסים לישראל בזמן הקרוב. עוד לא נאמרה מילה האחרונה בסיפור הזה, כמו שאמרנו, החקירה של הטיסה עצמה ושל כל המכלול של אישור הטייסים והטיסות לישראל רק התחילה.
1: עמית קוטלר, עורך האתר פספורט ניוז, אני מאוד מודה לך שהתפנית בעברונו. תודה רבה.
2: תודה.
1: שלום, סגן אלוף במילואים אלי דקל.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אתה שימשת בצהל בעבר כראש ענף מחקר ושטח ויעדים בחטיבת המחקר באמן. אנחנו מדברים עכשיו על מצרים, דווקא בכיכר השבת, אני חייב להגיד לך, אנחנו מוצאים את הכתבה הזאת על מצרים שמקדמת פרויקט רכבת שעפתני אל עריש טאבה. שאמור 500 קילומטר עם רכבת גדולה לקדם פעילות כלכלית ולחזק את השליטה המצרית באזור. כשאתה קורא את השורות לחזק את השליטה המצרית באזור, אתה אומר מה?
3: אני אומר שזה הכל דיבורים. למצרים יש תוכנית לחבר את אל עריש לרשת הרכבות שבתוך מצרים. הם פועלים באמת בכיוון הזה. הרכבת לאלריש עוד לא הגיעה, והרכבת לאלריש תגיע, משום שבאלריש הולך ומוקם נמל מאוד מאוד גדול, ונמל בכדי שהוא יוכל לפעול ביעילות, צריך גם רכבת, לא רק כבישים.
1: כן, אבל אנחנו עוסקים בטאבה. השכנים שלנו כאן, אתה יודע שנהגנו לחשוב שהמצרים זרקו פה כמה משקיעים ששמו פה קצת קזינו לטובת הישראלים. יש את החופים מן הסתם בסיני, יש את בתי מלון בשארם, שזה, בוא נגיד ככה, שזה כבר מתייחסים לזה כחלק ממצרים. אבל הצד הזה התייחסנו אליו לא יותר מדי. אבל מה זה אומר רכבת לטאבה? האם המצרים יש להם תוכניות לגבי האזור?
3: מה שמניע את המצרים לתכנן, והם כבר מתכננים איזה שנים, ובכל מקרה מדובר בדבר שאם הוא יתגשם, הוא יתגשם רק עוד, אני לא יודע להעריך בדיוק, תלוי כמה משאבים יפנו לזה, אבל מינימום זה ייקח עוד 5 שנים, למשל עוד לא התחילו בכלל. אז ללכת ולהניח קו רכבת של 300 קילומטר, זה דבר שלוקח שנים. עכשיו, כל הסיפור הוא כפול. אנחנו מאיימים על מצרים, אנחנו בארצות הברית, באיזושהי יצירת קו סחר עולמי שילך מהודו ויסתיים בסופו של דבר בנמל אשדוד. וזה מאוד מאיים על המצרים, בגלל שזה מאיים על הסחר בתעלת סואץ, שזה מקור פרנסה. והם אומרים ככה, אם אתם הולכים להניח קו רכבת מהודו לזה, אנחנו נקים קו מתחרה מטאבה לים התיכון ולמסחר באירופה, ואנחנו נקל אתכם במחירים וכן הלאה. זה הלוגיקה. אז א', הודו עוד לא מניחה את הקו רכבת לכיוון אשדוד. ואם מתקים, מדובר בקו של אלפי קילומטרים, אלפים. זה לא דבר מהיום למחר, צריך להתכונן כמובן. וכאשר הקו הזה אולי יקרום אור וגידים ובאמת יהווה איום, אז יתחילו לחשוב לבנות נמל בטאבה. הרי אתה רוצה לשנע סחורות מטאבה, אתה צריך שבטאבה הדבר היחידי שיש זה שמש, חופים וצל ותיירות זולה. אין נמל בטאבה, צריך א' לבנות נמל, מה צריך לסלול כביש. בקיצור, מדובר בדברים לאחרית הימים. אני ממליץ לעסוק כרגע בדברים יותר חשובים, והדברים היותר חשובים זה קו הרכבת שבאמת הולך ומוקם לכיוון אל הריש. קו הרכבת אל הריש, הכוונה שלו, אני מניח, היא באמת מסחרית. כלומר, לאפשר מסחר טוב של נמל אל הריש, עם אירופה. אבל, וזה אבל ענק, בכדי לשנע כוחות לסיני, המצרים יש להם היום 61 מעברים על תעלת סואץ, אבל כל המעברים האלה לרכב. אין שום ספק שרכבת עולה על אפשרויות השינוע ברכב, בגלל שברכבת ניתן להעביר בזמן נתון הרבה הרבה הרבה יותר טנקים או תחמושות או לא משנה מה ליעד מסוים. בכבישים אתה צריך לשמור מרחק בין רכב לרכב, זה יוצר שיירות של עשרות קילומטרים. קיצור, זה הולך לאט. רכבת, המרחק מטנק לטנק 8 מטר. אתה יכול לעשות רכבת שלוקחת 200 טנקים. אין שום בעיה.
1: בוא נגיד ככה, למען מאזיננו, אתה מטריע לאורך שנים כבר על ההתחמשות של מצרים בסיני, ולא למטרות מלחמה באל-קאידה.
3: אין שום ספק. חלק מההתחמשות אין לו שום קמצוץ של קשר לקאידה. אני אתן שתי דוגמאות. המצרים בנו בסיני 3 מוצבי מקם, מה שנקרא רדאר. באל-קאידה אין מטוסים, אז שזה לא צריך מקם בכדי להילחם נגדם. מי שבונה 3 מוצבי מקם בסיני, רואה מולו צבא סדיר כמו צהל. אני לא מניח שהם מקימים את 3 מוצבי מקם לקדם מתקפה מירדן.
1: מה האינטרס של מצרים להשקיע הון עתק? מה האינטרס של מצרים להשקיע הון עתק במלחמה שאולי תהיה עם ישראל, שאנחנו כביכול הגבול השקט שלהם? אנחנו לא עושים בעיות כמו החות'ים לדוגמה.
3: זה מה שהניע אותם לחמשת רצועת עזה. למה הם חימשו את רצועת עזה? למה הם הקימו את הפתח? למה הם הקימו את הפדאיון? את השאלה הזאת אתה יכול לשאול מ-48 לכל אורך ההיסטוריה. מצרים דואגת ללא ערף להקיז את דמה של ישראל, או במישרין או בעקיפין. מי שעצם עין בצורה כואבת לזרימה של אלפי מסעיות עם תחמושות, עם אמצעים לבניית התשתית של עזה להילחם בנו, זה המצרים. כאשר בטאבה, כאשר מישהו מנסה להעביר עם מכונית פרטית, במקרה נפל לו איזה כדור במחסנית במילואים, ישר עוצרים אותו. וכאן אלפי מסעיות זורמות לרצועת עזה בלי חשבון.
1: לצערנו גם אנחנו עברנו הרבה מאוד מסעיות עם מלט וחומר וברזל.
3: גם כן, בסדר, זה תוכנית אחרת לבעיותיה של מדינת ישראל ולכשליה. אבל המצרים עמלים ללא לאות לבנות יכולות צבאיות. עכשיו, זה לא אומר שמחר הם הולכים לכבוש את תל אביב, אבל עצם זה שיש להם יכולות צבאיות, הם קופים עלינו מהלכים, ואנחנו שותקים בגלל העוצמה הצבאית שנבנית ללא פשר בסיני. בלי שום קשר לרכבת. הרכבת, כפי שאמרתי, הם בנו 61 מעברים על תעלת סואץ. על ההדסון אין כל כך הרבה מעברים. וגם לא בקהיר.
1: אתה אומר, אין כבר את הפריבילגיה לעצום עין. סגן אלוף מילואים אלי דקל, אני מודה לך מאוד על הדברים.
3: תודה רבה, ביי ביי.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: מכינות קדם צבאיות מגיעות לאילת, זה כבר נהיה תו תקן לתלמידי י"ב. רגע לפני הגיוס לוקחים עוד שנה. שלום טלי גלצקי, מנהל המרכז העירוני אילת מתגייסת, שלום.
4: בוקר טוב שכטר.
1: איגליצקי זה בעצם, זה לא
4: איגליצקי.
1: איגליצקי, כן, ברח העליות. קודם כל אני מניח בוקר חשוב בכיתות י"ב ברחבי העיר.
4: מבחינתנו יום חג.
1: יום חג, כן. שמיים פחות, אבל היום חג, כן. תספר לי קצת על סיפור המכינות שבעצם שוטף את ישראל.
4: כן, מכינות בשנות שירות זה יעד, יעד רשותי ששמנו לעצמנו לקדם את הילדים אחרי שהם מסיימים את בתי הספר לצאת למכינות בשנות שירות. זה שנה ממש ממש חשובה, שנה שבה הם מקבלים ערכים נוספים, מקבלים את האחריות, את ההכנה לצבא, את כל הכלים שמאפשרים להם להגיע לנקודת הפתיחה במקום אחר לגמרי. הרבה יותר מכל מלשה וכל ילד אחר שמגיע לגיוס.
1: אוקיי, בוא רגע נעשה הבדל. אמרת יש מכינות ויש שנת שירות, מה ההבדל ביניהן?
4: נכון. האופי, בסוף מכינות, עולם המכינות מתעסק המון בערכים, בסדרות שטח, בהכנה לצהל, בהקשר הזה. שנות השירות מתעסקות בעיקר בנישות מקצועיות, בתרומה לקהילה, בהתנהלות עצמית, באחריות, בכל הערכים האלה. וזה גם כן כלים חשובים מאוד שמגיעים לצבא.
1: בעצם המכינות הם כמו שהם נשמעות, הכנה לצהל, לשירות משמעותי?
4: חד משמעית, כן. מתעסקות המון בערכים, בתרומה לקהילה, בסדרות שטח, בהכנה לצהל, כשמו כן.
1: אוקיי. האם בצהל מתייחסים אחרת למי שמגיע ממכינה, למי שמתגייס ישר מבית ספר?
4: מי שמגיע לצהל אחרי שעבר שנת מכינה או שנת שירות גם, כן?
1: כן.
4: הוא מגיע אחרת, הוא מרגיש אחרת, הוא מתנהל אחרת, הוא הרבה יותר בוגר אחרי שהוא קיבל במהלך השנה הזאת את ההכנות הכי טובות שיש. ובגלל זה גם אמרתי מקודם שהוא בעצם גם רואים אותו בצורה אחרת בהתנהלות שלו. כי במהלך השנה הוא מקבל המון המון דברים, והוא חווה המון המון דברים שמכינים אותו בצורה מקסימלית לצבא, לשירות המשמעותי, וככה הוא מתפקד גם.
1: איך יודע כל תלמיד כאן באלת שהיום נחשף לחלק מהמכינות? אני רואה שלא לא כל המכינות בכל בתי הספר. כלומר, יש כאלה בברנקובייס, יש כאלה ברבין, בגולדווטר, בבגין, בכל אחד, אפילו בקידום נוער. אני רואה שגם לשם הגיעו מכינות. איך הם יודעים למה לבחור?
4: נכון. אנחנו עושים פעולות הכנה. דרך אגב, היום הזה הוא יום חג לא סתם, כי השנה הצלחנו להביא 32 גופים, מכינות ושנות שירות, לעיר, שזה אירוע שלא היה, לא היה כזה, בסדר גודל כזה בעבר. וכמו שאמרת, אנחנו פורסים אותם בצוותים, מדלגים אותם עם מסעות מסודרות לבתי הספר, לכלל בתי הספר, גם הגדולים וגם הקטנים. ואנחנו עשינו פעולות הכנה. בשלושה שבועות האחרונים עשינו פעולות לפני החגים וגם מיד אחרי שחזרנו, של שיחות, הרצאות, גם בכיתות, גם שכבתיות. אני באופן אישי גם עשיתי לחלק מבתי הספר, שבעצם מסביר להם מה זה עולם המכינות, מסביר להם מה זה שנות השירות, מסביר להם איך להיכנס, והעובדה שצריך לחקור לפני שמקבלים החלטה. צריך להגיד פה דבר חשוב, שאנחנו משקיעים ביום הזה, ביום חג הזה, בעצם את אוכלוסיית השמיניסטים, היוטבטים, מסיבה אחת ועיקרית, כי אנחנו מנגישים להם פה בעצם גלגל הצלה, סוג של הזדמנות אחרונה להירשם למכינות ושנות שירות, כי הרישום על פניו לכל לבן אדם אחר שמנסה להירשם היום הוא בלתי אפשרי. הרשימות נפתחות בסוף אוגוסט, תחילת נובמבר, למכינות ולשנות השירות, וחלקם נסגרות, המכינות המבוקשות גם נסגרות יום אחר כך אפילו, אבל פה אני נותן להם בעצם את האפשרות להירשם גם אחרי שהם...
1: כלומר, אחרי המפגש עם הנציגים אפשר עדיין להירשם, אם השתכנעת, אם אותו תלמיד י' ב' השתכנע שהוא רוצה ללכת לאחת מהן.
4: נכון, אנחנו חילקנו את היום הזה בצורה כזאת שכל צוות שמגיע לבית הספר נכנסים לכל הכיתות בשכבת י' ב', עושים מעגלי שיח ב-40 דקות הראשונות, וב-40 דקות הבאות בעצם אנחנו יוצאים לאפנינג בחוץ עם כל העמדות, הגופים פורסים את כל האמצעים שלהם, ובעצם הם מביאים את הילדים להתעניין, הילדים שואלים שאלות, הם מקבלים תשובות ואפילו נרשמים.
1: אחת המכינות המעניינות היא דווקא מכינה חדשה, מכינת אסף, על שם אסף חממי, גיבור ישראל. אני רואה שהיא מופיעה בכמה

0: משחקים ברוח של חממי, הרבה מאוד עשייה סביב עולם התרומה והנתינה, ואני באמת באמת לא סתם הבאנו אותה לפה, כי זה אחד הדברים החשובים גם בהתנעה וגם ביצירה לדרך, בטח ובטח ברוח שלה ושל חממי, שיכולו להביא את הילדים למקומות הטובים ביותר.
1: מכינה אחת שאני לא רואה פה, אחת המכינות המבוקשות בארץ, היא המכינה פה בבאר אורה.
0: כן, לצערי הרב, גם כמי שמכיר את המכינה הזאת והיה בה, הגעתי לשם לא מעט פעמים להרצות שם, מכינת באר אורה במדיניות לא מקבלים ילדים אילתים מבחינת המרחק. בסוף הרעיון מאחורי הדבר הזה שילד שיוצא למכינה קדם צבאית, הוא יתנתק מהבית, הוא יהיה רחוק, הוא יאתגר את עצמו מבחינת החוסן.
2: זה לא מתקשר להורים, בואו קחו אותי, בקיצור.
0: בדיוק, אני גישו אותי שם המשחק, ובסוף החיזוק החוסן זה חלק מההישגים הנדרשים בשנת המכינה, בשנת השירות, זה חלק הזה.
1: בקיצור, אפשר לסגור את זה שאתה מהמומחיות שלך, אומר להורים של תלמידי כיתות י' ב', קחו את הילדים למכינה, אלא אם כן הם קיבלו איזה שיבוץ נורא יוקרתי ונורא שציפו לו בצהל ישר מבית הספר. את זה אולי לא כדאי לעכב.
0: אני חייב להגיד, לדייק את מה שאתה אומר, היום כל מי שנרשם למכינה הוא שנת שירות ויש לו תפקיד, התפקיד נשמר לו. גם אם הוא דוחה את הגיוס בשנה, כן כן, ממש ככה. הגיוס נדחה בשנה, והתפקיד נשמר לילד עד הגיוס.
1: זאת אומרת שהוא לא מפסיד תפקיד אם הוא הלך לשנת שירות.
0: לגמרי שלא, להפך, אנחנו מעודדים. אני גם אומר בהרצאות שלי, אם אני הייתי יכול לחזור 27 שנים אחורה, הייתי עושה את אחד מהשניים, או מכינה או שנת שירות, ולא כדי לבוא לשירות הצבאי שלי הרבה יותר חזק, ובאמת שווה.
1: תהליג ליצקי, מנהל המרכז העירוני אילת מתגייסת, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: תודה רבה, יום טוב שיש לך.
1: יום טוב.
0: יום טוב, ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול התחלנו את סיורנו במטות המקומיים של המועמדים השונים, מפלגות השונות בבחירות הארציות. היום נבקר עם את איתן קובי, מפלגת עמך ישראל. שלום איתן.
2: היי, בוקר טוב, מה העניינים?
1: אנחנו בסדר, איך אתה?
2: אני מצוין, אמנם נמצא עכשיו באיכילוב, אבל בסדר גמור.
1: מה הקשר איכילוב?
2: אתה רואה.
1: פרטי. ביקרו פרטי, לא אצל אופר וינטר. טוב, אתמול, עם מה שאני קורא בסקרים, אופר וינטר, מפלגת עמך ישראל, חוטפת קצת מכה בדרך, או מכה גדולה בדרך, אני לא יודע.

0: הסיפור של עמך ישראל הוא אחד הדברים היותר מעניינים בבחירות האלה, אפשר להגיד.
1: תראה, עמך ישראל, אתה יודע, אני נחשב, הייתי נחשב תמיד כביביסט באלת. ואיש ימין. אבל מה שמחזיק...
0: אני מניח שאתה עדיין איש ימין, כן.
1: איש ימין, כן, אפילו יותר, יותר מכמה שאתה מכיר. העניין הוא שבזמנו בחרתי בכלל בבנט, בזמן מה שאני קורא לו הבגידה הגדולה, ואחר כך התחברתי עם הליכוד, ועכשיו בחרתי פשוט להגף את... לעשות הכל על מנת להגף את ממשלת הימין מימין. עכשיו, אני מתחבר לאנשים שיש להם עשייה, ואני חושב שאופר וינטר מגיע עם המון המון המון עשייה ביטחונית. הוא נקי כמובן מכל נושא השביעי לאוקטובר, אבל אני גם לא מאשים את... את הימים ביותר מדי שביעי לאוקטובר. מה שקרה אתמול עם יוסף חדד, אני נתתי לו התחייבות ליוסף חדד. התכתבנו הרבה לפני, אמרתי, ברגע שאני נכנס לפוליטיקה, אני רוצה לחבר בין הערבים השפויים במדינה, מה שנקרא, אוהבי הארץ, אוהבי הדו-קיום, אוהבי השותפות, לבין עמך ישראל, מה שנקרא. וזה בדיוק מה שווינטר עשה. הוא לוקח את המיטב של האנשים בישראל.
0: כן, אבל אני רואה את התגובות של חבריך, בוא נגיד בליכוד, אלעתים גם בליכוד, שאומרים בסוף, אתה יודע, אתה יכול לנסות חבר, אבל בסוף הם כותבים, ערבי הוא ערבי.
1: אז אני לא חושב שערבי הוא ערבי. יש לי הרבה חברים ערבים, יש לי המטפלות של אמא שלי היקרה.
0: אבל זה התגובות שאתה מקבל.
1: הם לא, ערבי זה לא ערבי.
0: איתן? איתנו?
1: הוא חיבור מבורך. ואופר וינטר יודע את מי הוא בוחר, הוא לא בן אדם תמים, הוא לא בן אדם טיפש, הוא בן אדם מאוד מאוד חד, ולדעתי הוא עושה בדיוק את מה שצריך לעשות. אני מבחינתי, אם הייתי עכשיו אומר, תתפור לי חליפה של מפלגה ימנית, עמך ישראל, זאת בדיוק החליפה שהייתי תופר.
0: אם חשבת להגף את נתניהו מימין, יש הרבה מאוד אנשים שאנחנו מכירים שאמרו נאגף את נתניהו בימין, הלכו לבן גביר. מה מפריע לך בבן גביר, נניח היית רוצה להגף מימין?
1: להגיד לך את האמת, שאני לא כל כך מפריע לי בן גביר, אבל אני חושב שאני לא שם. אני לא שם, אני חושב שבן גביר לקח את זה טיפה יותר לקצה, אני לא שם. אני, יש לי בעיה קשה עם להגיד ערבי זה ערבי, ויש לי בעיה קשה אם לקחת את זה יותר מדי ימינה. אני חושב שאני ימין שפוי, ואני חושב שהמפלגה של עמך ישראל היא ימין ציוני, לא רק שפוי, אלא אמיתי לגמרי. אני לא רואה את אופר וינטר אחרי הבחירות עושה תרגילים כמו שבנט עשה. אני לא רואה אותו עושה, מתחבר עם כל מיני גופים שלא קשורים בכלל לימין. אני רואה שם בן אדם אמיתי, אני רואה את הנבחרת שהוא הקים, נבחרת אמיתית, אני רואה את יוסף חדד שהיה במשך, אתה יודע, שנים האחרונות, ראש החץ של ההסברה הישראלית, ופתאום על איזו אמירה שהוא אמר לפני 5 שנים, שבאדי רואה גם נתניהו אמר את זה, אז בנאום בר אילן. ומאז עברנו 7 באוקטובר, עברנו הרבה דברים, ודעות משתנות. יכול להיות שבעבר מדינה פלסטינית, דבר שאני אנטי מוחלט, כן? אנטי מוחלט. מבחינתי אין להם שום זכות קיום, עד כדי כך. אני מבחינתי יש ערבים ויש פלסטינים, זה לא אותו דבר לחלוטין, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. אני יש לי קו מאוד מאוד ברור בעניין הזה, אבל זה שהוא אמר לפני 5 שנים איזושהי אמירה ובינתיים הכל השתנה,
0: תגיד, מפריע לך שהליכוד בעצם מפריע לך שהליכוד לוקח את וינטר באופן פרויקט אישי ומצהיר על כך שהוא הולך לפרק אותו? זה מפריע לך כאחד שעד לפני רגע היה בתוך הליכוד?
1: מה? לא הבנתי אותם?
0: עד לפני רגע היית תומך בראש מפלגת הליכוד ועכשיו המפלגת
1: שלך? אני גם עכשיו תומך בנתניהו כראש ממשלה, שלא היה לך ספק שאין אחד שמתקרב אליו בכלל ביכולות וברזומה, אבל אני חושב שצריך לשים לידו את האנשים הנכונים. ואופר וינטר, תמיד חשבתי שהוא איש הכי נכון גם ברמה הצבאית, עכשיו הוא כבר לא ברמה הצבאית, אז ברמה הפוליטית, והוא ילמד, אמנם הוא טירון פוליטי, אבל הוא איש נבון, איש חכם, יהודי יקר, ישראלי יקר, הוא יעשה בדיוק את מה שמצופה ממנו.
0: ספר לי עכשיו על העבודה, ספר לי עכשיו על העבודה בתוך אלת שאתם מקיימים, הקמתם מטה.
1: יש ב-13 לחודש מפגש, אופר והצוות יגיעו לאלת, יעשו פה סיור, יפגשו אנשים, יש מפגש במלון אירות.
0: איך הולך לך ברמה האישית? אתה מתקשר למניח לאנשים, נסה לשכנע אותם?
1: אני עושה מה שצריך לעשות, כמובן. אני גם די פעיל בנושא של המיתוג של אופר וינטר בערבה ובאלת. עושים מה שצריך, למרות שבאופן מוזר, כשאנחנו העלינו איזשהו קמפיין שילוט, למחרת בבוקר זה ירד, ושאר המתמודדים לא ירדו. זה רק אומר לך איזשהו משהו לגבי העניין. אם תרצה, אני יכול לשלוח לך גם תמונות. אנחנו נעשה מה שצריך על מנת שהקהל האלתי וה...
0: לא הבנתי את עניין קמפיין השילוט. מה זאת אומרת? קמפיין שילוט ממומן?
1: עברנו, עשינו במשך יומיים קמפיין שילוט של, אתה יודע, תנינו שלטים בכל מיני נקודות, צמוד לנקודות של המתמודדים שכבר העלו לפנינו. מה שקרה זה שבבוקר אותנו הורידו, את רובנו הורידו.
0: מי זה הוריד?
1: מי זה הוריד? לדעתי עיריית אלת.
0: מה, אתה אומר,
1: אני לא רוצה שמישהו... אבל כשמורידים, אם רוצים להיות כנים, אז מורידים את כולם. וכולם לא ירדו. אז יכול להיות עיריית אלת, יכול להיות אנשים טובים אחרים, אי אפשר לדעת. אבל בפועל ירדו כמעט 40-50 שלטים.
0: איתן קובי, מפלגת עמך ישראל, ביקור גדול ב-13 לחודש כאן של אופר וינטר
1: והמפלגה. אני גם מקווה שהוא... שהוא אצלך גם, נכון?
0: אנחנו פתוחים כמובן, ותמיד מזמינים את מי שרק רוצה. אנחנו מקווים, לדעתי, גם, לא יודע אם אופר וינטר עצמו, אבל מישהו מהמפלגה שלו אכן יגיע לך.
1: אופר וינטר, אני מאמין שהוא יהיה אצלך ב-13 באהבה גדולה. יכול להיות שגם יוסף חדד, ובאהבה גדולה תוכל לשאול את כל השאלות שצריך, ותאמין לי ש...
0: טוב, יוסף כבר לאולפן שלנו מכיר את הדרך. איתן קובי, כן, איתן קובי, מפלגת עמך ישראל, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: בריאות. עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר. קמנו בבוקר והיורה כבר כאן, בערך. כמה טיפות, שלום בועז דיין, חזה ומפעיל אתר ישראל וודר, שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אתה ידעת שזה בא לנו או שרק אנחנו לא שמנו לב?
2: כן, כן, סך הכל גשם באזור הדרום והמזרח היו צפויים היום, במשעות הבוקר המוקדמות עד אחר הצהריים, אז ככה שאני לא מתפלא שירד אצלכם גשם. יש איזשהו חשש קל משיטפונות, לא יותר מידע.
0: לא, נראה לי זה הגזמה. כלומר, לא ראינו שיטפון פה. ראינו טיפות...
2: נכון, אבל אתה יודע, ברגע שהעננות היא בתפרוסת כזאת, דווקא על האזורים האלה, יש איזשהו חשש קל משיטפונות. אני לא אומר שיש שיטפונות כרגע, אבל לקחת את זה בחשבון לפחות עד שעות אחר הצהריים. בהמשך הגשם יגיע לחוף הצפוני בכלל, והתפשט לצפון הארץ ומרכזה, מקומית כמובן, אז...
0: רגע, אנחנו התחלנו את המסע הארצי? אנחנו הראשונים?
2: אתם הראשונים עם הזרם סילון שעבר אתכם, או שהוא כבר עובר אתכם עכשיו, בשעות האחרונות, ובעצם הגשם החל מדרום, והוא התפשט עם האוויר הקר מהצפון, איזה משהו כזה, אתה יודע, של סתיו כזה, אבל זה יהיה מאוד קצר, כי כבר משעות הלילה לתוך מחר יעשה בהיר, ובחמישי כבר יעשה חמה רגיל, גם בשישי, עם טמפרטורות של
0: זאת אומרת, מי שחשב, מי שמי פה החורף הגיע, לא.
2: לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא. לא. תגיד, אנחנו באוקטובר, מה... זה בדרך כלל...
2: תראה, אנחנו בתחילת אוקטובר. יש לנו, אנחנו דיברנו בעבר על הסופר אל ניניו, והאל ניניו הוא כרגע על 3.3 מעל הממוצע. צפי הוא לשיא, קרוב ל-4, 4.2, לקראת נובמבר, דצמבר. זה משהו שאף פעם לא היה, אז מאוד קשה לחזות איך הדבר הזה ייראה. מאוד מאוד יכול להיות שאת אוקטובר אנחנו פחות או יותר נעבור, לפחות עד השליש האחרון יבשים, אבל מהשליש האחרון להערכתי, סוף אוקטובר לתוך נובמבר, אנחנו נקבל מערכות הרבה יותר משמעותיות.
0: אז יגיע הגשם. היום זה אתה אומר פרומו. תקדים, בין תקציר כזה אל מה יהיה גשם. הוא לא שכח.
2: נכון. גם בכלל בימים האחרונים היה לכם הרבה עננות גבוהה בשמיים עם שקיעות יפות.
0: נכון.
2: סתיו.
0: טוב, אז כן, גם בערב אפילו נעים. אפשר להגיד גם כך.
2: כן, יחסית, יחסית, נכון. יחסית נעים. אבל שוב, לא לשכוח, חמישי, שישי, שוב פעם אנחנו עם סי חום כבדים, אפילו על סף הכבדים מאוד, עם קרוב ל-40 מעלות.
0: וואו.
2: אז ככה שהקיץ או הגל החום הזה עדיין לא נסתיים, אני מעריך שאוויר הרבה יותר קריר מסוף החודש ואילך.
0: בועז דיין, אנחנו הראשונים, היורה הראשון באילת, הוא היום של המערכה בארץ, הוא יגיע צפונה, תמיד טוב להיות ראשון במשהו. בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה אדוני.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: היום אתה לא יכול להגיד יורה ולא לחשוב על דברים אחרים, אודי, הבחנת אותי כשאמרתי יורה, לשנייה אחת דיברתי את ה...
0: בטח בעת הזאת.
3: בטח בעת הזאת, כן.
0: עד כאן, עצם העניין היום. תודה לדרי חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין. עכשיו בתחזית.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר להיום באילת. מזג האוויר היום באילת עם עננות גבוהה, מה אתה אומר? הטמפרטורות ינו בין 23 מעלות בערב ל-31 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-30%. קחו בחשבון שהרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, ותיהנו מהגשם כל עוד הוא נמצא פה, באזור. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?